حتی کودگی تا دریای. هیلا سنور کو ببیشه وی دی برگا ایکی دا حاتیا ناسین ادگل وان گوهرین سروشتی اتناف آوه دا پیداد بنود بنا اگر گوهرین ری روی سروشتی نواراستا ریکا کشتیوانی دی گوهرین لیلا سنور بچه گوهرین اندی ناهتا گوهرین مگر هر دو آلین گره بسته لسر رکفتن اکادی بوبه مبسته ری بکمن هر دیسان پشت رازبون جوان گوهرینن دی برگا دوی مبحث کری حاتی نباس کرن بشیوه که هف پشت گشلای دزگین تکنیکی یه تایبت مندین هر دو آلین گره بزده تا انجام دان اگر جبر اگر گیاردین سروشتی نوا راست ری رویان ری روی شطل عرب گوهری و او گوهرینن ببو اگر گوهرینا نشتیمانیا هرمی هر دو دولت تایبت مند یان ملک و مال نگور یان بیناو تشتن دی او هیلا سنور دی هر ببردامی مینید که او جی تالو که به گورای وی چندا که مبری نو که بحث کریم. اگر هر دو آلی برکفتنه که هف پشک بریاره ندن که هیلا سنور دی لسر روی نو یه تازه چید او آوا که اتکوی تد نوورا هر دو آلیان دا دی زوری تا و بوی نوراستا ری روی سالا 1975 هر وقت چوا ده هر چار نقشین هفت پشک دا کو ما آماجه پیدای ده برگا سی دا یا ما دا ایک دا لسه کو ما بحث کریم لی اگر ایک جه هر دو آلیان دا خزاوی چنده کر کل ماوی دو سالان پشتی وی دمی کو ری رو گوهری او لانه دی ما فی های کو برابانیش ما فی خوب کد ده کشتیوانی و مفاورگردنه دا جره روی نیه تازم گودرن هجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرده سروگ بارزانی بحث ماده سهی کریوته دانی بیساندیا کو ایک سنور آویل شاطل عرب نوبر عراق و ایران ده هر وقت و نیاسینات ماده دوی یکومه بحث کری پیلکا حادیه کشان کدوان نقشن هفت پشکت نوبری ده برگا سیا ماده ایکی حادیه دیار کرن دیسان ده برگا دو ده هر دو لانن گری بسته لسروی چند رکفتن که خالن دیماهی سنور آوید کویتا سر هیلک راز کل دیماهیت نوبر هر دو کناران دا لدسپی که شاطل عرب لنزیمترین آست دریابانی نزیمترین آست آوه به حساب گردونی به هفت دیگهید و دیسان اتوی وینه یا که هیل راز دا نقشه آوین هفت پشکت نوبرید برگاسه دا ماده ای که که مبحث گری هاتیا و گوهستن ده ماده چاره دا او هلا سنوری ها هات یعنی آسین ده ماده ایک و دو سه دا ینوه پروتوکولی دا به همان آرسته اتوار اسمانی و ناخ عردی دا جه دیارت کتن. ماده پنجه هر دو آلین گره بسته ده لجنه که تیکل یا عراقی و ایرانی پیکینن دا کل ماوی دو حیوان دا بار ملک و مال نگور بینا و دا مدزگین هنری و هر تشتی که دیه طبعیه یا وی گهری بید چاره سر بکن. آکن جیبون آوان جا انجام دیار کرن سنور آوه عراق و ایرانی ده تا گوهرین یان برای که پاقش کرنه یان به حلب جارتناره که کادی یان به هر شیوازه که دی گنجایی دیار کتن دا گوخو جا همی جدر ناکوکی دور بخیتن. ماده ششه جبرهنده که کار ری پیوان انکو مسح لشات العرب و دانان نقشه آوه هفش کود برگاسه یا ماده ای که دا مبحث کری به دیماهی کاتی هر دو آلین گره بسته لسروه چنده رکب بون که هر ته سال جاره که جمیجوی مذاکرنا و پروتوکوله کاره که نو یا روپوان انکو ری پیوانه یه هفشک انجام بدن لی هر آل یکی مافی و چنده هی پیش به دیمای هاتنا ماوی ده سالان داخاز کاره که نوی روپیوانه یه هفشک بکت هر ایک جهر دو آلین گری بسته نیوا خرجین کار ری پیوانه دی که بیت سر ملیوان. ماده هفته برگا ایکه همی کشتین بازرگانی و حکومی و سربازین هر دو آلیان گره بست ماف آزادیا کشتیوانی لشات العرب دای حیبه کو چه کار به هیلا دریا حرمی یا هر ایک جوان هر دو ولاتان بهتکرن و ده همی پشکن وی کنالی آوه دا ینکو به کشتیوانی ده گنجن و ده چنت ناف دریا حرمی دا هر چوابن. برگا دو او کشتین بو مبستا بازرگانی ده هنب کارینان و سر به ولات سیوان ماف آزادیا کشتیوانی شط العرب دا یه هی به اکسانی و به جدایی به کوچکار به هیلا دریای حرم هر ایک جوان هر دو ولاتان به تکرن دوان کنالان بو کشتیوانی ده گنجن و ده چنت ناف دریا حرمی داود گهنه بندرین شط العرب.
سه هر ایک جه هر دو آلین گره بس اتشن مولت بدنه کشتین سربازین بیانی کو بهنه اتناف شاط العرب دا بو سردان بندرین وان بمرجه کی او کشتی سربه ولاته کی نبن کد حالت شاری دا بید دیگل یک جه هر دو آلین گره بس ده یان ناکو کیه که چکداری هبید یان ده شاری دا بید اتگل ایک جه هر دو آلین گره بس ده بمرجه هنده کو کمتر جه هفته دو دم جمعه را پیشتر لانه دی پی بهتا آگاه دار کرن خالا چاره هر دو آلین گره بسته ده همی حالتان دا خو جهند پارزن کو ریبدن کشتین بازرگانین سر به ولاته که کت حالت شاری ناکوکیا چکداری یان شاری دا بیت ادگل ایک جه هر دو آلین ماده هشته برگا ایکه ریساین پیتوی بو کشتیوانی لشات العرب دش لای لجنه که تیکل عراقی و ایرانی بگورای بنمای ما فی اکسانی یک کشتیوانی بو هر دو دولتان هندانان دو هر دو آلین گریبست ده لجنه که پیکینن بودانانا بنماین پیتبی بو نهیلانا پیزبون و زالپون بسروه دا لشات العرب سه هر دو آلین گریبست ده لجنه که پیکینن ارکوه گریدانا رکبت نامه لدوروان مسلین ده برگاه که و دویه ین اوه ماده ده هاتینه باز کرن ماده نهه ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز کرده سروک بارزانی بحث ماده نهه کر یکو هر دو آلین گره بست دان پیدان بوی چندید کن که شانت العرب شوه که سرکی ریکا کشتیوانیا نیف دولتی و جبرهنده جی ده پیگیر بن که خو شهر تشتکی دور بخن بی که ببی تاگر ریگیری لکشتیوانی لشانت العرب و دریا هرمی هر دولتان لهم همی پشکن وان کنالن بو کشتیوانی ده گنجنود که بنت ناف دریا هرمی و بندرن شانت العرب دا لی 13 خزیران سال 1975 زاینیل بغدا او چند تا دنویسین کو عباس علی قلطبری وزیر دروی ایران و سعدون حمادی وزیر دروی عراق با مدبون سیادت عبدالعزیز بوتفلیقه اندام انجمن شورش وزیر دروی جزایر هاد بو امضا کرن سرک بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خواز کرده بحث پرتوکولا دوباره نقشکشان سنوری حشکاتی کریکو به گره و چندید بیان نما دیروکی یا شش آدار سال 1975 جهات امضا کرن و تناف کاروبارن ویدا رازمندیل سرکونو سوی لجنه حتا دان که دوباره نقشه کشان سنور وشکاتیه انکو حشکاتیه پیهاد ورسپاردن و لطهران لسیه آدار سال 1975 جهات بو امضا کرن چار کنو سی کنبون وزیرن دروه کل 20 آدار سال 1975 لجزایر حات امضا کرن پنج کنو سو وصفکاریا کار نقشه کشانا سنور حشکاتیت نوبر عراق و ایران دا کو لجنا سپاردی به نقشه کشانا سنور حشکاتیت دیروکا 13 خزیران سال 1975 هاد بود تومار کرن و او کنوز پاشکوی جماره ایک پیکتینی تن کو به شوه اکی لیک جدابونه ویره کفنه دهه تا هجمار تن گودرین هجاو خوشتوی سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز دا کرده نویساندی اکو دستگفتن شورشت نوبر سال 1974 انکل 11 سه حتی کو 11 سال 1975 بیرنگی بوینم 1879 تفنگین سوگ و 75 دستگهن بیتل و 82 رشاشن ناونجی و 43 توپن هاون و 35 توپن 106 ملیم و بیده 97 گله هاویجن جوره آر بی چی 7 زیان گیانی و ملک و مال هیزن حکومت نوبر 11 سال 1974 حتی 11 سال 1975 بیرنگی بود. کشتی 1106 ببورن کشتی 11608 بریندار 18207 دیل 230 پیوندیکار 2346 جوان سرباز و ینده انکو پید پیده هاتا گوتن جاش تانکو سربازگهن هاتینه تکشکاندن 296 بون او بالافرن هاتینه تکشکاندن 39 بینه و او توپن گران ین هاتینه تکدان 96 او ترامبیلن سربازی ین جدا جدا ین هاتینه تکدان 577 بینه گدرن هجاو خوشتوی سروک مسعود بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرده بحث نامه یا کسینجر بو بارزانی کریا که اوشی دقی نامه که لبیستدوی دول سال 1975 نویساندیم. عزیز من جنرال
ببرگردنا نامه یاوه یا دیروکی یا رای کفتی 22 اک سال 1907

پنج گلک دلخوش بم و دخوازم رزگرتن آخو بوتا و گلیتا و قهرمانی و در بپرم. او آریشا و گرفتن هول برانبر هین براستی گلک مزنن و از رزه لوان شروع کرنن سربازی و سیاسین ود گرین یت کتنامه و دا هاتین. دخوازم و پشتراز بکم کنامه و جه بیتدانه که گلک مزنه لسر بلندترین آستن حکومتا ولایت نیگرتین امریکا جبروی گرنگیا که او بابت لدفمه هی. اگر هین بخوازن کسانه که باور پیکری فریکن واشنگتن بوهنده که زانیارین زیده تر بدن حکومت ویلات نگیرتین امریکا لدو روشه او ام ده پیدل خوش بین برزگرتن و ده پیشوازی لکن از پشتراستم که نهینین پاراستن در برای بپرسه اگر که سرکیه بوهنده به درستی و به بایغ و جبه جیب کن او مهتانو که لسر پیک هاتین اف نهینه ده بیتا اگر پاراستنا سلامتی آوا و هر اوه بو اگر هنده که از دو دل ببن بو پیش نیازا دیدار اکا گشتیت نفره خو و دال ایره چاوره برس باوت مینم به جوانترین هیوی ورس قبول بفرمون گودرین هجاو خوشتوی هر ده همان پرتوک پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده سروک بارزانی بحث دقا رکفتنا جزائر نفره حکومتا ایران و عراق کل سال 1975 دهات امضا کردن بحث کریا کو بحث دقیق رکفتن جزایر لشش آدار سال 1975 و پیمان سنور عراق و ایران سال 1975 پروتوکول پاشبند و بیاننامه تایبت به سنور و حشکاتی و آوه و آسایش و سنوری کریا هر دیسان دقی وان نامیت نبرا وزیر در وین ایران و عراق دهاتین لگوهرین باساتی کردن هر دیسان باسه دق رکفتنا جزایر و بجهینانا بنامای سلامتی آو خورزگتنا سنوری و دست ورندان ده کاروبار نافخودا و هر دو آلین بلند و رکفتن و بریار حاتینه باز کرن. کته دا نقشکشان دیمایی سنور حشکاتی یه هر دو آلین سر بنامای پروتوکولا استانتانیا سال 1913 زاینی و کنوس لجنین دیارگیریه سنور سال 1914 زاینی هاتیا باز کرن هر دیستان دیار کرنا سنورن آویل دیف هیلا تالوک که اوجی هیلا که خیالیه اتناو راستا ناو روی سرکیه کشتیوانیه دا لدمه نزمترین آسته آویدا جخالن دست بکرنا سنوری حشکاتیه نشاط العرب حتات گهیتا دریا کنداف ووی چنده هر دو آلی آرامی و باوری بگدی کرن به درجایا سنورن حفشک و پابندی چاودریه که تندو کاریگرد بند سر سنورن خوب دانان سنوره که دیمایه بو هر جوره خو تیوردانه که کمو بز جه تگدان آسایش بید جه هر آلیه که بید هر دو آلیان لسر وی چنده رکفتن کریه که اف رکفتنه وک ایک پارچه جه که نجودا دهه تاج مارتن و هر تکچونه که ایک جوان خالانده بیتا گره تکچونه بنماین رکفتنه بگشتی بگمان برو باجی روحیاتا رکفتن نما جزایره و هر دو آلی پیوندیه که بردوام دیگل سرو که و هر دیسان ده بیتل دمی پی تیوی دا هاری کاری برایانه آجا زایر پیشکش بکتن دیسان ده همان رکفتنی دا بحث پیمان ناما سنور عراق و ایران آل سال 1975 هاتیه کرن که دقن پیمان نامه سنور نیب دولتی و جیرانتی و دوستانت نور عراق و ایران دا و هر دو پروتوکولن پاشبند که تایبتن به سنور حشکاتی و آوه و آسایش سنوری که اف دقل بغدال روژا 13 خزیران سال 1975 شلای دکتور سعدون حمادی وزیر دروی عراق و شلای ایران وجی عباس خلطبری وزیر دروی ایران حادبون امزا کرن حروسا عبدالعزیز و تفلیق وزیر دروی جزایر جی امزا لسر کربو اوجی دقی پیمان نام سنوریانی دولتی و جیرانتیا دوستانت نور عراق و ایران ده که سر و کمار عراق و شهنشین ایران جبرخواست که ده سوزانه هر دو آلیان که اترکفتن نما جزایر لآدار سال 1975 ده هاتیه دیار کرن بو گشتن به چاره سریه که دیماهی و هردمی بو همی او اگرن جبه جنکری و حلاویسیت نور هر دو ولاتان ده جبرهنده که هر دو آلیان چاف خشاندن که گشتی و هلکارین سنوری حشکاتیه داکر لسر بنامه پروتوکولا قسطنطنیا سال 1913 و کنوس لجنین دیار کرنا سنورین سال 1914 و سنورین ریباری به پی هیلا تالوک جبروان پیوندین جیرانتین دیروکی و آینی و روشن بیری و شارستان یتنابر هر دو گلن عراق و ایران دهن جبر آرزویا هر دو لانن و چسباندنا پیوندین جیرانتی و حوالینی و قل کرنا پیوندین نابراوان داد میدان آبوری و روشن بیری دو گشه پیدانا پیوندی ناو برا

rolan ku kurin her du gelan da bimebesta ceh inana baştirin. Binamayın salametiya her du heriman u rezgirtna sinuran u destver nedan de karubare navxu jber. Niyazmendiya her du aliyan bu kargirin de penavi pek inana serdemeke nu peywendiyan Iraqi viran eda le ser binamay rezgirtna tamam jesar bixubuna niştimani ve ekstaniya devletan le ser ardevan jber bavariya her du aliyan bibin binamay و جه اینانا بیرو بوچون آرمان جا نتوین یه گردی ده میساق نتوین یه گردی دا هاتین بر یاردان ده پیماننامه به امزا بکن و نینرن خور راس پاردن سر و کمار عراق سیادات سعدون حمادی وزیر در به عراق و دیسان امپراتور شاهنشین ایران سیادات عباس خلتبری وزیر در به ایران هر دو آلیان به بلنگنامه دا سالاتی انتخوین تمام و گهری نوه و بینین کو نراستی و و ریکو پیکن لسر اوان احکام لخاره کو ریکن فون بله گدارن هجا و پشتوی ام به چنده ها دینه دیماهی برنامه خوش برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کو اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی رزو سلاوین برای و دلوبان اکری قبول بفرمید.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلاو دم باش گهدارن هجاو خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارگادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کردن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان اماده کرنه و پیش کش کرنه بره و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن ل سوشال سیاحت دوکی روزیار امیر نهر خلیل دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوشت وی بینرین سوشال میدیا یک وند دوک رادیو سلام واجی بن شواج باش بید ایو یو چنده کو بشین اف شواجی و کی هر شف خدمت هاب کین و کی پد گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن کو روژ سه شمبی هواکی افشفه ام بحث جیان و جیارا گنده گید کهیم السنور پارزگاه دهو که و کسی که خلق گندی همه واند کهیم و او کس بحث جیانا گنده خود کرد بحث گنده خود کرد با ما و گهدارو بینرم افشفه جی ما گنده گیدی هل بجارتیه و ما کسی که خلق گندی همه واند کهیم او ده بحث گنده خوب و مکت و گهدار و بینرد مکت او جی گنده گر براست که یه بو کپتر ام زانیاریال دور گنده گر براست که ابدین گهدار و بینرد خوب یا جی بزانین من میواندار یک های کسی که خلق گندیه یه نافداره لگندی کسی که وکی بجن یه مشهوره لگندی یه برنیاسه او جی برس مجید محمد اسماعیل گر براست کیه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام بخیرت نکای گرم آرسته کاک مجیدید که این کاک مجید تو بخیراتی
1: ممنون کاک شیوان زور سپاس پره گوری
0: هر ساق بیشالله ام گهدارت خوشی آگدار که اینده در فتح بوترخان که این پشتی 25-30 خولش برنامه در باز بین هر پسیار که

0: هبید الدور گنده گربراس که شن پسیارت خو ارسته مبکن وشلای میوانه موجیده او پسیار همی اینه برسفدان انوزانم دا خزالی بورینش سوشال میدیایید که این انوزانم سوشال میدیا افشفل دف من نه آدرسته نینه که برهیم هیویوی چنده کو کویت کاری سوشال میدیا کو هر شف ما سوشال میدیا های او هیاما که خوش سوشال میدیا ما مستمر بردام یا های افشفل نوزانم حتی نو که آریشک ما یا های از بیجم سوشال دا هیویوی چنده که برهیم چاره سر بکد وی آریشا بچیک هر اصلا در فتح ترخان که اید که مجید بو گهدارت خوشی کو اوانجی مافی هید گرما بشدار بین و بسیارت خو آرسته مبکن اش بو گنده هوا گنده گربراس که دا پتر زانیاری دف گهدارت مجی پیدا بین دوباره تو بخیر بی؟
1: گلگ ممنون زر سپاس که شما
0: گلگ سابی ام گهدارت خوشی آقادار که کو اف حوال گرما بشدار بم ریکا پیوندی یا ریکا سوشا بکر سوشا که تکاری افشوه دیمه خلات اک بوان هبید روژا پیشن بیا این سبایی نبوز با دی خلات اکی دینا وان حوالا و ما روژا دوشن بیجی خلات اکی و دو خلات هفتی هی و چنده کو بخدی همی حوالا اس پی بید گل مدا ایکا که مجید ام بحث گنده هوا بکن گنده گر براس که ها
1: بله
0: گر براس که آن گر براس که
1: نه گر براس که گر براز آبو
0: گر براز آبو
1: بله
0: آه یعنی اما تا ایسر تا بحثی رامانوی کن
1: بله
0: یعنی نویشن دهاتیه
1: گره برازا بو اخت اول پیشکالتی نه شترکاتی من ایسایی دام همیش شترکاتی
0: بله
1: وقتی هم هاتین پیشکالتی نه اوید با پیر نه بری ما هاتین چو ار نبون پانی دانه آف ویره بو گرتیک همو براز چهت بونه کر براز بو وقتی برای خدای اندک آواله بخو لیوه کلاب کرا آو بو بخارنه بو هوجه یا بچون وقتی هاتین گودی نوید گود داده نویسین که نوی گونده هوا چیه؟ پیره می راجو گو بابونی نوی گونده ما درست اما گر براستیه همیت های نسر گر برازا بچون ما چرا گر براستی؟
0: یعنی هندی براست بیره بون
1: بله برازا بله براست وگاوی جو تین
0: وگاوی جو
1: میشنه
0: چه اگر که بیره اصلا زور بوینه؟
1: خودی سیده وگاوی براست میشنه الما بینام و کورمار که روستین که امیلی نزارکانی پیواستی شمخ برای ما پیدا
0: همی جایه بس بوچیل دفعه اصلا زور هنه
1: این من مقره و
0: یعنی افنا و گر براست که جوی چنده هاتی
1: بله
0: گنده هوای آوای هنو که؟
1: بله
0: چند ماله هنه؟
1: از شمیج متا تقریبا صد و پازده صد و بیست مالم
0: نوکه جی؟
1: بله
0: ماشالله با بره چند مال بون؟
1: خود بره پیکه بون بره تقریبا شست ای بون هفته بون
0: یعنی چه بویه اگر که هندی من گله بوی
1: بله
0: بره گنده ما بوشتر بوش نوکه نوکه گنده و بوشتر اشیه بره
1: چه؟ بدانه ام بوش بوین مانه بره نالا بره گند کم بون بوچی کم بون حکود بشن مروف زدن هد بون اما هچه بگاوه هر مال هد یا بیا پین شش مال مانه بگاوه ایچی چار پین شش کره تین یه جدا بوین هر اگه بیا مال هد اوجا بگاوه ام پترین ام بگاوه پترینش بله
0: این پتر
1: بله ام پترین
0: ده ایشالا هر زیده بن ایشالا
1: ممنون رحمت حیبا بتا
0: بله که هم بحث جیانه بکن گنده گر براس که که بحث نوکه بکن جاره بری بچینه بریگه نوکه مادم شست مال نه هفته مال نوکه گنده گر براس که نه
1: بله
0: جیانه ما سر چه؟
1: زیده جیانه بگاوه یا حالی هن برا پتر ام پیشمرگه اینو خدا معاشین
0: این پیشمرگه
1: نه؟ و خدا معاشین ویگاوی
0: یعنی کار گندانا کن؟
1: کار گندا گل اگدی تیمه چونکه چپ گندا ونایتن واریدات ها گندا چپ پیونایت
0: یعنی جیانا گندا تشتک پیونایت؟
1: نو ویگاوی پیونایت
0: پایین بو چنو اینه باجه رو با مو باجه رو خوش
1: نیدیم؟ من امیتاتی باکتی امیتاتی نه تقریبا نسیمتا
0: اوید باین او شیس مارد ماین
1: بو چنو باکتا سیهیکی نماین الگندی بو جیاره
0: چگی
1: جیار گندی رنی سیده بگاه
0: نمای بو چی ول گنده هاتی کو جیار وکی بره دادانه مکو بره یعنی وکی مزانی کو حتی خلکی زاراکت خو فرید که نگنده دا زمان وانی کردی پیس پیوی دا شارازا بند گنده بو چی نویه گنده ما استاکیم بوینه
1: سیده گنده ما ویگاویش بر هنده ها نبردان هندی واریدات ویگاوی چنار چطن
0: بله
1: و پشت اینجی عالم خانت مانی بیتن همی بخینن
0: بله
1: ویگاوی مثلا من سی چار کره تا این سی چار کچه تا این خاندن چونه کلیا چونه درجه بلند ایش گل گندی نینا ما دشتی دشکت خاننی
0: بله

0: هجم اس مجبور تو مجبوری بيد هوتي يعني مالينين
1: يبو او ريكوس خوش
0: ليني بيجا ريكوس
1: خوش بو هوا تشيكيري همي تشت وكيد بجن خدمت گوزاري خدمت يا بري گوندي هوا بابو كي بري گوندي هوا ريكوس اندوجيت كان
0: سيدا مالو مزرت حكمت الله ام سباسي حكمت خود يعني اما بري 4 5 سنه ما اف دعواتي گنده گرتی وقت ما بدعوا کردی
1: مهاجر کس گندی نبیده بود چرا که بنامیده
0: من سیدا گندی
1: نه جمع زخته نگازده
0: نه او صایب نه هندی گنده سیدا گنده ما کاری خوهر تیتن رزا بستان نبرداین عالم اید برداین ام هر رو هر رو هر رو ام تینو چین هجه تو پیشه می این چه جبراستی دو بیجی سی میلی
1: نه با بو گریانه نه با بو خانی دلبدانه نه با کم بیجی
0: اند بیجی نه با سفره چی
1: تا گوت رکامه چی کری
0: رکامه جلگ خوش ها چی
1: کری جلگ خوش کری اشکیری حتی کری چی کری
0: خودش کرامار که خوش تر شرع رئیسی حتی گندی
1: حتی گندی هم میگیری جوت که خوش
0: رکه که خوش خود پایسی گلی یک چی
1: ماشاءالله الحمدلله
0: از پاس جا حیمت خود کن و یا دامو دستگاه تحکومی میری خورد کن ممنونی
1: بله جیان بری چه با در باز بول گندی خود سیده من بیشه جیان بری سردم بابا با پیرید ما خلک گندی چه با جیان خود در باز کرد چه ومی جیل بون روژه چت کرد شوه چت کرد که بحث جیان گندی خوب که گندی گر براست که
0: سیده جیان بری از بنزین جینی نمی بس جیان بری جلک نخوش بو
1: یا نخوش بو
0: بجا بچه نخوش بو
1: بله
0: ما گوته ویشی هین چود بنویشی ها او دستی شناف شناف تراشه دید نداره شناف کناریه
1: ایشی
0: ایشی گلیه جنمی
1: بله
0: بیرامتو ایتن ام چون گلیه جنمی ما شناف تراشه دینا نداره
1: بله
0: و ما بخود کرن گرس ام بجنه گرس ما گره دان و ما تحرید کرن همشا
1: بله
0: و ما تینا مال پشنکی دایی که ما پشنکی ود خودان برنا دستاری آش نبو مد برنا دستاری تیرا وجا من اخته سوا چه ودی جنم هیرا بته همی وقتی جنم هیرا دوتا سوار بته دان هیر بته شلیک
1: همی دشت بله
0: دامن رحمتی شلتی جه اوی چکر این دان هیرتی خودم هیت خالی بیرامت من از نمازن نینم
1: شلیک
0: شلیک
1: سوی سوکه
0: هنده از بین شلیک هنده این بینه توتک
1: توتک
0: توتک تابیده سر شیله سر سیله مدخارن
1: مل
0: به جا جیار ها اینگه جی مانه سیده تو زنی درمی خلطی همیانه چیم پاوجه
1: وای راسته
0: اما فلاحک با یه پیشش البت جنمی ده هاوشتن بخو ایال خو به جا خلطی دی فقیر گندی چو بر پریزا
1: مل
0: بر پریزا به جا شنوکی بگیره شنیسکی بگیره شجهی بگیره شگنمی بگیره حتی بخوتی نمال شینکی ود قطعا نه دستارو دستاری شینکی ود قطعا دستاری تیره
1: بله
0: آش نبو آش بیرام دید و سال دو ماهی که سال هشتی ها گلی چکر امچین حالی
1: گنده و نبو آش
0: نه نه
1: بو چی آف نبو
0: ما آف نبو آش اگر گلی هبو
1: بله
0: اوجی امو او نزیگی گین پس مامت یکین
1: بله
0: پیچی نبو آمانسته دا هندی جویت آشانن وید قوات کستیر هبو
1: آفی بله
0: گوتما گوتم مختاری بابا جب خودی جب راستی نه نه من نشد شو بینید بار دیگه تقریبا شب متا اورجا هم چون دو سه روز هم چون دی اید بیرامت ایتن ام بین هفته هشت ظلام حتی ما جو اینا سر آشی بری یه درز بو
1: مل.
0: بز نشابون جو بینن ام جل گلایا چون ما جو اینا سر آشی ما ده ساویتی علما ما جنمی خوب را ورید تیرا آرو تیرا ساوارو تیرا دانقتو هم ساد شد
1: یعنی جانم ویشی وی بود
0: جانم
1: ویشی ورس نبون وکی بجن ترشو توال نبون
0: سیدا ما ترشو توال نبون هر اکی نو بگدو هبون بخار نی بس وکی دیکو جانا یا عام
1: مل
0: نیش بو او باهیف او هجیر هجیر جی هنگیت که مود
1: هجیر هن الدفوه
0: بله اه یا ما جرا بره بابد ما رزید ما ترینید بر نداشته هشت روزا نه روزا بیرامتید نه روزا بابد ما بجاد بره حوگنید بره تلسقوف بره اهلچیشید بره خود بابد رحمت جرا دید گوتی ام چون حوگنی ما حوگنی الویره او بدوارا دوارا داشن داش هیر و تری بند میوجا بند داشی را بند داشی و گرمین
1: گرمین
0: گرمین
1: مرزا قدیم
0: بله پلوکاتی گوته پلوکاتی هر چیش ارده گیتید

0: ورزيت تري بهي ونبون
1: ورزيت بهي وما مشيتين ويتريج ما مشيتين بس ما أوفينين إنه وقت
0: يديمن
1: آه ديمن
0: يديم
1: بلى
0: نشكو جريه تري دفروي نوفو دايني
1: جلاتي جون أبي قافيشي
0: چه بوی نو که؟
1: چه بوی؟
0: سبب چی مثلا که اینه اینه پرچین؟
1: واردی از نفرزیم و که تنگ گفتم. از نفرزیم و خودت تو لیجی جان یه هی.
0: اوه ملتا و که بله. ام کردی ولی بیشی ملتا.
1: بله.
0: بله. اوه ویژه تنگ جان ویشی وای در باز بود.
1: بله.
0: یعنی ما نب کار خوی یه چند نت کرد و که بیژن یه روزانه کرد.
1: سید ابو عبد مب کاروانه بابم.
0: کاروانه.
1: کاروانه. کاروانه بابم.
0: بله.
1: نزد هشتن شلترن شلترن بعضی جا کاروانا عیال پیپ خدا کردم و کاروانا داشتن کاروانی دا شش هفت هشت روز نه روز دامین نه کاروانی حتی تری خو حتی میجت خود برند دانه گنم دانه برنج اوتینا
0: مر
1: بله
0: ام هر بحث گنده هواب که گنده گر براس که کو اف گنده بسر کیش عشیرته و این مزیری نه دوسکی نه کوچره برواری نه کی نه
1: اف گنده نحیا مانگش که
0: سر نحیا مانگش
1: سر نحیا مانگش که و دوسکی نه قضا دوسکی نه قای مقام یاد هوتیه و قضا یاد هوتیه و محاضی یاد هوتیه
0: این دوسکی
1: نحیا مانگش که بله
0: این دوسکی نه گنده گر براس که دوسکی نه مانه گنده هوت که ویتا کی ره یعنی بنمونه که گداره که منو که نکه بشه ناوه گر براس که غریبه بومه کوی تکیری که بحث جغرافیایی بکه سنور گندی بکه جیرانت وکی نه
1: گنده ما تفتهش کورمار که پیدا چراتیکا او خو کورمار که گنده چراتیکا سالای هاتی آوه گرد
0: نانی سیاراتیکا جهر کورمار که
1: نه اما کورمار که بگاه بیابرده یا چراتیکی همی کورمار که نه
0: یعنی اماش گندی برده کورمار که ها نسری
1: بله
0: وکی هوا گر براس که این جد نهار دا بود این
1: سیدا میگه رخنه کد بنی چپ سیدا واینه پشتام ارقام دی گلاینه
0: بله
1: اوی قام دست راست زیکینه سینجما قبله التشکینه
0: ماشاءالله
1: و کلیج ما ام کورمار که ما گوند دی نه نو وی دا
0: بله ما چوری شرگل کورمار کردی تر بس گلی بس کورمار کرد
1: ما کورمار دی هندی بیرامتت ام کورمار دی نو وی دا و ام گوند دی ملکی من نو وی دا
0: بله راسته
1: ملکی من نو وی دا ام جرات پیت خوش جی وی گاوی جی و بری جی ام هر مرو وتی کی جو جاویر
0: ما اگر این پیندا خوش بده رکی رو گیر نه
1: نه مختاری ها کجا رتی
0: بله
1: گوا دل وری داری دان این میگه بابا ما دان این داری
0: خلاص نه جینا تسلیم بو خوشی تا گود ما چه وکیت بجن پیوندی تو خوشن گل جیران ان
1: شاء الله خود جیران محلی
0: ان شاء الله هر ان شاء الله هر خوش بن ان شاء الله
1: سپاس
0: اف جیران دوجی همین دوستینه مونه
1: همین دوستینه خور
0: دی ریکو سره کی دی چا سیارتی کو دی سیار کا چی اخوره
1: دی سیارتی کا چا کورا مورک
0: گوند کورا مورک نه نو سره کلکتیو
1: دی گوند کورا مورک دی اورا نه ما تو سخت سر شری راسی نقل پی
0: سیارتی کا دی خلاص کری وی جردانی کی وکم بجی
1: یا سر نویس روستین دی جار براستی
0: ا نه ریکو دی اورا
1: ا ما دی قول پی
0: بری بیا اوشو مونه
1: اره اره اوشو دیره مفرقه
0: چند کیلومتر نه بونمون اش دوه کیلومتر
1: دوتی
0: بله
1: خود دوتی هفت تقریبا هفت تا شتای تر دوتی بس میگم بعد جد بجی سر شاره یا دگوندی
0: بله
1: روستین کی مفرقه ما روستین کی ایته ام نوف کافلت کنه مرگی راتین گنده بری ریکامد نوف راتشت
0: نوف
1: نوف کافلت کنه مرگی
0: زیارت
1: خود گندی را
0: بله و جام هر که بحث گندی بکن و کی تگو جیران تو تا بحث لیکر تگو امسر عشیرت دوسکی و جیران گنده هوا گنده گر براس که شمه جهاتی آفا کرن
1: سیده ما نبیرید من آیتن
0: بوچی بیرد من آیت و بوتن آیت یا و گوهستن
1: بوتن آیت یا گوتن دو سال سال پترن
0: شمه جه
1: دو سال سال تهنه
0: دو سال سال
1: انده که لیت مایت هین یه ناف مخبره دو سال سالا پهلیت هدی نه بشارتم.
0: منی دیروکا یک تفنه.
1: از دیروکا یال سر از دو سال سالا تقریبا پهله.
0: بله.
1: بله.
0: چند جهتی خراب کردن و آوا کردن گنده ما.
1: سیدا گنده ما ام نزدیک حکمت بین اند بین موالی. موالی من تو زنی موالی چیه؟ وقتی گنده ما هتی خراب کردن جارا کیپتی گنده ما هتی خراب کردن. اوج هشت وقتی دنیا ما همی بنقل گرفت خرابی
0: پسر هشته هشته
1: هشته هشته
0: انفاله
1: انفاله
0: بل.
1: وقتی وصل دید خلت گندت خلتی خراب ترین ام بوینه مالی ام چونه ناف حکمت و تاتین حکمتت گوتمه هم گند خو نبردن هم از هر گند خوبن و نه هلن مخرب بینه ما هم همیز اینا کن بجا گنده مش بری اتما مختار اگمه ها و خودش الله جرازی بیت رحمت
0: خودش جرازی
1: بیت عربی ندزانی بجان دا جواب من دل چون دا جرام امی سعید هر که عربی دزانی تا دستیراتی که او آمر دا بشته دا میریش که بابا تو هیک بابا تو سرتی که دا بابا تو دا منجلا گید محصی بابا گوتی اما این بجنم خرب دای نکنه من امزای نکنه اما ورنو هم بله اما ما پیگ بد قطان حتی هشته و هشته وقتی افال ترابی یا کرده هم یا گنده ما خراب بود
0: تا گوت هشته و هشته جوره گبتنه گنده و خراب بود
1: بله
0: گنده و که هم زانی نکو گر براست که نحال دا بود
1: ایران نحال دا
0: این کن گی هاد نسر نحال و که بجن وی جهنو
1: که هشته و هشته اختی هم زفرش سال نوتاش
0: یعنی پشتی خراب بود اما این هاتن وسری آفاده
1: هم هاتن وسری هر دو گفش گن خاره من جمع نجد سید هم جرگ بود
0: بله
1: هم جرگ مالیم وی گفش گن دبنی یه کبنه
0: که گنده و آفا کر بلو بیره؟
1: گنده ما حکمتی آفا کر بود
0: حکمتی بود آفا
1: کر حکمتی آفا کر وقتی تمر رمضان محافظ فتح گلی مسئول کرده
0: بله
1: سر وقتی وان
0: بله
1: اوی بود ما واحرد که جامعه را چکتی پشمرگه بود سیدان لکمه زانی ام چوانین ام خراب نبوینی راستی هم تخراب نبود، مشکای خلقی نتیرن، نه ملی کدود تیرن هم هم سول خود تیرن
0: پرانیا، پرانیا کرد باش بود، یعنی گنده هم یا خزمت کردینی جا کردی
1: هم یا کردی؟
0: چو جوازی نبود؟
1: چو گن نماینه؟
0: خو گنده نمایه؟ چو خرابی گینه؟
1: چو گن نماینه کردینی نکردی؟ بس حکود بشن هندکا همه تندکو نکردی
0: دیر دستت وان بوند گشت، دستت
1: دیر دست بوجی، هندکی ما
0: طبيعته
1: والله ملي لوان سر كردينه نه و ما نه چونو بس بابا جلا گوندا بارا پتر كردينه ايش دل كر بارا پتر
0: ايش دل بو
1: ايش دل بو بس ما تاسش تمام تاسي
0: بكي
1: ايش دل نه كر ما كرامات يارد کا كرامات جي جلا جا ميرا مسئول بو نون فارس امر حزب بو جاسم امر سدي بو شريف امر سدي بو شريف امر سدي بو
0: ال دفو كسته بو ما
1: سايي ال قادر جبراستي قادر جبراستی عمر سری بو مام صابری عمر فصیل بو بجا سیف قبل از پیشمرگ تو خراب
0: بود چند بو
1: اما سال هفته و سه هفته و چهار و هفته و پنج بو
0: بله
1: بله اما همی پیشمرگ ایلون و گلان اف
0: پیشمرگ بس شورش گلان و ایلول
1: خوی گنا ما دیگه گفت ایلون
0: خودش هم یاراز
1: مهن الرحمن دی بود اره خود همی من کردم چی سیدا اوج کس نمایه
0: اوه
1: اوه نام داد
0: جون اوسای
1: خوی نمایه
0: جون اوسای
1: ان شاء الله خودش همی راضی
0: ان شاء الله ان شاء الله گنده هوا گنده گر براس کی چی بر نیاسا
1: بتری میجا
0: اما من هندی من هر کی گنده دوست کیو میوان کی همی دیبن والله گنده ما بتری
1: بابا صلای دز ما دا اینی
0: بل
1: اینی ورا گنده از صندوقه گاتنی لو دمه ده که خود حسیت پس نه خود
0: به وی پایزی از بیری
1: اتو دویش برا پارت از نه فانی نه نفتنی ده پتر پی
0: تا امروز گود یاد یاد دل گل خویدی
1: یعنی سیاره نه خود از پیادی مکرم
0: مارکی با خوشی
1: راز میگه روز صحبت
0: یعنی بتری یه ناف داره
1: جالک
0: نو که این چه دری
1: چه دری تری
0: تری زری که اونجی تری
1: تایفیش نه زری که نگمش نگمش تری لی چه ناف دیر دیمه
0: دیم یارش چه
1: بی دیمه
0: یارش
1: یارش نه نجح نابت
0: نجح نابت نه بس زری که
1: زری که سه چهار که رزید خود چرا نرش می ناجح نبوجه را گدید تو نزرگی
0: بود راز بشید راز بشید و این دفعه تری رشید لاو چه
1: نبود زرگ نگمه جلک دی لاو
0: جلک
1: دی لاو و میجید بجاره رزید چه دبن
0: مل
1: زرگی
0: مل این وی بر همه خود چرا دکن
1: خودم تینا گمر کاسه ایده
0: این تینا گمر کاسه
1: که تشکاتیه بجان در جب دونی بود
0: چه دبن و بره وی چرا دکن
1: بره جی
0: او برهم
1: بله جی و جا وقت گمرگ نه من جمالی بیرام نه وقت گمرگ نه بخت وقت گمرگ نه باب ما بر نه داشته تفرود
0: دانه
1: بجنم دانه بجنم چی کرد دوگی نه چو نه بو
0: مل
1: و جا بله ایا های زود گوته قپانه و خدا که بدونه گمرگ
0: گمرگ هر بحث بره بکه اینکو بره ریکو بان ندرس بون دفعه
1: ریکو بان درس
0: نبون ریکو بان درس نبون چه چو دوارا
1: دوارا دوارا بینامتید ریکنات چو گندی سیاره
0: من
1: سپیندار برین جبراست جس بیدارید های سی چار بخست
0: بله
1: استرات دیرن هاشا
0: بله
1: و تینا نصر شریر کرا مارکش نیکالوری تا نلویری ریگ نبو نگمه
0: وی
1: شاره نبو افه سالا تقریبا چند بمتا هفتیانه سهره نه تا تا گوندی سپیندار بجا سپیندار بها با سیده
0: یعنی و سپیندار دارا سپینداری هبو
1: اه وقتی ادمتا هر اکی تقریبا اشیل متا شیله کام مد کده شیله کام بگا ببینی حوت
0: دارا سپینداری
1: جی یه آویه
0: ما نه آویه
1: نیو جا بری هبو آف او مهنده کانیت هین
0: ای که بحثی وان کانیت
1: ها مهنده کانیت هین ام بجنی چمی جیری و جا خراب بود که های چمی جیری های کانی گرشتو که یا
0: اف نوش کی باید اینه؟
1: اف نوش مه دانه نسه
0: هم مانه سربوره تین عدو دانه نسه تشته که بو های؟
1: کانی گرشتو که گرشتو که تیوری ها بو
0: بله
1: آوه تاوت هم آگو تی کانی گرشتو که
0: بله
1: کانی رزیز کال نگمه های یا خالم صدقیانه خال حسین کانی هروست یا هروست ها که تیرا
0: هیروستا
1: هیروستا دارا هیروستا هیروستا دارا هیروستا دیرا بو بنوی کبر بو کانیک بو خود حسیت آهند آفت دیجامت گوتی گوتی کانی هیروستی بجا شیلا گاست بیدار آل بر بو حسیت شمی متا دو سات میترا
0: یعنی گوندی هوا اگر براس که او شیست مال بری همی سروان کانیا بو
1: همی سروان کانیا بو
0: جانوان آوه
1: جانوان آوه سروان کانیا بو کانیا گوندی سیده ها کانیا گوندی یا کیم بو جلا کچیم بو شیست هفته مال بو کانیا گوندی هندا کیم بو روزی تانکه که آوید دهشتا مالی مالتی
0: مل.
1: مالتی تانکه که آوید قطاند
0: سبحان الله یعنی
1: ایوی گفه سنده ایده لبادا
0: یعنی از دوه بیش یعنی منی چوه بری گنده همیاب کنی که آوید بالا و خود که بو بخار نبو بخار نبونو بو شیش نبونو حتا دمویی
1: اره الله بینامو تیتن های آسابو
0: دیگه بحث شبیری هم تا شبیری چه بون گوندی؟
1: شبیری من بره شبروگ بون شبروگ دا سوار دو سه مالای دا خودا نه ایک بجا هر مالای که تغار اکی سواری تیر بیستان اکی سواری تیرین او سوار همی به دستاری تیرا
0: بله
1: شبروگا که چکو کرد چونو مقام گوته
0: ایه چه گوته کلتی من مقام بشم من مقام بشم
1: سیده نیمین مقام تیلای هجا مد گوتن
0: هم زانیم هم
1: زانیم مد گوتن بس من تیلای رجا ما دی کرده
0: بما فیتو بیش
1: نه دی دیما سر آخوام من تیلای
0: مل
1: افشوه دا بیشن سبای خوبرده نکن ورنه مالا شوانی شوه رکاویه گوتی بلا دا چینه شوه رو که شوان دا چی کردن
0: این گوندی همی چون؟
1: نه نمانه گوندی همی گلی بون ده پازده اکشن
0: ده پازده اکشن
1: ده پازده اکشن شبر دست که دست کانی دا هر دست یک شوان دا چی کردن دارا دو سه دو کلی که آن دیست یکی دا وکوشت بو پاشی وی مانی حتاس بده ننویست
0: او خما شوانی بود
1: او خما خدا نمال بود تقریبا ساعت ای کنیف دو دا بد بنا خوب اکن دا پاشی وی بخوین دا پاشی به خون اداد خوندیم.
0: حتی پاشی.
1: حتی سپیدی. حتی
0: سپیدی.
1: حتی ملاک گذد. الله ایبار داشتن.
0: این فجوا چند گذد؟ سران گذدن؟
1: سران گذد شهر رو که مقام کیچکا زلام
0: آد گذدن کیچکا
1: بعد یه نان.
0: سران بود.
1: و من
0: بیچه بیچه با یکی بیچه.
1: او جونی بود سیدا جونی قطان بود جونی جی بیچه مهد گذدن دین که هرکی دین یکی وی بود.
0: بله.
1: دا این زاویه سواری ترکیان و کنار جونی و دا اوجی نفس دستاری دست که دسته گوند دا سواری خو خودتین و دا این سپیده دا بنا سربانی دا نبای و دا درستین و اوجا دستاری جی بود آش نبو
0: بل
1: آش نبو بره او همی دستاری تیرا و تیرا سوار و تیرا دانهر که تیرا سمیت که همی
0: من این شویری ویشیوه بود
1: بله
0: او مالت چونه نه نی نویتوان نویتوان بود من به ایجاقا
1: او مالت چونه
0: مالت که بود
1: اف مالت چونه
0: نویتوانه نخارن
1: اف مالت چونه گوته مالا حجی سلمانی مالا مه تاتن مالا حجی ایسای تاتن مالا حجی صدیقی تاتن مالا محمد علیه مالا سلیمانه او هر چار کرد جای احیای نه
0: بله
1: جبراسی همی
0: بله
1: ایتوه هر چار برانه
0: ایتوه هر چار برانه
1: بله
0: گبراسکی
1: گبراسکی
0: کسان گنده هوا گنده گبراسکی یه نافدار، یه مشهور، یه گندی کینه
1: یه بره

0: اما بره نوکه
1: نه دید بره بیش میدونم
0: دید بره جی بیش ایده من بحث اگه براس که دیده که نوکه تا گود بحث کوره مار که گونده کوره مار که بونمونه تا گود خود اجرازی فارس
1: فارس باشه جرس باشه
0: بیش اول ناف دار
1: بود یه نجی
0: یه دوکی بود
1: یه نجی محمد سلیم بود حسین نزیری بود سعدیم بود قادر یار براس کی بود
0: بله
1: حشم سدیم بود محمد نزیری بود عزیر بود گوید بره ها
0: بله
1: عبید بره اوه همین نافدارون هایی
0: چون بکنید یه نوکه نافدارید مشهوری
1: یه نوکه بگاوه ما حاجی قسیم و حاجی صدقی و حاجی محمد و حاجی بجد و یه دویگاوه
0: بله
1: موزنید ما خدای موزنه مثلا موزنی من هست بسمام این منه بله
0: بله گونده گر براست که چیاله هنه
1: جو ما امبنی جای قوپی امی ما بینام هم
0: اوه مه نه اوه نه که خواه
1: امبنی بی بیه او کنیره
0: امید منه هم دوش راستی دیده
1: نه چیانی نه ماما
0: اوه بزاری من چیانی بس عصمار اوه بوچی وی پیوید بجن بجن گنده گربراس که همه همه وکید بجن رب العالمین نفی کنید وی ناله دا هم گود نگه اجا تا گوتا نه بوچی تا گوتا
1: خدا تاوی بیشه ما نمیدهی تلفن
0: نمیدهی تا گوتا اوی صحبت اکا چی رو که کل پشه ایمو نه
1: سیدا او تون چوا بو
0: بله
1: او اتار اکش ترکی تات بخو
0: تشت فراتونه بله
1: بخو تشت فراتونه
0: بله
1: دانب تشت اک بو عیال اخو برا ترکی ببه
0: بله
1: بجا تا بنی گندی زبستان اکا تاری اکا ظلمات اکا کرکی هی بچی حاشای ریتا
0: بله
1: تشت تویل کرکی کرک ما تحریر را ما تحریر را
0: بله.
1: هندی هاتن هاتا داره
0: بله
1: والحاصل هوار تر گندید هوار هاتن اینا وجا فقیری بینامیری علما راست یا گو خود اوتادا دیرباراست تبوش دا جهنم والحاصل جمعان دو هاری تر کری شهری اینا داره اینا گندی
0: افنا بعد استلبن
1: از عطاره ترکی بوا گوتی گو خود تدا جهنم بلتا ندا با جهنم راستی
0: تا بحث سرمایه کنه یعنی ورزه سال دفوه سرمایه زرستان طیبه
1: ورزه سرمایه نکمه بده درجه ای یا ساله
0: ساله بفرگره چلی
1: گله که ساله سالت بره بینام تیس سی میتر تاتم
0: ماشالله
1: اره الله خودی و من هند بفرد مالی جمع شوی بانی خود تابده بانی دید سر تلقه بفرد بیرم
0: بشید کن در تاتو سا این او سا بفرد که دمالش بسر بفرش سر بانی هره والا و هاوینی ها چه ها بیا هی نه
1: هاوینی ها گرمه
0: هاوینی جا گرمه
1: هاوینی ها گرمه
0: این تعذابه ده هم
1: هره خودی
0: اما خودی هاری کاری
1: خودی هاوینی ها گرمه سیدا
0: بله بله گهدار تجا خوش تفیه ام ده چین ناف برکا کرد او ده درگه هیت پیوندا جهدی نوکری هر حوالا که دیگر من بجدا بید ده درگه هیت پیوندا جهدی نوکری

0: اما بانی شمیا درش ده میتر نبود
1: ده میتر نبود
0: چهار میتر و پنج بود شمیا درش ده میتر بود و او بفرد چه سره؟
1: دمه او بفرد چهت او بفراسو زور چند ماه حتات حلیا او بفرد؟
0: سیدا
1: این چه ها درد کردن؟ چه ها کارت خود کردن؟ یه حیوانی یه ترازا؟
0: تقریبا از شمی متا چل روژا باب مواد گد شما ماستر گد چل روژا پازه مما اتخانی به
1: یعنی کار خود کرد پیش وقت
0: ارجا کاج جه و چلی و تشت بود اینا نمال
1: مل.
0: بس وقتی آقار ند چون ند بر آقاری بفر با چل روز آدم من چل روز به هی وکو ده روز ادمانت گوه به
1: او امیری دی ملهمبان چه نوشت بشنو وکی وصل بشن ملهب
0: او ملهب یا بدر آبو
1: و نبود
0: بله او وقتی دورینات کرد من درسته نبود ما درسته دیگه بشنو هتنیگ من دسته و سیداد دسته دا کنن رواقه
1: بله
0: و دا وقتی جنجر کرن جنجر و بگاه جیرت کرد بیرامت تمام
1: بله
0: بگاه جیرت کرد بوی ملحبه تلاوت دان جد کرد دانو که چونه رخه دان چون رخه دی که چون رخه دی
1: بله
0: و چارگاه که بایا آسنی او جو بلامان البنده تابتا بر جنجره
1: بله
0: دابتیتا تقریبا نشمی متا با ده روزا پازده روزا جنجر تر پیسترا حتی او جنم تیرا که
1: بله
0: که ملحبه بلند تر تلاوت بای دیجا چونه سر بیدر اب شوی
1: بله
0: مقام دگوتن چی روی دگوتن بخو دیسک برن شو بیدید ترن شیف چید ترن
1: بله
0: حتی او جنم تینا به
1: جان بحث خاندن بکن خاندن این خاندوان بون خاندن که یادی گنده گر براست که
0: خاندن نکمه نبود سالت هفتی هست شمی متر یاد یا گندی خود روزا بیرام نه درستی که چند بود
1: بله
0: بس زکا خاندن نه هاتن نکمه
1: سالا چند یاد بود
0: خود سیدا درستی اصل نوزان روزا هفتی و تشتکی بود دوره مفاوضات ها بود بشه
1: نانی سالت هفتی یاد
0: اه خاندنی چکی من هاوی گاوی من گلک خاند و ننینن دکتور و
1: کسانت وکی بجن؟
0: نو، هاوی تسامنینن دیمن خارزا کمن دکتوره ایکی دی معلمه ما نسید اخو معلم یه شست نمشتی خاندن ما که ما نسو پروفیسور و تشتی سانه نزدیار نرابن ما اونینن
1: بله نمی خاندن سالت هفته یاد بود
0: خاندن تقریبا از شم متا از تاکید دیدم
1: اف اف پیزونی نه همین دفته متنه خواندی
0: من تزانی چند یا چوا خواندی
1: بله
0: من حتی صفا پنجه من خواندی مشهدا پنجه ور گرفت
1: بله
0: مجید او چوا بخواند
1: پنجه سره توی
0: اه
1: تا ششیشی خلاص نگیر
0: نو
1: بله
0: رجا خواندامشی وقتی از بچه گنات چون
1: بله
0: وقتی وی دمایتی امی و بوی
1: بله
0: بس من مرق سره بو مشهدا پنجه ور گرفت معلم ها هر وجه از او اکیدی هر دو ام الاشغال بوین ام چونه امی ام زیرای بو مشهد پنجه وگیت منو صابری هر که صابری مریم های مشهد پنجه وگیتون و ام پشنیدی نچون ام پیچکا قلمی بگوی از آنم یا هندیه حتی من مدرسه نخوندی یا
1: بله
0: کو یا بچکاتی عبری بشه من اندک فکر بشه هفته چنه مدرسه این رو خواهد مایی که از هنده نچون
1: تا گوز سالت هفته هاد بنا
0: اه
1: بس سره تایی با حتی ششه بویی
0: بله
1: و ششه چونه کیلی پشتی؟
0: چونه سیراتیکا
1: سیراتیکا اه
0: پشتی شش خلاص بو
1: بله
0: دا اینا در سیدای
1: الکیلی سیراتیکا؟
0: سیراتیکا
1: سیدای اسحد؟
0: نه نه نه سیدای اسحدی سیدا بونی سیدای علی سیدا
1: سیدای
0: کازم سیدا
1: سیدای ما سیدای کازم ویدو ماهی کیه بای سیدا
0: نه سیدا ویدو ماهی کیه کازم
1: از بحثی برد کم یعنی در
0: سیدا از حد ادبیم کراس دیبه سیدا از حد معلم بونه فتش بو
1: بله سیدا آزار سیدا از حد زمان انگلیزی تا رو بره قطاب خانه سیارتی گاه بو سیدا از حد بو سیدا ایسا بو
0: مدین ما بو سیدا ایسا ایسا روسین چی کنه حسلیمی
1: بله و تا گفت کس نبود دکتر و مهندس و حتی دکتر
0: اوی اتصال من نگمانین چی من حتی یک همیز جب خود درک ای محام یک مای رابوی صادقه او بیا محامی نسید از ام جلک این قاید داره بگم
1: راست جلک بود محامی بود و یه شیست مال بود بیابه این محامی با دکتور با
0: من محامی
1: هایی امده پیونده که ورگیری
0: بلا چرم
1: کرده چه بحث کرد با من که که آزاد گلی ور بگیرین حواله خوشتوی که که آزاد شبت باش بید
2: شب باش تیر و خوش تیر ما مساییم باشم سلامت
1: گلک ساق بی عزیزم سپاس بود تتوی چوانی کک آزاد
2: خوشی
1: لطفی ما مستا ساق بی سپاس همه بحث گنده گر براست گید که علم وانداریا کک مجیدی یه مسح بلد خوشت کرد ها
2: انشاءالله دبلا ما مستا و مسح ده سرات یا بیجا سرات نید تزرایی ده
1: ایمان نزانم گد از دنگ من خوش بسترانا سرهاتی جیل دف این بود من تیلای ما از چی رکی که از بیمت هست که با ما بیجید نابیشت
2: سرهات یکا کد بلا ما بیجا نه استران بلا اما سرهات یکا پکنی اک بید
1: سرهات یکی
2: کرنجین اک بید ها
1: بلا دی بیجنی سرهات یکی توجه یکا ایمان جید
0: بله بخشه
1: ای بی سرهات یکی با ما بیجید
0: بلا
1: بله دی بیجید ایشان
2: کرنجین اکا خوش بلا ما بیجید ما مستایی که بی ما مستایی مل کی بز جید ما مستایی
1: مل این بیده از باجیری جی ما نه
0: بله
1: این باجیری جی و سپیده چی تا گوندی شویده تمام
2: دست خوشی لود که این خود دلما ساعتای خوش بگد
1: خودش ترازی که کازا تو این گونده گونده چوانه نو که جانا گونده چوانه تو این گوندی
2: الحمدلله سپاسی خودت که خود دلما با نحمت ابو مدیلت ام حزا و دست سپاسی بید که
1: نانی گوند خوش انت شتای پیوتید
2: الحمدلله الحمدلله بیابید بیوانه دی شکریه خودکی
1: اللهی صحت تا خوش الحمدلله کده شبه که وره تو جی بحث گنده خوب که با ما گوه دارو بیناره ما تو اول جانت همین گنده در باز بو تو مال گنده آنه که با ما فره که آنجا تو بخوه وره
2: والله حاطن همه زید الخوش شامه یا ویاوه یا انشالله بسپا وکی دینا گله پیزانی سر گنده نین امام مستا لو هم ناین حکو والله حکو ماین
1: بله
2: امام مستای
1: بله
2: قصه های پیزانی سر کهره به هنه و که کهره کنگ ها تای بندوان کرد براس که
1: بله جان دستتات خوش بود که کازد
2: قطب خانه مثلا قطب
1: بله
2: قطب خانه که که سالهات ها و دست خوشی لاتین خود دلگه بابد
1: دستتات جد خوش بود گلک سپاس بود پیونده تا جوان گلمه در که کازد گلیش خوش دوره زاخل دوره باتیفا بود گلمه بشدار بود او جید گنده که جید حواله مه بر رومه
0: بله
1: گنده وان جی گره که خوشه بچه کنده تو نهید مکین من هید خوابینه خوابی خوابی رو بیره خوابی
0: باتیفان ناحیه
1: نمیشونه ناحیه بخویه گونده که نیزی که باتیفا
0: یه باتیفا شاید نیجانی او دو باتیفا واید هید
1: بل
0: ایک ناحیه ایک باتیفا شاید هم
1: ایک با قضا هست بارم
0: نه نزالا
1: بل ایک با قضا باتیفا هست بارم
0: باکه ناحی با حدا بگاوی
1: بچه گونده وان گله که خوشه گونده تو آوینه
0: گونده تو آوینه برای
1: همین تشته لیه تشته خوش لیه نوه که این من دوسکی آبا بستری بایی بنا
0: برای دولت خامیری دار حاله هم دار مازانی هم نزانه چه تشته شیلانه هم خور آفن
1: که آزادی بحث کارب کرد کارب چند که گونده هم گونده گر براست
0: کرد کارب کارب پشتی ریکی هاتی سیده
1: پشتی ریکی
0: پشتی ریکی
1: پشتی ریکی چند گه پشتی ریکی؟
0: من پشتی ریکی که سالت هفته ها بود، هفته دوی بود سی بود
1: نانی سالت هفته ها جید کار پاره بود؟
0: نه
1: و نه بود سالت هفته ها بیرامن تیر
0: نه نه نه هفته نه بود، هشته خودی از شمی بنده که هشته از نوزانم که کاره درستی کندی ها دیگه
1: بله
0: اه
1: نوکه هر کاره
0: بله
1: از با امنی که گوندید من همی کارا بیتن قطب خانه ایتن رید خوشه میرید آوید هات اینا چه کنن او هم ناشه سر گوندش ما نه خودی گل جانا گونده خوش یعنی حتی آواکنا شواز نوکه یه گونده جیهات یه گوهریم سر و سیمای وان یه بری جوان نمایه نه
0: گل بلا
1: صبه و کنگری تو همی
0: همی صبه و کنگری تو غربی
1: او هم ناشی نمیریش
0: و هم وقتی سوری هم کل قوت بوش کفت آمد جید
1: بله هندک هندک شینوار هنه که بو پاشا روژه هوا جی ما به ناجی وکیت بجن
0: شینوار شینوار شکفته که مای ما باینا ما و روستین که مالا مصطفى چطور شکفته و
1: شکفته
0: بروژی
1: چه شکفته نوی شکفته چیه؟
0: نوی شکفته اما او خوش مالا مصطفى چطور شکفته و وقتی روژه چو بری شوید حتا گوندی
1: سالا چنده بود؟
0: خودی از بیم شستو یکی بود
1: شستو یکی؟ او شکفت که بیتنا برا گونده یکی براست که؟ اروستین که؟
0: اروستین که یال قامامه بس جمعاتین ما یکی ری ها هرگاهی روستین کیم و
1: بس
0: کریل بقامی بقامی یمایه
1: دم مال مصطفی خود جرازی هاتیه ویری ویشکفته کیل گل بو
0: خودی پیشمرجه نشد
1: یه گندی گل همون
0: یه گندی دل چونه ویری یعنی که نه پیشمرجه بون دل چونه ویری
1: چونه ویری
0: بس اوقتی هنجه هات یعنی که ما از حد خوشفی المنطقی بو علی خلیل المنطقی بو عیسی المنطقی بو
1: بله
0: او جهر دلی بود تا دنو چون
1: جان
0: گوته که نوی سر آسان
1: یه
0: بارزانی بود
1: از بارم یعنی شکفت آجی گلک خزمتا کردینیت
0: گلک
1: یعنی هر دارک ها الگوند ها هر شکفت ها کرد برک خزمتا گامازان ها کرد
0: برگید یک ها کری
1: مانه؟
0: بله
1: بوچی بره الگوندا یعنی بیرامتیجی گره جار الگوندا جی از این اف سال و چویم ها جی مازانم نبینه اوسا است اون اقا حلی و حلی کری ها که مجید بره دا گره جار الگوندی خلکی گوندی گره شوان هر اگه دو نافه بود بو چی یعنی اندکا دو نافه بود سه نافه بود
0: سیده تزانی ها بو چی اتدا بیشی سلاوال محمدی بکه آن از محمدی نیاسم مالی شش محمد کنه آمان که با چرا دیگه با ده محمد لگمه
1: بله
0: حتی تو نبیجی ناوی دای آنی بابه بابه رحمتی محمد بو
1: بله
0: گوته محمد حلیمه های خاله بابه من
1: ناوی دایی که
0: ناوی دایی که گوته محمد نزیری
1: نانی بو چه اما
0: محمد حبیبه
1: حتی نو که نوکشی گره جرا ناوی دایی که تینا
0: نوساسید این تینا نیاسی نوسا ما بجمت دادی عبدالله ما بجمت سلاوال عبدالله که
1: ليش عبد الله؟
0: ليش عبد الله؟ ده عبد الله يتين.
1: بره راسته راسته. كاك أزاتي قد بمسر هاتي كي بيش دي كرت.
0: سر هاتي كي دي سر خوب خوي نبا.
1: سر خوب سر قندي هوا كارش.
0: نا بيجا ماني اتصاني أبا سر هاتي
1: چوايا.
0: أبا وقت كرت فاش من حفته وبينجي أم چين إيراني. أم بيز ظلام جل قادر جاب راستي چين إيراني.
1: حفته وبينجي.
0: حفته وبينجي وقت كرت فاش البين أم بيز جاب راستي جل قادر جاب راستي چين كرديني.
1: بله
0: هفته پنج وقت فاشل بین
1: بله
0: ام چون برا بیا ام چدین شیون حالت ترکا او برزالت او قرقولا او ترسی او لرزی حتی ام چون نویری
1: بله
0: مجلک نخوشی دیتن
1: بله
0: و ام سا چون یعنی ام روح خبری ما گوتی اما قرقولا ما دو چین حتی ام جرد حتی ام جردین جردین جه وقتی جرد تمام خند قاندن وی وقتی مسیری وان نبا ما دا را بیکن هم افتشتر نخوشی سرهاتی یه سرماهاتی بس رجا اوه ها دریج اوه هم روشا
1: اما هم کرد که وقتی نم گلی دریج
0: که اره نی اما بس حدا بری بس
1: بله کاک مجید
0: بله
1: ام بحث مزگفت بکنی مزگفت ول گندی های
0: مزگفت ما یال
1: گندی های خلکی گندی چند دین خوب و آین خوب دیره داره
0: بود الحمدلله نکمه گلی
1: از بارم کرد همی گلی هشت آین خود کن
0: هما از بچیگ بوم
1: بله
0: از بچیگ بوم جام آیال نکمه چه جا جی قطعه نبیه جام ها؟
1: بله راسته
0: ماله جی چه جا را
1: نکمه قطعه نبیه؟ همی گونده اوصا بون
0: به جامانه نکمه تزانی چه با بسای دار نکمه الحمدلاش خوده نکو از مدحت بگوندید کم
1: بله
0: چه جا نکمه نمه به ماله او به جام او به جماعت
1: ماله هش گوندی بود؟
0: هش گوندی بود هش گوندی بود خودی جی راضی بود گوته ماله احمد بابی بهجدی حجی زبیری بسی چه بردلوانی خودش لا خودی جی راضی بود ویگاوی خطبه همه خود ایک بمتید خطبات خینتن اجدوه کتید
1: اجدوه کتید بس خطبات
0: باش باگیری تیتن یه ریکان یه خوش جامعی رویش
1: بله و جه تازیه جه هر گوندی؟
0: بله
1: گورستان جوه هی؟
0: میا هی
1: چند گورستان ما هنر گوندی؟
0: ما ایک هی
1: ایک تنه؟
0: ایک تنه
1: این مدید خوش دوه کشید بنا بیره خلک گوندی؟
0: اه
1: ریکاوی ها خوش ها؟
0: دیالاک خوش
1: که ماسی دینین؟
0: نه
1: دی الحمدلله مختار تا مختاری کریه؟
0: از مختار میگم
1: تو نکیش مختار
0: بله
1: ای با تو بودم از جس مختارم
0: من از این سایت چهایه هندی مازنایه به خودی آماده
1: بله
0: و هندی بکیر هادنه به خودی آماده وید خج بیشتر خدا نی تو بکیر تو یا تو مختاری
1: ای من تو بکیر تو لوا تو کیه مختار ما کی تو کیه مختار نه گندیا
0: نه اولا
1: با کی حکمته
0: نه گندیا
1: این هست بیشم گندیا
0: گندیا من گندیا حکمته میگه از چنان بود از خمازین یا از جم از مختار ما هی نه از مکز گندی نی نشیم بیه و به خیلی بیشت اول کرده تو اول مختاره
1: نکه کار مختاری چه وقت بود ما بحث بکه یب صنایع هم زحمت
0: خود کار مختاری یب زحمت
1: بوچی بزحمت ما چت کرد
0: بس یه مایب صنایع بجا بوچی نگ مایب صنایع
1: مره
0: امر وید ایکین اگه کار مختاری جلگ زحمت کار مختاری وگاه تو دشوله که تی بو گندی
1: مره
0: تو دی بو گندی تی یاش هنده که با تی خمازن تی سر گندی و تو هیونه تی با بلاو سانی نبخونه اگه کار مختاری بگاوه
1: خدمت کردن
0: خدمت خلامه
1: خدمت
0: خدمت خدمت خدمت ملت یا بگاوه شوله چه بوده بشم یک دیاکات جلو بریم چی نمانگیش که عریضه که بخوب دارید رکا خود شد
1: و انجومن جه هی
0: ده انجومن دیل من چی شوله بتن از بیوانات یم انجومن
1: یعنی این وکیلت گندی نه
0: اما وکیلت گندی نه گندی هم دینه وکیل
1: اما این بریاره که بدن خلاص هم
0: بله سر باشی نه سر خرابی
1: چند مختار مختاری گندی کریه اما تو بتنه بوا مختار
0: نه
1: بری ده کی مختار بو
0: وجدتانی بری من هر پس مامتیم بو بلال بود کتی بلال
1: اما با بر نده بنام
0: آبا ایه مرینه نون وجد سیدتانی از نست نشل در از خاصی بیشم شد بس اما هندی هندی بیرا بابه متت
1: اما بنا مالا
0: بنا مالا ما بختار بود
1: اما دیار ام برنادی لما چی که کتا لبه ما کرده ام برنادی
0: هیام اچه مامی مجید اوجی هر مامی مایه او با مختار اوجی مامی مایه هرش بنا مالیه بنا مالا ما یه با مختار ام بس مامی دیگین بس بره بره مالا ما مختار بود
1: نه و تا جو تک خوش ها چکیری بکنی نه ما بجن تش مختاری نه یه خیلی
0: حاج مزید چکیری الحمدلله مالاوان همی آبا
1: الحمدلله بخوشی بکنی ما پیفا گوتن تا گود دارا سپینداری ها بود دفعه ما نه
0: بله
1: چه دارا دی بلی دارا سپینداری ها بود دارا بریه ها بود مازیه ها بود
0: دارا بریه ها یا مازیه های هیروستا های
1: هیروز
0: جدای
1: هیروز با کی کاجیه ما نه
0: نه وجود نشت کاجی بلند نبی
1: بلند نبی
0: هتیا بو چاقا او تو بیچ خوش آدی به بته نفس کاجی
1: ماله نه هی افجور داره هن
0: بله هی هی
1: چه جور گیاهی دفعه هن
0: گیاهش دی خارنی
1: بله
0: نه وجود طولی نیک ما سعیت چیانی نه نیک ما کاولت گندی طولک شد بذ
1: طولک
0: و قرات
1: بس طول خرد هر دو خوشن گله
0: هر دو گله خوشن افجادی تو چی بیشتر چونه نه منین
1: منین
0: نو اکاری ریوان سوریاز و
1: ای با گنده وی آسیب ما نه بره رنه بون دیر جاد رئیسی بو دیر دست حالات بعض بو ما نه ایک هبول گندی حکیمک هبو برین دار چید کرن ساخت کرن اوین برین کم کرد بنا لشوان وکید بجن آریش یک سخلم یا کیم چی که با وک حکیم ها بود
0: وک حکیم هندی بیرا من درمانت کردی
1: ها درمانت کردی بود
0: درمانت کردی
1: نبود
0: نبود
1: هین گوندی دواتی نه
0: اه
1: رقاسی نه
0: هم دواتی نه و رقاسی هر دو بس وگاوه وگاوه تهیلاید
1: ساعته گونده گربراس که یعنی تا گوتی هم گلک هش دواتی که این
0: دواتی نه دوات و رقاس بار که هچه دوات اکتر با خوی فقیر جی با بینامتید یه فقیر با پیش نبو در گندی بیش نبا با تا پیش نبو دولو درنا بینی مالا تا قربالغی برا گندی دید دوات اکتر خوب دولو درنا برین من دل گوتن دیجارا عوی سفری بو قسیم بو او وان دوات ها دوات گوتن مب خوب ربه بینا ما گندی بی دولو درنا
1: بی دولو درنا او جا حتا دولو چند روش بند دواتا
0: سه شو سه روش بند
1: اتباشی وکی همه همی گندی
0: بسی
1: خوش بود دوات
0: خودت خوش بود سیده
1: چه چونه بی کب دوارت چونه بی
0: دوارت چون مثلا دا گل زیو که خواهد زنید میرام تیتن دواتا سعی رحمتی خول دکره بو پشف چونی پشف خودی میرام تیتن پشفیت چون
1: جان ما گل اگم نینه از دوماهی که پسیاره رستایی تب کرد یعنی پسیاره بری دوماهی که نوکه خلق گندی چواهش کردینید که تزرانه توی و ویانا والاتی لدف خلق گندی اب چه رنگ خلق گندی و وکید بجن هش کردی نید کن یا نه؟
0: سیدا گر براسکی همی پارتی نه
1: گر براسکی؟
0: اه مانی تکره
1: بله
0: همی پارتی نه چه حضب دینی نه؟
1: هش کردی نید کن
0: هش کردی نید کن هش ملتی نید کن هش ا

0: Rive bir nasıl var ki pek ve
1: hatta o gece peş merkezi hene
0: ve gavacı peş
1: merkezi ve şehidi hene yed gundi ki bu şehit etme
0: kule şehit etme Kurşidi rahmeti bu Mehsen bu
1: Ezim
0: bu Lezim bu Seyyid Muhammed bu Abdüselam bu
1: ve şehit et peş merkezi bu
0: ve şehit et peş merkezi et İlunine
1: İlunine ve berhemi var aslında
0: bela yeşerida aşım nizar habu nizar fariq yeşerida aşım şehit bu
1: بل
0: خود نزل ارد سنگری
1: بل
0: بله
1: کای مختار
0: بله
1: دو ماهی که خلق گنده هوا گنده گر براست که دا خازیو که ماسی توا چنه
0: خودی که ماسی دا خازی معنی دن الحمدلله شکش خودی
1: الحمدلله
0: خودش تاگی بگاه ایش مکی بنیده
1: چه شوکی بنید
0: نه
1: همه یه شوکیم هین گندی چه نسر اویدی خود گنده
0: اما کم چه نسر گندی منسی دا گند من گند همید بردائیم
1: من اید ماید ماید گنده لکن ماید
0: نه چزش دیمه نگیری
1: سپاس بخوده که
0: خوده خود محافظ آده نگیمه محافظ آده نگیمه گفت نه چون گند خمینه دیم از سره گندیم بندی قطعا نه چون خاری نه زانی چند کچند گند چند مال گندی نال گنده دیدیم
1: الحمدلله وچی که ماسی نیدیم
0: نه نه الله
1: گنده گر براس که
0: خوده
1: که خوشه ویشالا هر خوش
0: الحمدلله
1: ویشالا ما چه جارا بی که ماسی بی
0: ممنون رحمت دای بابتا اللهی دلکا خوش الحمدلله چش مکی بینیم خودی
1: بله
0: این بیشتن حسان هر بای بای رکمه یا خوش کری ما آواه های الحمدلله ما جامعه های ما مدرسه های بس طلبه نید
1: کوک مجید محمد اسماعیل گر براسکی کو مختار گند گر براسکی گلی سپاس
0: ممنون
1: کوت لف ما آماده بود ابگر نجیم و بسح بدت خوش و ما تو میوان کردی و ما سح بدت خوش کردی گندی ها
0: ممنون کاشی سپاس بود از
1: سپاس داری تب
0: ممنون رحمت دای بابا تا سپاس دل خوشم بود جد دل خوشم بود تا اسمی بر کردی مدافع خو از بی خوش حال بود
1: ام چه خوش تلیات
0: برای جوری جلی ممنون خود استرازی بود
1: سپاسه که بسنور بو گهدارت میت خوش تبی که حتی نو گدم خدا ما و گهداری و میکری و سپاس بود که آزاد گلی جیمه در گل پیونده جی گل نهل نوکری که پیوندی گل مدا بکن ایشالا شود دهات دیدار در گل پیونده هلی نوکری در استاد خازال بورینش بینرد خوی سوشال میدیا ایتکر که افشه اگر که تکنیکی سوشال میدیا نبود سپاس بو هفکار مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن حتی شبکه دی شاد و بختوار بن بخاطر هم
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود

لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باج رادیو ادهوک دهتا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. اگه یه گش بیم بی دنگ دبیتا موزیک، لوین دبیتا سماو، گرنجین دبیتا کنیو، جیان دبیتا ججن و هنگ، جیان هوای پر بیتن، جه موزیک و سماو، کنی و ججن و آهنگ سپیده باشم.

Evine kana peni u reng zalal tade vahandin. Guvan u jan u ahin. Keser u huzi u nalin. Tadne mnach kiren. Gharibi tamt kir. Helbesta khu kipet kir. Rundik fart kiren. Lestin khul dur kemerekash nigahai talandin. Mende hojt bu. جی خیالان زوری دناف دستان دا لجیان ادگاریا دا جوان دا مرن سی دارد دا لشینا گلان پیش کش بگد گردن بماجد بیوا هادو آسوین جین گهوری دلک صاوه و پروین گردیاری لمن فرواندن گریو بیزاری گوت نزیک با حتا کنگی دیری لبن ویبانی امو سوزکا حتا حتای لبن ویباری امو بیدنگی لبن وی زمانی هر امو ام هر I'm

گهدرن خوشتوی گلک جاران جوانی تیتا پیوندی دار کرن به درکفتن استایلو شوی جسته و جلو برگا و شوی رکو پیکی وی کسی ولید پیوندی سوزداری دا جوانی رمانک گلک کیرتر هیا دلووانی باری بخوبون و گرمی هستن گلک وی کسی لبرجا و هفت بشک جیانا و جوان تلید گتن بابا دکل بردست ما گهدرن خوشتوید وی بابا دیدم نه تایبتمندی ها دینا دیار کرن گو اف تایبتمندی انها خانما لبرجا و خوشتوی انجیک هفجین تو جوان ترد این تپش دلووانی جنه برانبر کسان اندی و ریز گردن اوی لخلکی و هاری کاری کرن خلکی اف سالو خدت ها ادبن اگر که سرالای هنده او جن پیش جاوی کسان اندی جنگا جوان و رکو بیک بیدن البر جاوین هفجین خوشی کسگا جوان و سرنج را کش بیدن باری بخوبون و ریز گردن لخو قبیل کرنا پیزی و لاوازی انخو و سودبون و آرام بوند گل خودا هواجید بنا اگر گو جوان یا گادی ببخشی توجنه وف سالو خدت هجی اوجنه البر جاوین هفجینه و جوان تر دکن گرنجی ناوی دلخوشی و آرامی آوی و ده گرمی ها سرداری آوید گل برام بریدم اوید بیده اگر گو گرمی یک دل هفجین یا خوشتویه ویجی دا پیدا ببیدن و او گرنجینا سحراوی ببیده اگر گو او جوانتر بیدن الپیش جاوین هفجین خو شواز گهداری گرناوی لبرام بری خو شواز گهداری گرناویل هفجینه و یانجیگ خوشتویه و گوهف شواز گهداری گرنه حکم گرن تیدا نبیدن حکمیل سر همی تشتا ندادن تنه لیده بگهیدن و ریزه لآخفتن دوی بگریدن اواجید بیتا اگر که او یا جوان و جوان تر بیدن صحبتت خوش ترانه و آخفتنین خوش اواجی وید گدن که هزکا ارینی بو پیوندیوانا پیدا ببیدن پیوندیوانا هفجینی گرمتر و خوش دل پیدن گرمی ها هستن ویب شوکی که هفجینی وی هست ببگدن که گرنگی پیت هدادان و پشتوانی هاوید گدن یانجی واسا دیار بگدن به هستین خوین گرم که دی برخوی وبیدن لهمی روشان دا لروشن سخت و دجوار انجیانه یبتنه نابیدن وفاداری و رازگویی که اگر سرکین بردوامی و پیوندی که سوزداری و هفجینی نم و دی ول هفجینه بکدن که هست به سلامتی بکدن توی پیوندی دا و بزانیدن او پیوندی یا پارستی شواز پشتوانی کرناوی لحفجینه بکو هاری کار بیتن تا که بگهی تا خونن خو و رامی بداده دمکو جنجامدان کارگیم به هیوید بیدن و هر واسا هنگان بو سرکفتنوی بگرید خالا نهی و یا دی ماهیه او بخو بیدن و زاری کسی دی نوگدن خونن خوار از وین خوار منجو همی هیوین خو یه دوی بخوبن نگو زاری هنده کسان اندی وگد و تقلید هنده کسان اندی بگدن حول ندادن وگی کسین دی بیدن لی او بخو بیدن و بوی رنگی جیگ دی هفجینه و او پتر خوش بیدن و دی پیوندی آوایا هفجینی و سوزداری جی پتر یا پاراستی و سلامت بیدن

Gohderin hêja xoştevî lawazbûna bîrdangî û jibîrkirin kêşeyeke berbalafya vî serdemiye. Gelekez ji ber evê arîşê dinalin. Malperê Hêld, heft rêgên çareseriyê bû evî haletî diyar kirîne ku eger em berdewam jiyana xwe de van rêgê tevkar bînin, kêmtir de tûşî jibîrkirinê bîn û bîrdanga me jî dêya pêz bidin. بلد چالاکی جستهی بردوام هبیدن و بردوام بلوه. اوجی اگر توش بوم بش بیر کرنه و چندین جورین پنجا شیره گیمت گدن. خواخو به خشوه و بلا شوه تا خواکا باش هبیدن هفته تا هشدم جمیره بن و افچنده ده هاری کاریا مشکده گدن کو باشتر و بلستر کار بگدن. هندی دوبشه یارین مشکی بگوکی او یارین کو هاری کاریا لواندن ها مشکی دادگن و کارگرن ها مشکی دادگن بونمونم یاریا پازل کو ادبیت هاری کار مشکی دا باشتر کار بگدن کسا که جواکی بجبر کو تکل بون گل خلکی مدرسی ها توش بون به نخوشین دلی و خموکی گیمت گدن هر واسا مشکی دا جی ات پارزیدن اوان خارناب خو اوان گوب حوالن مشکیت هنن یاسین وکی دجا اکسانن وکی اومیگا سیم وکی ویتامین بی و خارنن به ویرنگی گو مشکی چالاکت گن بزافیب که بردوام خو فیری تشتین نی بگه بونمونم فیری بهره یکانی ببه یانجی خو فیری زمانکه نی بگه و همی مشکی چالاکت گن اگر خوده نکته نخوشین دوم دره جل دفته هبن بزافیب که وان نخوشی کنترول بگه و هر واسا اگر التنه بن خو بپاره زداکو توش نبیم وکی نخوشین فشار خینه، نخوشین دلی، نخوشین گلچیسکا، نخوشین شکری و قلبی. و همی کارت گرنه لمشکیت گن سر رایهنده کو کارت گرنه لسخلم یادت گن. او جا اگر تدویدن مشکیتا سخلم بیدن و باش کار بگدن و بیردن کاده یا پیز بیدن خوش نخوشین دوم درش ین جستهی بپارزه. گلهیویا سخی و سلامتیه بو همی لایکی.

بردامین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیوی دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود گین دمجمیر 8:57 خلکه لستودیوی که رادیوی دهوگ امیه نیزی که دمجمیر نهیو خاندنا کردیا دنگو باساد بین هفکارت مل پشکا دنگو باسا مجیلی بر هفکرنا دنگو باسانا گل دمجمیر نهیم لستودیو بر هف بنوان کردیا پیش کشی مو هوکن جه رادیوی دهوک لسر پیلا افیم برم بر 88.5 88.9 این شن گوه داریم افکنو گل اکسپاسی هواد گن که هوا رادیوی دهوک و برنامه سپیدا باش حل بجردیم که هفرو که گوه داریم لیبکن هیوی روژه که تجی دلخوشی تجی سرکفتن و گرنجین و بجهاتن آرمان جان بو هواد خازینو سپیدا باش بیدن

0: دمشمیرنه ایس بده ما مستم محمد صادق سلمان لستودی برهوه و ده گردیه که جنی ترین و گرنگ ترین دنگو باسا پیش کشیمه و ها کدن تو گلک خیراتی اس بده تا باش بیدن
1: اس بده تا اس بده همی گهدارا باش بید اشالله همی روجه تا و خوشی بن گلک سال بیسارا خان
0: فرمو ما مستم

0: کتوتی دارد گهینیتن که دکتر عبدالفتح بوتانی بدل سوزی خزمت زانست و فرهنگا کردی کریه. سروک حکومت حرم مسرور بارزانی جی پرسنامکی جبو مال آوایا دکتر عبدالفتح علی بوتانی آرسته اتکاته. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستانی به سردنک فرمی دوهی گهشت ابو ظبی یا پایتخت امارات عربی. مسرور بازانی سروکی حکومت حرم لابو ظبی دیگل محمد بن زاید آل نهیان سروکی میرنشینی امارات عربی کومبو. اد کومبو نیدا مسرور بازانی و آل نهیانی پیوندی دقولی و چوانیا مکم کرناوان پیوندی گنگشه کرن و تکزی لپارستنا آسایشا دبری کرن. با های امپیری کار با مولیدا با های و طبافی ها تدیار کرن کتنا برا 2,500 دیناران دایا کل سنتری پاریزگه یا پاریزگه دو که بهای امپیری 4,500 دینارن. در چارچوب پروساشتی دل ترکیه به هزاران چکدارین پککی دهین اتناف ریزن سوپای عراق دا. ادبیت عبدالله و جلانجی بهت آزاد کرنو پشتی هل بجارتنین 2028 ین سروکاتی ترکیه عبدالله و جلان پوسکی گرین کیانجی وکو مظلوم عبدی ببیت راوشکار سروکوماری. کمار اسلامی ایران را گهانج انجام هرشن امریکا کرین سر ایرانی یازده کس حتی نکشتن. سوپای پازدارانجی بو جار دوی هرش کرد سر بنگهن امریکا لاردون را گهانجی دی طولکا پلزو ویرانکرج امریکا وکین. ترامجید بیجیتن اگر ایرانی بردام بیتن السر برسبدانا هرشن وان دی ایران شناو بینه. کرتیا دنگو باسا به هواها تر پیشکش کرن بمینن ابخیر و خوشی.
1: گلکس پاس بوده
0: دستت خوش بود سرکتی بیشالله گلکس آقا میس پاس هر بشی

وگیاورو ده دیرو که ده لدوی حیوانه سال 1945 بدیمایی هاتنا شهر جیهانی دوی لدوی نه سال 1908 کمکوژیا گنده قارنه لروشالات کردستانیم شلی حکومتا ایران و هاتا انجام دان لدورا نغده جلی پازداران و اسلامیان تندرو و جیبو اگر شهید بونا 68 کردان لعوی گندی و لدورا نغده لروشالات کردستانیم.

0: نوکه جیگاهدارن خوشتوی فیچرکیا برهود بردامی برنامه ابروز پیده باش داده پیگ و گاهداری کهیم به هیویه به بیتجه مفار گردنه.
1: افدمی هوا باش بید گاهدارن خوشتوی ابرودی بحثی بابت اکی گرین گینگ و اوجی گریدای پرورده کرنا زاروکان و آوا کرنا کسیتی آوان برای که کار اینانا پیوی نرز گردنی و روشتی باشت آخفنا خودا که اوه نبتنی فیر کرنا چند پیوی کانه بلکی آوا کرنا بنیات روشتی و درونیه کد بید اگر آوا کرنا کسیتی کب هو پیز الپاشا روشه پیوی نوکی سپاس و دخازه لبورینیت کم یا به زحمت یا از شمهاری کاریات بکم یا جیک از گل خمات ما افهمی او پیون افت هناب کار اینان ات آخفتنا دو کسی دا یا ناف برا گلک کسین دیدم تیورین زن سیوان بابتان چه شروع کن تیورا یا بیردوزا فیر کرنا کمالاتی بحث سر فیر بونا زارو کاد گرد برای کادی تینو زار بکرنه بونمونه او زارو کن المال ادبین کودای کبابت وان وان پیون رز گردنی ادگر زارو کن خوب کارد اینن او جیک وان پیوات کارد اینن بونمونه دمیده کتبی جدا زارو که خوصباز یا دیگه

جده هبجین خوشباس یان برو واجی هبجین بیشتا خزانه خو یان هبجین خوشباس اول ویری زاروک فیری ابکار اینانا وی پیوید بن و او وکولین دیارت کن که او زاروک یان روجانه نیزی که پینجی جارا گوهل پیواز باز بیدن او سه جارا زیده تر زاروکین دی وی پیوی ابکار اینن یان وان پیوید رزگتنی ابکار اینن تیور اکادی بحثی پاداشت پوزاتیفت کردن که او بیردو سه بحثت کردن که هل زروک اکی پیوکا جوام کار بینی دو ها دا پاداشت کردن اول بیت اگر هندی که او رفتارا زیده تر بکردن و هل واسه اف رفتارا پترد میشکی ویدا بحث بکوی تو دوباره کرناوی بردوام بیتن چوا وقتی بیجید ایکی سپاس پیدویه کسی بران بجی بشتی سر جاوات خزمت دامه آنجی سر جاوات کیف و بگرنجین و دل خوب و خوش بکرد یعنی هندک جاده کباب بو هندی که اف دشته دوباره بیدن احتمالا مثلا هدیه که بجی بو بکرن یعنی هدیه که بجی که بدنه تیورا معرفی جنبیاجید بیشتن پی و رزگیتن نیب هستن پوزاتیوت هیتا گریدن وکی دمی زاروکت بیشتا دیکا خو سپاس اندیک بیشت سپاس وگاوید بیتن هنده گرنجین سرو جاوا دیار بیتن و اب گرنجین و بل خوب دادن زاروک خو وی چندی جی کسا دیار بیت پی و سپاس دگل پی و حاجی کرنو ویانه و خوشویستی بیت هیتا گریدن بید وی اف پی و نوساجیک اب دنگه که نر منازق و هنا گوتن هر وسا اف پیوژیک دیسان اپ بابت کی دی مشکی فت هتا گریدان کوپری کا هنده وجدان یان زمیر دف زارو کم پیداد بیتن هر وسا زاروک فیل بیتن وان پیوا قناعت بیجیتن وجدل بیجیتا کس برانبر گلک زاروکت هین هندی تو بیجی بیجا حواله خو یان حواله خو بورا نشیل بیجیتن بوچی چون کی فیری وی پی بینه بویا او هست کتن هکل گوتی بورا دی شکی باشش که سیعت یاوی هتا خار یا لوازیه که سیعت یاوی دم پیدوی ام هردم بیجی نزارو که خو سپاس هر وقت که تشتکی باش بکد و من گوتیب دنگه که نرمونیان بیجیتن و هر واسا سرو چابن جوان و بهتا گریدن یعنی گرنجنه که جوان هبیتن پرکوان پیوان زاروک فرد بیتن کنگی بیجیدن ببوره یعنی کنگی بیجیدن رخصت بیتن هر وسط وان پیوان دا دفیری صبر و هدار بیتن و دفیر بیتن کچاوا کنترولاتو رایا خو بگدن اف زاروک دوان پیواب کارت اینن اشلای جواکی و سرکفتی ترن پتر چین پیواندین جواکی پاریسن کساتیا سخلم سر آواد بید بهرابتر جاراند بین سر کش سر گروپن خو باوریوان اپوان مکمتر لیتهد و پتر باوریا اپ کسین دورو برد خو هین و کلین وصا دیارت کن که او زاروکن پیوان رزگت نیب کاد اینن القطاب خانه پلین بلندرد اینن و پیواندیت واد گل ما مستاید و باشترن هر وصا چل ساده پتر باوریاب خوهیش زاروکن دی دیسان سر آسته خواندنه ما مستابتر حشوان زاروکات کد یعن که پتر پیوان رزگت نیب کاد اینن پتر دسته هاری کاری بوان زاروکات هیتا دلش کرن هر وسا مفاین درونی جیت هین اف زاروکا حسب تنهیه جواکیت کن پتر دلخوشن چونکه اف پیباب حسن رازی بونو رزگتنه کامازن ود گره داینا هر وسا اف کسا باریا کموکم یاب خوهیو شرمناکن وقتی در برینیش حسن خود کن و هر وسا شاروکی آوان جیت گیم بیتن یعنی وقتی بشت ایکی رخصت بیت یا بشت ایکی ببوره همی گوا البرانبر هفرگی خو اتشیتن دانستان نکاباش بکرد اونا بیتا اگر شارو مشکیلا اجبر هندیجیک بیدویه اف پیبا بردوام المال بهنه گوتن دای کباب پتر برپسیارن کار اینا نوانا و شرمنین اگر ام بیجی نزارو که خوی بچیک یان کسا که سنیله یان کسا که دیه بران برمن سپاس یان جیک بیجی رخصت بید یان جی بیجی دست هاری کاری بوده دریش کم یان نه اف همید بنا خالد گلگت گرنگ بو هندی کسایت یاوان ارسل آواد بیدن.

جه راديو يدهو كيني قهدر يا برنامج سبيدا باشد كان قهدر انهشو خوشتوي هيفيا ماف بابته هاي گرده به درون زاروکان ببیتا جه مفایر گرتنا دیکو بابین زاروکین خوشتوی و برچا فایر گرتنا وان خالوین که هاتی ندیار کرن جلی دکترم پروین عبدالعزیز ببیتا و کارک بهندکو زاروکت ما پتر باوری بخواه بیتو پتر

فیری ریز گردنه ببن بگومن گلک تیتا گوتن کو زاروک برپارک سپیاو هر تشتکل سرپ نقشینی ده فیری وی بتن افجا به اوان رفتار انجوان به کاری نانا پیوی انجوان برن بر زاروک خون زن را هنده کو هم وانا فیرت گن کو او جیوان پیواب کار بینن ادگل هنده ده بیتا اگر کو شلای درونی و جواکی به کسان نارام و سرکفتی بند.

Gözlerin hoş tevi ve kulinaka niye zanisti kuşlaya timeke hef peşek yen ve kulara le her du zankoyen sinisinat o North Western yet Amerika hatin encamdan aşkira kiriye ku derbaskirna demi le ser platformen torin civaki bu ya ek jib hestirin o rohintirin piveran bu peşbini kirna tujbun bina khushya khamukiyet na baram تخین جدا جداین جواکی دم اف و کلینا ها گود گوار گازانستی ها نافدار دا لامریکا بالا بویم دیار گریا کب کارینان روژانه ها تورن جواکی گل هنده کو جا اگرم بر بالا وندی وکی آست خاندواری وکی روشا پیشهی و آست دهاتیم لید گل هنده جی کارینان اوام پلاتفورم سوشیال میدیای کارتگرنکا راسته و خول سر هست گرم به خموکی و نارم یا درونی لدف مرووی درستت گم بشکنینان دیار گریه که او کسی روژانه بتنه دو دمجمیر یا دو دمجمیر و نیوایان جی پتر اوان پلاتفورمت هب کار دینن اگر در کفتن نشانن خموکیت نافوادا بشوکی برجاف بلن بویم براورد گرن به وان کسین کو گلک گیمتر تورن جواکیب کردینن و کولرم پشت بستم به شروع وکرنین داتاین برفره یم پروژب کارینن سالانه یم میدیو کرده گرنین و گردایم گود ماو 11 ساله دا لی سال 2014 دست بگریم دوی چارجوه جیدا به درجه 183,000 را پرسی جه کسانن پیگهشتی در جین نابر هجده بو هفته سالی دا هاتینه ورگردن پروفیسور هانس برایتر کو سرپرشتیار سرکی اوه و کولینا های روحن گریه کو لذاتی ها بربالاوبونا اوه حالته ده وان سالن دی ماهی دا گهشتی هسته که ما درسیدن جاگر هنده گو تورن جواکی و بکار اینا نواد نوازنه که بردوام دا کاردگرنین جواکی و هر واسا دا برانین درونی الپاشخود هیلیتن هر واسا زانه نماشا پیچنده گریه گو اگر سرکی اوه پیوندیا پیست ود گریتن بو شیواز دارشتنا پلاتفورمن مدرن کو مروفان هاندن کو بردوام سح کنه بیکو جاوید خو جدیر کن او جید زیان گهین ده دمجمیرن خویم و هر واسا ده پیوندین راستقینه مروفان لواز کدن و هستا براورد کرنا جیان خو ادگل جیان درست گری ین کسان ناف سوشیال میدیای دا جه پیدا بیدن اول دیماهی اوه همی جیده بنا اگر گو رجا باوری بخوب نلدف مروا به دخار او اوه جیده بیده اگر سر هلدانا دوم درش یا خموکیه افجادوی باره دا شرزا هجداری دنگ و بتنه کم کرنا چند خلک اگا جه کار اینا ندمید گل شاشه یان و پلاتفورم سوشیال میدیای دا بس نینم بلکو دویدن هر تا که اک شواز کار لکر ناخو ادگل ناورو که اوان بابت سوشیال میدیای بگوهریدن هر واسا به هم ودانکا درونی یا درسور بگریدن و هفصانگیت نابرا جیان خویا راستقینه و جیان دیجیتالی دا درس بگدن بو پاراستنا سخلمیا هوشیاریه هر واسا و کلین نوجداران لسالن دی ماهی دا گهترن خوشتوی بردوام هجداری دنگو کردگرن نرینی ین تورن جواکی لسر سخلمی درونی طیبتی جیشلای زدبونا رجا دودلی دکچونا خوی او هست گرم به بیانی بونه جواکی دا جه پیداد بیدو و همیشید بنا اگر گو خموکی دوم درش الدف مروان پیدا ببیدن و گلک جارت بیده اگر گو
به همی و یانجی برژه گازور و خوش کسان دورو بر خوش اندام خزانه و خوش جواکی ابدن باش و جیان خود نف پلتفرم سوشیال میدیایی دا در باز بگم.

گوهدرن خوشت ویلدیف و کلین اکانی یا زانستی و ساخلمیک و کلرگه هشتینه روژانه سرکفتن یا هات نوچون گرم به درجگان وید گتن که مدرسی ها مرنج لای نخوشن دلی و دماره کمتر ببیدن بیمرجی که اف سرکفتن از سر درجگان زیدگاوی دیدنه هده کرن بگه شفق نیوز روناهی خصیه سر و کلین اکانی که و کلران لزانکویا ایست انجلیا لبریتانیا انجام دایا مفاج نه و کلین اندی ین بری نکجی ورگردیا همیه و کلینه در باره نخوشین دلیو دمارانه و بو مفارگردن جه ساخلمی و پاراستن لدلی و دیرکفتن جه مرنج اگر نخوشین دلی سرکفتن آقو جانب سر درچگا با باشترین چاره سرحاد یدانان و مرنه جوان دیر دقیدم بوی مرجی گو زیده گاوی دیده نهی دکرم نه و کلین بری نوکه هاتی نه انجام دان لسر 450,000 کسا ججن و ظلامان گل جیر جاو دریه دا بون جیوات نابرا 35 حتا 84 سالا دا بون و کلراند ماوی 14 سالان ده و جاو دری گرنوان یا بردوام گشت نوی انجامی که اوین روژانه بسر درچ گاد کتن هات نوچون اوام بسر درچ گا بو گمتر توشی مرم به نخوشین دلی و دمارد بون او جی به رجا 39 جساده جمرنه دیر کفتن هر واسا هر او به رجا 24 ساده جنخوشین دی یه پمان شیوه گو ما ترسی دارن سر جیان امرووی دیرت کفتن. دکتر صوفی بادوکو بسپورا دلیه و هر واسا پشک داره که دی یا وی و کلینه یا اوا کوشنی هاتی انجام دان دو پادت گتن که روژانه سر کفتن سر درچ که مرووی جن خوشین دلی و دماران و حتی نخوشین دیجی دیر دخیدن اوی جی روهند گدن گو سر کفتم سر درچگا و بشیوک روشانه گلک یا جیاوازه ادگل چونه مرووی بویان انورزشی ورزش کرنه و راهنان انورزشی اجبر که او کسی ها بو نموند بیدن فرمان بر بیدن او روشانه دا کب گهی در جه کار خو نچار بیدن که چند درچگا در باز بگدن و بسر درچگا بکویدن اوی جی دبیده روتینه وی روژانه اتماعه که درش دا دیمافایه که زور جوه سرکفتن اب درچ که ورگریدن. افنوجدار ها گهدارن خوشتوی هماجه بید کدن که فرمانگه بو کارمندان که رنگ روژانه چنجاره که پیدوی پیچنده هبیدن که جقادگی بو قادگی دیب چیدن و هات نوچون بگدن لشی نابکار اینانا برزگر یانجی مزعده بو سرکفتن و حد نخاره و باشترین حلب جارده بو هنده گو راهنان انجاست این روژان انجام بدادن و اف لوینا کرد کارتگر نگازور لسرسخلم یا دلی و دماران درستت گدن ارواسات و وکولینه دا وکولران هجمارا چنجاران سرکفتن سر درچگان دست نشان نگریم بله مفاین و این زور و این باش بو ساخلمی امرووی دیار گرینه سر رایهنده کو چندین جاران نوشدارن بسپور دبوارن نخوشین دلی دا اما جبه چند دایه اگر روژانه ج آواهیه که اگر یه بونمونه ششقاد بیدن و کسب سر درچگاب سر وی آواهیب که بیدن و هر درچگه که جی یعن هر قاده که جی ده درچگه بن الوی دمی دبیده سر کفتم سر شست درچگان و جی بو ساخلم یا دلی و دماران اگر پشیوک روژانه یا بردوان بیدن دیگلک بمفا بیدن و اجبلیوان نخوشانه بین که نوشدارن تایبتین هستیان اما جبیدن با پاراستن چوک دوانا جهشانه بسر درچگاه نکوین او اف نخوشن ها جه اوه چنده
ودرن وديرن.

0: جه رادیو یادهو کنیه گهداری برنامه سپیده باشد کن گهدارن هشو خوشتوی اکی همین روشن چارشن بیا بروکشی من بابد اکی آبوری حل بجاردید گل آبورناز دکتر بشیر یوسف ده دانستاندن السرگی نوشی گل اک جارم ما گهلت بیدن دنگو با ساده ابتای بدیجی دنگو با سن آبوری کو بحث سپیکر نبخاری تیده گرن او هندک تومت بار به تومت ها سپیکر نبخاری تینا دست سر گرن دکو هم بزانین زمان اکی ساده که سپیکر نا پاره چیه او چاو گندلکار مفایجه اوه چندید بینن بر جواندی خودا او هر واسا چی کرده گرند که ده سر آبور والادی بابت همه حل بجردیم دکو ادگل آبورناز دکتر بشیر یوسف دانستاندن سر بگینو دکه جی پرانگه که ایک سرد گلمه دایم سپیده تا باش بیدن دکتر
1: از پیدا تا و از پیدا همی گهدارت رادیو هواجید خیر و خوشی دادم
0: ساق بی دکتر پرنگه که گشتی اگر جناب دب زمانه که ساده دیار بگدن که مرم جه سپیکر نپاره چیه که گلک جارا مگوه لید بیدن و بیدن مگلک بزانیل سر نبن اره سپیکر نپاره چیه و چه آتیده گرن
1: بله بگمان اگر بازرگان بید یا انجی پیشتاز بید یا انجی هر فرمانبر بید یا انجی کرکار بید ده ها دوی یه برچا و کشکی بدید و بران برچه پیدا مثلا با نمونه کمپانی اگر او کمپانی کاره که بازرگانی کردن همیزان مثلا کلو بلا هاوردت کردش داره و بازاری داد فروشیدن و قازان جد کردن و دو ماهی داستی دیرا بیدن مثلا همی احتی بجن حسابات ادخو کرد و دو ماهی دیده با حکمت و باجه دیار کردن کامه قازان جد چنده و دو قازان جد خود کردن آنکو پاروی دیاره اگر سبای حسابت ها بمکیجی هدتن پاروی کاش کیزه هاتی از چوا هاتی همی دیار چی در حساب جید و خلقه کیجی کس گمانی نه کفلان کس بازرگانه که در چاقه و پاره جهت دیار کنید کنو و دیار کنیجی یه باش گرایه بله سباره سیکره نپاره هر گوه پاره اکش نشته که بدهد یا انجیش کاره که قچاخ بدن یا انجیش کاره که وشاتی بدن یا انجیش کاره که نیاسایی بدن در ریاسایه و از کسا دولمان ببیدن بگمان نشتن آشگرایی بخل که خودیار بگتن که از یک کار اکید کم و برامبرین کاری از پاره ها دید درابط چی کسیم؟ درابطن همه شیوه که بو بگره ناوی پاره یا انده کمپانیه که وهمی داند یعنی چه بودنیمه اما بعض بجن فلان کسی کمپانیه که هی یا انده در محب که بجن مارکت ها که دانید یا انجید محل ها که بازرگانی وکرد و او کاره یعنی حکو بجن بز بوند یا خلق اگه بزانتم که فلان کسی یه فلان شلید کرد و پاروی بردامت هست و پاروی جوانجه ها تدن او خود بنارد دا پاروی جوانجه ها نایتن نوستن بود بکرنه و حکو بجن بده چه حکو بجن کار کردن حتی هم پاره جدیدن اول کنه بود سپیکر نای حتی بزن کتب کاری ناز برای چند جی یعنی سپیکرن یا باید یارده که الولات این پاشتختی و الولات این جهاناتی چونکی الولات این پشتختی از چنده نیمه الولات این پشتختی دنه تو کاره که بازرگانی بی یا فرماندر بی یا تو کرکار بی یا جهه کی جها اگم جار به رشته تر زحمت حسابت با بنکه بومده که و ده ام کاره که حافظ ند بانکه ده و بانک ده جاودهری ها دهاته ده کرد و حکمه جی جاوده را بانکه از لامدن دهاته هر کسی کشکی بسید اگر تو بازرگان جیدی نسید کشکی ده جاودهری ها بازرگانی ها ده کرد ده ها چکی بسید ده باچخو ده مایا سال جرا کرد هرگاه وکا لوان والات پشکتی پارک بچی تد حسابات ده دهش در ویوه اوه که بری میکرده دیار کدی که موچه یا کاره که بازرگانی پیزه مثلا بونه مونده در ده دفتر در حسابه خود زده کرم اکثر او در حساباته دای خم و خود جواب دختر کن و به جلک کارشته کن که ابداعاتش دیوانیه. آنگو او روزانه جوابدهیات بیکر نپاره کن، ابرای کن بانکی خود چون کج در وی بانکی کس کارا نارا کردن. پس جهان همه از سهل والات انتاشته که ارچنده بردوام یا تکرم کرده تی روشالات نوراس والات عربی از والات کو گلک مجال جندلیت دهی گله گله که برچا و حتی بیتن گله که جارا هم خوشی هم در جارا در جاده که چند سحکمه و جهه که کروشتن از جلو برگایه بس اصنا بینم چه جارا کسک چوتی جهه کروشتن از جلو برگاوه بیستر گمانم رو بید چطنده که از جهه یکی که نپاره یه یعنی کمپانی ها که های روزانه رکلام خود کردن کلام چه کلام چی بزه چی سحکه کنه همه وکو آواهیه که او نکسته تو نکسته تو نکسته را دلیل گل کرد برو اکثر گمانت بسن که اگر جهز بیکر نپاره آنکو اشن بجم کسی بیکر نپاره بیکر نا وی دهات نشرعیه از بوتا تیتن هر رکه که هات بیتن به تو براندر ازتای براندر خلکه که دیار بکه ایکو از کارجش رنگ زحمت هم یعنیش کار اگه منه بازرگانی هم
0: بله دکتر سپیکر نپاره ای چپ شوکه راست خو چن نراست خو چه کار دگرنید گده سر سکترین بانکی چه کار دگرنید گده سر آبور والاتی ناسایی والاتی
1: بگو من سارا خان قبل اول بحث آبور بکن او آبور والاتی راستی هر پاره که پشوه که شرعی یاسایی بهتن به گمان اکثر باجل کردی تا دیاد کرن و پشوه که نراستا تو خلق مفایش به باجه دونی چون که هر از باجه چیست خدمت نخوش خانه و قطاب خانه و جاده و رگابان و جرخان و آبوری

0: چونکی ما حکمت دهاته دو تشتر دهاته حکمت آمده داده دهاته که نفتیه یک پترولیه دهاته دینه یک پترولیه نه او جی اکشوانا باجه اگر اوی کسی یا حتی بجن کاره که درست کرد با نه نشرعی باید در همی چند بیاغ باجه دا او داد پس از کاره هاتی رای که چقه که اینای پچاخی اینای کروت نفتیه پچاخی کدی حکا بشن قچاق یعنی دیر یاسایه و افاره اینای یکی بید حکا بشن حساب کابنکه دار شوهی که وهمی که کمپانی کابنکه کری اگر پشوخ درست او پاره پره که تو شرقی ها دادا باجه که مازم سره که ها کرد او اده یعنی تو بشن کارتی که نکه شوهی که بود یا دوی تراسی حکا بشن چواکی خلک نداد پروریه که داد بینیتن هر دوست خلقی هست هم بکر که نداد پروریه که هی دهاتی دا ادبالاف کرنا دهاتی دا دوش کرنا دهاتی دا اینجه خلق دی خوب بقتی نتن شوی ولاتی و زیان و حضاوی بی ولاتی بکن بیتن هر وکیل جهان آسه که ولاتی دا به امت دا جنی سحکی زورده خلقی مثلا گله و گازنده و اوپسیونن برانبر حکمت و ولافت خوب از ایش ایش اکوزم خالت هر سره کنید که او پیدا کری از کاله گوزد تو بحث نید
1: بله ریکارین حکومت امد گریده بر چه حکومت هرم کردستان و چه حکومت عراق فدرال بونه هلان سپیکر نپاره تا چند سرکفتی بوینه
0: بله بگمان هم نتاول دسته که دا یعنی هشتا برچووی و باشگرایی نه حکمت عراق و نه حکمت حرم کردستان بحث ریکارن برهنگاربون و سپیکرن آتاره نکریه پاسی تنی رو داوی بحث گندلیه که نوشن بجن مرموان از گندلیه نه سپیکرن آتاره مرموان از گندلیه بزیکرن آراساسو یا ملک دولت و پار دولتیه اگر وان از گند برنگاربون و سپیکرین آتواره بکن به دیه جاره همی کلکه کش فرماندر و نفرماندر ها از بازرگان و نبازرگان ها همی ها گردن بانکه را و چاگریه که تون بل سر حساب بانکه ها بکن و هر ایکی بزانن بزباب دهاتی ایش بیدت اتن و چاوات اتن به چند خازان بیدکتن و زب گرن حسابات اتوانا بتکرن هر گاوه که شنشکه که در ببینن و حساب نراستا خوصر در یل گل دیتا کرن اکثر در ذهن امیل گلوان بانکا در در یل گل دیتا کرن اکثر دی برهنگاربونا فکر ناکاره گل دیتا اوه کدشم شلاکی و شلاکی دیتا را براسی فدیه یعنی یاساجی بو وی چنده به ندانان راستا اگاه یاسای کنک و فکر ناکاره اشتاک نیاسایی و برانبر دادگه ایجا که بشن در فرصاتی کامازان آهی بلی اگر درستاهی بسی که فکرات بانه دادگه کرن سبار از فکر نپاره دیتن بباید اگر بزن سربور اگر بایی لیتر جوان نکر باید پس فراسی حتی نکهش تا نمن و نتا و نکش مگولی نبایی اگر کس اکتر از فکر نپاره خواد بیتا دادگه کرن میانجی سر تلرجن اما بحث کس اکیهات بتا کرن کو سبار از فکر نپاره فلان سزای خواهی برگردی و راستی یعنی فکر نپاره پاشگرایی یعنی مروف ولاتت خود بیمتن چون که شنشکه که وکت اکی زنگین با شنشکه که وکت اکی جیان آوی و اتو بجن حالوی خوش با دارد گلک گران با ها پیدا کرن خانه گران با ها پیدا کرن و امزانی نگی کسی که شاقشی چوله توفاق مازم نکدی نخطا که گشتر قناه آنجل جیه که بچی گلک دولمن بو اده همی نشانه کن دینکو شنشکه که پارک بکن و او پارجی اد بازار دای فکری پرکه که آن شرکه که نشرعی کو از برانبر خلقه که خوب دتا دیاد کرن کو از بازرگان ما که هوا و از دولمن بو
1: بله دکتر سیستم بانکی دیجیتالی و هر واسا دراوین دیجیتالی اره رخوش گرم بو کسان کار سپیک گرنا پاره رادمنیانجی آستانگم برم بروانم
0: سرخان هر دوگا امتید گهین که دیجیتال کرن و کارم بانکی

0: خوراک اکوزیشن یارتایی ایزه بو برهنگاربون ها وانکارا بیتنگلک خرد باور نکرد چون که خرد فقط گهن کارن دیجیتال و اوه و هرین سروت نوانا هر چند دل عراق و هرم کردستان نگه قدغه و نشر ایه نیفعیه و بانکر نه سردری گل کریم سروتنا کارن دیجیتالی بکردن بس که اگر صبحی در گهوه کردی چون که خلقه که به حساب بانکی هدیدن او جی که تهجماتن اکش کارن بازرگانی این جهانی بگو به خلقه که سردری گل کریم سروتنا کارن دیجیتالی کردن و اکی بیتکوین و سر غیری بیتکوینی جی بس مرم حساب بانکی و دیجیتال کردن کار بانکی راستی به ایک کم تنگاه بیتن که خلقه بیتا کنترول کنن شلاید بیتر نا پاره ده چونکه اگر ولی هات که خلقه که کم پاره و که کاش دفعه کده و پاره نموت مالا دا همی ببن حساب بانکی و سردریت کرین و فروتنت همی بیاوادال بازار و کردستان و عراق ببن دیجیتالی این گه ده کنترول کنن بانکی زیده ترهدی چونکه جبیر نکردی نکرد آستان گفته رمازان برانبر عراق و هر مکردستان نبونا پاره کاشت لیه و پاره همی چوتکی بدا خود چوت مالا دا خود یه هلی هاتی هل گردن آسط مالا دا هل جهند مالا دا اتاتی نغش آسان و اوزی کرم در بچند حکمت نسانتن اره کنگی به چوا شیطن در هنگاربون آسطی کرنا پاره کردن بله اگر سبارت هکو جارادی حتی چوی مبخته چاپ کردن پاره میکر و گوهارت ناوی اگر گلوان رکارا بیست و پینج صادر کرده کارینانا کاش و هفت و پینج صادر کرده دیجیتال هشین بجمت از هفت و پینج صادر کنترول هستی کردن پاره ایجی کردن تو چند صادر که دیجیتال کردن تو به هند کنترول هایی کردن چونکه دیجیتال کردن آنگو از پاره نادمسته ایل برکابانکه اتراک بانکی جی همه به شود حکمت یارون و اشتراه کنه اتارش که دارد یه
1: بله دست خوشیل دادگین آبورناس دکتر بشیری و صف زور سپاس بو پشک داربون داد برنامه افروکه جیده ایویا سرکفت نبودد خوازین
0: سرکفت بیم او روژه که خوش باید
1: زور سپاس بیداد باش بید گهدرن خوشتی وی برنامه نوروین رادیو دهوک پشتی برنامه سپیده باشب دیمایت هیتم وی رنگی ده بو هواه نه پیشکش کرن دم جمیر ده هم برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابت افروکه ده روشنامه گری بیدن لدم جمیر یازده برنامه ربازا چندن ده ده پیشکش کرن لدم جمیر سه برنامه کردو آوارابون ده ده پیشکش کرن لدم جمیر چاره برنامه روشانه زنگلنجیان ده ده پیشکش کرن لدم جمیر هشت و نیوی افشه و برنامه قوجانه شف و شوان دهه ده پیشگش کرن. هرش دم جمیر دهی شوه هتا دم جمیر شش صباحی سپیده جیم. برنامه قوجانه و هفتیانه این افرویان رادیو دهوگ ده بو هاوین خوشتوی دوباره بن. زدواری هنده لسرن همی دم جمیر اکورتین دنگو باسا دهنه پیشگش کرن و دریجین دنگو باسا جیل دم جمیر دوازدال دم جمیر دوم. لدم جمیر شش و هشت دهنه پیشکش کرن. هیویا ما اوه برنامه رادیو دهوک ببنه جه دلخوشی و راضی بونه هاوین هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گه دریامت کن. گلک سپاسی هاوت که این کد گل مدابون و هوا گه دریا برنامه افروس بیدا باش کر هیوی دارین ببیتا جه مفاعر گرتن هاوین خوشتوی. بانه یا خود صبایی دل دیوان هوا برها بینو برنامه کنی پیشکشی و کن. تاویدمی صلاب و رزن سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش قبیل کن و بمینم خیر.

دم باش پیاما هف خمیا سروک برزانی بو کوچا دو مهیا عبدالفتح بوتانی بناوه خود مزنو دلووان به دخکا مزن و دنگو باسه کوچا دو مهیا نوی سروم مجو نوی سه کردو سروک پیشتری اکادمیا کردی دکتاتور عبدالفتح بوتانی گهشته من سروک هرما کردستان سرخوشی المال باتا دکتر عبدالفتح علی بوتانی دیکتون دی بیجید هف خمی هفمه جبر نبونا اگران جواتا دادوری عراقی 457 گردین سوریه آزاد کرن جبر نبونا اگران جواتا دادوری عراقی 457 گردین سوری آزاد کرن نزیکی 6000 کسان جی روانه دادگه کرن که هندکان دست دوسیا به گندل گزیه که کچین ازدی دا هبوینه دجه تیرو را هره ما کردستان را گهاند افروبری سپیده یادم جمعر 113 خولک تا 331 خولک هزن هف پیمانان ده درونن بمبرش کری لسنور پارزگاه هولی ره ده کشکاندنو و اخستنو چه زیاننگیانی نبوینه به هزاران چکدارن پککی ده چندن آفرزن سوپای عراقی دا پروسه یک آفرالیان و چر به سرپرشتی آدازگای حوالگیری آ ترکیه یا میت او به هماهنگی دیگل بغدا بره ویه به مرما دومه اینان به هبونا چکداری آ پارتی ین کریکارن کردستان آ پککه دمکه دنگو اگل سرزار چند روشنامه نوین کرد ین ترکیه بالاو بویه کد بیجن عبدالله اوجلان ده ماف امیدی بو وگردو ده آزاد بیتن هر وسا پشتی هل بجارتن سروکاتیه ین 2028 لی ترکیه با اگره که مازن ده بیتا جگره سرو کمار ترکیه یان ده پوستک روشکاری دنه اف دنگوه جی پشتی هنده هات کم مظلوم عبدی فرمانده هزین چکدارین هسته ده

0: اودیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدهوک ببینه. بو رکلام کرنین رادیو آدهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلمیال شتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Duhok Radio, #p, #ne.
1: سلاو دم باش گهدارن رادیو دهوگ بینرن سوشیال میدیای ده فکس ورزشی و روشنامه گریداد گل هوا داینه.

بله گودرانم جدن که باسن ورزشی دست ببکین که ده هلویست وان یاریت هاتین انجام دن هر وسا او خولین بردست و یارین بردست بلی ندیار کرن ده چارچوبه یارین خلاسترن عراق ده که ده گرا چاره ده دو ماهی کاری هاتی انجام دن نفره یا نهولی رو یا نامینا و خوشحالی و یا نهولی رو سرکفتن تو مارکر سر مهوانا خو یا نامینا او دو گلابه برانبر کنو که بری بیده دست بکرنا گرا پینجه هلویست وی شوه یا نهولی سر رضایی که تیدن اب ده خالان یانا زورا اب هشت خالان رضا دوی تیدن هر وسا یانا دهو که به سیزده خالان رضا چاره دیدن و یانا نوروز به دو خالان رضا هشت تیدن جگرین ترین یارین صباحی جا خلاص ترین حراقه بود اسپیکرین بو گرا پینجه الدم جمیر نهی شف دو یاری دهن انجام دان یانا دهو که تتنا و عرد خدا ده مهوانداریا یانا قوه جویه کدن ات همان دم دا یانا کهربا ده مهوانداریا یانا خرافه کدن چار یاری زانین پاریسکه ها دهوگه کنترولا قارمانیا عراقی یاریا پادله لسر آستکچان دستخو و اینایه پشکر رزن ایکی و سیه بو سیستم جود هاتین ده هفرکی نوانده اوا 24 یاری زانان جدوازده یانین هره ما کردستانه و عراقی لکومالگه ها یانیا الفروسی الپایتخت عراقی هات بونه انجام دان لدیوه یکی که انجام نینرین پاریسکه سعید خلیل اندامه فدراسیونا تنسا عردی عراقی بو روشنام افرو دیار کریکو به سرفرازی و چار یاریزانین وان پشک دارید قرامانی پاد لدا کربون شیان رزین پیشی بدز ببینن به شوازه جود هاد بوده کرن که زلال سعید و سارا آفدل شیان ببنه قرامانین عراقی پشتی رزائی که هاتین دیاریا فینال دا بسرکفتن سر یاریزانین یعنی بابل که رزا دوی هاتین جلوی خوفه لارا آفدل و نیروس احمد رزین سیه بدز خوفه اینا بون گودران هر جه یارین بردسته ما که در چارچوبه یارین خلا اسپانیا دا که در محیط یاری هاد با انجام داند یانا اوساسونا سرکفتن تومار کرد و سر یانا خیتافی اب گولا که ببرانبر هر وسا یانا برشلونا جی پینج گولان سرکفتن سر مهوانا خویانا و ایرای و والیکان و برانبر دو گولا تومار کرد و اوه چنده جی کنو که هلویست خلا اسپانیا یانا برشلونا اب نه خال رزا اکی تیتن یانا ریال مدرید اب همان خال رزا دوی تیتن و یانا اتلتیکو مدرید اب هفت خالان رزا سی تیتن در چارچوبه یارین خلا انگلیزی جیدام که یانا ویستام سرکفتن تو مرکز سران ولیفر هم بدون اب چار گولا برام بر دو گولا هر واسا یانا بولتون واندرس جب کمهوانا یانا شفلت یونایتد بو توشی خسارتی بو اب دو گولا برام بر سه گولا جه یارین افروین گرا چاره یا خلا انگلیزی دم جمیرنه و چلو پینچ خلا کی شف یانا میلوان ده مهوانداریا یانا ریک هم گدن دم جمیر دهی شف جی یانا برنلی ده مهوانداریا یانا میدلیس بره گدن ده چارچوبه یارین کاسا ایتالیا دا یانا کریمونزی توشی خساریتی بودگل خدانا عردی یانا بارما انکو سرکفتن تو مارگر سر خدانا عردی ابدو گلا ببران بر هر واسا یانا تورین و تناف عرد خدا توشی خساریتی بودگل مهوانا خو یانا مونزا ابگلا که ببران بر جه یارین افرو یانا خولا یان کاسا ایتالیا دمج میر چار یانا ساسولو ده مهوانداریا یانا فروسینیو کتن دمجمر حفتی شفجی یانا اودنزی ده مهوانداریا یانا فینیسیا کتن گوداران هر جه بابتن ورزشین بردسته ما کستر یانا ارجنتینه لیونل میسی کو افسانه تاپاپای ارجنتینه و جیهانه بو پشتینیزی کی 20 سالان جبرکرنا درسه هل بجارتی نشتیمانی اولاد خو به فرمی دست بردان خو جیاریا نیف دولتی را گهاندیه کده بینه که فرمی دهاتیه میسی دیار کریه بریارا دست بردار بونه پشتی هزر کرنه که کیر و درش هاتیه آماجا پیچنده کریه که هر چنده اف بریاره بو یا گلکاب ایشو نخوش بو حتی نو کجیت ناخ خدا کارت تکرن لگریه بله گهشت وی باوریه کنو که دمه گنجایه بوی چنده هاتیه کدوماهیه به کاروان خوی نیف دولتی بینیدن کابتن تانگو تکزیل سروی چنده کریه که هیا ما همی وان سالن در باز بایده همی شیانن خو خزمتن اجتیمانه خو ادرس ارجنتینه ترخان کریه نکبتن وان سالن دوماهیه که همی ناسنافت گل هل بجارتی خود از و ایناینه ب
بلکو دهمی قناغان دا خباتو تکوشان کریه. میسید پیام خودت بیجیدن من هر دم شر کریه دا کو خلک دلخوش بیدن. ابریا تپا به شانازی به ارجنتین بونا خود بمو بله دمکی که مایه او هندک پشکین وی چیرو که بر بدو ماهیه و چن. اما جا به چند جی کریه کو او من همی تش پیشکش کرن او یدی چی تش دف من نماینه. از فساد بینم کنو که رای که بدمه یا ریزانین گنج او بهن وی دلیوه بخو پیدا بگدن. ده نام خودا افسانه مازانی ارجنتینی سوپاسیا که به سنور آرسته پشتوانین خو کریه که بدمه 20 سالانه پشتوانیه دوید کریه و را گانده که هر چنده او ده بیریا دنگیوان تنافیاری گه دا گدن بلش او رو اوه و او جوه که پشتوانه ده اتنافیاری گه دا مینیدن و دمین خوشونه خوش ده پشتوان گریدن. هر وسا سپاسی خیزانه خو راه نرو حوالن خو گریه و او کسی هاری کاری گری ادوی کاروانی دا ادگل ویدا بونه. گهداران در فکسامه روشنامه گری ورزشیدم در پیده چونه که نوه برپرین روشنامه افرودا کین گهشمار 4051 یا روشه چارشنبی دوی مهانه ها افصال البردست مهیم پیده چونه که نوه برپرین ویندا کین جه بابت برپر ایگ دا تینه دیدن مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان الابوظبی در دیگل سروک امارات کم بیدن. هر جه دنگو پاسل بی برپر ایگ دا تینه دیدن پتر جه 2000 دان آگر بربونه هاتینه تو مار گرن. گهداران برپر دوی روشنامه افرو یترخان کریه بودن گوباسن کردستانی و عراقی شوانای تینه دیدن هرم کردستان اولات عربی دوپاتی لپارسنا آسایشا دورید گن. هر جد برپرسته و دوی ترخان کریه با دنگو باسن کردستانی و عراقی شوانای تینه دیدن فراکسیون کردستانی لدور خانقین دخوزا اک هلویستیه اتگن که فهمی بوتان اک دفرداد بیجیدن. گهرین دیموگرافی لخانقین بن پیکرن آشکرای دستوریه. هر جد دنگو باسن کردستانی تینه دیدن و جیهانی کردن روشاوای کردستانه جبریار حکومت شام نترازینه. گهداران برپر بینج روشنامه افرو و کرجار ترخان کریه با بلافکرن دنگو باس نافخوی شوانای تینه دیدن برپر سلقه 27 پارتی دموکراتی کردستانه بیجیدن بشه و روشان ده کار و خسمت کرن خلق دورا بردرش گین. هر جماشت تینه دیدن جاده این دورداریا باطل و رکا گند آسه اتنه قیر گرن. گهداران برپرشش ترخان کریه بود دیفچونا که دیفچونا افروکه هاتیه بلاف گرن دو باجه رنگشتیارین مدرن لدهو که تینه آوا گرن. برپر هفت ترخان کریه بلاف گرن بابت جواکی شواناجی خیانت هفجینیت هرفینیدن هستن جنه بری چاونوی راستیت بینن که بابت اکی جواکی بی برپریده هاتیه بلاف گرن. جگرین ترین بابت ورزشی تینه دیدن ارکینین پارزگه یه دخولا کردستان دا یه بزحمه ده. کمکا بوچونان ده برپرین ده و یازده روشنامه افرودا تینه دیدن که بوچونک جنوی سینا زاگروز برواریه کد بیجیدن دستگفتن کردان ده سوریا یا نیدا. هر واسا بوچونکا دی جنوی سینا عبدالرحمن محمود تینه دیدن کد بیجیدن شورش دیجیتالی فاکتر نهیلانا گوه گهداریه و خافکرنا پیوندین جواکی. ملی گهداران بابت دیروکی جی ده برپر سیزده روشنامه افرودا تینه دیدن که جافه کفتنه که دگل زندانی سیاسی مراد محمد صالح حسین که بیجیدن جلاد زندانی گود از چند کیولاندان مده ده هند پرداغن آوه ده مده دو فخوی. آگه دارید برپر چارده روشنامه دا تینه دیدن برپر دو ماهی روشنامه افروژی ترخان کرین بلاف کرن بابت هنری و همرنگ. گهداران فکسا روشنامه گری و ورزشی ها تا پیشکش کردن سپاس با گهداری و بینریا.

0: سروک بارزانی پیامک سرخوشی و هفخمی با کوچا دو ماهی یا دکتر عبدالفتاح بوتانی نویسر و میجو نویس و سروک بری اکادمیا کردی بلاف کرد. سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی سرخوشی لمال باتا دکتر عبدالفتاح علی بوتانی کتود بیجیتن هفخمی هواما. مسرور بازانی سروک حکومت هرما کردستان به سردانک فرمی گهشت ابو ظبی لابو ظبی دگل سروک وزیر امارات و حاکم دبی کومبو. دجه ترور کردستان راگهان ته پیمانان ده درون بمرشکری لأسمان هبلی ری تکشکاندن و اینان خاره. سپای پازدار راگهان مهرش کرا سربنگه هن سربازین امریکا لکویت و اردن و هبلی ری. جبرنبونا اگران جباتا دادوری عراق 457 گرتین سوریه آزاد کرن. دمکه دنگوی که سرزاره چند روش نمپانین ترکیه بلابویه کود بجن عبدالله اوجلان ده ماف امیدیه بو وگری تو ده آزاد بیتن. ده چارچوب پروس آشچی دل ترکیه به هزاران چکدارین پککی ده چنه اتنافرزن سپای عراقی دا. امریکا هرشن برفر انجامده تو ایران اپراسونکا اکلاکر دست پید کرده. اجانسا نوچهان یا ارنا بلافکیه کجا انجام هرشن شوا در بازبوین امریکا بو سرچند برکان لی باشور ایران بازدکس هاتینه کشتن. امریکا هجداری ده تولاتین خول عراق کت هشیار بن. برسپرسک امریکی بو کنال فوکس نیوز راگهان چارنویس سرکده و فرماندن ایران دیانینه و ناه تازانین که کیمایو کی هاتیه کشتن. بای غازه لأوروپا بو بلندترین آسته 18 هیوین در باز بوی بلند بو. کرتیا دنگو باسا به هوا تا پیش کش کرن جرادیا دو که بمینن بخیر و خوشی.
1: روزانه لرادیا دو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، پرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

گل جوان ترین ریز اصلاب ها کرم گنگل خلقه کنیش برنامه هوا برنامه ریواز ها چاندین امیدوارم جیم پادری ها بیتونم ابروکه دوی یکون ایلونه یا دست پیکا پاییزه یا ورز پاییزه چه تتکنه گلی جوتیارا گلی رتوانا گلی میشبانا گلی خودان کاری ترشوکوالی یعنی تی بتنده کدیارا هنگ برچاپ ها گرنداکو هر کدیارا کود ورز خدا بیتن، دم خدا بیتن چون وقتی دم سر بچیتن احتمالا کارت کرنده سر کدیارا و کدیارا هنگ کن دهتا کنه هکم بین دخل و دانی نکن در ورز آماده کنه یکو طوبه که پاکشو بشین، طوبه که درمان کری، طوبه که اودیه عبد تبابت سرکی خلق ابروکه اوش مهمانداریا دکتور آری برواری که بل پرسه بشه بر هم اینان طوبه پسند کری الوزارت و چاندنه اف درمان کنه طوبه من بیتی اونگو دو پشت کنه طوبه درمان تیت کروی اونگوی تطریاتا ابروکه ابزانسته پشت که بیتن یه هتی بابت دوپشکن ها طوبیب زبلی بابت دوپشکن ها طوبیب کاریستیت آوه پارزیتم افت زانسته طبعا پیرامت سالت هشته و ای که من محد خان بو تقریف الحبوب بس اینگی بس بحثه درمان کن ها طوبیب دیجی کرویا بس وان سالا وان اودیا حتی بری چند سالا که زانسته که دیدت کرد بیت زانسته نانو ابیج یعنی سر گرت و گلک پیشکتن اختد گورپانو چاندنی دا ابروکه ای آیا تا گورپانو چاندنی دا ایدن تبید امجو خوب گنجینین گلوان پیشکتنید کتنید گورپانو چاندنی دا چش کرستید زبلی بگرش توبا بگرش آمین چاندنی بگرش حتی دیمایی که بجار نسبت خرودانی امد تیر تسلی سر صحبت ها طوبا کهیم اما بابت او دیه هر وقت پلا گیسنی کفت اگه بجین دستیت اشتر را تخصیل نکن دست پا بجا کلان خو عردی بس پشتی کلانه ده روجه که خوب بگرن نمام کلا و طوف که راسر اب ده روجه ام ده مگه بحثی و کهیم بوچی ده خوب بگری حتی چه حتی دغرشین بیتون داشت ریجه که نه یا کمی دغری خلاص بی چون که دغر کارسات کامازانه و آریشه کامازانه با هبون ها نساخی ها با افریقی ها در آمدی تایی سره که اب اجی تبیت بیتویه اکو بجین انشالله رب العالمینی کرم کنون دیف بچونه تنه گوتنه یه سقای انشالله سقاده وکی جلان زبری تبا و پیش بینی تتکنه که روی مهدا بارانه باش بین و هنده که پیش بینی کن لفا و رابن انشالله تشوار نبیتن بس انشالله که بجین بارانه رحمه بین ابروکه نارین که جوتیار مه دست فکری درینا برینجی و درین هرکشنا کنجی ها و ابیجی گلی جوتیارا یعنی زان از صد صد کنجته گشتین و آنکو برینجته گشتی پایی دست پاوشه درینه کارکو که خوب که خواه حاضر که خواه آماده که لذیله نکن برای خودنی چون نشانت گشتین ها کنجی ها بری دو هفته ها از بونگه سر آخفتم دیدار اگل رو برای شیرت کاری چاندن دره لو که کرد من نشانت گشتنا کنجا گوت نوا شاشه نکن اشتای کنجه تد ترند کس کن تو بینیده با اف کنجه دیده بارو پتر پیج بن دی زعی بیتن ایزن نشانت گشتنا کنجا تو زانی چاوی ها دی چاوی اینه ده با دی چاوی که اگه دیش نایدونه که دی بخورو یخی آنی باید به درک ها پاکشو بشیم دیداکتی جارکتی دیداکتی و احتمال جارکتی دیداکتی و دکو پاکشو بشیم بیتن نسبت برنجی جا الحمدلله افکا امیدت باشه تا تینا دوری دا برنج تیتا درینه بس گل هندجی وقتی تیتا درینه چه کتا پیشک چه کتا امبینه گرک توی بهتر رای خستنه و بهتر تکبدانه دا که اف شهاتن و دانه بتونه بیتا اگر یا زعیبونه آنکو کیف کو یا برهمه تا لو ما پیتی بیاد کارو که تایی کری بیتن توی آماده کری بی بوان کریاره تیت درینا برنجی و هر کشانا یا کنجا ابرو که دم چاندنا شلوم های، طفر های، گیزر های، کرفت های، رشاد های، جرگیر های، سبت های، پیوازترک های، سیر های هنده وقت ایبا بیتن دوشه سیر های بچینی یعنی اب درامت زبستانی یک کلم های، اب اتخانی نایلون هاین چاندنا نخافتی اب روکت به تو شدت خوید با جانسو که بچینی، شدت خیار بچینی، شدت بیبر بچینی تبه تکو آماده کرد بیترم بیمرجی
دوشه کنترول سر پروگراماتی بکی شهاتی بکی روناهی بکی تهویه بکی نفخوه کنی دا چون مرمو مرسرکی ها کنی نانین چه من بر همه کبید ند وقت خوی سرشتی دا کرم کن ابرو که هر دانزده حیب ساله شتی سیکه گندور سیکه خیار سیکه باجان سوکا سیکه حلیکا سیکه همی در آمده سیکه ابا پریکا چه راست اندک ولاتا نسکایه و جدای سکایه من بس ریکا وان خانی شیشه و وان خانی نادونی وان جاندنت نخافتی پیدا که نویدمه وان مرجت پیتوی اشگرماتی و شهاتی و تهویه و رونهایی همی وقت ساله تا بر همه هی لاما جی بوان خانی نادونی پیتوی هنگ با پنگا پاشن هکه جی نه گل کفر بود تو هی با حفته ابا با اگوشن شیره تک با همی جوتیارت میت خانی نادونی هی دائما حوالدن که هی با حفته توفیر کن خانیت خوب کن پریکا توفیر کن طاو روژه عربی بینه تحقیم شمسی اما گل کفره تا باره چاندی و جه دخوی هجی جوتیاره ما علم دی خیار ای باشه مونه ابا با جه خلطه کامازه نه تبیر تو خول چاندینه نفی پارچه عدید و کار بینه بنخانی با نابی تو هر دو برزب که خیار نابی تو هر ساله که خیار راست خیاری زید گهیتن چه روزا چه رو پنج روزا دا دی بر همی تا گهیتا دستیتا دا بس اوجی بیتا هوکارا پیدا بونا نساخیا هوکارا ضعیب بونا آخاتا هوکارا یا تکدانا بر همی تا دی بچی وکی بلا ورزکی خیار بیت ورزکی باجارش بیت ورزکی بکا کلند ورزکی بکا فراولا والله با فرارتی عادی بچینن ماشاءالله که جورکی هاتی دو ورزاد دادن بر همین یه بحاره جی یه پویزه جی دادن دو سارا سه سارا جی ده توی مرتاحبی و بر همه که باشینی اون گردین کیلو فرارون کم چند دیه گل جوره درامتی دیه دادین بروکری تو بچین آچینی کلمه سو تو بچین آچینی خسته تو بچین آچینی طفره شهنما تو بچین آچینی یعنی اب درامت همی یعنی یه تاوین و یه زبستان یه تاین داکو همشین خول چانده نبکار بینیم جلا ما یعنی بان خانده نادونیم گل از جوتیار گازن دار کن سیدا خیار هم خسارتیم الان تو خیار خسار بکن ما نیزی که 10,000 خانده نادون کردستان همین هر 10,000 کنه خیار ترا عراق همیشه بر همینیم او بازار من جب بازاره لا ما پیتی بیا تو اگر بیشت دست پاوشی درامت رو گوریم نسبت دارو باری فقی گره که پیساش میگه که کمین هم دارو باری بچین آن نه نکه وقتی چون دارین نبرای که عزیز چو وقتی تدوید باران هاتن پلو گیسنی کرد جو چه حیوان هی بید چه حیوان ده هی بیدن اب دارو باری حیوان ده یونزه تیتا چون دارین مرجکی شهات یا عادی هی بیدن تازانی سن نیمان یکا درست کار تکن راه نه تکنی و سقا که خوش بید نکو سرما بی تو برگید خوبه این سقونا خانو بسته نیده قصد آمین بیرد و اب داره سارا دیشتا سه همینه دی کاری کو که خوکت اب شلطاتا چاندی در رایت خوبی نیدتن در دید بوزوستان بو قونا قا سبات آنکو یا نبسته نید ورزی باری اب شلطاتا حاضره دی قواتی کتن بس مرجع که یک موچه باران بهن و پلیت گرماتی نوالی بهن کوکو دارو بار بلکه خوبه این تو چیزت خونه خانه بسته نیده دارو بار تا به برهم دار یه واسی های فقیه دارتا دل خویب تا بسطوتی زحمت تا پیار رو بری ویجی بر همه که دارتا بس بلا چوبه تا جلی بیتن نه را بی قفله بخیر در گیه خو او چی پشتا خوب دهیه والا دنیا بو پاییز شینا از هفته جاره که آبدم اما از نو آبدم بو پاییز هنگی باران نه هن دارو بار دهتا آبدانه اب دارو بار آبی گلی جوتیارا، گلی رزبانا هنگی باران نهین داروبان دهه تا آبدانه بس آبدانا نوکه و یا هی با هشت و هی با هفت و هی با شش ماوه یه جشگ داره چون که بیشن پلیت گرماتی یه تینت برن سه داستو و دو یاسو و چهار سو و پینجا نوکی به اینکه با چلو شش با چلو هفت چلو هشت بود یه دن دهه تا آبدانه بس ابدان تحتمال ابتا ده روزا جارکی هفت روزا جارکی پانتا روزا جارکی دیف سقایا و دیف آقا یا تحی گل هندیجی گلنده جیش بینه که زبله گیانه ودی یه رزی یه حلان دیگم بیشنه همه جیل هایی با دانده توی تو بدای همین دارو بارد خون مثلا ایش آتافا مگو تا هوا اب تایت کرمی لیدان پیتر یا بوست کربن وی تای بیتا برین و باید در بخصوشی
اب كرمت قرمه داره الى جو قالك بزحمه ما قلت يا بت بت راشون دنا زيتي وبرضه راشون دنا ابهم لي قلت يا با بس كانوا ك تبن بيكسر دور بري توابتم ام هي بيت كان جرا سركنو كان درمون تاني توي بعد دوكو كنترول سركن شو با احتمال با يوم بعد بيت بت ساكو يصور بتون قال بتو صور بدي قال بتم تشي بي تندج علاج كان شو هنجي دور بري تا بلك بي بابن يا شو له خود كاتو يا ورورت كاتو يا شيمبو يعني مشومور او كورتكني ساتيتا كني دهينا مشيت فيني گلی میشابانو. ابی تا میشه تو بری اینجا را که دو و سیو شرا خود بونگا برکتی بخته. یعنی دیل گلک تلویزیونت می تیت کانالت عثمانی یت نفخویی. یعنی مشیت ات اینو کاره که بر همه هنگوین کردستان افسورا گلک. یعنی دیف بموت یا گوتن شویدی یعنی احتمال بز دو که شستات طن تنگوین ها کپیتن لبن شستات طن تنگوینی ها کپیتن لبن الکردستان بحثی هشتات زول می شد کن اوش نه بسی شد کردستان نه اوتر اگان دنیم بس دو که بیشن ما بینا شستات حتی هشتات طن هنگوینی اول دو که دید انتاج یه هنگوین بیشن افصال سال هنگوینی بو بس توش خوب بیوجدان نکه خوب بیرحم نکه او صندوق تا 10 کیلو ام 15 کیلو ام 5 کیلو ام بینی جینا کاری 5 کیلو کی بو میشه جی پیلا نتم ورز زبستون یل برسین گیوی جهاش نو که کول کو که خوب کا بو ورز زبستون اف میشه تا بو هنگ وین هلوی باشه تا نه هلو بیت دست بو خور نه دی نسبت سره میشکو هش تا حدون کز من گله کوم میشه خونه برینا چون گو حتو دنیا سونه بیت هنگ وین و نجم سیتو نه تا دو پوش کنه او نشم ببرن اگه هوا جبری خوب به رحم نکن خوب به وجدان نکن هن نکن بینی بو میشه پیلم دیف راجی توشی درمان فاروه بدهیه توشی بردامی خوردن دهیه حتی هیوا چاره او میشه بانه خورنه نه تا میشه ورد زفستانه او کمیشن کجک او میشه های او قتل او میشه های جمکو میشه هنگ بینین حیوان نهه و هنگ بینی چنو کردن تقریبا اگر ستاکوی خوش بیتو او دی پایش دکو خوش بیتون و پلیدگرمون دید درست بند بلکی بس بیشه حیوان نهه و هنگ بینی چنو کردن حیوان نهه حتی حیوان چاره اول

0: چهار پنج شش هی با در دلی بایا های تو چهار سر کنا نخوشی های یا پل پل کافار رو هیب کهی خارنه بردام دهی میش ضعیف همیش کلیب دهیب کهی ایک میش یعنی ابا تشتان که همیش که زانن ابا اول زنده و کاروکو که زبستان جیب کم میشت خوب پاره زه چون گو پیش بینی تیتا کن هر وقت که برام بین بین هر وقت که پرست رمای بیتم بیتم ابا چند دیتوزنگ برچا پاگرم دیتینا خواده کدی بز سبارت ترش و کوالی گلو ابا پاییزه به پاییزه پیت بیا ترش و کواله خود و جاره کدی بشوه با دیجی درمانه پل پل که کرنیا نوجا حتی نیمایی که امنا خوشه تای خیم بر بونه اشتا بر بلا با حتی بری بری هایی بکشی دو سحالت که دیل در کد مونه با لو ما یا فره ششتنا پاییزه دست بکتم بوچیل و گولا جی چپ تو پراشنی چپ تو وان درمانه شنکار بلن پیستیل دایی بو پاتی جیتی بید بیتا ششتنه سردانا بنگیت خودت بیت ندیب کنه تقرد هم درمانه های دوکو هنگ را بین بکر یاله گل بچنده جی رشاندن ها گو و کتانت خوشی بکن رشاندن ها گو و کتانت خوشی بکن دی جی وا پل پل که کچا کنی ها نجا حتا دیمایی که هر واسا واکسین دانا ترشو کوالی واکسین دانا چلو گولا دی جی نخوش ها انتر توکسین و احتمال کدی توی دیال جور بنا دا ناچی در در با اول توی بیتا دانان شبکی و طبکی دی بو بیتا دانان خریکی دی بو بیتا دانان یعنی اول برنامه واکسین ها تی بیتو دیف بچند بچی دو که حیوانه تای سخرم میتونم چلو گولی تا سخرم من پاسی تای سخرم این کل اندیجی اولی که که باشو یا ریکو پیک دایه کل بچند جی اون که پاس همیه آوزه احتمالا حیبا دویه یا حیبا سیه یا چون اغلب پاس دیمه حیبا دانده زیتم تو به تو سر داری که زانستی گر خارنا اوی پاس دیب که دو که او تش که زکی و داجی اگو این ورا را که باش کتن و چی زحمت او نگتن او بدیت نامن یعنی من گلا جو جب پسیاره ار گلا بسپور شهرزاد واره سامان گیانه واری داجی کریم یعنی گوتی باش او جو چاره ما آهد به حیبه دا آن حیبه ده پازه خو بین تکل پازه خو ترقیح کتن یه چه پریکا با آبا هم بینه رخستن و کلوتی توحید شبک چه پریکا یعنی بلانیش نگو بعد این آف دا چه مگه که هی با نه آن هی با دهات بران پنج هی با حسب که دی زان و کبیت هی با دوبه آن هی با سیه سقای خوشه دنیا خوشه سرمانی نه برخی توان آمن کور که توان به زین لوم هم حس کن این به چنده بکن و باور بکن جیم اف شیر بر همه هی با هشته و نهه و هفته گلک گرانتره و گلک باترش اش شیر بهاره لو من با تشتار به این هوا دا که هنگ پیگریه به چنده بکن هم ده چینه با بطمه سرکی هر وکی موتی هوا دا پوشکر نطوبی یعنی که عربی بینه تقلیف البدور تقلیف الحبوب اینکه بینه اب طوبی مجدر به وراتی تیتنون که به حکمت سرها دو باش کتن دی بینه آن رنگی ویه سوره آن رنگی ویه زره آن رنگی ویه کس که اما چه؟ اما درمانه که تکل کری دوکو دیجی نخوشید که رویا بید امیت من فطریات بیتیم بس ابلوکت زانست چکو دیجا را کتی طوبی تیتا دو پشکرین کرسید کیمیایی تو به تعداد دو پشکنده کارش که دیا بهت موتا و آبیت پردم کن ابز دانستی چیا مرام جوی چندی چیا اما کنگی تیتا کنه برای دکتر آری برواری بر پرس پشکا بر هم اینان تو به پسند کریل وزارات چندنی مهمان مایا دو سرپرست شو به چندیت کدون اب چند دویا انجام دویا اب چند دویا اگر بیشن بکنین سر کریم کنه انجام دو بکنه دوی چون کنه آرمان جو یه چیک کنه جو چارن بخوم پای جبین آن نه ابی از او که که آری ده بگن که شکن دکتر آری تو بخیر بیایی
1: هر سال بیدست هر سال ممنون هر سال انشاءالله
0: دکتر دو پشکن نطوبی بینا سوی چه
1: سیدا دو پشکن نطوبی آن هر طوبک بیتن تغلیف کرنا طوبی اب طبقه که آن دو طبقه آن سه طبقه حسب خاکاوی جوتیاری دو پشکن یک سر نایتن کدو تغلیف که ده بیتن تو پیشی دابوش کرنه هر تو وکی تو سامپل ها که آخا وی جوتیاری بی
0: بله
1: تست اکی پیپ که بزانه که چه کرستت که مندی تو وان کرستا سر وی دابوش کرنه زیده که بس بما انه جوتیاری ما نگشته مرحله که مثلا وقتی سالانه سامپلت آخی بتا مختبره فحص که تو آب کد ما چه تکی استندری بری
0: نه
1: استندری مجی اوه ام پی که

0: اي واحماض امينيه وهيوميك اسيد افكارستا كامل ما تاكل كرينو ما بتراكيز معين ما يدس نيشان كرين بو تغليف البذور. حقيقه افبيروكا بري 6 صلاه او بو كده ازل طلبي دو بختيس طلبي دكتوريك و ازل في موضوعي سرخينم او بو من نوع بحثة كده دي اسني شاكر او ما معلق ما دلي مدا كده چون بتنف ابحاثت استرالي داويت كندي داويت امريكي دا مسح كريك و بتر 14 دولتا داوش كرنا جانبيت كان تغليف الجانبيت
1: اقوى بزول سيو كاملا دكتور
0: بلي او كاملا
1: ازلالي اشتيو ايك من اخوان دي بلو متلتن بابتك مهابون سلم حوصل الحقبية مودي تغليف الحبوب
0: تغليف الحبوب
1: بس هنجي بس جورا كداموني بكورت انو ما تقولي دويسين ميم تشلو بينج يا صور بو بو تعفير بو
0: اف جامد اوف دي مصطلح التعديل كان تغليف الحبوب بذور وليس الحبوب حبوب سويلو يا بذور بو تشاندنيا
1: بذور
0: بلا بالفعل افا تقنية كو كافنا بس نبي اوستع علمي ابي متقدم
1: ابي بسكرة
0: دوازة دولت حتى تشاردة دولت أجهزة متقدمتين أم دي دو دولة دو داسنشان كان كويت ساركينة وبكميات تزورة مظن تغليف البذور شتكت كو أوجي استراليا وأمريكا
1: مالي.
0: استراليا رنجي شيني بتغليف تكت أمريكا جيب رنجي صور يا أمريكا رنجي صور فطرية وحشرية
1: مالي.
0: يا استراليا فطرية وحشرية بلس بوليمرات بلي بو مناطق تكت بجن شبه مطرية أنجافة هدفه عفوا هدفه تغليف البذور بوسي مرمويا
1: مالي
0: مرمو ايكي بو فطري وحشرية
1: مالي
0: مرمو دوي بو منطقة كوكين بوران مرمو هرو ساركي ويوزورو جرنج بو تحفيز كرنو انباتي جيرمينيشن
1: مالي
0: ام دائما دي ايكي سابورت كين دو دي خو بروتك كين يعني دي ايكي دعمي لي كين دو دي خو لبارزين اويد كو دي خو دي لبارزين دو چنا فطرينا وحشرينا واصداء وتفحمات وحتى دمويكي يا دعمك وانت دعم جيرمينيشن بتنكو هندا هرمونات ان محفزات دادتو بتغليف كي حتى هوريكاريا جيرمينيشن بكتب صد لصد يعني على سبيل المثال تل متر مربع كي سيصد دنكت جن 200 فلاحي بخو 40 كيلو دونامكي تشون دنا كتو بي ال1 دونامو ما 2500 بي تاكيد كي المتر مربع كي بكي تقريبا ما بين 300 حتى 400 دنكت جن 200 دو اي هكر او نورمال او بچینیتن بیکو تستا آخه و او زاین که چه نقص های که سی جرمینشن ها خو کریه او توویوی کری که آیا جرمینشن های صدل صده یا نوحتل صده یا هفتل صده یا ام ده بجین توویوی پاره که آتا توویوی پاره نیه او وقتی چینیتن تقریبا نوتل صده دیشین بید باشه دهل صده چه مشاکلن دهل صده نشین بونا وی توفید ناف آخه دا ایکشون از بابا مشاکل توربینه مثلا مصابه فطرین دی بجن حشری حتا دمایی که موضوع تغلیف البذور حمایتا وان بابا تا با متکتت ناف آخه دا يعني اگر من 40 كيلو تخلي دون دي هم المتر مربع كي 400 دنك تغني مينا دي بيت اس مربع متر مربع اخو تماشو بكم بيشتكو من اوف دون بوران اوتن كو 400 دنك تغني من شي مبن نبنا 300 صد من تلف نبيتن فايكش فون بابات التغليفه اف ايكش فون بابات السلاكي تغليف البذور ايك مواد طارد الحشرات حمايته فطري ونوع فطرة كتنوف أخذ مثلا دل دنك جريت هكا خاصة دنك بريندار بيتن أن يا لواز بيتن أن يا سيد فيجر بقوتنا بيتن يا هرا جرنج دي جانم دنكو جانم دي شين بيتن وقت دي دنكو جانم شين دي هندا مشاكل درز بيتن فطري دي خلي داتن دي لواز كت وناك شين بيتن كواتل 400 دنك جانم اتنوف اك متر مربع دو 300 شين بون 250 شين بون موضوع تغليف البذور دي بوتا صدل صد ان هاي سينج جيرمينيشن كاتن كو تعزيز الانبات بكاتن كو انباتاتا صدل صد صد انتك تشوندن صد انتك دي شين بن
1: وش دكتور ام دو باش دكتوري بارزانا كين
0: بالي
1: باين نكا تشتري تشتري مدو من كتا تشتري تشتري جي طبا كتا بعثي جيرمينيشن كري يعني انبات هي
0: بالي
1: ابتو بي باش دابي بارو تيتي تن بارو بيتي ساني وشي نسبة الانبات نو تو دو ساده نو تو چه ساده نو تو شش ساده نو تو هشت ساده این دسته نیست.
0: راست.
1: به اعتبار افغان ما یه جایی که پر با پیکاتی کمپانیت یا کوچیکیت برنیاسن. ابرو تا بحث حشراتش دکل ما و کامل دامی جلسه چه ساله ابتشتي من بتا جوتيوريت ما امي هبنت بكي جانو بتا متين ولا بلا تبعت جون دونو يعني ما كان ما بعت بدنا خشيت فطريت كان
0: بالي
1: تضاي نكتب يا بعت اصدقات كي تي بعت مش امورات كي تي بعت جرمني جنيت كي تي بعت زبل كنيجت كي وتي بعت اوفيجت كي
0: بالي
1: فيديوك ام اول بينا ابو تاغوتي نسبتنا خوشيو جمغو ابروكا اورجو سركيل الكردستاني بيشتي من ديفتونا ساكري سويليو شيخون سويليو فريدية سويليو زوخو بارو بتر غاني مهوت يا رفض كرين نهوت يا وقتني سبب ايتاوي بويا
0: بلي
1: ايتاوي بويا ابروكا بيريكو تغريف البذور دو بيشكونا طوفي امشين خوش بينا سخوش ونخوشي دير بخين هكر او عارجي مصابيت
0: بلي سيدا ام دي زفر نسر وان غرب معملت غربله تكو وقت تشد جاني مي تغربلات كاتو بيشتي بومن بويدو طن وسيطن تعفير كا
1: مالي.
0: كلمه تعفير تشا تعفير بدو غرزايا بو غرزات فطري وبو غرزو حشري اف مود نو كان نوف مدو عين اللي بيجنت عراقي ده موجود وهريم كردستاني دوت موجودن فعاليته هنا او يعني فلو حق تشد بخطانه كي جاني مي تشد درمان كاتن دي بيش درمان كي تركيان ايراني ان حدد مويه كي چون کد ارزان بهات ارزانه دی چون وان کرن دی درمان که دی کامل که دی چی چین بیشتی بخود سیدامن درمان جیگر اولیاته
1: بله
0: دی باشه عملیت نقل دی هبیدن اکه حق لکی مصابید دی تسر توفی و اکه خطوفی ویجی که یه مکیز بیتن نسبت این باتا و اینو تو نه بیتن مشاکلت گنیمی مشاکلت توی زورن ما مادت او ماده تعفیره هکر مثلا یو مارکه بیتن یا سیفتی بیتن مارکه که بناو دنگ بیتن توی مارکه بکری درسته باهی بچکی گرانه پس نزبا ماده الفعاله یا درسته یا ستندراتی دو هی
1: مره.
0: و تیست بیاتی نکرن لأسف شدید گلک ما دیت هاتی نافره میکردستان داد بیشتر و ماده تعفیره و گلک باشه یا فلان ولاتیه دیشید بتغليف كتن باربكا بس مجرد رنگ عليه دوي
1: وش قاعد بيبو بدي ذاك كمان انا زنتك وحساس تاع اشار بك بعتبرتو اكيش كلمه دي وزاره تو چوندي دو بار برسي بيشكا كو غالاكو غرينغي بيشكو بالهمينو تو بي بزن كريا وجات نكون بس ساتو بيغاني تو شركه انت هم تو بتو شركه
0: سر تو بيغاني و غنم شامي
1: اه تو هات قلت بس بعتبرتي الوزاره يا بتب خوب دبي خوب قلتي قال دامون تنانوب كونديسوني دو نت بوشن
0: بله
1: کاریسته کاریگری فعال تیرانی نه
0: بله
1: هم درمان چون دلی بدنه بیتن این چه دیفتونه سرد کن چون که افتو توجه داره هاتین هم گلی بو بخو جوتیوره قصورکی جوتیوره پنجمین جوتیوره که درخ بردارش هم شتی چاندیم هم باجان سو چاندیم هم برال دشت و ممانه جوره که باجانه چاندی به اعتبار باجانه مزان دکتن باجانه یا هیر یا صناعی یعنی اوه همی اف شاشش چه دلی بتنه بتن چه ببن
0: سیدا بابت اینانا درمانا ما الوزارت دیوان وزارت زراعه ما لجنه تین مختصن اهل اختصاصن اگر تشتک نه مسموح بید قانونیا هیچ بشیوه که موافقی نادنی و جناب تجرب خطو زانی کردستان و عراق یا وکری هر کسی که این دب علاقات و حتی آخری و بابت زور گرنگ درمان داخل مثلا در رفض دیوی درمانی اف درمان داخل چه چه واسب چه رک او ام نظرین چکنه ضمن اختصاصی من از اختصاصی خوب دادی بحثی کم بله دائما الهرم کردستان تشتی باجی که تشتی خرابجی که تو دی چی جلکه که کری باها گران
1: او اکید او اکید
0: جد درمانه که هی مثلا یه تعفیره یه دی چی صح که ما داویا فعال نزباویا کیمه بو چی نزباویا کیم بی بو چی کیم کر و جا او دی بیش مثلا از سالانه هنده این تا جد کمه که از ما دا فعال کیم کم احتمال شوی ما دا فعال پینشش بطل دی جلی درست کم بابت که بزنزه و حتی دمایی که اوی که دست نشاند که توی که وی کابره ویش تصین دی بیش تصین برا با من فلان ماده این تاش که که با من پیچک بینه خواره
1: پلان ماده یا یوی صحبته
0: بله بله
1: یه داخه
0: بس من ماده باشی که هیل هری کردستانه دی بیجین مثلا هنده ماده تعفیلت من نوید اسنابید چه ماده بین دا چه جاعت بود چه ماده نکم موجودن مبخوی بکارینا ما طوفی خوی پدرمان کری و نتائجت باشه بون حقیقتا بس جد داخل ها اتمیتیر دی فلاح یعنی دی فلاح بیشتن برا که دست چم سحکمه بخود نوع درمانه که ارزان برا همو درمانه همو بس رنگ لیب که بی تمانده خلاص یا شواره او رنگی صور یه پر ماده فعاله یا دی برگیر یکا زورا گوره که نظان جی که مثلا نزبا ماده فعال چندی تدایا حدد مایی که برحال موضوع ما یا تغلیفه اوه تقریبا 4 سال 5 سال از طوف خو تغلیفت کم و از کیمی بکار ناینم دابجی از کار ناینم هدف آمن وی بابتی چو بکو از تغلیف البذور بین موجوده
1: مره یه دقیقه که دکتور نکتا بحث فطریاتو که بحث حشراتو کرن که درمون که خواست یه بچند یه ای اما که من طوف درمون کری
0: بله
1: نکتا توی هوتی توی صحبت خوار نکتا توی از چند سرگ از چینم از زبل ناکم
0: بله
1: یعنی نکتا تو دو پشکن نب زبلی جد که طوفا ولا
0: نه زبلی اشتا هم نگهش نه مرحله زبلی بس یا زبلی جد ضمنی برنامه جمعنه مثلا دو بجنی زبلی مریش که
1: بله
0: زبلی
1: قصدامن زبلی یعنی پایین کیمیای بیتن و پایین ارگانیک بیتن قصدامن تغلیف البذور بال اسمی در
0: عضویه
1: عضویه بیتن کیمیای بیتن
0: بله بله يعني كهيومك أسد هيومك أسد مدك عضوية
1: تمام
0: نكيميوية
1: ملا
0: خذونة بيفوزة مثلا هيومك أسد أسد عن طريق حقني للدن مثلا أخذ ريكوب أفضاني أم ريكورة شون دني
1: ملا
0: أم شد كين أم تراكيزة معين داس نشانت كين مثلا هر مادة كي طبيعي وقت تو تغليف البذور كي تغليف البذور نكلمة كمو كلمة تغليف البذور أنا خافتنا طويل خلاص تراکیزت معینه که تو دست نشان نکه تو ترکیزه که زده الماده که الگل ماده که بده احتمالت تو جنینی بکشی
1: بله
0: بجا دبی تراکیزت بهت معین بین دائما ما بغرامات و ایتر مثلا هر غرامک بهنده هر کیلوک بهنده طنه حد دمائی که هدف و سرکی اوه که وقتی من موضوع تغلیف البذور اینا وجوده بود هنده وقتی از چما معمله دو سحکمه ماده تغلیف و تعفیره او کار مده تویر دستتون خود درمانه ملتون گینی کارات که ملتون خر اوان دی بینی تا وقت عفوان دی بینی تا وقت استراحه دی بینی مثلا دی چید دست خوب چک آوکیلی که تو دی خارنی خود دو بجنی تو بوشنه که دست خوب حمایت نکه طبعا خدا نیم عملی بوی اوید اینا این دی بجنی دست گرد که دینا این همین ماده پروتکتی دینا بس پانه کارمنده برحال من فکر دو سی نقطه که من گوتی نقطه یک فلاحی چی طنه که گنیمی 25 دونمیت عردید کد 40 کیلو 5 کیلو لید کد چی دابت کردن ملینه که 300-400 هزار دینارا پیشتی وی پیوه سی چی یوریه جید کرد 900 هزارا حکا تو وان هر دو که جمع کهی دبینه دو ملینو نیف باشه هم چی طریقه که دست نشان کن که هم سر ملت فلاحی کم کن مصاریف و تکالیف و افرو که باهی گنوی طنای توزانی 325 هزار دینار دولیه نفع حقیقتا نصر سعر من تقریبا نیزی که سعر دولی هاد تقریبا یا میوری هم بس برسا که وکی نمجید چوند برسا دو حسب پروتین کش پروتین برزه سعر ویده تا دیار کرن من گوتی دو از تشتکی بکم دو سر ملت فلاحی کم کم اذا بحكم اختبارات فانا هبا ان منثوره نلج بطولي فراغه كيوتيا يعني قالك صاله من اخو تضحيه كري عندها مبلغ كبار حتى زجشت مدار انجام ما قلت دي ايك مدت اورجانيك كارين دو او كار مدت نف معمل شو كان دستو لابيتون اختت كفتت نف در اورجانيك تاثيره كو صحي نبو بين بالكيشن اون دسته كي ارده كي بريندار بيشتت نف دو سي حوال جنگه اف مدت تغليفه چور خاكم دي پاكو خايم بيتن پنج ده تکالیف و سر فلاح حکمی تکسبایی برای بومیوشی زیده بود خوب چند فروشت اونه خساره فایده هست
1: ملی
0: تبینی که با من دوی اسوه تبینی نتیجه بدم تا بحثی طوفی که تا گوتی وقت طوف تیتن جرمنشین هاوی نوتو هشته وقت چینی تن مانه سر اساسی نوتو هشته ها کری
1: ملی
0: بله خاک همه گلکا پیروزه گلکا پاقشه گلکا بفایه بس امی حقیقی آخی ناده اینه امی وی آخی طوبزهای تلوست کن
1: ملی
0: دوزت عالی یت دابه پیدات کن دوزت عالی یت یوریه پیدات کن منم جناب تپی آگاه داری کرمه که دو جنی دودت الارض ال 3 سانتی می جیتن یعنی 35 جناجی 3 سانتی می جیتن ال 3 سانتی می او ماده امت کنی وی کرمی تکوشین او کرم بایه پزاران دونه ما و طنه بما هر دیت که اتکلیتن او نمایه
1: سمود عدی بیدو کن
0: بله ما پو عرده من عرده من صد من مکیتین او تقریبا 5-6 ساله احتمال اجه کم لیکی بید بناوی 5 کیلوک آن 10 کیلوک ملید کرد به تأثیر عردی نکیده ویگو وقت از عردید کلم از کرمود بینم که واتا عرد منه ارگانیکه ویجا هم دید چوا نظام و تقلیدی او بره او کو دی بجین پیشتی سقوطه طبعا بری سقوطه افتشته منه بود بس پیشتی سقوطه دست بکر 5 کیلو 6 کیلو نکو حتی 100 کیلو کیمی پیداد
1: کرد
0: هم دید چوا وی بابتی دی
1: گوه
0: دیچنه سر یاد درست تغلیف البذور تغلیف البذور المصلحت و فلاحیه طبعا الولاد پیش کفتی تغلیف البذور سر رنگی آخید کد دا طیر و طوال جی نهیم بن یعنی دیده بوده وسط تغلیف کتن وقت کفتت نف خاکی دا ایک مده که طارد الحشارات دا دو طبعا ماده كطارد الحشرات مواد اورجانيك مواد كيميكا
1: يعني اسمها هم تشتوا ابو الجينجايا
0: سيدي امين بابات تغليف البذور اي تو زيت اخر اورجانيكا يعني فلاحك بريد سيرجا تليفون ممكن قلت سيدي دي شيب ومن زبله دوا جنوب تغليف كي ما قلت بالي امديشين بس ام تي بيش نتندت اختباره تو دو وفحصابك اگر ام ليب كان احتمال ام جنيني بكوشين تاثير ليب كان جاب خب علمي تذكر
1: دكتور دات بس بجوتير ما روهم بيتب صحبته قال لي جوتير طبعا اجي ودكتور جامع اخذ نجي كورتينين ام بين تغليف البذور قصد ما بردوتشا تو بيغانيمي تي هاي تي دري تي بروغري بوچوندني ابي تو بي دكتور يقولتي ما تغليف كي يعني ما دوبوش كرب درمونت ابد فطريوتو اذا حشراتو اب درموني بين كاور كورتنا بو تعبيره ام بي يو بانيوتك ما تعبيره اب خودي دانا يو دوي ابون كدوتو بعد كتن بحثي زبلي خورنية بحثي خورنية شنو تو ان بي كي بدايه شنو تو انجد بين زبلي شيم دايه انجد بلي رايف دايه انجد دوبي بدايه ساكو تو بوتش تو همير نادايه نتو بي تو بيخو دیده اون دی درمان که اون دی دوپوش که بخورنه دکتر اول چه چه بیتن
0: سید اول عفوا اول بدو مرحله چه بیتن بس چونکو ما آلیات نین ما بس جهازه که تحویل کری برینک ما درست کری بحف متری کل بیت بشوازه که علمی شافتك جيكات دهي تقريبا بوي 13 متر والجرل رافعته هو اتكشت حتى تجات تجيني كده يا حشكه يا درسته حتى خيط كده انت بري جرم ما حشك بيش تاثير اخوينا تغليفه ام دو مرحلات كاين اب خنده حسب ابحاثكم مديتين وتشمتنوف او دولات متقدمه كي ايران وكي تركيا بابل استراليا وامريكا او بسي مرحلات كان تين مرحله اي كي تعفيرت كان يون بداية تعفيرة يون أخير تعفيرة
1: ماله
0: بيش تنجيتين مثلا فحصتي آخي چنا واقص تدانا دي بيجين نسبة كازورة هرا بارس يوكيم نيتروجينة دي بوتا تغليفو نيتروجيني كان مثلا تا بيست آخي دوية هاي از دي بوتا هشتي لدم هشتا ومن وبيستو تفا بناسط
1: ماله
0: دي باشا تا چن پوتاس هيا تا پوتاس مثلا هفت الصدي هيا كواتا دي بيت است بوتا نوتو سيل صدي تغليفو پوتاس جيبوكم دي باشه اگر بچنا مرحله کالسیوم کالسیوم تا مثلا 200 یا 300 هاي از بوتا نوتو 8 لیدم
1: بله
0: بله امنش اون تراکیز اب درستای اب کن چوکو فلوح بما سامپل تخویت اخین این بس من برف کنوف وری جهر مختبره که درست کم وان طاقم تدریب
1: کن بله جمعی یرونا مونا مده تود بیجی
0: بله امت کن سائل
1: کن
0: سائل
1: بجا از ابو جوتور ما و بگودور ما تشتکی دی بیجم هنک همین ظلم ملابس شا اب ملابس دو هم تخوین با خود ملابس دو نوکه های ملابس دو بایی به های نوکه ملابس دو گلت تشتی دیده کتیم همین ملابس دید بله معمله پاستای او و کشکری چید کن و دید دومن دوری به نوکه تقریبی تا دید دسپی بیتن او کرس دسپیه به دومن دوری نوکه ابه تقریف اون کن که گلت قصب تود نسی که با خود تومو کوکا ویجده تیتن با خود یا تقریب کرد یا گیزان ده با خود یا تقریب کرد یا وانیلا چه یعنی او ابه تقریب یعنی سر وی طوبی کرسته که خورنه دومندوله ویدن که طوبیه او کرسته خورنه دکتوری اشارت بیشت بیشتا از دیف پشکنین آخوا با که آخوا تا چوکه ما از وی مده کم سائل و کم آمیدت ودا و اف طوبت هیتا دو پشکنه آن تیتا تقریب کنه وکی نمونه ملابز ما اینا اگر انگویجی نظرین کتر که حالا بیاخت مار چید کن دیگه تو لکه چه کار برنج و دنیا کوی قیمه گوشتی کنه و دیا ودی کن با خود دید دوستی که کشور کنی دید هیکی حالینن وقتی دید هیکی حالینن او هیکو چی تصر کتر که حالا بی یعنی تقریب بیت یعنی دید دو پش کنی نفس او به صحبته یعنی وقتی ام بحثی بیدین تقریب البدور زانن این دو پش کنی نه بی تو بی جا چپ کرسته بینو که بحثی فطریات و حشرات کرد نو که یه بحثی خارنید کتن بله دکتور
0: سیده امین بابت که توفتید نتو هشت الصده نسبت این باتاوه وقتی تو چینی ما دو تعفیر رو یل سر آخامنا ملوثه انده جرا وقتی شین بید تأثیر کلید کتن نسبه هر مثلا ده الصده آن حتی پازه صده توف اتنا خاکم دا فطری لده تو پیشت کت و ناکه شین بیدن بلکه اثر دیری که جان الاخا خوب کم کلونه که جان تعقیم بیتا کرنه که مثلا سالا که سالا مگنم چون بیتن تیشی امراض بیتن از دی تعقیم کم عن طریق تعقیم الشمس آن دی کلونه که هیلم سالا که نو چینم حدا دمایی که بابت تغلیف البذور من دی چونه که دیرو دریجل بی موضوعی کر حتی 500 شرکات وی بابت

0: وقتی دویش وان دوازده چهارده شرکت ات کردن فروش نه عالم خریم دوازده میلیون هکتار سالانه التویت مغلف تی تشاندن تغلیف البذور نه مغلف اکیاس مانی تغلیف ما بین تغلیف الاکیاس فرق قلبه بغتی تا اشارت پیدا جنابه تا فقره هر سرکی یا تغلیفه او ام ویگاوید که این ما تیستا کری ما یا تغلیف کری ما یا تغلیف کری و ما یا تعفیر کری
1: بله.
0: و من طوف خام هر سک ما یه چاندین طوف خام طبیعی جاو که درست ما بود نفس او هر سک نفسی جاو
1: بله.
0: تو بخوام مثلا 6 دن که دگانیمی شوان 6 دن که دگانیمی تقریبا 548 شیم بوین حتی 52 آجی کاشیم بوین اوه که عفوان اوه که تعفیر کری تعفیر تجاری اوه که بگاوه حریم کردستان و عراق بشه وکی عام اوی ما دیب کارتینیتن تقریبا اوجی 47 بود 48 بود نیزی که خوام بود کواتا اف تعفیر را ازد کم القلب یا خوام چه تأثیر خونیه تغلیف ها کمکی
1: باشه ای خال تعفیر ما حرکت با اوجه بایش جرم نسی جمع شیم بونه با
0: نه نه نه بس
1: تعفیر که مقارنه یعنی
0: آخر صحت خوش تعفیر ها مانه تعفیر ها ویگاوی اوت که در که بیشتن براده بود حمایت ها حشریکت و فطریکت ما او تعفیر ها چون ما گرمی خوب تعفیر کری وقتی که گشت مرحله ما یادیتی از دعا گرتی ما یادیتی مثلا جنگی ها گرتی که واتا نفطریه
1: مره
0: ما یا مغلف چاندی یا مغلف هر چی از دندک شیم بون آن مثلا 57 58 شیم کنیز بکا زورا برس شیم که واتا فعلا او کما تغلیف کری بوان مواد ما تعزیزا این باته کر ما هاری کاریا
1: یعنی بس قضیه تعزیزا کرسته جرم نشنید
0: بله
1: هورمونا فرمونا
0: بله
1: و گریدویا سمو دیوان گریدویا
0: مودی اجاب بابتک تعزیزا جرم نشنید اوردی جی او دنکا گنیمیات آخی دارو درو بری وقتی باران تکفت سر او عناصر درو بری توی جهاز هر کاتا که پیویستی هر انصار که بید بخود کشیدن
1: بله.
0: او شینی فطری و حشری جی که بود چی نکینو تو 58 57 شین بون که واتا قوارض نهاتن برن که واتا تارد الحشرات ف افتیست امید کرین بس ملکیش ما او مادا تعفیری ما دست نیشان کر او کویا معمول و خلکی ما باها پتر بکارت اینیدن ما دوی امی مقارنه بکن اوید با هدگران نیز بکا کم خلکی چید بتن ما گوید امید گران نابینم دید ارزان باین که او با پتر کمیات مزن تنه بله
1: باشه اول سی تشتا گوتم دو پشکن اطلوبی کرست تعفیره و یه مشمورا یه جرمنشن یه کشین بونه یه خورنه زبلی تبحث یه آف پارازی کرد
0: بله
1: رفسی کرد
0: بله
1: هلبت الحمدلله که بیدیم ساقال زبری بایش را وکی جرام
0: بله.
1: هم محتاج به چند دینا بین اف ماده به توی جد بیشی سال 2007 بود شرکت که آلمانی اینو بدو که من آریکاری آد که سر پرشتیمت کرد سر نگرد چون که من چه اشکالت آوه نبون و هاوین بون هاتین حمل یا که تو بی ماده بکر یا بین ره داره کمپیر سر بیا یا زحمت بون اما دو سالا جورا کدی او مواد یه داد کبنه و یه تینت بازاری دا بگلگ نو با ابی بدیم ای که هاتی از بین بین پولی مروانه
0: پولیتر
1: پولیتر تا گوتی من تو به خود دو پشت کری بیکر سیجی
0: بله
1: اون گوتا بحث استرالیا کرد تا گوتی رنگی بیشینه اف بی پولی تری ترک کنه
0: بله
1: آیا اف کرسته خودی نکتن سال تشکاتی مهبن اول ما هاری کاری هاشین بونه بیتن
0: بله
1: تعریف کتن چند یا باران
0: بله سیدا استرالیا باران تویت مستقرن چه مشکل با حشک سالی وانینه
1: بله.
0: الا هنده مناطق توان نبن آیا بو چنه که استرالیا سا پیش کفتیه استرالیا تی طوف خوب تغلیف چیت کت و پولیتراتا و پولیمارات و پشوه که
1: بله.
0: بو پانه او پیش نه دیبشت ملا من آواهی و اسوان ها کن ویشونه نکو من آواهی از ویشونی ناکن بالعکس بلا من آف هبیت از برای خوب دم وی تکنولوژی دا آف دانت خوب کم کم دا صدر آوه کم کم مصاریف و تکالیف تشغیلی کم کم یه گازه و مولیده و عطالات حتی دو ماهی کم بله بابت تغلیف شوک گشتی برای بوم زیدت کتن 15 حتی 20 ساده ایکی شونجی کویا پولی تراتا اره اگر ما طوف خوب پولی مراتا تغلیف کرد که استرالیا نسبا 45 ساده طوفی پولی تراتا لیدتن بيجي يا بيجي شو كات ماني موجودة سب مرحلة أنا تشار مرحلة أنا التغليف دي تعفير كي دي تغليف كي بعناصر إم بي كي بيجي حسب إمكانيات وي شخصي وي فلاحي بيشتكي كابو من بوليمرات وجي اللي يبدأ ماني هر مرحلة كي بتكلفة كي يا وهر مرحلة كي جيت مرحلة كودي تا هو كي جرمت فيتين تا تفيتو حش كي شين شو مرحلة كودي أو بكي بمعمل الشول كي تا طلبيات السرين الاستراليا سي حتى سيو بينج صادي بوليمراتا الطبيعة خدتن وتشينيتن بيش جايكو او نظام زيرو تلج بكورتينتن كو عردي بيها ميقاوي اسفنجية و اوفو هاي وحتى دموهي كي
1: بس هم طوبي تلاما اوفا
0: بالي
1: تمام دكتور اول تيوكري انجام تو جاشتي با 60 سال تر باشون كري
0: بالي
1: انجام تا چوابو
0: سيدا من فلاحة كي هيل روفيا
1: بالي
0: و از خوشی الاتریش وی کاری انجام دم و من هنده اشخاص دی تین بحکمه که از تین تندف من امورت استشاری اصاری کاری واند کم وقت دعمه که ببرم بر از بوان جنده جرا تغلیفت کم توفی وان نتایجید پیدیتین و فلاحید بردست جمعی تین او فلاحی کروویا او سالا سی از بوی تغلیفت کم
1: چه؟
0: العناصر الصغرى نو كاف صلاه زي جشت مرحله نانوي ام بي كي نانوي ام بي كي نانوي ام بي تغليف كان او كفايته همي تفاصيل
1: ام بي كي نانوي تشن قوم لي بابا
0: ام بي كي نانوي فرق قال ام بي كي ما يعني جزيئات بير بالمليون يعني لا ترى بالعين مجرد او تكنولوجيا كونيه فيغوفي داخلي بحبكو درمانات كان داخلي في أمور عملياتات كان تكنولوجيا كونيت بيجني نانوي بلي سيدا ما الدنامك دو أو طوفي ماكو تغليف كريم ما تقريبا طنكو 5 كيلو حتى طنكو 10 كيلو انتوشكر أفا باركو باران باشبون
1: بلي
0: ومال جي بطاطا جي تشان جي بطاطا جي اوف خود جريتن جو تأثير اختناق نباتي تكتن تنفس نابتن بل يكا مال بريزي تشان بو اون مثلا ما هندك البريزي تشان دن تقريبا حتى ايكو 400 هافت
1: جكو
0: نوع تنفسك دروز بو اختناق ناكر فاس بردوام مسير في ريبازي
1: يعني هجوم باشن اكا جو تيوريكي اب تندا ببيتن بيتاكيد
0: ديش تدا معمل اس اف تكنولوجيا مدف معملك بعملك بيجي معمله براق المال برون اف تكنولوجيا منو انجام دوي وافا شوراشكا سروشتيا اذا بدا ايلت اسميد الكيميائي دا جينغا هما باقش بيت بيشتي برنامج روناكي هاتي وكارا بمول دا رابون بلكي يا ربي امبتر
1: جينغا
0: هما زيد الجوانت اللي بيت
1: دكتور جورج بوتر دا كان بلي غودر تشتي بيت جوتر بركاتي كوم جمان جيا بي دونسيوني بيناوا هر كاس كي هوا بيت بيت تشاندي مشي بيون دي كانو كانو دكتور جورج بيك الكاتو كي او كولغا كولوي بيشولي روبيتن دوكو خدمه تاوب كاتون دي جامي بيتن انجم بوش دي لبكاتي وميدو ما جاوا ام مطلب هو كم كان بلحم يا رجل لكن حتى مهم ولخلق قد جاينا هيك خاطر هوا

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک گن
1: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک به نه پیشکش کرن سردیر
2: پیامین سرخوشی این جدا جدا جه سروک بارزانی و سروک هرم آکرستانه و سروک حکومت هرم آکرستانه بو مال آواهی دکتر عبدالفتاح بوتانی هنه دجاتی رو را کرستان راگهان تفیمانان ده درونین بومرشگری لعصمان هولیره تکشگاندن سپای پاسداران راگهان مهرشگر سر بنگه سربازین امریکا لکویت و هولیره و اردنه
3: ناب خود مزن دنگو باسب دریجی سروک بارزانی پیمکا سرخوشی و بهیداریه بو مال آباهیا پروفیسور دکتر عبدالفتاح بوتانی نوی سرو میجو نوی سو سروک بری اکادیمیا کردی بلاب کره سروک بارزانی دی پیمخوی سرخوشی داراگهاند ام بخمو کوبانکا مزن و نوچه مال آباهیا دکتر عبدالفتاح بوتانی گهشتمن سرخوشین خو آرستهی مال باتو کسو کارو همین نوی سرو روش میرین کردستانی و اکادیمیا کردی کمو خو به پشکی خماو وان زنم جه خدای مزن دا خاص کارم کو روحا خود جرازی به بهشتا برین خوشات بکتو صبر و هدار بدت همی لاکی انا لله و انا الیه راجعون
2: نیچیروان بارزانی سروک هرم آکردستان ده پیاما سر خوشی داد را گهاندیه که بو وغر دوماهیه یا نوی سرو اکادیمیست و سروک بره اکادیمیا کردی خود جرازی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی سر خوشی لمالبات و کسو کارنوانین ریزدارو اکادیمیا کردی و همین نوی سرو اکادیمیستین کردستانیت گمو هف خمه وانم سروک هرم آکردستان آماجه پیه که جی گریه که خود جرازی شیه که بدل سوزی خسمت زانستو روشنبیرو فرهنگ کردی گریه هجی گوتنیه پروفیسور دکتر عبدالفتاح بوتانی ایگه جدا مزرینه رین زانکویا دهوگه لدما و گریانا وی جمیسل جا اگره تیک چون رو شاوی و اگره جالده کیانه خوش دستا
3: نصر بارزانی سروک حکومت هرم کردستان به سردانک فرمی گهشت ابو ظبی ادگل میری میرنشین امارات کومبو در دیدار که دا که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم جگیری سروک و سروک وزیرین اماراتی و حاکم دومی آماده ببو سروک بارزانی و امیری میرنشین اماراتی ایدانه یا هیرشین به دوماهیین سر اماراتی کرن و دوپاتی لپیتبیا پرستن آرامی و آسایش دبری کرن هر دولا تکزی السر گرنگیا مکم کرن پیوندیتنا برا حریما کردستان و اماراتی و برپره کرن هاری کاری و همه هنگیتنا برا واند دکرتین جدا جدا دا حتا کرن
2: دستگاه دجتی رو راهر ما کردستان اورو روژا چارشن بیرا گهان که سیستم براوانی آسمانی هف بیمانی نیف دولتی برسوا ده فروکین به فروکفان درونن بومبرش گری لعصمان پارسگاه هوله ردایه دجتی رو را کردستان ده بیانامه اکی دا دیار گریه که هیزن هف بیمانان دناف برا دمجمیر ایک و سیزده خولکی شف بو سی و سی و ایک خولکی سپیدزی دا شیان وان فروکین بومبرش گری لعصمان هوله ردیک بشگیرن بخن خارو تکزی کر کچو زیانن گیانی نبوین جلوی که دیوه جدره که امنیس پیدهی افرو روشا چارشن بیراگاند بو که دو درونن لعصمان باشر حولیر حاتینه تک شکاندن جلوی خوبجی سپای پازارن ایران راگاندیه کوان سنتره که نیجن کرنه و کوگهن

0: آن نظر کی جناب سروکی قلعه آن نظر کی بسنگی که بر فرا ورگرد و هر زیکا بر هفی بها نکرن راستش جناب پارسگر میدو که دکتر علی تترجی هاری کار پشتوان ما بو جناب سروکی گوته بترین زیکا خلوی قلعه بکن خدا جناب سروکی بو خدان قلعه آن نظر کی بگاوی قلعه نظر کی طابعی ویا او خدانه ویا
1: به پشتوانی دستگاه خیرخوازی بارزانی لسپیکا ورز زفستانه دیگاز اسپیل سر کمپان هیده بلاف کرنز در وی راپورت افکاری ما ایمات یونز دایه
2: لی همی کمپین آورال سرانسری پارزگاه دهو که برهوی بو ورز زفستانه دی هیده کرن پیردیان خدا را ببر کوچ و کوچ برا برسفدان و قیران لی پارزگاه دهو که با رادیو دهو که راگان به پشتوانی دستگاه خیرخوازی بارزانی دیگاز اسپیل سر آوران هتاب بلاف کرن
3: سبارت ورز زستانی راستی تشتی ام هاری کاریت کن نهاب کاری گل دستگاه خیرخوازی بارزانی ام داخواز دابین کرن گاز اسپی بو آوار نیب کن پادت کن هر وسا پروسیس و دست بگی گوهری نه هنده خیبتت کود محتاج دیگل ده هاب کاری و پشتوانی جناب پارزگاری دو که هنده کریکت ناف خوید کن پا ام درستت کن سخبیرت کن اوان اکو بتر پیرویستید ورز زبستان
2: هر دیسان نابری او چنده جی دادیار کرن و حکمت عراق و فدرال و کوی و پیدوی بو آورین پارزگاه ها دهو که ناکد ایمات یونس رادیو دهو
4: شیرتکار وزارت پرورده برهان مزیری راگهان تبری هاتن ورز زبستانه دی گاز اسپی السرهمی خوطب خانان هیت بلاف کرن
5: طالکا دیکنه یا گرنگ اوه که موافقه ما یا ورگیرتیش وزارت سامانه سروشتیکان یعنی موافقه انجومنی وزیران ما یا ورگیرتی و که هر سال بری هاتنا ورز سرمایه نفت بو هم مقتب خانه رجا پیویز دهیت دابین کرن و یا هاتیا تأمین کرن
1: آبورناز دکتور بشیر یوسف در برنامه اسپید باش دال رادیو دهوک را گهاند گلک بازرگان شبو سپیکر نا پار خوراک بن بوکر نا جهن بازرگانی
6: بله تباره سپیکر نا پاره هر بوکا پاره چنشته که بده یانجوش کاره که قچاخ بدن یانجوش کاره که وشاتی بدن یانجوش کاره که نیاسایی بدن در ویاسایه و از کسا دولمان بگیتن به گمان نشتن آشکرایی بخل که خودیار بکتن که از کار کم و و برامبری کاری از پاره هایی درابط چی کسیم؟ درابطن همه شوه که بو فکرین آوی پاره یان به کمپانی اکا وهمی داند چه بونین همه بزر بجن فلان کسی کمپانی اکا هی یانجی به مارکت اکی دانید یانجی به محل اکی بازرگانی وکر و او کاره بس بون در خلق اگر بزانتم که فلان کس یه فلان شدی کرد و پاره بردامه کرد و پاره وی جوان جهات اتن او خود به مرد دا پاره وی جوان جهانه اتن نوستن بود فکرنه یه اتو بجن برچاد
4: سوپای پاسداران را گهانت مهرش کرد سربنگین سربازین امریکا لأردن و هبلیر و کویت. سوپای پاسداران ایران را گهانده نکتد بجیتن مهرش کرد سر کویت پاشان پیامکه آرسته گلی کویت کتن که بگوتن آوان اپهرشه در برجواندیوان دایو دخازن آخا کویت جه امریکان پاقش بکن. ابرو روژا چرشنبی سوپای پازدارین ایرانی تراغهان دنکی دا آشکرا کر که سپیدهی ابرو وان هیرش کرینا سر بنگه سربازی علی السالم لکویتی که بنگه که سربازی امریکیه سوپای پازداران بحثل وی چند جید کتن که چند دم جمیرکان برینو کجی وان هیرش کرینا سر حبلی رو اردنه و کویتی
1: جبر نبونا اگران جواد دادوریا عراقه 457 گرتین سوری آزاد کرن و نیزی که 6000 کسان جی روانه دادگه کرن که هندکا دست دوسه ها دست درشی ها کچین ازدیده هبویه. جواد بلند یا دادوریا عراقه راگهاند لکولیند گل 5704 چک دارن دا عشده تمام بوینه و دیبو دادگه هن روانه کرن که هندکا دست دوسه ها دست درشی کرن ها کچین ازدیده هبو. آشکراجی کرد تومدبار هلگرن 67 ولات نامه جدا جدانه لسرانسری جهانی که 3497 سورینه 474 عراقینه 16 هلگرین ولاتین عربینه و 19 هلگرین ولاتین اوروپینه و 32 ولاتنامین ولاتین دیند نافتهنه
4: در چارچوب پروسا اشتیه در ترکیه به هزاران چکدارین پککی دیچنت نافریزن سپای عراقی دا پروسه اکا پر اعلان و چرو پر بسر پرشتیا دزگاه

0: اوالگیریا ترکیا میته او به هماهنگی گل برداپره بیه به مرما دو ماه اینان به هبونا چکداریا پارتا کره کارین کردستان پککه. لدیف نخشره یکه هف پشک بریاره به هزاران چکدارین پککه بگرنه اتناف آخا ترکیا دو دو هماندم دا 2200 چکدارین وان ین دیار لسنور شنگالی بچن اتناف ریزن سوپای عراقی دا. روزنامه حریت یا نزیک جه حکومت ترکیا تراپورت که دا اشکرا کریه که حتی هی با چریا دویا بیتن پروسیا چکدانانا پککه دهی تجربه جه کرن و را دسکنا چکان الهبلیری و سلیمانی الدیف میکانزمه که دیار کری دهی تا انجام دان و همی پشتی کم کرن و پشکنین ده همی اوچک کمیتت ناف لیستکا تو مارا فرمی دا. هجی گوتنه اکو ده چارچوب ویره کفتن داد هتا چاباره کرن دنا برا 7000 to 8000 چکدارین پککی جی عراقی و سوریا وگرنه ترکیا ادگل وگریانا 8000 کسین سیویل جا کنجین کمپا مخموری بو ترکیا هبدم لعروپا جی کو
1: افدنگویشی پشتی هنده هاتیا کماسلوم عبدی فرمانده هزین چکدارین حسده بفرمی حسده هلوشاندی و بویا راوشکار لسروکاتیا کماریا سوریای افدنگوباسش لای پشککا زور جبر پرسین دم پارتی و هاتیا رد گرن و هر واسا راوشکار بلند یه سروکاتیا کمارا ترکیا جیرا گهان کو و جلان ماف امیدی بونا و گریتن و بچرنگکی آزاد نابیتن بله امرالیه و کو بری نابیتن و کار آسانی ده بوه نکرن دا کو و جلان بشتن چالاکوان و روشنموانان و برپسندن پارتیه ببینیتن.
0: امریکا هشداری ده تا ولاتین خو لعراقی کو تهشیار بن. بالیوس خان امریکا لبغدا و قنصل خاناوی یا گشتی لحبلیری ابرو هشداری که امنی آرستی ولاتین امریکی کر هبدمت گل زده بونا آلوزین امنی لروشالاتا نابین جه اگر لیدان سربازی ین ادنا برا واشنطن و تهران دا درست بوین. بالیوس خانه ده بیان نمک دا دیار کر که جبر آلوزین لروشالاتا نابین روشا امنی یا آلوزه ادگل اگر پیدا بونا آلوزین زده تر. ده بیان نامه ده هاته جی پیتی بیا او امریکین کنو که لروشالاتا نابین جین گله که تشیار بنو اد برهب بن جبو اگر حلوشاندنا گشتین آسمانی و گرتنا سنوران یان تکشونا گشت و گزاره. بایوس خانه دا خازش و لاتین امریکی کر که چابدیری روشا گشتین خو بکنو نابن خو ده برنامه گشتیاری جیر یه سربازرات دربه یا امریکا دا تومار بکن دا که نیترین پیزانین امنی ابدسوان بکبن ولده من تنگاویب صناحی پیوندی اپوان بکن. هر وسا بیاننامه کمکا ری کاران پیشنیار کرینش وانجی بردوام چابدیری روشه و دورو برین خو و میدیای ناف خو بکنه.
1: سپای پاسداران را گهاند که مهرشگیری سر بنگهن سربازین امریکا لکویت و هولیر و اردنه. سپای پاسداران ایران در را گهاندن اکیداد بجیدن مهرشگیری سر کویت پاشان پیامکی آرستی گل کویت اتگدن که بگوتن آوان افهرشد برشواندی آوان دایا دخوازد آخا کویت جه امریکیان پاقش بگن. افری روژا چارشنبی سپای پاسداران ایران در را گهاندن اکیداد اشکرات گدن کست به دهی افرو وان هرشگیری سر بنگه سربازی علی سالم لکویت که بنگه سربازی امریکایا. سپای پاسداران بحث لهنده جید کردن که چند دم جمعه رکان بریانو که جیوان هرش گری نسر حولیر اردنه و کویده. پاشان پیامکی داده گل کویده بجیدن هین باش دزانن افمد اشینید که آخا ولاتن مسلمان جلوی سپای امریکا و هاد بیت داگیر کردن امدخازن کویده جا امریکیان پاقش بکنن.
0: بهای غازی لأوروپا بو بلندترین آسته 18 هیبن درباز بوی بلند بو. بهای غازا سروشتی لبازار اوروپا گهشت بلندترین آسته خو پشتی مها کانینا دوی یا سال 2025. ابجی جبر زیده بونا شروع پیگ دادان سربازین اتنا برا امریکا و ایران دو زیده بونا مترسیا لسر برینا دابین کرنا و زیل روشلاتا نابین بو دمکی ندیاره. لدیب داتا این اجانسا بلومبرگ ابرو روژا چرشنبی بهای گریبسن پاش روژه ین غازا هولندی که پیبر سرکیه بو بهای غازی لأوروپا ده دست پیکا مامالان دا به رجه یا 6.5 صدی بلند بو نو که بها به براورد الگل دست پیکا مها تموزی اپ رجه یا 7 صدی بلند بویا. اباجی ده دمکی دایا که بری نو که جبر آگر بستکا دمکی هیبی بو چرا سریکا آشتیه هبویا.
1: گودار نجه جه استودیو ایک یا رادیو دهوگ در شهیه دنگو باسان هات نپیش کش کرن.
0: بمینن بخیر و خوشی.

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: گل آگهداریان افروکم رفه برین پروردن دهوک روشالات دهوک روشاوه و پرورده سمیلیرات گهنیدن با هبونا گرادوه یا سریزده گرنا اشکرا با بکردانا فروشگهن قطب خانم و سالانی خاندن 2026-2027 تندر لروشن 6 و 7 و 8 مهانه ها افصاله دل پشکن فروشگهن پروردن نافری هنه فرودن سریزده گرنجی لروشان نهی مهانه دل هولن رفه برین پروردان هده گرن با پتر بزانینان سردانا پشکن فروشگهن قطب خانن لرفه برین پروردن دو روش هلات روش آباب پرورده قضا سمیلی بکن سپاس با گهداری آمه

روی هر و باسانی ببا اکل ایشق و سوتانی اگر همو دنیاش بکی دلنیام بی من ناتوانی دلنیام بی من ناتوانی ناتوانی.

سروک بارزانی پیامک بهی داریو سرخوشی بو مالاباهی پروفیسور دکتر عبدالفتح بوتانی نبیسر و میجو نبیس و سروک بری اکادیمیا کردی بلافکر. سروک هرم کردستانی نیچیروان بارزانی جی

0: سرخوشی مال باتا پروفیسور دکتر عبدالفتاح علی بوطانی کتود بیجیتن هفخمی هوما. مسرور بازانی سروک حکومتا هرما کردستان جی پیامکا بهیداری و هفخمی عرصه مال باتو کسو کارن خود جرازی دکتر عبدالفتاح بوطانی کتود. مسرور برزانی سروک حکومت هریما کردستانی به سردانک فرمی گهشت ابوظبی یا پایتخت امارات و ادگلمیر میرنشین امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان کومبو. دجه تیرورا کردستان راگهاند ها پیمانان ده درونین بمرشکری لأسمان هبلیر تکشکاندن و اینان خاره. ابرو دستیان دستپاکی عراقی را گهاند که دوره ببرین پیشترین بانک رافیدن به تهمت گندلیو به هدر دانا سامانه گشتی حاطنه دست سر کرن. جبرنبونا اگران جبتا دادوری عراقی 457 گرتین سویی آزاد کرن. ده چارچوب پروسا اشتی دل ترکیه به هزاران چکدارین پککی ده چنت نفریزن سوپای عراقی دا. اجانسا نوچن یا ارنا بلابکیه کجه انجام هریشن شوا در بازبوین امریکا بو سر ایرانی یعن بو سر چند دبرکان لباشور ایرانی بازده کس هاتی نکشتن و به دهانجی بریندار بوینه. ده برسه با هریشن امریکا دا سوپای پازاران را گهانت مهریش کره سربنگهن سربازین امریکا لکویتی و اردنه و هبلیره. سوپای پازارین ایران را گهانجی به سپیده لگروی هرمز دو کشتی نفتی به برمینا کفتن و سوتن. وزیر برگیری اسرائیل جرا گهاند که سوپای وان یه آماده هیرشان بکت سر ایرانه. جایگر ورگریان پاسکا نفران لپارزگاه سینا یا باشور روشلات مصر 16 کسان جانا خوش دزده. بهای غازه لأوروپا بو بلندترین آسته 18 هیبن در بازبویی بلند بو. کورتیا دنگو باسا به هوا هاته پیش کش کرن جراد یادهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: بور اکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یچنکی آبه

0: چایا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشک و به دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: حبینا تا کشت رو قزان جا تزیده ترا خودا سردار کیب ریکا واتسابی فرگا بودرفتا برنوه خلات دزبجه و بو پیشگداری که نیتی

ده خود حچیار گه بی زمان ندف دوستنج دل خواه کافره ده خود حچیار گه ایب دل ایب خودش ملکو املاک بی چطرن هیجارو بو بو بو بو بو هی هی او حیران و بسر

سلا خدا و و بک ز خوگا بودین اسلو پیارنگ شرنا خبران مقابل و ده خود عشق و وینی کا دنیا عالم از دوان و لیوان یومن و حیران سسقان و دل هی زور و وای هی هی هی او حیران یا به سردار کلان.

ده وزن زانه سنبل حیران مصور تلایان قرمز سردست کچه گفا دهیا هی جارو وای هی هی هی او حیرانه یا بل سردار کلانو خمایا.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.
1: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک به نپیش کش کرن. سردیر
0: پیامین سرخوشی این جدا جدا جه سروک بارزانی و سروک هرما کردستانه و سروک حکومت هرما کردستانه بو مال آواهی دکتر عبدالفتاح بوتانی هنه. دجه تیرو را کردستانه را گهان تفیمانان ده درونین بوم رشکری لعصمان هولیره تکشکاندن. سپای پاسداران را گهان مهرش کرسر بنگه سربازین امریکا لکویت و هولیره و اردنه.
2: ناب خود مازن دنگو باسب دریجی سروک بازانی پیمکا سرخوشی و بهیداریه بو مال آباهیا پروفیسور دکتر عبدالفتاح بوتانی نوی سرو میجو نوی سو سروک بری اکادیمیا کردی بلاف کرد. سروک بازانی دی پیمکوی سرخوشی داراگهاند ام بخمو کوبانکا مازن و نوچه مال آباهیا دکتر عبدالفتاح بوتانی گهشتمن سرخوشین خوارستهی مال باتو کسو کارو همین نبی سرو روش میرین کردستانی و اکادیمیا کردید کمو خوب هف پشکی خماوان زانم. جه خدای مزن دا خاصکارم که روحا خود جرازی به بهشتا برین خوشات بکتو صبرو هداری بدتا همی لایکی اینا لله و اینا الیه راجعون.
0: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانه ده پیاما سرخوشی داد را گهاندیه که بو وغر دو ماهیه یا نوی سرو اکادیمیست و سروک برای اکادیمیا کردی خود جرازی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی سرخوشی لمالبات و کسو کارنوانین رئیسدارو اکادیمیا کردی و همین نوی سرو اکادیمیستین کردستانه دگم و هفخمه وانم. سروک هرما کردستانه آماجه پیه که جی گریه که خود جرازی شیه که بدل سوزی خسمت زانست و روشن بیرو فرهنگ کردی گریه. هجی گوتنه پروفیسور دکتر عبدالفتاح بوتانی ایگه جدا مزرینه رین زانکویا دهوگه لده موگریانوی جمیسل جا اگر تیک چون رو شاوی و اگر جالده کیان خوش دستا.
2: نصرور بازانی سروک حکومت هرما کردستانه به سردنک فرمی گهشت ابو ظبی ادگل میری میرنشینی امارات کومبو. د دیدار کې دا کو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم جګری سروکو سروک وزیرین اماراتی او حاکم دمی آماده بوبو سروک بارزانی او میره میرنشینا اماراتی ایدانه یا هرشین به دماهیین سر اماراتی کرنو دو پاتی لپیت بیا پرستن آرامی و آسایش دبری کرن. هر دولا تکزی السر گرنگیا مکم کرنا پیوندیتنا برا هرما کردستان و اماراتی و برپره کرنا هاری کاری و همه هنگیتنا برا واندا دکرتین جدا جدا دا حتا کرن.
0: دستگاه دجتیرو را هرما کردستانه افر روژا چارشنبی را گهان که سیستم براوانی آسمانی هف بیمانی نیف دولتی بر سوا ده فروکین به فروکفان درونن بومب رشگری لعصمان پارسگاه هوله ردایه. دجتیرو را کردستانه ده بیانامه اکی دادیار کریا که هیزن هف بیمانان دناف برا دمجمیر 113 خولکی شف بو 331 خولکی سپیدزی داشیان وان فروکین بومب رشگری لعصمان هوله ردیک بشگنون بخ نخاره و تکزی کر که چو زیانن گیانی نبوین. جلوی که دیوه جدره که امنیس پیدهی افر روش چارشن بیراگاند بو که دو درونن لعصمان باشر حولیر حاتینه تکشکاندن. جلوی خوبجی سپای پازارن ایران راگاندیه کوان سنتر که نیجن کرنه و کوگهن کلوپلن تکنیکی و سیستم آرسته کرنه بالو نگه سر به سپای امریکا لحولیر ویران گرینه.
2: ایک جه قربانیین کلها نزاکه سلام زیوی براد یادو که را گهانت مده خازش سروک بارزانی کریه که ببیت خدانی کلها نزاکه
3: ده خازش تد کن که حتانو کم کسو کارت شهیده خدانت خوب کلها نزاکه نم کو قل انزار کی جو دقیقه و جناب سرو کی امدی تسلیمی تکین تو خدانه قل انزار کی جناب سرو کی قل انزار کی پسنگ کی برفر ورگر و هر زیکا بر هفی بها نکرن راستش جناب پارسگر میدو که دکتر علی تتری هاری کار پشتوان ما بو جناب سرو کی گوته به تین زیکا خلوه قل اپکن خدا جناب سرو کی بو خدانه قل انزار کی و گاوه قل انزار کی طابعی ویه او خدانه ویه
0: به پشتوانی دستگاه خیرخوازی بارزانی دست پیکا ورز زفستانه دی گاز اسپیل سر کمپان هیتا بلاف کرنزده در وی راپورت افکاری ما ایمات یونس دایا.

0: di gel de hevkarî û piştevaniya cenabê parêzgarî Duhokê hindek rêket na xwît kempa em durstetin sexbîrê dikin evene ku bitir pêwîstê werzê zivistan.
1: Her dîsan nabirî ew çende jî dadyar kirin ku hikmeta Iraqa Federal ve kuya pêdivî bo awarên parêzgeha Duhokê naket. Îmad Yûnis, Radyo Duhok.
2: Şîretkarê Wezareta Perwerdê Burhan Muzîrî ragihand berî hatina werzê zivistanê dê Gazaspî li ser hemî qutabxanan hête belav kirin.
3: Xalaka dîkenê ya giring ew e ku muwafiqemeya wergirtîj Wezareta Samana Siruştiyekan, yanî muwafiqa Encûmenê Wezîran meya wergirtî wekî her sal berî hatina werzê sermayê nefid bû hemû qutabxana rêja pêwîst dê hête dabînkirin û ya hatiye te'mîn kirin.
4: Aburnaz Dr. Bashir Yusuf di برنامه اسپی ده باش داله رادیو دهوگ را گهاند گلگ بازرگان شبو سپیکر نا پار خوراک بن بوکر نا جهن بازرگانی
5: بله تباره سپیکر نا پاره هر بوکا پاره اکش نشته که بده یانجش کاره که قچاخ بدن یانجش کاره که وشاتی بدن یانجش کاره که نیاسایی بدن در ویاسایی و از کنسا دولامن بدیدن به گمان نشتم آشکرایی بو خلقه که خودیار بکتن که از یک کاره که کم و اغا برامبری کاری از پاره ها دید درابط چی کتن؟ درابطن همه شوه که بو فکرین آوی پاره یان به کمپانی اکا وهمی داند چه بونین همه بزر بجن فلان کسی کمپانی اکا هی یان جی به بجن مارکت اکی دانید یان جی به بجن محل اکی بازرگانی وکر و او کاره بس بون در خلق اگر بزانتم که فلان کس یه فلان شو بکت و پاره بردامه کت و پاره وی جوان جهات اتن او خود به مرد دا پاره وی جوان جهانه اتن نغفتن بود فکرنه یه اتو بجن برچاد
2: سوپای پاسداران را گهاند مهریش کرد سربنگین سربازین امریکا لی اردن و هبلیر و کویت. سوپای پاسداران ایرانیت را گهاند نکتاد بجیتن مهریش کرد سر کویت پاشان پیامکی آرسته گلی کویت کتن که بگوتن آوان اپهریشد بر جواندیوان دایو دخازن آخا کویت جه امریکیان پاقش بکن. ابرو روژا چرشنبی سوپای پازدارین ایرانی تراغهان دنکی دا آشکرا کر که سپیدهی ابرو وان هیرش کرینا سربنگه سربازی علی السالم لکویتی که بنگه که سربازی امریکیه. سوپای پازداران بحثل وی چند جید کتن که چند دم جمیرکان برینو کجی وان هیرش کرینا سر هبلیر و اردنه و کویتی.
4: جبر نبونا اگران جواد دادوری عراقه 457 گرتین سوری آزاد کرنونه زیکی 6000 کسانجی روانه دادگه هکرن که هندکا دست دو سه ها دست درشی ها کچین ازدیده هبویه. جواد بلند یا دادوری عراقه راگهاند لکولیند گل 5704 چک دارنده عشده تمام بوینوده بود دادگه هن روانه کرن که هندکا دست دو سه ها دست درشی کرن ها کچین ازدیده هبو. آشکراجی کرده تومدبار هلگرن 67 ولات نامه جدا جدانه لسرانسری جهانی که 3497 سورینه، 474 عراقینه، 16 هلگرین ولاتین عربینه و 19 هلگرین ولاتین اوروپینه و 32 ولاتنامین ولاتین دیند نافدهنه.
2: در چارچوب پروسا اشتیه در ترکیه به هزاران چکدارین پککی در چنت نفریزن سوپای عراقی دا. پروسه اکا پرایلان و چرو پر به سرپرشتیا دزگای حوالگیریا ترکیا میته و به همه هنگیل گل بغداپره بیه به مرما دو ماه اینان به هبونا چکداریا پارتا کری کارین کردستانی پککی. لدیف نخشاره اکا هف پشک بریاره به هزاران چکدارین پککی بگرنه اتناف آخا ترکیا دو دو هماندم دا 2200 چکدارین وان ین دیار لسنور شنگالی بچنت نفریزن سوپای عراقی دا. روزنامه حریت یا نزیک جه حکومت ترکیه راپورت که دا اشکرا کریه که حتی هی با چریا دویا بیتن پروسه یا چکدانانا پککی دهی تجربه جه کرن و را دسکن چکان الهبلیر و سلیمانی الدیف میکانزمه که دیار کری دهی تا انجام دان و همی پشتی کم کرن و پشکنین ده همی اوچک کبیتت ناف لیستکا تومارا فرمی دا. هجی گوتنه یکو ده چارچوبه ویره کفتن ایداد هتا چاباره کرن دنابر حبت هزار بو هش هزار چک دارین پککی جی عراقی و سوریا وگرنه ترکیه ادگل وگریانا هش هزار کسین سیویل جا آکنجین کمپا مخموری بو ترکیه. هبدم لعروپا جی کو پککی خودانه هفته بو هشت هزار لانگرانه پشککا برچاب شوان پشتی

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: ايفر باش حكومت هرم كردستان راغهان سيوسي هولاتين جي ليبيا دفاقرين هرم كردستانيين ماينا آسي دزگاه دجاتیرو را هرم کردستان افرو را گهاند که سیستم براوانی آسمانی هف پیمانین نیف دولتی برسوا ده فروکین به فروکوانین درونین بومبارش کری لاسمان پارزگاه هوله ردان. تیما پروژه روناکی را گهاند جبر دروز بوناری شیکا تکنیکی کاربا چندین دورین برنگه که دمکی هاتیه برین و کاربو چاره کرناوی تتکرن لحریما کردستانه. شیرت کار وزارت پرورده را گهاند بری هاتن آورز زوستانه ده گازا سپیل سر همی قطاب خانه این حریما کردستانه هیتا بلاف کرن. بالیوز خانه امریکا البغدایق و قنصل خانه انوی انگشتی لحوله ره افرو هجداریه که امنی آرسته ی ولاتین امریکی که رو هفدم دگل زدبون آلوزین امنی لروشلتان آوین جی اگر ایلیدان این سربازی دناف برا واشنطن و تهران دایه. سپای پازداران راگهان مشاپولا دوی آهرشان بو سربنگهین امریکی لوردن دست بگیر. آجانس نوچهان یا ایرانی بلاف کریه کوج انجام هرشن شوا درباز بوید امریکا بو سرچندین دورکان لباشو ایران پازده کس حاطی نکشتن و دهان کسین دنجی بریندار بوینه و شرر بر دوامه. بهای غازه لأوروپا بو بلندترین آسته 18 هیوین درباز بوی بلند بون تو مارکر. امریکا هرشن برفره انجام داده و ایران اپراسیون اکای کلاکر دست بید کد.
1: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ او بیاروک.

0: دمی عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بیوگر دست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بگو نه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و وندابون دی بیش فالان ساخت که اینه با خلک افجاره برنامه تایبت دا نویسر و روزنامه‌وان خالد احمد بادی مهوان برنامه بناوه گوهدارین برنامه و رادیو دوب خیرات نکا گرم ما مستد که همون سب خیراتی سر چوان
1: زور سپاس با رادیو دوب سپاس با حواجی که برحفگر و پشکشکار و سرپرشت یار برنامه پراستی هم هر دم اف بیروریت که سر ملت ما ملت کرد و کردستان هاتین زور فرق و هم ساخت که اینوه چون که اوه دبنا دیروک اک دبنا دکیومنت اک دبنا تومارگه اک با هنده کووان بیروریت ساخت بکه اینوه کووان بیروریت دا تومار بکن اف بیروریت سخت و دجوار اف هرشت مزن اوید که دجمن اف سر ملت کرد ایناین اوجی که همی دست حالات دارد العراق و همی وان پارچت کردستانه که اوید کرد داد جین هر وصا تایی بز جیل کردستانا باشور که همی دست حالات دار و حکمرانت که دست حالات العراق گیرای ابتنه کار کریا و برنامات خودانا اینا بهنده که کردان نهل نتبونه دام لیه قدره ملت کرده که هر دم اف روشت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان دینن و سروان دین آفا کرن راستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره کین و ده باره کینه و که او کسان و دزگاه

0: برادر و کادر و خلک یا ساده و برگیری ملی و پشمرگه و گوشت ناف هم بایدن ام بان پریکا و رادیو پریکا و میمبره ام بان بایران بو خلکی تومار بکن هر روسا و بزورین نبه رادیو دو حق بو کو اف در فتح با مرچه گیری سپاسیوات گین و دا خازش همی وان دزگات گین ناوندات گین مؤسساتات گین اوید راگهاندن اوید میدیا کاری اوید اعلامی انجیت روزنامه‌وانی گو اوجی همی چه لائن سیاسی بتن چه لائن دینی بتن یانجی که چه لائن بتن گو وان بویرا و گوهزن وان بویرا تومار بکن وان انفالا و جینوسایدا اوی کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آورابون هروسا روژانن شورشت کردان گو ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساخ بکینه و بو خلکی نیک کینه و بو خلکی دوباره کینه و کو بیرا خلکی دوا بین بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنا الوان بو یارا بین پرستیجی از داخوازش همی وان دزگاهت کم کو پتر سر وان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن وان دکیومنتاریا دوباره نشانا ملت خو خلکی و دوست و دشمنا بدینه و
1: امچین بیژن پتر رادیو دوغ بویه کو وکید بیژن اف بویرت هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
0: همیا یا کری یعنی این کار نایتا کرن وان ناوند آیانجی وان مؤسسات ترا گهاندنه آیانجی تلویزیون و رادیو یا کری بس پروژه کیم یا کری رادیو دوغ که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیوی نه بس ام الوی رژی نبین ام ببیجین هر که جهتک لاینک دزگایک کارکی بکتن کود خزمت آوالات و ملتی دابید خزمت آ کرد و کردستان دابید خزمت آ هرم آمه دابید خزمت آ پشمرگی دابید شورش دابید پراستی ام دستخوشی لد که اینو و دستواد گوشین و داخاز جد که این بردوان بند که پتر امشین وی ارشیف هنده مزن یانجی وی دیروک هنده مزن الدفخو و الوی رادیو پلگرین و نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یانجی ملت وانا یانجی شورش و شورش وان و شورش گیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تا گهشتین و قوناغا نو که ام تیتاجی
1: هموستا خالد ام بچینت ناف نوارو که بابتی دا اوان روژا امید بیروری که آمازن ساخت که اینه و که ملس بکی دیار گری هل کفتا 38 سالی ها هاوین او پروسه انفاله ها جاری اف پروسه هنه بوچی بغدا دجی ملت کرد کار اینا طایبتی که اگر ام زانینجی کسورت اکا قرآن پیروس مناف کری انفال یعنی بود چی بغداد چند هنید گل ملت کرد کار اینا
0: که حوالبری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشت و هشت دا اف کار انجام داینا اف دجمن کاری برام بری ملت کرد انجام داینا لی هر دم انفال بسری ما اینا اینا لی ریجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شیواز دجمناتی هم ملت کرد گیریه لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چون که او ریجا هر مازن یا هیرشت دجمنا که پشتی شرع عراقی و ایران راستی یه هشت سالی همی هیزت خو برانبری اینا نه اوید کرد برایت کرد برایت شرع ایران گل ایران و کشان کردستانه و صدان فوج و فوج جیش و جاشا و یت خفروشا همی کم کرنه جبلی کو چکی گران یه چکی کو سپای عراق سپای که پیز بو سپای عراق اف داهات و خیرو بیرد گود ات عراق دا هین گلک جارا ام ودوان باز بکن سالت سبعینات دا احصائیت هاتی نکرن هر نفر که تاکه که عراقی کرد و عرب به همی ادیان و دوازده دینار نیوه توی سردمید گهشتنه او دوازده دینار نیوه اد بیجیدن اف دوازده دینار نیوه توی وقتی دا مبلغه که گوش مکی زور مزم بویه
1: بله
0: لی نمونه انوان

0: Jumara ve rakamat bêjin çünkü her dinar Iraqi 3 dolar u nîva bir lüser
1: mide mide mide
0: u bazar filsat hat ekirin bazar derhemat hat ekirin bazar rupiyat hat ekirin af hemi meblağ et mazan yet ku dahat Iraqi bu inaş khair u ber u vi arde ya Iraqi u Kurdistan ku zum nevajib u hemi el şer u berjamand et xu kharc kirin ya du ku پرس کنفرانس که جهانی ها تا گیران سالت سبعینات دیسا خبرات اقتصاد شارزایت اقتصاد عالمی همی هاتنا گازی کرن بوی کنفرانسی تویر دا پرس کنفرانس دا بسیار جده تکن بشته دا هات عراق این سرچند تخمید کن او خبرات اقتصاد بیجن دا هات عامی عراقی گشتی عراقی بشته هین چند تخمین کن دهات عراق مثلا هر تا کسر چند بتن یانجی دهات گشتی چند او خبرات اقتصاد پشت پودیوم اکو او کودت آغون بیشته ام نشن تخمین کن بو چی عرده عراق به همی و هر هجده محافظه و یانجی بحر و ریبار و خانی و به همی و چی ها و بدش ود بیشتن دو سنتی دو ملیم زر یعنی بیت افرش کرم هند دهاتا که مازم بویا ام لوان وان جمارات بیجین یا وان راستی ها دیارت کین چون که او پار عراقی های اگر بو درست بو برجمن دا ملت و ولاتی و خلکی عراقی هاد با خرج کرن دا زنگین ترین ولات بن سر روی جیهانه یانجی دا پیش کفتن ات مازن هبن راست هندک پیش کفتن هبن کل بغدا یانجی بارا لی دولت کردی همین دماد به بحر بوین اجوان اجوان پارا یانجوان مبرالغا یانجوان پیش کفتنه یانجو تکنولوژیا یانج هر تشتگی باید اوانا همین دما حضرت کرد که عراق جدایش حرم کردستان بونمونه
1: کردستان جدایش عراق
0: به گمان چون که چه پروژت یدگیرن که یانجی مشروع اتمازن ند دانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود دیارت کرد یعنی نویان خوب با عراق با کردستان دیارت کرد و همی دست حالا داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوانه بیده و پتر دفسر مسئلت آبوری و اقتصادی و چن لی ام بیجین اف مبالغ همی اف پاره و دهات همی عراق شرط ایران و دا شرط کویت دا و شرط جیران دا و شرط
1: یعنی حتی بیتن ملت آنجی خلکی عراقی بخوب خوشی وکی بجن هر مفاش وی چنده های ندی که
0: نخیر نیتی نه
1: بس کردانه
0: جنده که دسته که توانا بتنه مفاش دیتن
1: یعنی بیدن رجا که گله که کم بیدن یا
0: من اوجید یا داتا اگر تو بیشید جمارت محدودن اف روژه روژه که رشه اف روژه انفالت هشت و هشت نه لو ماما اف تسلسل اف زنجیره گوت گهشته سالت هشت و دو هشت و سیل سرگلول برگلول منطقه سلیمانیه انفالک یا چی بویه لی او انفاله یا محدود بطواده برده پشتی هنگه هاتنه منطقه هفلی رو پشتی هنگه منطقه کرکوکی هر تعریب همه کرکوکی صافی کر بو نهیل های کرکوکی چونکه مثلا گاز و گلک موادت یا توقو دل ویره هبوینه بیرد گاز دل ویره هبوینه هر کردهاتی همه ویره اینا داره منطقه دوهو که جی انفال لی هاتی نکرن بس محدود بون یا انفالا لود بجن خاتمه یا 1988 بویا وکی ما گوتی همی سو پاو جش و جاش هاد نوی آلی چکی گران همین آوی آلی نیت تا توان او بونه که کردان نهلت هبونه دا کردان نهلت سر روی یه مترک و بوستکا آخا عراق
1: این سده خال بوره نکته بابت اک بیتن بسیار اید چه بو جاری تا گوتی انفال دیماهی که وی آنجی خاتمه جاری شلای استراتیجه دا سربازی و انفالا بهدنان چی جدایی ها بود گل انفالین گرمیان و سلیمانی و ایرایی
0: وکی ما اماجه پیدای او هیزا مازنا پیشمرگی یان او هیزا کشوره شل دوره با دینان هین ام دوره دیجی همیا باسکین ها بویا لی اف دوره پتر یا خرد بود انجام دانا عملیات عسکری دا انجام دانا هرشا بسر دجمنی سنگر و آخیر دجمنی دا
1: شورشا
0: گلانه دا بتایی بد لو ما فوکس عراق فوکس خوی خسته سر تنه و دوره چون که هزت مزنت پشمرگیل وره بوینه هزت مزنت برگیری ملیال وره بوینه هزت مزنت خلق شورشگر و خباتگر وره بوینه اوه بو اگره وی چنده که او بشین کنترولا وی بکن چون که دوره دی پتر بن کنترولا واوا بویه لی دوره با دینان شکلکی عام نت کرد بود بن کنترولا دا چون که هزت مزن ها بونه هرشت مزن ها بونه بابت گلک یه رول وی دوره یه برچاف بویه او اکیاد دویجی منطقه با دینان دا
1: بله
0: منطقه با دینان دا براستی اف فوکسا خو اخستی سر رول هر گرنگ دویری دا بویه که کردستان یک پارچه بویه کردستان همی سلیمانیه و کرکوکه و دهوکه و همی یک چاف سحکریه و سرکردات یا شورشه پتر دور منطقه سورانجی سلیمانی و اربیلی جی ها بویه کرکوکی جی ها بویه هر وصاله لو ما هم بیجین ویر منطقه گریدای سه سنور هاجی اوجی تأثیر ها که دیامازن بویا که سنور سوریه و سه ولاد بون ترکیه و هر وصا با عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس داوره که توی دمی دا سردم سالت هشته و دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریه و عراق زور ند خوش بون یعنی که دو پیوندیت ترکیه و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیه و سوریه ند خوش بون اوجید بو اگر کو پتر بزاوا یا پیشمرگه و بزاوا شورش پتر خورد بیتن به منطقه
1: بله اگر هم بین بحث تاراده کیپچه کی بحث
0: بس بو بو بو نمونه بله. داستانت کل دورا
1: به دینان
0: با دینان هاتی نکردن دورا دوه کی هم دبیجینا با دینام شکل کی هم دوه کی داستانت مزن بون کو فوجت مزن هات نرقن فوجا قانی ماسه همی دامو دزگه و آخیرت دجمنی و حتی گهته بگو و هر روسا فوجا شرانش دو سه جار قیار را گیری هر روسا فوجا با مرنه و صوتکی و یاش هم یا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مزم بون عملیتت مزم بون هر روسا یا مانگیش که اف داستانت وی سال دا در شکلکی گلک زیده و مکتف که پیش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کرن دامو دزگاهت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا بو جهانی بو نه بله هندی هند مازم بو اف اف عملیاته لو ما ام بیجین پتر فوکسا دجمنی که تسر ویره و دویا ویره جی آگر شورا شو پشمرگه تام رینه
1: بله اگر ام بین بحثی رول فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رول جاشا بگین انجام دان یانجی بو سانا آسان کرن اوی هواهنه یا چرنگ بو بدین نجنبی
0: پروستی دمه خونت کردوارید بیشن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن افا خفتن همی حکمه نه به نما نبوینش
1: دست که بوری هر جداره یه حقیقه چکنده
0: اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بورتنی بی سریب تنی بی تو نشه ببری اگر دست که ببینه بی دست که
1: جداره طبعا
0: لو ماد بیشن مخابن و جهه داخیه جاشاتی یا حتی اکیرند خوفروتن یا حتی اکیرند دوان همی دورد کردستان دولد همی
1: و همشه بیجین دیروک و کرداجی دا
0: بگو من دیروک و کرداجی دا لی اول وان دیمایگاه حتی اکیرند که حکومت عراق اف فوجت مزن و اف مبلغت خیالیت مزن دانه یعنی حتی جاشش همی ها بچیکتر 85 دینار تو وقتی دا وردین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشا جی چیان پتر خزمتا دجمنی بکن و هر منطقه دورت او دورت که چه جارا جندی جش سپای عراقی نگهته یانجی امن عراقی نگهته یانجی لشکر عراقی نگهته اواد گهاندنه چون که شارازا بینه تیدا بارابتر جی خلکی وان دوره بینه ام هشته و هشته دمه چوینه امفالا اول 25 هيفه كو كو افروجا وصباهيه كو اف اوروجن ام تي دا براستي تاوريجي جيشو وجاج ديفا وطيبه جوش صار حدود يعني وي وي وي اخفتن تاد نبيرا منو كو همي قوت تمشكي ما داتينو شنو ماينات قوت ما دا وتنوف مشكي ما دا وتنوف دلي ما دا ماينا كود قوتي اما تا خاقا تركيا دا بوين غازيمت كرو جوين خبرت قوت نمت قوتي ورن هاي هاي هاي هاي وفراخ هاي فراخ هاي فراخ او جوينت كرت قوت نما ورن بخو حكم ذاتي كي بونوت قوتي لشکر عراق نا به تاویجی و بیستن یانجی سپای عراق نا اتبری و بیستن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفرو تینا دجمنی که حتی سر حدودی جی راهلا اما و کمیاوی همی چکی جی شرمه کری و جبلی واجیب اب خبر و جوین آجی شرمه تید گوتوار نمخو حکم ذاتی و جوین گوت نما
1: ممسا خالد چه دی من یت انفالا البیروانه کد هر دوی سردمی دا آوارابون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
0: همی دیمن پیش چابت منه ناف شورشا گولانا پیش کفتن خواست دا که ام لوی سردمی ام دورت ناف بروار یا بون گنده کانی مازن گنده چمسی دا گنده بازه او گنده دورماندوره توی منطقه که دورت بروار یا بوینه هر روزا اشکفتا با بکراک و او گوه دارد ما صد صده همی زان و ندنی آسن و گله کشوان جی اوید گلمت بنو که اتوان دوره داشت ماینه تو اشکفتا و جیاینه کو بو ماوی چندین هیو ماینه تو اشکفتا و اتوان چولو چیارا نشیان بر هرشت مزن و در بدگیران دجمنی ام بینت ناف گندت خدا چون که همی گند و ام همی مستهدف بوین رژیم عراق اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی و شرمه کری و هرشت کری نما توان دورادا امیت ماین نافو چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو کوشیان خوب بگیریم بر سنگ دجمنی وان هرش همیا بشکرین و وان چکی گران اوی که دجیمت کار اینا نهیلی نه یعنی که کارتکنل مبکن و روشا مبکن راستی روش بروشه و رایت پیشمرگه و شورش و خباتگر بلند بوینه پتر و پتر برگیری کریا پتر شیای نه خوب دجمنی بدن نیاسین و خوب دجمنی بدن آشکرا کرن که ام قباوت خازین و ام لبر بها برنادین و ام ده ولات خوب پارزین و ده ملت خوب پارزین و براستی جی اگر هر ملت که با هر ولات که اف هزت هندامازن اف چکی که یک قدقه کری دولی هن چکی کمیایی بو یانجی قنبلت بومبت انقودی یانجی ناپالم یانجی بومبت تیزابه کب دجی وی ملتی آنجی دجی هر ولات که بکارینان براستی جی اوه خل برناد یرد لبس او رو و معنویاتت وی ملتی که خورا گیر یاوانا بونه اگر که امسر کدین و او شکستن براستی جی او دیمانه همیل پشتاد من روژانت شورشه روژانت خباتگره روژانت پشمرگه روژانت برگیری ملیا روژانت خلکی خباتگر و شورشگر کشیان دسته کی تونگ پلگرم دسته دی پینوسی پلگرم دسته دی بازرگانیه بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کبشین جیارا خو ببنه سر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی خوب دنه سر خو اوه جی اکشوان پلانا بو اوید که دجمن اف سرمت اینا نه که برنامه وانا یه پیس و چپل دا بویا که خلکی چوا گندا بینن که آبور اکی به اسمه بویا چاندنه که به اسمه بویا هزرکا یا نه توی یا پس مه بویا او چیان وا گندا بینن او پیانت کمالگهت یت خورتی چه کری دا بله اب خورتی چه کری او کمالگه ها کو بونه اگر وی چنده کو خلکی ما پیز آوان بشکتن یانجی دورت کو پشمرگل نشیان بری جیارا خوب بناسر لی سر هنده راجی هر بر هوی و مقاومه ما یا کری ملت کردیا کری تا گشتینه وان قون آقا
1: بله موسا خالد اگرم بحث انفالا بگین جور این انفالا دیتنا جنابه و نو که هر گهداری امد کرده هزرگت انفال یعنی اوابت وکیل بیژن یه بسر ملکم سروت ملی دا گردی اوابویه بس جاره چما اف جورتنه هي انفالا یونجیما هنده جوری دیهنه
0: همی دجمنکاری انفالن
1: چوا
0: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باور نمکا باش بدست خوبه اینی یانجی دا بهش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاول پستت باشتر بیتن اگر تو توی دمی دا باید بازرگانی اکر باید دا و بازرگانی تا یا پتر بیتن شینا تا کمپانی که بیدا صد کمپانی و گروپ ده هبن اگر تا خاندن خاند باید دا شهاده که دکتورای دست خوبه اینی دا بیا ما مستا دا و گاوه پلگ پسته که مستر ده بیتن بونمونه اگر تا ورزشوانه که باش باید دا ورزشه که دا بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که و کلتوری تو شیا باید تا هل جرد بانه دا وگاوه ارشیفه که مزند ته بیتن اگر تو شیا بایدش آلیه یه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا وگاوه تا ارشیفه که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندنه انفالا دارایی انفالا همی انفالا دجمنت مبسره من اینه لو ما برینو کجی من آماجه پیدا گو ویا پلانه که سرمداب دانن پیلانه که بومه چیکن گو ملت کرد آبوره که بحیث هبویه بش بستنا خدای سرخو اوان ویا بوره که انفاله مش ملت ما خلقی مش وان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اوان بونه سبب که انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفال اکتونه با خلقی مجی و رفشن بیرت مجی و ملت مجی و دوستت مجی و دشمنت مجی و سا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی اب تنه انفال کشتن و روین نبو اوه همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر که پتر کرد مینن نزان پتر کرد مینن نه خویندوا پتر کرد مینن نه خدانکار پتر کرد مینن نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مرو وکی جاهل و کورب کن و همی انفالم سر ملت کرد هاتین و اوجی دراسه و خطا و پیلان و هاتین داردن و دارشتنش لای دجمنه و گو ملت کرد جرد کنش همیتشتکی و شیانجی تا راده که سرکفتنی بینن دوی بوان وان بواره دا
1: گهش نوان بونمونه او انجام تو یعنی گهش نه
0: بونمونه بله بونمونه همی گهدارت مدزانن و خلطی مجی همی تزانی تو روشن بیرو و دوستت مجی زانن و دجمن جی هر روسات زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتح که بچی که بو ملت کرد چه افراد یا افاوی گاوه امله ایکی شما برهمانه کو بجهودت ذاتیت مبخو افراد یا تا دانم بجهودت ما اف تلویزیونا یا خباد بود دهوکو باشین که یا بویا کردستان عفو یا بویا گاوه باید دهوکو هر روسا بسادان دامو دزگهت را گهاندنه یت میدیا کاریت هاتینه دانان هر روسا دهان آوندت هاتینه دانان یت کلتوری و یت دامو دزگهت حکومی و اول نمونه که بسیط یعنی کو گروه و چنده چوا درفت بو ملت کرد چه بو نینه یعنی بوچون آمن کردا شارازاتر و زیرکتر و داهنانتر اپ راستیجی اپ تنه کردا شیای بزبستن ابدن سرخو کو دمت کون جیدا حکمرانی ها کریب دمت کون جیدا دامو دزگهت مازن ها بوینه لیل گره وی سردمی کردا تنه شیای حکمرانی بکن و دهان بیرگه و امپراتوریه هبوینه و صدان حکمرانیت ها دینه کرن و سرکرده و شارازه و قهرمان دیجه پیدا بوینه و خزمت ها مروفاتی ها کری کرد ملت ها که آشتی خوازن کرد ملت ها که همی دما هش حوالینیت که دست حوالینیت بو همی ملت های درش کری و هاریکاری پشتوانی همی ملت ها کری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یت دز و اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بونمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینه گوری انسانتی کنه گوری مرواتی کنه دست حوالینیه و دوستاتی درش کنه با همی ملتا لو ما دیشن اوه بونه اگر که کرد پاش و ببن و ببنه اگر هنده که کرد نمینن خودان دولت نمینن خودان میرگه نمینن خودان حکمرانیت
1: جانه ما مستا ابرو کمی بیروری 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دیبینی گیره یاوی چندی تیتا کرن بونمونه که تایبت وگرانا رفات این وقت بجنین شهیدان تایبت هم گرم بجنین البیابانین عراقی بو چی بسستی پریوت چیدن؟
0: اف پروسه همی بسستی پریوتن چون که تانو کجی جمن ناتیا ملت مو هره ما مهت تکرن شلای تایبت عراقی و
1: حکومات عراقی
0: حکومات عراقی تایبت حکمتا ویگا ویجی کو دست کردا و دست هرمت دا بویا تا اف حکمت هاتی دانان تا اف وزارت و اف دامودزگی هاتی نا چه کرن که شیان عراق و سرخو بگرن لی جه داخیه اوا لحریم کردستان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لانت سیاسیت کردی سرکرداتی شورش بوان کری مقابن یعنی همی هاتیش بید کرن وگاوه شینا و چنده فر بو اوانا پتر سروری کار کر بایا که اف راستی دیار کر بانه اوانا پتر کار کر بایا بو هنده که کار سر وی چنده کر بایا که اف همی رفاته یعنی اف همی تاوانه یعنی اف همی گورن بکم حد بانه آشکاره کرن و بو هنده که مافت کردا بیره که جهاد بنادان مافت حریم کردستان بیره که جهاد بنادان لی جه داخیه از ات نوان گلک پرسادا بویم هر لان سرکی که تخصیرید بره دا کری که ندست پیش خر بوی نبوان بسلا حکومات و دام و دزگهت یت پیوندی دار العراقی بوی
1: ما مستقل دی ماهیه جاره تا چه پیامک بو نفشینی هیا بو هنده کو وانه آن بخوش انفالان ور بگیرن انفالان آواره بونه شورشی اگر
0: وان انفالانه برینا قیت خلکی یانجی ندانا مستحقاتت یت حریم کردستان افجی انفالن بلا خلکی
1: افجی انفال اکا دیم شن
0: افجی انفالن انفالن جمع کومه انفال نیکتنه چون کش همی آلیا و هوا هاجی های اف سوشیال میدیا روژانه یا ود گوهزتن او پنگاو و پیلان و پلانت برانبری مت هاون برانبری ملت کرد هاون برانبری حریم و کردستانت هاون آشکرانت پیش چاون نو کنو ایتا برزکنشتی برای که دمت که اون در سالت هشتی هال دم شورشه و که ما برینو که گوتی دزگایت کیمت هبون یت اعلامی یت راگاندنه که وانتشتا بلاف کن وسائل نبود لینو که یتاین همی پیش چاون اول کرکوک تتکرن اول سلیمانی تتکرن اول دیالا تتکرن اول عراق تتکرن اول بغداد تتکرن اول محکمات تتکرن اول وزارات تتکرن دوش منات یا ملت کرده اوجی انفالن از پیام خودگه این ما همی خلک ما همی ملت ما همی وی نفش داهاتی که اف رابردوی بابو با پیرتوان هی بل پیش چاو بیتن یانجی اف خالد ما باس کرین ویره دا اول همی ناوان دا جی یتینا گوتن یتینا کرن و یتینا ساخ کرن پراستی جی او همی ویتر پیش چاو بیتن مبلن بری دو روزا کل شکفتا دکان او جی ایک شوان حلب چا بو او بسر ملت کرد هاتی یا هاتی ساخ کرن شلای حکومت هرم کردن شلای پارزگر دوه که وقت شیا پرتو تک جی بوان چاپ کری از سر بویاره و شیا اینا جی ویش کفته وکی متحفه کلب کن وکی مزخانه کلب کن پراستی جی کاره که زور پیروز با هاتی کرن و او پرتو جی سر بودجا خویا تایبت پارزگر دوه که یا چه کری که اوجی اکشوانه ام باس بین تا صباحی جی دهان انسکلوپید یا دهان فرهنگ دینه چه کرن که اف تاوان سر کرده هاتین که افه جی اکشوا بوی افه چپتیک از دریا اکی یان جی همشه من چپتیک از اقیانوس اکی یوان نهامتا سر ملت کرد هاتین نو که جی بسر متن لی بلا خلکی ما ملت ما وان همیار پیش چاپ ببینی تو وان همیار بردهان باز بکت و یک گهین تا اکی اکش ما تکمیلا اکی دکتن هر اکش ما هر تاک اکی کرد وان باسا کتن دا گل اکی دی مفایجه ببینن و بلا ام همیجی مفایشه کدو ببینین ام همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده دانای نجبیر کرن و دا هر دم هزرا مبیتن که اف روجت رشت دوباره نای نصر ملت ما
1: بر هنده جیم وید بزانین که نه انفالک تنه بو
0: نه انفالک تنه بو
1: و نه انفالک تنه جی
0: نه انفالک تنه جی بگو من پر تو کما یادی ماهی که اوه یا آمده بو چاپه که نه انفالک

0: تنه بو اف درگهت من گوتين هر اكي شوانا يبو درگهك توی پرتو که دا و انشاءالله بزیترین وقت در کهوی تا بر
1: و او ابرو کهش تکرن نه انفالک تنه یه
0: بگو من وکی ما اماجه پیدای راستی جی نو کهجی انفال سرمته نکرن لیب هندک شواز دینب هندک ریک و ریکار دید برام بری مدگن ویت ما هر دم هاش خواه بیتن هر دم ام دجمنت خوب بنی آسین و چونکه او او دجمنن اوید براهی که اوید نو کهجی هر قرو و کچو و برای بابی وانا اوید که مشکی وانا هاتی شیشتن حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکی وانا اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک هرمزن اون اوید که اف حق در سر ملت کرد های و هر نوی و کرو و کچت وان بوین اوید که اف دجمنکاری همی بسر ملت کردین های لو ما هم بیجین فره ام بنیاسین دوست و دجمنت خوب بنیاسین ام پتر کار بکن با هنده که ولات خوب پارزین اش دجمنا و اوان دکیومنت و اوان بلغا همیا ام پیش چاف که اینو بدین دادگه ها جیهانی بدین دادگه هت عراق و بیجین حکومات عراق و بیجین حکومات دورمان دورو یت ولات دکولان سیه بینات نافده که او جیلان یو اینه و اف جی بیتا شاهد سروان بلگا و اف بلگا بینا تزبیت کرویره دا که دوزا کردی دوزا انفالا دوزا آورا بونه پروانه چید
1: جاری وکو نویسرک تدیف چناو بی بابت هنه ها دریجی بترو تسلی کریه جاری وکو پیتوی اف بلگیت هنه ها دینا کن وکرن با هنده کو پسل مینن با نمونه طبعه اگر هم بینش بحث عراق بکین طبعه در هگم بحثی لانه آبوری و معنوی و بگین افکاسو کارتانه جاری نهات نقره بگرن تا بحثی دادگه ها بلنده تاوانا کریه جاری اف بلگیت هنی و کوپیتی وی ها دینه کم کرن یا نه
0: جاری داخل نخر و کوپیتی وی نهاتی کرن فرا لانه پیوندی دار وکی برین کجی ماماش بده نب تنه پیل نب هیویا لانه کی سیاسی بتنه و نه پیل نب هیویا شخصا کی و تو اس آن تنه هم همی پیک و کار بگین سر هنده اواب سر مهاتی دجمنه همی گاوا یا گوتی فرقانو بینا فلان و رشی سپینی نه همی گاوا دجمنه اواب گوتی یه جاشاتی کری یا یه پشمرگاتی کری دفعون هجماره اونو کجی و هجماره دیلمت کن اوید وره دابیتن چه لانه سیاسی بتن چه رخراب بیتن چه تاک یک بیتن ام همی الدفونا یک هجمارین ام همی یک حسابین دفونا لو مد بیجم همی لاین سیاسی یان جیت پیوندی دار تهوی هرمی دا اول همی پارچت کرسانی جی دست خوب که اینتک دار پتر کار بکن پتر مهاشی گدو هبیتن چوا بلوکت تو دنیا بر سر دیواری که هر بلوک یک ایگید گیریتن اوشی هر روسا ایکش مده ایگی گیریتن ام دشین وی دیواری پتر مازن کن ام دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن که بو هنده بیتن شین هیزا کردی پیستر لبیخین ایگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر ام همی کار بکن دست خوب کنن نافدا پتر پشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن اتک دا اگر ام همی گاوا هر دم نبینه ایک ام چجارا ناگهی نه مرامت خو مرادت خو یت همی شیوه کی لو ما داخواست زامش همی لانه او پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جهان خری بدین نشا عراق جی بدین نشا ولاتت اقلیمی و حریمی جی بدین و نشا خلقی خو جی بدین کو اوا بسر ما هاتین و اوا بلگا تمام کرم کت حاضرن و بری فتره کی بری دو سال کوجی عمل فرانسا بو کار کی هو سام انجام دابل بیره بو نمونه سرا بلگت پتوی نبون پارلمان یه فرانسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جینوساید
1: کرد. وگو کم کجی و جینوساید مرد
0: بی؟ بگو منه. اوه هاتی اکرم بری فتره که جی حواله که مهی دکتور عادل راستی کاره که باشی کری رساله و یا دکتورای سر جینوساید و انفال و وانبو
1: دکتور عادل فرنسا. حسن رشید
0: بله اه اوی کاره که پیروزه کری دست خوشی لدکن پیروز باهی لدکن پریکا و رادیوه پریکا و منبره پراستی کاره که باشی کری ام گل کدویت آخفتین ده زوری تاو و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آوندت یاد فرانسا جیهاتی بلاف کرن البرلمان وانا والهمين وانديديت اعلامي كواف سر جينوسايدا كردانا و بزفري تواجي ان شاء الله ام شين بتر كاركي بيك وبكين دي شين بتر ودوزي بو برف جيهاني بونه وبين
1: ام جي وكو سوي برنامه جي بيرز باهي الدكتور عادل حسن راشد كين كو براستيش وكدا كرام كري كو برنامه دكتوره دي بوي دب دست فيني ماموسا خالص سپاس بوتا راستي ما دومان دي كري
0: سپاس يهات كين دست تو خوش بن افروجا نظر نوا ملت كرد سر كفتي بيت كردستان آوادان بيت
1: زور زور سپاس بوتا نویسر روزنامه وان خالد احمد بادی میوان خلق افجر بوش برنامه کرد و آوره بون سلام برای اینستا و برنامه ایش قبل بکن حوال صبحی پیش کشکرنی و جینی رای کانی جب جینانو دهینان کردستان هر آوادان بیت

0: 라디오 #point10 #point9
1: گردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

سلاف کومبونا مسرور بارزانی سروک وزیرن حریم کردستان دیگر سروک و برپرسن امارات الباجره ابو ظبی گرنگی کمازن په هاتدان او بو بناف نشان او مانشیت سرکی جمعره اغرو یا مزن ترین و دیارترین روزنامه وان و روزنامه وی ولاتی به فرمان مسرور بارزانی لحفتیا به 33 ولاتی جلیبیا دیوگرنه حریم کردستانه وزارت کهربه یا حکمت حریم کردستان راگان پشتی سطنا محاویل سرکی ویزگاه کورگوسکو پیدا بونا وقتیان دو طورا گشتی دا تیم چاکسازی شان روشا کهربه آسایب کن تیم پروژه روناهی راگان جاگر پیدا بونا ریشا تکنیکی کهربه چند دوره کب شوی که دمکی کهربوان هاد ببرین کار بوچار سر کرناوی هاتا کرن دجا تیرو را کردستان راگان که پیمانان ده درون بمرش کری لسمان هولیر تکش کندن وزیر دارایی عراق راگان کار بو بجینان سیستم الکترونی اسیکو دال درگین حریم کردستان دهه تکرنو لمه ده افسالجی ورگردنا بریدمی رسومات گمرکی ده دست پیکتن بالیوس خانه امریکا البغدا و کنسل خانه وی یا گشتی لحولیر ابروجداریا که امنی آرسته ولاتین امریکی کر هفدم دگر زیده بون آلوزین امنی لروشالا داناوین جه اگره لیدان سربازیت نابرا واشنطن و تهران دا کرتیا دنگو بازان هات نپیش کش کرن بمینن شاد.

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني و شبو شبان بكن حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكن بارزاني و تفقر رزقاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر دهت اب جهین آشلوه در هنر ریان محمد اف پروگرامه ده سوشیال میدیا داهت اب آلاف کردن شلوه سیهات دهوکی سلاف لوابن لحجه هکلی بن افدمه و همید و میتاب خیر خوشی بن گله گله کیف خوشی این کپرنگ که زندی نوکه همید گلوه داینا بو پیش کشکر نخلک اکانی یا پروگرام از انگلین جیانه بیا ما که اف پروگرام به بیتا جه مفاول گرتن و دمک گله که خوش ادگلک درواز کن هم دیشین اپسیاره ما اپسیاره که آماده کردی گله جاران مدویتن عزیزت ما خوشتویت ما کسان دور و برت ما آخفتنکا خیره آخفتنکا جوان آخفتنکا باش ریکه که آموشگاریه که یعنی بیش یوازی اوانا آگدار که بیش نوانا اگر تو حب که حد گلگ گلگ باشتر بتن مرم آمد بره اوکو وقتی ام آخفتن خیره

دان ام حز دکن آوش ما باش در بن آوش آوش ما یعنی کد گوته پیش در بن ما سرکت نواند بیتن ما خوشی بواند بیتن اوه های ما مد بیتو من بیتن بجا هاد وی برنامه جیدام مرم اومیا سره که همی اوه کپراستی ام هنده کتای کانی شما بدهین آن ام بیش نوانا اف بینگاوات تو تاویجی آخرت جبرنده اب دوکه ما بابت اکی آماده کری پراستی جی بابت اکی گلک جاران اف آخفتو نهانه ما گولید بیده نه و گولید وقتی بیشن اکت بیشته اکی واللهی تو ظلامی والله تو ظلامی ظلامی ظلام آف ویشی وازی آخفتو نه که پیش کشی کردن یعن گلک جاران تو دیوانه که رنگ خواده دهندک بحث کنده بیشن فلان کس بابو که تا ظلامه ظلام تو اکی وی نینن در وجه گولید بوینه دیوانه دا یعنی تهندید اکی پس ناوی کرد به جا اف بابتا چوایا اف بابتا امده چینا برو واجیابی بابتی باشه اف آخفت نهانده جان اف آخفت نهانده خوش اوه چوا ده هندک بخورا کشن امده برو واجیابی که برو واجیابی بابتی اوه باشه پا وقت چت کتن هندک بجن اللهی اوه نظلامه چه صیفت ظلامه چه سالوخت ظلامینی ظلامان الدوی مروینیده یعنی هندک جارا یا واسا چه بوی هندکا دیکلی و هندکا هلاش برکو آهاش بربان سخلت تنه الدف نیدن چه برنده؟ اف بابت هنه ما حل بشاد دا پیک و ام لسر وی بابتی آفن که آخفتنا تا چیه بوان کسا اوین که اف یکا هنه کریم پس یارا من پس یارا که لسر وی بابتی آماده کریم وی شوازی بشتن ظلام بچه آخفتن و بچه رفتار کریار ظلامینی خوش دست دادن اوه بسیاره که ام ده آدوی برنامه دا ده اکو بشن دستت خوبه که اینو و ده تجی وان گوتن که این او گوتنید که آد بتا سبب او ظلامش وان آخفتنا وان رفتارا وان کریاران ظلامینی خوش دست دادن بجا همه اشنو که تلفون همه بکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 لیسان جیبریا تیک توکی بجداری بکند گل مدان دمای که وحید ورگتن او پسیار مد بیشتن ظلام بچه آخفتن و گریار و رفتار ظلامینی خو جدز دتن

0: بله امده لذی باید گفتم پیوندی و گنجتر وی بابتی بزانین هر یک جوان حوالین بر جاوند گلمه دا بلا وی بابتی دا کانی وانچا آخفتن هم اش برکو پیوندی اتمت حاضرن بسیار همه یا اول کرد بشتن ظلام به چه آخفتن گریار رفتار ظلامین یا خوش دست دتن تو وکی او بجدار نوکه گهداری آمد که تو چه بجی بوان بووی بابتی یلا ایکم پیوندید گلمه دا که ایات برواریت گلمه ایا دم تا باش بتم فرمان سلام و سلام چا
1: بوتا و همی بینه را و همی حوالین دلال سیده قدمنید که به جیرتا جاره کسات میم دنگه من آهد
0: چنینه چنینه درش کردن گی تدویتن کرم که
1: بله ماموسا ماموسا از دی مفهوم اگی نیست ای کمی از دی بجم کنگی ولی بسیار واسه بس از دی بجم کنگی ظلام بغای خوش داده چکو ظلام هر ظلام راستی بس کنگی بغای خوش داده بجم ای کمین تش رای اومن وقتی ظلمیل دیگو بابت خود کردن او ای کمی نقطه اصل کمی و وقتی مثلا چر ریزیل دیگو بابت خونه گریدن او ایک شوان صفت ها ادبیم یعنی او انسان ها گله به بغاد بیدن حتی اگر ظلمه مثلا آن نحقی خشکو برایت خوشی بگدن
0: بله
1: گله نقطه دیدرت هین راستی وقتی بدنگ بیدن سرحقیه سر حقیه اوه گلک ها مهمه یعنی به هلویس بیت جیانه دا
0: بدن
1: وقتی میرانی آخو سر فقیر اگی بچست بینید نکود بیشن بکار بینیدن و سر مروفه که مثلا یه بید از حالات بیدن یعنی جی سر آفرته اغلبه
0: باش ایات ام ده چی نه مادم تا دو جا را بحث آفرته که دیمایی که جی دست بکش تا بحث دیکو بابا تا دیک اینات نافده از ویره بسیار اکل تکم تو بیجی اوی رزه الدیک آخو نگریتن تو بیجی رزه الکچه که بگریتن جاره که وکو پیتوی
1: چه جارا من باوری نه لی بگیر اکر لی بگیری جی بو برجمن دید خوید پیسه وکی گلک جارانو که هم بینین گلک ظلامت هنگ خوشت کنن خاص سوشیال میدیا دا بو گلک آفرتا لازم آفرتا هنده تیگه هشتی بیتن او نب کیر ویدید و نب کیر مال آویدید
0: بله ایاد بو برشوانده خویا پیش جی احتمال جار اگر دو جار سه جار ماده شد درجی پیداتن هر رزی لگریتن یعنی ده هر جار کدی چی تب سبی رزی آخو
1: خود ایسان نپرورده گیری بیتون و یه به ریز بیتن ما مستقی یعنی شلوی گلک آب
0: زحمته
1: راستی بس ظلام هر ظلامه بس این در تشت تین به بهاد کن ظلامی او تشت تشی گلک تو واضحن ایک شوان نقطه تهرید مهم اوه تو ظلمیل دی که بابت خود که تو آخفتنی نشیرین بجیه تو به جیه دان عمرا او وجا هزار تشت دیه تین
0: باش.
1: سلام و درج نمیدنه بسیار
0: نه نه چنین نه تو سر شواهاتی زوزو سپاس یادت کن گله گله خیراتی که یاد برواری
1: زوز
0: سپاس تو گله خیرات سر شواه وقتی مگوتی ظلامین یا خوش دست داد مرام اما اوه یعنی وقتی بشتی نه چه ظلامی ویشش بردن دی مادم دست دا بعد دست دا یعنی اوه دی بیتا جهه بسیاره باشه من هشتا پیوندی تای کینگ یه دیال مکینگ دمیتا باش بتن فرمون
2: دم باشتر و خوشتر ریز و صلاح بوده و همی حوالا
0: سرش چه با حاطی گلکس باز بوده
2: خواه بیت عزیزی سید ظلامینی ظلام مروفوی دمی ظلامینی خود دست داد یکم ترش کود درواب کرد مروف گلک دیوان امیتین
0: درواب
2: اندک ظلامی دروینن یعنی تو خلاص ظلام ظلامینی خود دست چکی درو جی حاشاکی به ماده مخدراتیه و حاشی مشروبیه اوه درواب کرده همی تشتا کرده جا او نقطه نقطه دوی ظلامه که ظلامینی خول دست داد بس بو مالا خوی میر بید دی چی تو بینی بو جم که خوب لا بید بو دی که خوب و عیال خو ظلامه و کس و کی ظلامیه دید بو خلکی دی خر باشه یعنی تو بو چی بو اوه شینگ ظلامینی خول دست داد نقطه که دی می حیثی دا ظلام وکی چی تا هر جیه که قدر بخونه هلایه او ظلام هر دیوانه که ترین تا خاره برچه اکم تشت او ظلامه گلک نو که ظلام خوابن نافمه دایه ما برید گوتی جنک فسادیت کن بس نو که ظلام خرابتر بین فسادیت کن یعنی دی چی نو بیناوی مالی وی اوی دینا خوش گتین که ظلامینی خو الدست داد و ظلامینی کنگی دی ظلام لی دیار بید کنگی دی او ظلام جی لی دیار بید کوف نقطان الدفنه بید بس ظلام راسي مخابن وكظلام ما بتري جنكا جنكا فصادي ببختي كان ظلام بتري تولياتين فصادي ببختي ظلمت كان ونقطة كديش الفيرا سيدا
0: بيشا
2: وكي ظلام بشتا ايكي يعني قلتو شيايا ايكي تو ناشي يد نويري قلبا بس تو شيايا ايكي شنكا دي ظلامين يخول سار فارس كاي نقطة كديش سيدا الفيرا ظلام دبيني الفي أغلب منك الفي زمان التدا سوشيال ميديا بو جنكك يا أن أفرت كأنر ك كيا قال خو كيم تكت يعني دوال خو كت
0: كيم شوا
2: هوا كي بسيط بديو ظلامي قال خو بتنايلي يعني كيم كيم ترن سيدا بو خوفت شكينيت يعني دبيني هند خوفت شكينيت بو جنكة أنا ويكشكة يعني دبي جبابا و هوا شو ظلامي نيل دبي نما
0: باش از دزه بر من نو پسیودتا دو تا تشک این تا گوت ظلام دوی گوه پتا جنکا آخفتنات اینا بند باشه ما آخفتن اینانو برن یا جنانه لورا کرتا یانجی ما بستا تا به چی یعنی اول درست تا بو جنان
2: اول دف ما دا یعنی قدیم هایدی پتا جنکا آخفتنات اینا بند یعنی اول دفوانا دیوانا که دی رینن خود به نزا هاتا هاتا بردان کچاوی شیکر کچاوی نزا چه نوکه ظلام الولی آتین ایل والا وی کچکی شیکر اف کچکا نزا چه سریات اف کچکا ای تو ظلامی او شولاتا نی اگر تو ظلامی نی خول دست دی یعنی دیوال خو کرد به جای کل ناف دیوانا که ترین نخاره بجنی برا اشیار من که زوی ظلامی ناقوی تا و دی چه پشت
0: امیا پاکینگ ظلامینی یعنی هندک دنگ بلندید بشن ظلامینی دخت دنگ خو بلند کن و سر آیله خو آن جماعت یا نه تو ویجی دانی ظلامینی یا نه دنگ بلندی
2: خود سید او بو اویدی اکید نوک از طبیعت تک منه یا خود شخصی دنگیم بلنده یعنی نب منه خود چه خوشی باغم نه خوشی گلک جارت بیجم تو بونده عصبی نه عصبی ما دنگیم بلنده خودی نوک نه از هر دیوانه که رین مخاری دنگیم نیده سری امیاد که ویده و نه از چوب ظلامینی و او اسلوبی ما وصاب خودی نب منه گلک جارت بیجم خوزی اف اسلوب الدفن نمینه بس از یه وصافیر بیم
0: باش دست تا خوش من کینگ هم گله گله سپاسیات هست گین زوز سپاس
2: او سایدا ویدی اوی پش کنترول دی خوزی روزه که من دید باز من ندید یه بس گلک حجید کم خودی
0: که که رایان یه دست خوب بوتا بلند کرد و صلابت بوتا هین گلک سپاس بوتا زوز سپاس تو گله گله بخیراتی زوز سپاس صلابت رزید که که رایان محمد جی دوباره با همیان براستی کینگ گله گله سپاس بوتا جی گله گله بخیراتی ده دب چی نه پسیاره خو هشتا پسیاره من اوی که چه بیشتن بیشتن ظلام به چه آخفتن او گریار او رفتار ظلامین یا خوش دست دتن یعنی دو بیشنی تو نه چه ظلامی تو نه ظلامی حتی اف نوه بچیده و بر این کشی ما گود یعنی هندکا وقتی دیوان آدا بیشن واللهی فلان کس که تا ظلامه یان ظلامت وکی وی ظلامینینن باشه پا کنگی اوی نویش دست دتن اگر چه بکتن آده ویش دست دتن که گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باشتر که خیلی تو چوانی برای گوتو
0: باشی خیلی بسر شوا گلک سپاس بوده تو چوای؟
3: بلا الحمدلله ارساق بی انشالله سپاس یادت گیایی
0: سر شوا بید من فرما
3: ارساق بی انشالله که خلیل والله ظلام گلک کنه دا اگر بیشن ظلام نیا خوش دست دادن بعد وقتی به گاوه وکی برای من گوتی وقتی درایت کردن وار بکن در کنده کسانی تا وقتی درایت کرد مبخوی دیدین یعنی دو مثلا عمر ده پازده سالی وی سالی دو بکنشن ده فلان کسی خود دو من در درایت کردن یعنی اول شوه که واسه یعنی ظلامه واره چی که بشته کنشن ده فلان کسی
0: یعنی وقتی ظلامک وقتی ظلامک درایت کردن و کو بجن سنگه و باوری پیکرن و فلان و همی تشل اول دف خوش دف خلکیش دست دادن ما بس به اوه همیتش تاش دست ده
3: اره بور ما بس به همیتش تاش دست دادن که خلی یعنی راستی ظلمی نی اختی بگو به مثلا ده یک حاشد دره بکتن آن ده چه تکی دیشی بیش مثلا بشه. ده دیوانه که ده به خومیر کتن مثلا ده بشته از ده بوده فلان شولی کم فلان شولی کم
0: مدحا
3: او شوه که بشن ده بشه بابا گوی خونه ده مدحا کتن اوه مثلا وک مدحا کتن بشته اوه مدحا کتن همه گوی خونه ده اوه اخفنو بیا هر رو همه دیوانه وید کتن مروف و سا استنگو زمان منش دزد او چطه گدیشی مروف دزد بونمونه ده خیزان مروف تلف

0: مملكه عمل ديوانه كترنيشينه يعني دو خو سر سر هبول خو مير كان دروب مخفنا مثلا دنگ خو جن كه بلن كم اون دو خفنا كو كبجن
1: واي صحت تا
0: بجن جن كه دو بجن ولا بابا اول ظلمت دافيد شيكت خو اوا نظم مين
1: صحت تا خوش اوا خالا كو گلا گلا كو جان بو حوال گيزي كات بو من شرو بك يعني براسي ظلمينيا راستقينه و چوا رفتارت گل خزانا خوب كه دمي تلفونت كردم ديتناتا
0: دیت نامن اختیاری گو به کچا و سنان از حوالا که من از مثلا تلفون آمد کرد از پرویز اگر بجن تقصیر از جواب تلفون آمد دم
1: سعادت
0: آخوش به مقابل وقتی بچی که من تلفون کرد بلکی شولکی و صایب من یعنی وید بلکی محتاجان دی بقید این دازل جایی که دیت تلفون کرد تشتگ نما اندک دی چکن دی خوستر کن از آنم
1: انگلین جیان همین رو جان دمجمه چاره حتی پنجی باید تیدا پیش کش کردن که که محمد یه گل مکاک محمد دمیتا باش بتم فرما
2: باش ترما مستایوار باش
1: سلا بتا همین حالو
2: بیداریت
1: گل اکس باز بتا بخیر بی
2: داره زیما مستا چابیتا ماشید کن بله ما مستا سبارت توریت ایورو که راستی ما از دی اولا اما شب گل اک خالا کر
1: بله
2: از دی ایک خال بیشم اما که زلام بیر روشت بتن اگه تو گویی فلان کسی بیار روشت معناه او کی بیشتر او
1: کل
2: یعنی اما چیل دفنی یاد دل او کرد او کی بیشتر اگه بیت جامع کل اما کیم مدرسه مدرکه اما انسان ما ماست قبایل بیار روشت بیتن اما ده همیتش تاکت اگه بیشتر سرکانی اما قبایل تا روشت نه تو همیتش تاکت
1: باشه کسی زلا اگه اگه بیشتر بیار روشت یعنی چهوا مثلا چی کردی یاد دفعه بتن
2: ما ماست از دفمن ازلام دفعه گزگلک که نه دوکان گلک ازلام البانا و بازاری دیدین تا ما کیچه گزینه که بین د استزاع پیکن د آخره که بیجنه دشته که بیجنه آن آن لفه فلان شدیم بود آن رقم بود آن لفه بود د گلک ما ماست ازلام من یادی دیویش نه عتیف کی یه حاشیه دیوانه توریه ده باور که ما ماست چه و نور گرفتی یعنی والله مگوتی عافیه یعنی ازلامی نیکنگی با یعنی جنب خود خبری گوتی نه جنب گوتی حاشیه خشکاتا و صندیکاتا و صدسر خشکه خود دیگه خوکمیل که ایکوی بیجده ما ماست احتیاطی آور گرفتی باور که نمونه دف من یکی وسایلی که چه برس وابی آدای اوی حاچه کو گوتی
1: تهد مادر
2: خوبی هند مرتاح
1: مادر محمد نمونه اول دفتر که بتن تو شی جا کدی تکلی آوی ظلامی بکه اوه ملی خوب ده ملی وی حوالین یاوی کسی بکه آن نبست تا تا
2: از دانو که بیشم مگوتی حیات از گرد نای من او بازاری چه جارر از نای مگوتی بشت راز با مگوتی چه جارر از گرد نای من جه آفرده برستوی خونیزگی وی چینه او بر تاما بردوام از یعنی ها کسی که بردوام از سروی شکاری
1: ماشالله
2: حتی دانو که اشتا زامت گری پی پوا ببار که ما مستا
1: ماشالله
2: اشتا شمسیم خون یعنی گلی برادرت ما گوتی فلان کس روزه فلان جنکی فلان کس گوتی آن حاشه تفکیری خود ما سا احتیاطی حچه گو بیشت دیواره که و ما مثلا تشتگیدی جنو نو که از جواکی ما داد بینم راستی و خالکا گلکا گرنگی ما مثلا خلکی ما امشین بیشن پیچه که نه پیچه که جب خودش یعنی ما بیه دیارده ما یعنی زیده بینه داره ما مثلا ظلامت نو که گلکیت حاشه حاشه نبو همی ظلامن همی ظلامن یه دیوز بین ما مثلا تشتی سر خود قبیلیم کرد و این دفعه او ظلامه چه تشت دفعه هم ظلامه حاشه خود خلیا برای کچ کی جنایی دید ولی ما تشتی دفعه خود بین قبیل کرد بین کچه های خلطیت بار که ما مثلا بین جنایی خلطیت کرد سر قبیل بین چاوی خلیت گرید همه یعنی ظلامینی کنگی دیار گرد یاوار خود یعنی ظلام یعنی ظلامینی کنگ گل دفع من دفعی یعنی دیار بتون یعنی ما مثلا از گلک من یه دیدید خود یه دیدید کچایی حوال وگی بشن پیون دیه تاین چه بنا ورگید احتیاطی ما چیه این چاوه چیه ما مثلا بری از الباجره که کردستانی کمالگاه که کردستانی بی ما مثلا جایی که دورو بری دو که هم خیلی مالا برادره که ساعت تقریبا ده شب بود کچه دید جهل بی سالی نگوتی هم دید گوده کچه خود یکی بچن گوده هم دید در که همونه جهه که یعنی گوده بیشتی زیور نگره ساعت ایک و دو اکی و روژه یعنی هم کچه دید چنه اکی و ما مستا ما تو نو بابی وانه چه مگو ده برادری خون بوده ما بابی وانه اول بیشتی گوده هم گوده والله عافیه یعنی ما مستا ویلی دفت خوز علامینی نامینی ای ظلامه بیا روش بیده خیلی خیلی تشتا کدر بس نمونه هم بودا اینا او برادری من خوب نمونه دیدی یعنی چندین کچو جنا آخدن کرد گودی سر خود قبیل کرد ای ظلامیه تا صفر بانه
1: دسته تا خوش به محمد تا آموشه پندک خالد گلک جوان دام پراستی زوزو سپاسی تا که این بابش جاری تا جوان گل مدام ایجی حوالین عزیز و بیرامت گل مدام گلب خیراتی سر جوا پس یادم های عبریگت بشتن ظلام به چه آخفتن کریار رفتار ظلامی نیا خواهش دست دادن یعنی بجن راستی تو نه چه ظلامی افا خفته نه چه تا اون ظلامان او چه

0: Çok hoftanın çıkır yorun çıraftanın ken hatı var beşine. Kaki Ahmet Mizir yed gelme. Kaki Ahmet Demet'e boş bitin. Fermo.
1: Salav arız bata bu hemi gudar.
0: Salav. Usaj çoğba. Gel af
1: hayran. Az hayran kaki bezor ben vecari kidi beşte mene bak şari.
0: Bu o beşine beri kaki tabzeten. Ha beşe.
1: Demek ki kuru diyona çaz uzun az uzun salam. Hemi demet kudu bafro baran lede varam. Hacini demir neke neçe dostin neçe yaram. Hac bir şey ne kadar az mı hoş olan masanet var az sarın.
0: Evet, evet.
1: Bak hani ahıftım ve ki ahıftım hani gudna kamazın ol hayat bir şey neke mer mer bir bula kancarı ve kir bir tane neke mer kudan ahıftım bir tane bula kriyara kubu getin ne hama bir şey ne getin.
0: Bale.
1: Zalam ağız olan mamazın döjene yem olakı terk yer. Yem olakı terk getin. Bak ahıftım disa gudi yi bir işte getin mere yi ne bir işte getin şere o yi bir işte ne ahıf ne bir işte و نه که دن حاشیه دیوانه اول کره یه لکه بیشتره. اول اینش قیم بخونه یلا. اما که گفت که مازمه یه لکه گودن گرین. اما جوره سه چهره کشونا. اما این که کریار سرعتی دی بیشتر که خیلی. جوره که یکی بخو جنگه کی نه. بچه کب حاجی کردن کب چرا که دیگه که بوی آو دیگه خوب تنه بوی نه. وقتی خوار میره که ویش رابیتن جنیش رابیتن خوار نکه بسرو بردن بر دیکاوی که آه افزلامه دیچه بیشتر زلامه کاره چی بیشتر. زلمی شاخو حلی کردن سری خوشور که خوار نخو خوار جن که چنگ بود تنه گوتی من بردن خیرات تو دین بود تو هار بود دبوش بردن سی سبب گوت آباد من چشته که دینه بدم اش بردن پیوتم اما آن داخل وقتی خود اش بر چه گوت او زلم اد بینیتن از خوار نکو به سر بر با ما بدی کوی حاشا مرغ نانده بر سای و دن جنه هیتن من آزالامه نویتن صبحی من کره جهه بیتن کره بیش صبح جنه گمیدن ویب سری میبینیتن
0: وای
1: اوه نچه زالامه گود اگه صبح نچه زالامه به جاش چورو کادره جواب کردی حداوه لکار خریج بر حوالا
0: وای چنین از پس چیه گلتا که ما مستحمد اف اف زرشرمی الدف زالامه که زالامینیه یان نه
1: خود مازون بجن میره شرمیم کاره کی یعنی کاره کی بیز که کی بجنو شرمی جیب شاره کی از نا بینم ظلام یه شرمی بینم بس بانت همی بو آراده یعنی از بینم ظلام یه شرمی یعنی هاو جیب یعنی وکی مازمان گوتی یعنی کاره کی یا محصوبه کاره کی
0: نو که زر شرمی تو زانی ما بس چه یعنی زر شرمی فقط گل شرمی نیم
1: زر شرمی جیب کاره خیلی اوه همال همی دیوانات کتو دبینیشتر اوه جی صبای دبیتا بالا بالا دبیتا بالا استاره خواه اوه
0: یعنی یعنی هندک مرو به تا یعنی هچه دخونه هلن یعنی نو بشت اوه جن که اوه ظلامه اوه بچی که اوه فلانه همی آخفتنه همی قصد بیشن اوه ظلامی نیه یا نه
1: خوده کاری خیلی ما هست
0: آن دویت مرو بسه نورا دانیتن
1: دیجور هندکتین زر شرم بس با جیت یه تلاستی هندکتین از بینیم زر شرم خود جیت یعنی مفلو میونا که جیت یه تلاستی من بازر دن نمانا بیشم اکتر اتمن ما بردن وکی خیلی و جلیلی یعنی ما همی کار آدم بس با جیت جا میری هم نشین بینیم کرد در حی بشه من دود که یعنی جیت یه چنگی
0: باش سعادت هاشی خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که اینکه که احمد مزیری تو گله گله خیراتی سر شما زوز و سپاس بودم ام بر دومید گل و دا هشتا ما پیواندی ماشالله گل هک پیواندی تسروی بابتی بزانین حوالت ماجید بارابی بابتی داده چه بیشن که که نجیروان دمت باش بدن
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات خیر بی
2: از هیوی دارم جو خوده مزن و بلند و برز و برز خدا تا پارزید انشالله
0: گل هوا گل هوا یا ربی گل اکس باز بوده گل تا یا ربی
2: انشالله خدا بخاطر اسمی عظمت لهمون خوشوی دنیای انگو کامرانه تا بپارزی که آخر تو کسی که گلکی بارزی
0: تو عزیزی گلک سپاس بودت گل هوا گلک ممنون تمکه که نچیوان زوز سپاس بود بپسته
2: خدا نمونه تا زیده کت ایشالله
0: خودش ترازی بی ایشالله
2: اولایی که آخری سرا سیارتا یا یعنی از دگرین ما بزوری بدور روی باشا
0: دوروی
2: دوروی یعنی
0: هره هره
2: لپیش روکه لپیش دور روکه باشا
0: هره
2: بس کسک بیت یعنی خیانتت لمال و منداره خو بکت باشا یعنی بو کسک دی که بجید از دبی ما وانا فاشلن باشا او رو که ستا هشتا خیانت کارن باشا
0: بله.
2: خیانت اوانیه تو بچی کسکی بکشی بچی اوکی بکی خیانت اوانیه تو بچی یعنی کابره لو بازاری سیقی ابتا هی مقصد بریم که که رو جانت شدیده تا تو بچه حقیبی بخوای او خیانت باشه
0: بله.
2: یان خيانه اوه تو مالو من دارت برسيب انتو بتي يقيت كب خيوب كي او خيانه تبرا يعني خيانه او خيانه تبرا تو تو مليونه كي هي نشي 20000 بخشي او خيانه او هم خيانه اذا بيسناكا لو او ظروفش وان بي باشا بيدنجي جواني مروفا بو او ظروفه بو استا بس بيدنجي ودا خرابه تشاوت لماري خو بتلسا دين واخلاق وخوين دني بروردك وحق لايس كسكي نبيت او ريه من هوي ولا
0: بله بس راستي تا اماجه پندك خالد گله گله که جوان دا ككي نشيروان باشه هكم بشين نکار گنا ظلامي و بعد دست گرفتن یا وی و یا دی پی وی آمه و یه تا و یه دی و تو ابا ناشی دانی ظلام یا تو نا دانی ظلام مثلا
2: نه اولا از دان
0: تو نا دانی ظلام
2: دانیم ظلام از باشه من تازه لدوامی من باشه
0: بله بله
2: خیلی مخصم مرات بکه سپاس بو الله مزین و
0: سپاس بو خوده
2: چکه از لحجاری پرورده کرم باشه خوده لحجاری دایت من بو مقدره و رات بگرم باشه
0: بله
2: یعنی لسه اول شو لکم نماره خود سایتی ما یعنی لما تحمی شوید شوید ما مقصد روزانه من بریم 18000 20000 از دشم یعنی هم روز او روزانه پشانی مالو من داره خونه دمو و نارن کاو پارا اتو کشو لکه بو چه شو لکه مقصد من لقصه باشا یعنی امن يعني امن بو چه شو لکم بخواه من لو دنیا بو سه کسا شو لکم باشا یک بو او کسی که سندی توانان هایی ببخشم باشا
0: بله.
2: دو بو مارو من داره خو باشا
0: بله
2: سیش بو او کسیش تاشوری هنده کسی نامردنم
0: سعادو تا خوش بتا والله دست تا خوش میکنه که نیشتیل بان
2: که خلیل
0: بله
2: که خلیل سوین با الله پیروز من تجاره باور نکن از لإجاره قطاره بون باشا من تجاره باور نکن بس همون روش قصه من دقه خواه کنه آقا خدا خانی بو من اجاریش دای نه اجار اجاریش دای
0: ماشاءالله
2: چکه بو مقصه دقه خواه کنه من داوال خواه کنه من داوال خلق ناکم
0: بله
2: دي سا از ها دوائل خلقی بکم دوائل خواهی بکم حقی خلقیش بخوم اول شتکی کریتا
0: زور
2: بس بدا خواه اما زور بدا خواه انشاءالله خدا بمطاب کد
0: انشاءالله دسته تا خوش بنه چی با انشاءالله سرکفتی بید کارت خدا روزانه گله گله سپاس یادت کم تو سرش چوا
2: سلام علیکم سپاس. رحمت الله برکاته
0: گله بخیراتی سرش چوا لحظ جهگلی بن هین یک گهداریا رادیو دهو کت کم پروگرام زنگل انجیانه هشتامه پیوندی تین چون وی آی پی حوالا کش وی پیجید گلمه دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا باش ده که خلی تو باشی
0: تو خیر بسرش چوا تو چوای
2: صحابی از ممنونه تا من که خلیل
0: بله
2: زانی از هش دو ظلام ها ناکم راستی او ظلام عینات دلی دا بید
0: اها
2: او عینات دلی دا بید یعنی چی بی ابرو که اش بی بی که چو بوری بی تو بوری نمو چی بی تو ویچ چی بی گی کو جل خودی یعنی بو خودی وی عفوی کی برام به
0: بله H1 VIP دنگتا چو دنگتا نهای تمه نزانم کانه دفمه اش دفته دنگتا نهای تمه تمام هم حتی دوباره تو پشه پیوندی گل مداب که و دا خفتن تابزانی کاده تا چه گود چیم که تا ایک گود تا یادی تمام نکرد جمع دیشا وقتی بیم بلکه دوباره پشه پیوندی بکه و ایلم اگر اچوان پیوندی کرده و پیوندی ها یورگیره و بین رضا بنی دا آخفنا خود تمام کردن که اکی عبدالله دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
0: تو بخیر بسش جوا ایوار باش تر
3: دنگیت که خلیل
0: دنگیت های تیتم بله دنگیت های باشه
3: اگر که خلیل ده میشی تقریبا خند نخواشه تمام درست اگر ممنون سر کفتی ده میشی نظام خند نخواشه هنده جارو آخفتنی تا صد کنن و جامنه اش دفمه اش دفوه
0: خوده انترنت ها بجاد دفمه بیتان دفته بیتن اره اولا واسا چهر بیت گلک جارد خواست دفمه حضور های
3: وای برای وای وای راست با اگه بارا ما بفر با ما بجین والله ایش جویه با جوجه الحمدلله خوشه
0: نیاده شبکت خو که ویدیوی ها قواتوی ها کم کری بله
3: خود قواتوی ها کم کری دیاره شبیه رقمی پاکی برا
0: بله دیکرم
3: که خلیل بابت برا پتر سر چه بی هست بابت برا پتر سر چه بی چه بگیره دایه
0: مگود ظلام به چه آخفتن به چه گریار به چه رفتار ظلامین یا خواهش دست دادن یعنی خلق بجنه واللهی تو نه چه ظلامی
3: تو نه چه ظلامی بله خواهش کلمه خواهش آخفتنه او دهنگی بیان بد وکی شو صبح ایمانو دد بجد آخفتن که یورو گوتن گل جگدیده او وکی بجد ازی ها که مزیوه بریاری دم وعد بتو و سوز بتو او بریاری تهنگی وکی بدوید لفظا دوی خوال به هم بری هنده ظلام دد وعد بد سوز بد افسه بلا مفنه بن آم سینده که مازم بخوتو باشی که چند فتره ایدی پیوه بچتو وانسو صبح ایمانو بجهنه ایند
0: باشه شکاندن عبدالله شکاندن ها سوزید خو آخفتن ایت خو چی کاته که نل ظلامی یاوید کتن ما شیب چه و سده دریب کرد
3: وجانه وجهاتو اوی به بریوی اوی به بود خلی اوی به بریوی دینه جی خواسته به شبوله با کر به رهینه گیدو بد هر کار کتش دک هبت اف ظلامی هنی به بریوی گودی وعد به سوز بد از تشبینه که مو به حق و چه گوه منه دا اول ویری هنگی ظالمینی دیارد بد
0: باش
3: هنگی به صفر هنگی به یعنی صفر جینامینه تو گاوه
0: بله دستیتا خوش بنام زوز و سپاسیتت یعنی که عبدالله تو گله گله بخیراتی سر شوا
3: بله
0: زوز و سپاس زوز و سپاس هم هشتا من پیوندی تون خیلی بابتی ساق بیارا بی گله گله سپاس بتن که که نوزاد یه گل مکاک نوزاد دمیتا باش بتن برمون
4: ایوار باش که خلیل تو چوانی دست خوش بتا و کامیروانا و که ایلم راستی ریز احترام بو همی این زحمت بن مبن
0: گلکس پاس بوده ساق بیشتالا
4: از خو و چلو بکرن بابت تدبینم ظلام هکه دروین بی تنی بسی همی شولایا بسی دروین بی همای به سر و برب گیرناه تو همی تشتی دی دل در
0: بس دروین
4: یعنی بس ظلامی دروین
0: باش
4: بس دروین
0: نوزاد حکه
4: دروین نکت فعلتوی همی درست
0: حکم بونمونه اکی سوز اک داتا ظلام اکی سوز اک داتا و پاشین که سوزا خوب جی نه اینا در که درو گد بی مسئله دا علی تو چه دوباره باوری بی ظلامی بینی افن؟
4: نه نه او کتایی ها خلاص ماند بشمته ظلام دروی بکت کر چو شولان آید
0: بله.
4: یعنی اما نهایتت شد همین شولی دیجی بکت درو ما که خلطی او شکستنه او ایهانا ظلامه ای یعنی همین دنیای گل درو ها تکرن خلاص روز و صلاح بوتا و بینر تا و چاب تا ما چکن
0: دست تاجی خوش بین گل اکس پاس بوتا که نوزاد اک جه حوال عزیز و برده آمد گل مدا زوز و سپاس یادت کم سناریاد گل مه سناریاد دمیتا باش بتن فرما
5: دمیتا باش که اگه خلیل ایوارا تو همی حوالا باش بتن
0: ایوار باش تر
5: رئیس بود بود چونید همی حوالا های و دست دوات خوش بین
0: گل اکس پاس آخنی
5: دوات چه خدا بین
0: ناوه همی سپاس
5: اگه که خلیل از خود بشم ظلامی نیل دفوی ظلامی نامیند و کفالی برینو که گودی او کسی ظلام به دروی ناکن و اوی درو کر چه ظلامی نیل دف نامیند و یعنی درو همی صفت ظلامی نیش دف ظلامیشت کیند نو که کر ظلام اگی درو کر تو دیدان یه و نه ظلامه یعنی او ظلامه ایهانا مالا خوب کدن و ایهانا جنگاخو عیال خوب کد بود دنیا همیه باش بود اگر بود جنگاخو مالا خوی خراب بود چه ظلامی نیل دف من دف نینه
0: یعنی ظلام اگر یه تند و تیجیب کار بینید برانبر خزان خو برانبر عیال خو بیدم ایدا دونا به جوی ظلام
5: نه خیر چه صفت ظلام نی از دف نابینم اگر بود دنیا همیه باش بید بود جنگاخو مالا خو عیال خوی خراب بید او نه ظلامه و او که میگوید او ظلامه دروی بکد و او ظلامه دوری بد دف هر مروف اکی شکل اک بد یه تاین وی زمانی که خالی ظلامه های یه نفسی و اکید بیشن جنگه که دوری بد بلکی ریاک چده به ظلامه دوری بد چه ظلامه نیل دف نینه یعن ظلامه به غیرتی مالای دابید اکیرن او نه ظلامه
0: به غیرتی
5: ببینتن به غیرتی ات مالای داد دیده کرد خل سروی به غیرتی بیدن کرد او چه ظلامی نیل دفنی نه یان ظلام اگه سر و شکل خو یعنی ولی بکد و اکی آفرد اکی لبکد او شی چه ظلامی نیل دفنی نه
0: یعنی بونمونه چوا بونمونه چوا اکی سر چابت خواه اکی جن کاله بکدن یعنی مقصداتم اکی ها جا آنجی اه اه
5: همه چه مکیاج به چه بری به چه جل جلکی دا به چه یعنی گلک شکلید هنگ ظلام شکلی خواه که آفرد تا گلید کد اوشه چه ظلامینیل دفنینه
6: سعدات خوش بکن
5: یانکه که خلیل
6: بله
5: هندک ظلامت هنگ عینات رید کند دل خدا عینات یعنی یا بری چند سالا عینات دلی داشت دل خونا داره خن اوشه چه صفت ظلامینیل دفنینه او ظلام قلز شی بد اوشه گلکی ماسی بود ظلامینش
6: سعادت خوش بتن سناریا زوز سپاسیتت که اینک جوالن برنامه بردام براستی زوز سپاسیتت که این باخفتن تجیر جوان هم ده هشتا پیوندی آورگیرین هشتا ما وقت مای پیوندیت مجد آمادنم هم باب لیلا آورگیرین بر نیاست ابو لیلا تیک تو کدام تو گلب خیراتی ما مستاز سر چوا گلب گلب خیراتی سر چوا فرمون
7: Odi ko ki hayli verip şeyler mi olur ayda Kalede çoğu herkese bitişeceğiz de Göre zanam ini çe yani
6: Çe ya
7: Tam zanam ko zanam ini çe Defne ben çok bejim yani
6: Bej
7: Çe tarif ediriz bu zanam ini Yani tüneşi bir ev tarife Ya mutlaka ser zanam ini Çünkü gene ek tarif o Ser zanam ini Meden def mesih yo Def musulman o Def ukup yo Def hindi yo Def felsef o şakkak Hemi Gene tarif edin Bes mürüşet bejim یعنی او موجود یا اش همیه شامل تر توی بیشی هیئت دکی از فود جسدینه یت نفسینه یت اخلاقینه یت سلوکینه یت بشری که ظلامی متصف بودشتا که مندومه خدا ثقافه خدا مجتمع خدا پیت تدیار کرن پشت اینگه ده بسیار کن او اف مروفه چوش دزدد اب گیریش دزدد اب نشانش دزدد فقیریه اب جبنه اب خیانته اب دروه شنی که ده سرهنده او غیر مسئولیته لازم او به تحلیگیره شنی که به تجاب دان یعنی از رو همون که خلید
6: بله
7: که اینگی ظلم جزده ظلم اینگی جزده وقتی نشه ترستیه بشه چکوش خلید که ترسید
6: آها
7: نشه ترستیه بشه چکو زنی دیت شکی جزده
6: بله
7: بیت عبد بیت عبدک بو حزید خو نشه تخو پارزید همی گو عجزه قو هزيب كورتين ديالها داك مروف ود بهزن خيانات الخالكي تيات تكون معارضي مصالحي تينا دراوية تيات هرقاف بو براسنا شكلي خو ومحاولات كانت إضغارة في تشيبكي يعني مثلا كوك خليل لو كانت مروفي
6: بله
7: ما وجد كانت أشبشم فحصا كيب وتاب كام دو بزان بكوك خليل مروفا
6: راست
7: تمروفي دوتي دا دو تمروفي
6: بله
7: بس اون رو بعدش کرد اید وید خودیار کرد کم رو بگی میره دی خواکا کرد دی توز بیا اون از آچه دی قلون یکی قبضا کرد دی تا سشوری علا دی صورت دی کشکلی و علامی چی کرد علا سوس ازی میره مو انز وچمه بلا هکیز تو مرو بگی اف صفت دل دفتا اینه چکو تو محاولیت که دیار گیم بو خلکی و اف مشکل یعنی چه بود مشکلات تصور خلکی چه بود جامعه مرسا دنیا بید که دیار کرد که اسم رو بگی ظلم نزا چه چه بود خیلی کسلتی بگی چه بود امرو به حش خوب کرد خود جان دیار کرد بس بازم خیلی کسلتی نگی یعنی مثلا شماسترین مشکل ها که خلک تصور بود کرد بشه چینا بی ظلم که تگیری چه بزن چینا بی ظلم که تگیری ظلم اینه که تگیری یه نساخه به چه دکتوری علاج خوب کرد
6: اوج خودان هست خودان دل خودان ویان یعنی بوده که
7: بله یعنی رجولت سیده یعنی ظلمینی سیده خلیل نه او کتو چه رو نترسی
6: اکید
7: رجولت او کتو بشه شرعی ترسی بکی رجولت او کتو بشه ثابت بیت رجا ترسی ده رجولت او کتو بشه رجا محتاجی تا من تو بشه خودیار که مسئولیت تو بشه تشتی را که رجولت او کتو نشه سایتاری سر خلک بی تو شه سایتاری سر خوب که تشیان ها ببن سایتاری سر نفس خوب که تو ثابت بی يعني نب قوته جسمية وعضلاته
6: يعني هدا كزت كان شي حتى في دميدا باب يعني ظلاميني عضلات
7: نه نه عضلات تش قوة ظني قوة تش سيد خليل قوة أوى كتب شيء عضلات بكي أفا قوة
6: بله
7: قوة درس أفا بله كم رشيد هيز أخو بكور بيني بخزمة خلكي أفا هيز أفا مروفي بيزا
6: بله
7: بله کن خیلی
6: بود دمه خوش بود خوزی ساعتا تا خوش بود با امزوز و سپاسیتت که این تو خیلی به سرش جوا گله گله سپاس بوده ما هشتا پیوندی تنل سلوی با وقتی پراستی هم در دریجه برگیتنا پیوندی آدن ما مستا سالم رکانید گل مرکه که سالم دمه تا باش بوده فرما
8: سلام علیکم
6: علیکم السلام تو خیلی به سرش جوا تو چوای؟
8: الحمدلله والله بابا تا کی جان سید رجولت بس مزید بس اخفتنک مه سید خلیل
6: بش
8: رجولت ظالمینی نه اخفتنه
6: نه
8: نه کلمه ظالمینی کریارن انسانی کی را دیار بکنم مروی ها ظلامه کریار آیا کریار ظلامی چنه

0: her kiriyoreka silbi bit. Ya am akdiyoma bijinlerini bitin. Yani ki mo salam dürst ayini da çene. Çor sifat ve tabir. Çor sifat ve haber. İza hadese kedeb eğer evi zalam ne bit vakti tahvi dedire vaken. Direv ne sifati zalamaya. Zalam yarasti beje. Eve haleteke ida vaada ahlef. من وعدك دو تسيد يا خليل وبيش قاسته هم بمخوشة ما عندي خب جهنين إذا عجل تبكم فمروا في ظلام من يخو داري خست يعني مروا كيم كي ظلام من يخو هروسة إذا أتو من خان مروا كي خيانات كلا بجه بوال ينينة تو تشتكي أمانات بيجي تو أسرانات خوب بيجي دي بلافا كد إهانات تكر يعني أمانات دفنة بيتن چا أمانات بو وي قال حوالتوي قال مالاوي قال دولتاوي قال هر لاينة كي جه امانت اینی یعنی تو نشی پشت خوب پشت راست که هنده امرو ویتاین تو شی گل بیو چی تو شی آخفنا بیجی گل تو شی یعنی حتی تجارتی گل بکی بو چی چکت امینن اما امرو ویتاین ظالمینی اوی کن بید امانت خو شکرید هنده اگه جیتاین صفت اکی دیجی ها ایده خاص من فجر یعنی اوی تو وقتی جرابون آجی مثلا بیجی مناقشه کر آن دلیو ایکی لیگ ما دی آخفنی سقد بیجی دی گناه کتن دی بریزی کتن افجی نصفت ظلام آنکو ظلام کلمت وقتی کردی بیشی ظلام آن عربی بیشی رجوله وقتی بیشی ظلام چه تیت هزرام رو ویده هر کاری که باش بی تیت هزرام رو ویده هر کاری که سلبی بین نجز اکش وی ظلامینی و جا ظلام هند اکش وی ظلامینی دست داشت کاریت خود سیده نش شک کلو ظلامی نپشل و شب که و شکر نی و راست بلکو جو مروز واجب است مروز مرو بخوراج بچین بس نه بخوراج تو خلاص تو بزرگ ظلام کریات وید گل وی بر خونا چور نه بیتن و کاریت مروی مروی دیا که آیا مرو ظلام آنه دولت ها مروی هک اگه او دولت ها شید امانت پیدا بکتون و دفاعش حدودت خوب کتون او دولت ها نمونه هم ظلام شید وقتی شید دفاعش خوب کت
1: یعنی اگه ظلام هک اگه ظلام هک اگه ظلام هک شرعی نکتن دم پیتوی دا تو نا بجی ظلام
0: صادي وقتي ايك بيت خلي تعال قرآن بيرزا بيش إذا اعتاد عليكم فاعتادوا عليه بمثل ما اعتاد عليكم تو ايك بيت عدا يلتك وفي تو برقريب كيف جو برقري نا او الله مقوى تو ايك بكجي نا تو ايك بيت تو بقوهتا خوب عزمانه خوب تهديدات خوب ريكت خوب يتجوان مهم تو خوب تو دفاعي بكي هما تو دفاعي ناكي ابا يتزلقين ظلامي
1: دستي تخوش بما مستوى سالم ريكاني جل جل اكسپاس بو بجاريتا جيار جوان گل مدام تو سر چواهاتي جل اكسپاس بوتا هم دادی ما هيك پیواندی و الگینج بلکو وقت مجی نما ما مستوى شورش وان ادگل مه ما مستوى شورش دمتا باش بتن فرما
2: افدم تا واش کا خلی چابت ما چیت
1: سر چباهاتی
2: رضا سلام رو بینه رو بیسر همیا
1: گل اکسپاس
2: دیال خوش بابتا بله این کشی که ما فاطره بابتا
1: گل اکسپاس سیتا
2: یا هست زانم و کریار از بیجم بو نمونه ازش خیزانی دست بیکم کریترین تش دف ظلامی سنگا خوش دست بده بو نمونه بلیباس ناف ماله اف ظلامه بچت گولانه یا البردرگهی او ایکش آوادی ها خوش دست ده توکید بجن وزن خواه دو جیرانه که میرو ویه دشه که میرو ویه قصد مالا میرو وی کر میرو ظلام تنی پنج دقوی حقه هی بسیار حالی وانو ظلامی وانو ناف مالا وان بکد نزیده دلوی دیوانه نرینت خواره وزن خوش دست ده چیکی وان جنگا صحبته که خوشکیته که نوی دفته با خبر چپی نوی وی توی دیوانه جه بیلی سی سیدا ظلام بونو منازی خواب تا بیجم هم بحثی کسی ناکی چی کدو گونه ما بکسی
1: نه باش تا
2: هنده لیباس های نه هجی منو تنه هنده مدیلی تای نه هجی منو تنه از طول برخواب بکین امت چاوه زارو کت خواه داشت کین بالعکس
1: بونو منازی جلو برگی کد سیربا حلقه تو بناد بینی ظلامین یکی امت کتن
2: بله بله سیدای خلیل حاضی بگوی بونو منازی بیجم اکه بگوی تو دو خط کل سر خواب که بگید جحیلی نوکه یوشمه و شخص اگر از ریتا دو بیجم تو دیش چاوید مداش
1: بله بله
2: اول ظلامی نیدی خو ظلامی هاش خوانینه یا دوی جی چایی دو مسئله وگر رفتار هز بیجم کری ترین تش اول رفتار مروت مالو خواد دنگی خول جنگا خواب بلنگ کد گل کری تا او رو وقتی دیوانه که جی بی نافنده جامعه را دا جی بی به وان ظلامه دا کیمت بی هندی تو هاده بی تو خواه مزنت که چاوه وانا دا بش راز با یاش همه مهم تر سیدا چیه
1: بله
2: اش بیرو همه چو سیدا خلی هندی کیف همه مناب چاوه تا اش بیرو همه چو
1: تشت اوستا شراش تا عزیزی

0: ما مثلا شده از ایک بسیار دیسته کم پاره پاره ظلام ها چید کت یان پاره ظلام ها تخید چه لیدیتن یعنی ظلام اینی پاره یا نه
1: خودیسته ای تو پاره فکتر اگل ظلامی بلندت کت و نزمت کت بس یادی از خواهی بیشم هشته ساده رفتار ظلامی نه ظلامی بلندت کت
0: باش
1: باش
0: سعادتا خوشی مامو سا شراجوان گله گله سپاس بو بس جاریتا گله که جوان ادگل مدا زوزو سپاس یادت کم بله سبی باباتی فراستی هکه ام بچینه هندک سالوخت و بحث لیب که هندک پیودیت گرنگ سبی باباتی بشین گرنگ ترین لعن ظلامینی بکاتی نجد چه هرچند حوال مجی باب لیله هندک آماجه پنده خالاده هم جد گویتی بحث سه چه خاله که کن یا ایکی برپرساتیه ابه یعنی درستی را کتن براستی هر برپرساتیه که بشی مالی بگیره حتی گیتا کاره یا دوه رازگوی یعنی براستی جه اوه ایک جه صالوخت گله گله که گرن گله دو ظلامان هبیتن یا سیه غیز گردن هم لخو هم لدور برین خو که اوه جی وکو بجن صالوخت اگه دی گله گله که گرن گله و خالا دیجی خو کنترول کردن یعنی براستی جی نه هم براستی هل چون همی گوا صفت ظلامه هم گله که خفتن حوالا گود منوی دستا خفتن توان دوباره کم یوی ما دوباره برنامه هی مفاجه پروگرام ما بینن حتی خلک اکا دیل دیوان اکشاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال بشما که لکنترول بجی اینان ریان محمد سوشیال میدیا سیها دوکی بخوا قبیل بکن بمین شاد

اودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیهوک ببینه. اودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیهوک ببینه.

0: دم باش کمبونا مسرور بارزانی سرکو وزیرن حریم کردستان ادگر سرکو برپرسن امارات لباجر ابوظبی گرنگی کمازن پیهات دان و با ناب نیشان ماشت سرکی جماره ابری آمازن ترین و دیارترین روزنامه ویوالاتی. به فرمان مسرور بارزانی سرکو وزیرن حریم کردستان سیوسه کوچبر نیاسای جوالات لیبیا دهین وگراندن اوجی پشتی که با ماوی هشت حیوان ماینه ده زندان نویوالاتی به و ریبری روشکا سخت ببون. وزارت کاربه حکومت حریم کردستان را گهینیدن پشتی سلطنه محاویله سرکی یا ویزگه ها کور گوسک و پیدابونا و قطیان ده تورا گشتی دا تیمین چکسازیشیان روشا کاربه آسایب کنه و دجه تیرورا کردستان را گهاند هفت پیمانان ده درونین بومریشگری لأسمان حوله ره تکشکاندن. وزیر دارایی عراقی را گهاند کار بوب جهینان سیستم الکترونی اسیکودا لدرگین حریم کردستان تیتکرن و لمه ده یا افسالجی ورگردن پیش وقت یا رسومات گمرکی دیدست پیکت. بایلوس خانه یا ولایت ایگرتین امریکا لعراق زبرین ستیون ویگینی وک کارپره ببرینی هنارتی ولات خوب و بغدار آگهاند گنابری برینوک کنسول گشتی امریکا بول لحولیره. محسن رضایی سروک انجمن بلند آسایش نتویی یا ایران لدور هرشن امریکا بو سر ایران لسر پلاتفورم اکس پیامک بلافگر او را گهاند اف کریاره ریگریه لرزگاربون هوا جوی روشا آلوس ناکتن یا هوا بخو درست کری. گرتیا دنگو باسان جراد یاد حکات پیش کش گرم بمینن شد.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیکی دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدا صدف صلیب منه چی؟ صدف صلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دوی جا بم و سردان و پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین صدف حبینا تا خوشت رو قزان جا تزیده دره خود از سردار کیب ریک و واتسابی فرگه بو درفه تا بر نوه خلات دز بجه و بو پشک داری که نیتی رو بشکنده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلا شد
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیکی دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: اودیت نو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوگ ببینه.
1: ژن دنگو باسان استودیو این رادیو دهوگ به نه پیشکش کردن. سردر
2: کمبونا مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کرسان دگل برپرسن امارات بویا منشیت روجنامین بی ولاتی. به فرمان سروک حکمت 33 ولاتی دجلی بیا وگرنه فرمه. شارزای که دستور یاسای راگان پیتیوی حکمت عراق دیف دستوری سرداری الگل هرمه بکتن. دوباره صلاف مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان د چارچیو سرادان کفرمی دا بو باجر ابو ظبی ادگال شیخ محمد بن زاید آل نهیان سروک امارات و شیخ محمد بن راشد المکتوم جگر سروک حاکم دبی کومبو سرادان و نواروکا کومبونان دنگ ودان اکا مزند میدیا ایمار
3: جوار بوی افرو وزارت ناف خود را گهاندنه که دا دیار کر پشتی گهشتن آزانیاریان لسر برزبون اکوم اکا ولاتیان لولات لیبیا مسرور بارزانی سروک وزیرین حرم کردستان هر دو وزارتین ناف خو فرمانگه ها پیوندین در وراز پاردن بلس رای کارم پیتیفی بگر نبر بودیتون و رزگار کرنا وانگن جان وزارت رون کرجی دنوکه دا همی مامالین پیوندی دار بوان 33 ولاتیان و بدو ماهی حاطینه و دا حفتیا بهید دا ده گهنه هرما کردستانه.
2: اشواق جاف اندام کمیتان آوندی پارت دیمکرات کردستان جا اندامتی پارلمان عراق دج کارکشا و ارک بالیوز و کار دیبلوماسی ورگرد. اشواق جاف اندام کمیتان آوندی پارت دیمکرات کردستان و اندام پارلمان عراق راگان به فرمان سرک مسعود بارزانی از چوم اتناف کار دیبلوماسی و او من ارکی بالیوزا کمار عراقی ورگرد اشواق جاف گوج بوکو بشت ارکی خوب جه بینید من دج اندام پرلمانی کشا اشواق جاف اماجه بوی چندی جیکر کوری کارن دست جیکار کشانا خوجید پرلمانی دا من بدی ماهی کنان لینو زانم کی بوچی جه من حاتیه دیار کرن.
3: برپرسی لقا میدیا پارتی دیموکراتی کردستان بهرام عریف یاسین راگهان لدورا شیلا دزی کارتا اندامتی یا پارتی به 633 گنجان هاتیه بخشین.
4: گنج اولاوین خوشتویه این که این ابروکه شرفا اندامتی یا پارتی ورگیرن بشتی کده سویندا پیروی خون دبنا اندامین حزب

0: پول سردست بارزانی مازن الهام ورگرتن رباز فیروز بارزانی بری هشت سالات یا دامزراندن و ابروکت شانازی و جناب سرک بارزانی سرکشی و مرجعیت پارتی ها و تکراگل کردستان شانازی که مازن بوم همیا و هم اندام و لاینگرین حزبکا و سایا مازن خدام دستکف دیروک اگا دیرو درش قربانی انگلک مازن و سروریین یک جار مازن که بو خلق کردستان بحاریکاری و درسوزی ها اندام و لاینگرین اوه حزبه قیناغین جدا جدا این خبات روزگاری خواز اگل کردستان دا تومار کردن و روی هنده اندام و لاینگرین و افشانازی اگا مازن وده بشین درسوزترین و وفادارترین خلق حریم ها کردستان نه و او دستکفتین که او رو کل حریم ها کردستانه دستکفتین یا صاحب دستوری بومد جهاب نه پشکا شیره بر اندام و درسوزین پارتی ها دیموکرات ها کردستانه کبیدن.
1: دکتر ریبار بابکی شارزا ده بوار دستور و یاسای داراگان که پیتوی حکومت عراق ده چارچیو وی دستوری ده سردریت گل حریم ها کردستانه بکد
2: که اقلیتی سیاسی و اقلیتی باو لعراق هشتا کردی و کو پیکاتیش که رسن لنیو عراق ده قبول نیه و هشتا درک بوناکه که جغرافیای که بناوی حریم کردستان و لچوارچوی دستور ده کومالک ماف و ارگ دیاری کراوه با حریم کردستان ده به حکومت عراق یه شکل ارک هر سر شکانی سرشانی و ایک لچوارچوی ام دستور ده معامل لگل حریم کردستان که بلام بینی من نه لرگی اتفاقیات سیاسی و رکوتن سیاسی کانوا و نه لرگی دستور و معاملی حکومت عراق نبو لگل حریم کردستان.
3: برپرسی پشکا برهمینانا توفی پنسند کرل وزارت چاندن دکتور هاری برواری راگهان بری توف بیتن خافتم پیتوی آخ بهتا پشکنین کرن زانیاری انزیده ترت راپورت دانه.
4: پیتاندن و تزگیرن آخا چاندن یک جایگرین سرکین سرکفتن کاری برهم اینانا جوتیارانه. لورال دورویکی دکتور هاری برواری برپرسی پشکا برهم اینانا طوف پسند کریل وزارت چاندنه بو رادوی دهوگ ده برنامه چاندنه دا اد بیجیتن
5: با پشکن نا طوفی آن هر طوفک بیتن تغلیف کرنا طوفی اب طبقه که آن دو طبقه آن سه طبقه حسب خاکاوی جوتیاری دابوش کردن یک سر نایتن که دو تقدیف که دبیتن تو پیشی دابوش کردن هر توفکی تو سامپل ها که آخا وی جوتیاری بی تیست اکی بیب که افزانه که چه کرستید که مندی تو وان کرستا سر وی دابوش کردن زیده که
4: جلای که دیو دکتور هاری اد بیجیتن جوتیاری ما هش داب درستی نگشتی وی قناقه گونمونه که آخا خایا چاندنه ببتا تاقی گهیم
5: بس بما انه جوتیاری ما نگشته مرحله که مثلا وقتی سالانه سامپلیت آخی بتا مختبره فحص که تواب کرد ما چیده که ستندری بری ستندری مجی اوه ام پی کی و احماض امینی و هیومک اسید افکرسته کامل می تیکل کرینو ما تراکیزت معین می دست نیش

0: Andene da bin kirna pe te vien bazare kari zanko akire bryar da kolijo peşke nu veket be sadam kotabian wer girit. Abdullah Beytaş pe evdare zanko akire ragan be marama ber hev kirna der çuyen zankuyen bu bazarge kari bryara ve kirna kolijake usse peşke nu bu sala nu ya khandene hatiye danu der çuyen pola dozde amade için da khaziyen khu bu an kolijo peşkan peşkeş beken derbare kolijo peşkan aşkira kel kolija yasae Dehta vekiren o afsala 25 kutabiyan de ver geri tar vapışka kimyaye 25 kutabiyan o pışka avahi saziyan ku bina saziyel bardaraş çıl kutabiyan o pışka andaziyariya program saziyel pışka andaziyariya program sazi jber nabuna cihi ve afsala nüya khandene 26-27 çıl kutabiyan nahena ver girtin.
1: Şirket Kara Vazaret Aperverde Burhan Müziri Ragahan Beri Hat Navarzi Zavistani de Gaza Spi Lisar Hemi Kutab Khaneyan Hete da Beşkirin.
2: Salaka dikeni ya gireng ewe ku muafqa me ya wer girtiş Wazareta Samana Sürüştiyekan yani muafqa cumani waziran me ya wer girti ve ki her sal beri hatına verze sarmaye nefet bu hem muqtab khana reja peviz dehete dabin kirin ve ya hatya temin kirin.
0: Aburinas Dr. Beşir Yusuf de barnames pedavaj da la radio duhuk ragahan gelek bazırgan jibu spikirina pare khurat bin be vekirina cehin bazırgani.
3: Bele tabara spikirina pare her bavaka pare çiniş teke vebe yanjiş kare ki kaçak beten yanjiş kare ki veşat beten yanjiş kare ki ne yasayı beten der ve yasayı و از کس دولمان بگیتن به گمان نشتن آشکرایی بو خلقه که خودیار بگیتن که از کار کم و و برامرین کاری از پاره هایی درابط چی کسیم؟ درابطن هم افشیوه که بو فکر ناوی پاره یان به کمپانیه که وهمی داند چه بونین اما بعض در بجن فلان کسی کمپانیه که هی یان جی به محل که بجن مارکت ها که دانید یان جی به که بجن محل ها که بازرگانی وکر و او کاره بز بون به خلک اگر بزانتم که فلان کس یه فلان شو بکرد و پاره بردامه کرد و پاره وی جوان جهات هتن او خود به نرد دا پاره وی جوان جهان هتن نغبتن بود فکرنه یا حتی بجن در چند
1: سروکی باجروانیا گردسین اندازیار فؤاد راگهان دیسه پروژین گرنگ لدورا گردسین هنجی بجه کرن.
4: سی پروژین گرنگ در سنوری محلم هنجی بجه کرن. پروژی که پروژی چکرنا خانی شیشه اینه و که گهن ساخت کر و کهوی تا سر جا داشت اسمیتری هر بریانا گردسین جه جگ جدا کرنا گردیشی برانبری و جهن پالتزه ملیات ندارد.
0: دی ماهی پیام محسن رضایی سروک جبهه بلند آسایش نتوی یا ایران در باره هرش ان امریکا بو سر ایران ده پلتفرم ایکس دا پیام یک بلاف کی را گان افکر یاره ناب نه ریگر ل برانبر پر طالبونه هوا جوی روشا لوسیا کو هوا به خود دست خود رست گیری رضایی اماجا به و چند کرد پاشا رو جکان زیک ده در انجام استراتژی نو ین ایران دی دیار بن کول دیو گوت ناوی د سی بیا ون سرکی دا میدان اشاری دیپلوماسی و ری بری بونا دور پیچن آبوری دهن پیراو کرن و لانه برانبر ده تکش کت.
1: دنگو با سات نخاندن سپاس گوه درماین گلمه ده.

لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دم باش. به فرمان مسرور بارزانی سرکوزیرین هری ما کردستان سیوسی کجبرین نیاسایی جوالات لیبیا دهین و گراندن اوشی پشتی که بوماوی هشت هی با ماینت زندان وی والاتی و اوروپ روی روشکا سخت بوین. سرکو وزیرین هری ما کردستان مسرور بارزانی دیگر سرکو برپرسین امارات الباجر ابوظبی به گرینگی اکا مازان که پهاتی دان جبو ناف نبید. سانا منشیت سرکی جماره افروی مازان ترین و دیار ترین روشنامه این وی والاتی. اندما کمیتا نواندی پارتی دیمکراتی کردستان اشواغ جاف جندامتی فرلمان ایراقی دست جکار کشو ارک بالیوزی و کار دبلوماسی ورگرد. وزارت آکاره به دده خواهیکیدن روش آکاره به آسایی بویه و تیم سغبری آویزگه هم به همه هنگی دیگل کنترول آکاره با حرم آریش این تکنیکی نویزگه ها که ارگوزگه جاره سرگرنو روش آکا آسایی کاره بگر یابه. برپرس لقا آمدیه یا پارتی دیمکراتی کردستان به هرام عرف را گهاند لده برا شیلات زکار تا اندامتی یا پارتی به 633 گنجان حاته بخشین. شیرتکای وزارت پرورده برهان مزیری را گهاند بری حات نورز زبستان گاز آسپی دل سر همی قطاب خانه انهی تعدابش گرن. برپرس پشکا بر همینان طوب پسند کلیل وزارت چاندنه یا هریما کردستان دکتور هاری برواری را گهاند بری طوب به تا نخافتن پیتوی آخ به بیتوی به تبرجاف گرن و پشکنین گرن. وزارت دارایی ایراقه راگهانت کارج ببچه اینانا سیستم الکترونی اسی کودال درگیه سنوری هریما کردستان دهتا بگرن. هر دیسان فال حساری دخوایا گرن جیگو لحیبا دهی افصال ورگیتنا پیش وقت یا رسومات اینگو مرکی ده دست بیکد.
1: کلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

دیتنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیفوز ببینه.

0: درس پیدا کن.
1: استودیوین رادیو ادهوک به نپیش کش کرن. سردیر
2: کمبونا مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کرسانت گل برپرسن امارات بویا منشیت روشتامین بی ولاتی. به فرمان سروک حکمت 33 ولاتی دجلی بیا وگرن فرمه. شارزای که دستور یاسای راگان پیتیوی حکمت عراق دیف دستوری سرداری گل هرمه کتن. دوباره سلاف مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان د چارچیو سرادان کفرمی دا بو باجر ابو ظبی ادګل شیخ محمد بن زید آل نهیان سروک امارات او شیخ محمد بن راشد المکتوم جګر سروک حاکم دبی کومبو سرادان نوواروکا کومبونان دنګ ودان کا مازن د میډیا امارات ده بو او روزا چهارشنبه همي روزنامه فرمی په نابودنګ نی ولاتیت ناف الاتحاد والخليج الوطن و ناشنال انگلیزی برپره ایکی و ناف نیشان سرکی ترخان کر بو بو رومال کر ناوی دیداره.
3: به فرمان مسرور بارزانی سروک وزیرین حریما کردستان سیهوسی کجبرین آسای جولات لیبیا دهنه و گراندن. اوجی پشتی کو بو ماوی هشت حیوان ماینت زندان نوی ولاتی و ریپری روشکا سخت و دجوار بوی. افرو وزارتان آف خود را گهاندنه که دیار کر پشتی. گهشتن آزانیاریان لسر برزبون کمکا ولاتیان لولات لیبیا مسرور بارزانی سروک وزیرین حریما کردستان هر دو وزارتین. ناف خو فرمانگه ها پیوندین در وراز پاردن. بلس رای کارم پی تی وی بگیره نبر بو دیتون و روزگار کرنا وان گنجان. وزارت رون کرجی دنوکه دا همی مامالین پیوندی دار بوان 33 ولاتیان و بدو ماهی حاطینه و ده هفتیا بهید دا ده گهنه هریما کردستانه.
2: اشواق جاف اندام کمیتان آوندی پارت دیمکرات کردستان جا اندامتی پارلمان عراق ده جکار کشا و ارک بالیوز و کار دیبلوماسی ورگرد. اشواق جاف اندام کمیتان آوندی پارت دیمکرات کردستان و اندام پارلمان عراق راگان به فرمان سرک مسعود بارزانی از چوم اتناف کار دیبلوماسی و من ارک بالیوزا کمار عراق ورگرد. اشواق جاف گود جبو که بشت ارک خوب جه بینید من دج اندام پارلمانی کشا. اشواق جاف اما جبه به چندی جیکر کوری کارن دست جکار کشان خوشید پارلمانی دا من دیماهی کنان لینو زانم که بوچه جه من حاتیه دیار کرن.
3: برپرسی لقا میدیا پارتی دیموکراتی کردستان بهرام عریف یاسین راگهان لدورا شیلا دزی کارتا اندامتی یا پارتی به 633 گنجان هاتیه بخشین.
4: گنج اولاوین خوشتویه این که این افروکه شرفا اندامتی یا پارتی ورگیرن. پشتی کده سویندا پیروی خون. دبنه اندامین حزب که پارتیه که کل سردست بارزانی مزن الهام ورگرتن رباز پیروز بارزانی بری هشت سالات یدا مزراندن و ابروکت شانازی و جناب سروک بارزانی سرکشی و مرجعیت پارتیا و تیک راگل کردستان شانازی که مزن بوم همیا و هم اندام و لاینگرین حزبکا و سایا مزن خدام دستکف دیروک اکا دیرو درش قربانی انگلک مزن و سروریین یک جار مزن که بو خلق کردستان بحاریکاری و درسوزی ها اندام و لاینگرین اوه حزبه قیناغ جدا جدا انتخابات روزگاری خاز گل کردستان دا تومار کرنه بروی هنده اندام و لاینگرین ما افشانازی اکا مزن وده بشین درسوزترین و وفادارترین خلق حریم ها کردستان نه و او دستکفتین که او رو کل حریم ها کردستان دستکفتین یاسایی و دستوری بوم اب جهاب نه پشکا شیره بر اندام و درسوز پارتی ها دیموکرات ها کردستان کبیدن.
2: دکتر ربار بابکی

0: قضاء د بوار الدستور و یاسای داراگان کو پیتویه حکومت عراق د چارچیوه وی دستوری دا سرداریت گل هرما کردستان بکد.
1: عقليتي سياسي وعقليتي باو لعراق هشتا كردي وكو بيكاتيش رسن لنيو عراق دا قبول نية وهشتا درك بوناك كجغرافيا كي بناوي هريمي كردستان و ولا چوارچوي دستور دا كومالك ماف وارق دياري كراوا بو هريمي كردستان دا بي حكومتي عراق يشكل اركا هرسر الشكاني سرشاني ويكا بلشوار چوي ام دستور ده معامله لگل حرمي كردستان كه با
2: اگر این سرکین سرکفتنا کار برهم اینانا جوتیارانا لورال دورویکی دکتور هاری برواری بر پرسیپش که برهم اینانا تو و پسند کریل وزارت چاندنه با رادیو یا دهوگ ده برنامه چاندنه دا اد بیجیتن
3: و بوش کننا توفی آن هر توفک بیتن تغلیف کرنا توفی اب طبقه که آن دو طبقه آن سه طبقه حسب خاکاوی جوتیاری دابوش کردن یک سر نایتن کدو تقدیف که ده بیتن تو پیشی دابوش کردن هر تو وکی تو سامپل که آخا وی جوتیاری بی تیسته که بیب که بزانه که چه کرستید که مندی تو وان کرستا سر وی دابوش کردن زیده که
2: جلائه که دیوه دکتور هاری اد بیجیتن جوتیاری ما هش تاب درستی نگشتی وی قناقه که نمونه که آخا خایا چاندنه ببته تاقی گهیم
3: بس بما انه جوتيار ما نجشت مرحله کو مثلا وقت سالانه سامپلت اخبته مختبره فحص کته وبکد مچتک استاندر بری استاندر مجی اوا ام پی کی او احماض امینی او هیومک اسید افکار است کامل می تکل کرینو ما تراکیز معین می دست نشان کرین بو تغلیف الویدو
2: گرنگیدان با آخا چاندن جلای جوتیاران و اگر اکی سرکفتی و گرنگه جبو پروسا چاندن هر برهم اگه لوراجی جبو سلامتی ها برهم و سرکفتیان و به هدر ندان از زحمت جوتیاران شارزا و بسپور انبیا به چاندن بر دوام به گرنگی و بحث لپیتاندن و به آخا تست گرید کن رژین هیلی رادیو دهوک
0: به مرما پیش و برنا پتر یا آسته خواندن و دابین کرنا پیتوین بازار کاری زنکو آکری بریار دا کلیج رو پشکنو وکت به صدام قطابیان ورگرید. عبدالله بیتاش پیبدار زنکو آکری راگان به مرما برحف کرنا در چوین زنکوی بو بازار کاری بریار و کرنا کلیج اکی و سه پشکنو بو سالانوی خواندن حاتیدانو در چوین پول آدوازده آمده ایچین دا خازین خوب وان کلیج رو پشکان پیشکش بکن در برای کلیج رو پشکان آشکرا کل کلیج یاسای دهه تفکرن و افصالا 25 قطابیان ده ورگری تر واپش که کیمیاه 25 قطابیان و پش که آواهی سازیان که بینا سازی البردارش 40 قطابیان و پش که اندازیاری پروگرام سازی پش که اندازیاری پروگرام سازی جبر نبونا جه و افصالانوی خاندن 26-27 چه قطابیان نه نورگرتن
4: شیرت کار وزارت پرورده برهان مزیری راگهان بری هات نورس زوستان ده گازاسپی لسر همی قطاب خانه آنه تدابش کرن
5: طلاق دیکنه یا گرنگ اوه که موافقه ما یا ورگیرتیش وزارت سامانه سرشتیکان یعنی موافقه انجمنی وزیران ما یا ورگیرتی وکی هر سال بری حاطنا ورز سرمایه نفت بو همه قطابخانه رجا پیویز

0: بو خلکی خودیار بکتن که از کار کم و و برانبری کاری از پاره هادی درابط چی کسیم؟ درابطن همه بشیوه که بو فکرین آوی پاره یا به کمپانی اکا وهمی داند چه بونین همه بزر بجن فلان کسی کمپانی اکا هی یا انجی به بجن مارکت اکا دانید یا انجی به بجن محل اکا بازرگانی وکر و او کاره بس بوند یا خلق اکا بزانتم که فلان کسی یه فلان شده کرد و پاره بردامه کرد و پاره وی جوان جهات اتن او خود به مرد دا پاره وی جوان جهانه اتن و تنه بود فکرنه یا حتی بجن در چند
1: سروکی باجروانیا گردسین اندزیار فؤاد راگهان دیسه پروژین گرنگ لدورا گردسین هنه جبه جه کرن
2: سه پروژین گرنگ دیسه نوری محلمه هنه جبه جه کرن پروژه که پروژه چه کرنا خانی شیشه اینه و کوگه انساد کرد خود کویتا سر جا داشت اسمتری هر بوریانا گردسین جه جه جدا کرنا گلیشی برانبری و جه پالتزه ملیات نیده
3: دیماهی پیام محسن رضایی سروک جبهه بلند آسایش نتویه ایران در باره هیرش ان امریکا بو سر ایران ده پلاتفورم ایکس دا پیام اک بلاف کرو را گهند افکر یاره نابنه ری گر لبرانبر پرطالبونه هوه جوی روشا لوسیا کو هوه بخود دست خود رست گری رضایی اماجه بیوه چنده کرده پاشا روشا کانزیک ده در انجام استراتیجی نو ین ایران ده دیار بن کل دیف گوتناوی ده سه بیاون سرکی ده میدان آشاری دیبلوماسی و ریبریبونا دورپیچن آبوری دهن پیراو کرن و لان برانبر ده تکش کت
1: دنگو با سات نخاندن سپاس گوه درماین گلمه دا
4: روزانه لی رادیو دوهو گوه داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه گه کلتور رینامه دیالوگ و بیاروگ
5: Sony.

سلام و رس گهدار تجاو خوشتوی گهدار رادیو دهو کشفا باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برام هوا برام شفو شفا شفو شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچر اب جهنانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشاله سیاد دهوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجی بن شبه هجی باش بید ام گلک کیف خوشین کو افشوه جیهاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده کو بشین افشوه جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدوی گودران وکی زن گودارت برنامه روز چهارشنبه آوکی افشفه ام بحث نویسینا هل بستید کن یعنی بحث ادبیات کردید کن بو افشفه جی ام دی بحث

0: هلبستی و رومانی کن دمی نوی هلبستی دمی ادبیات نوی ادبیات کردی دیتا کرن و دیتا گوتن اکسر بیرا ما هزرا ما چیتا نوی سرک هر شف ام نوی سرکی میواند کن و جا او نوی سر چه رومان ام نوی سید هلبست ام نوی سید چه روک ام نوی سید ام نوی سرکی ویشه وی میواند کن اف شفه دی بحث رومانی و هلبسته کن بگمان ما میوانداریه که هی میوانداری ما افشه و آنجی میوانی ما یه جوازش میوانی چوی چون که گله کارات کد گنجه که هجایه رومان نویسه نویسره هلبزوانه اوجی نویسر و رومان نویس و هلبزوان عماد حسن برواریه ابناوه خوب ناوه خیزانه برنامه ابناوه همی گهدار و بینرینمهت خوشتوی ام بخیرنده که گرم آرستهی ما مستعیما دید که این خیر بی که عیمت
1: سپاس بودن سیده شبان خوشحالم دید داره
0: ام کیف خوشت الله هاتی کتو اما دوی دیفگاز یامه هاتی ایویوی چندی بشین خزمت جانبه تب که این و خزمت گهدار و بینر ترادیو دهو بی که این برنامه شب و شبان ام گهدارت خوشی و اگدار که این هکه در فتح بید ام دی پیویندیا جیهلی نوکیدی الگل مبجدار بین و پسیارت خو آرسته مب که انشلای رومانه و بلا بسیاری تو دور رومانه بن و دور هلبسته بن دی سپاس دارد و بین بینر ما سوشال میدیه اوین هو بینر یامد کن و کومیتا با مفرد کن سپاسی همی حوالت کن اکر وانجی گودنک آخفنک کومیتا بسیاری که بیل دور رومانه و دور هلبسته و نویسین شوگی گشتی شین بسیارت خوب مفرد کن و شلای کاک عمادیه او بسیار همی دینه برسفده و گینزانان گهدار تیجاو خوشتوی پرانیا شوان ام گوشا بسیار جمعی های بس دمی میوانداری هبید ام گوشا بسیار آماده ناکین هر حوالا که گلم بجدار بی پریکا پیوندی پریکا چند کومیتا ام نویید کنید پیش کشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بی دو ماهی که هفتیش برنامه روژا پینشن بی ام پیش کشانه دکین ام لوی روژ خلات تکید دین و دوشن بیجی ام خلات تکید دین هفتیت بنا دو خلاتی ویوی چند بخته همی حوالا اسپی بیلگلمه کاج عماد دوباره تو بخیر بی؟
1: دوست پات پدر فدای شبان ام خوشحال بودن شبه دیداره و دو و پشیم بگو داره و چند پیزان نگر سرومانه و دیسا و پروسی از بخته ورم که راد یاد دوی کنم بجین شیم بجین مال بابا که را گهاندنه یا دست پیکیل دوی که اپ پشانازی بیم آماده بم بیره
0: قطاب خانه که همشیم بجین بابا همیا همجی پشانازی خود بینی که جناب توی که ده ام میواد که نو دیفگاز یامتی تو و خدمت رادیو دهوک و گهدار رادیو دهوک کرد ما موستا وکی امزانی جنابی تا رومان جد نویسید و هلبسته جی تو پتر خود که چه داد بینید؟ هلبسته داد رومان دا
1: پتر تو رومان دا
0: بو چی؟ سانایی تره رومان هم زحمت
1: نه خیر زحمت ره رومان جهانه که چند هم زحمت ده هند خوشی جیدت که چند مروف پیوماندید بیتن هند خوشی جیدت شیم بجمه تا من دو رومانه نم بردوامین
0: بله
1: بس رومانه دا وقتی ازت نویسم اصوصا پروحیت یعنی او هر پیوه کاتی تا نویسینه تعبه که روحیه زیده زیده ده تامن
0: بله
1: بس همان وقتا از خوشیه که خوشی جید بینم بوی نویسینه چکو ازت نفا پیوه دا جیم یعنی وکی جهانه که با من از دیده
0: او خوشیه تو بینی سلبسته دانا بینی
1: از سلبسته داد بینم بس نه پیوه او که ازت رومانه داد بینم جبرکو رومان جهانه که زیده برفره زیده برفره هر بس تقریبا یا یا حصر یعنی تندک بابا دید
0: که عمیتا که مایکا خوب چیگه نیزی که خوب که دید سپاس داره دمینا زنگی تا پتر
1: گهی
0: تا گود مادم جانم بیتا پتر خود رومان دا خود بینید رومان آنکو چه؟
1: رومان اکید گلک پیناسه هنه رومانه بس پیناسه که گشتی هم بجیم کاره که هنریه یه پخشانه درش نویسی و چندین کساتی و گریدای اتوریدان پی و گریدای تو شی بجی چندین کرتا چیروکه تا چیروکه که درش دا
0: جوازی رومانی و گل چیروکی چه ما مصنعیم
1: جوازی گله ها چیروک پخو چارچوبه که دا تیتا خواندن یعنی بابتا که دست نشان کری بس رومان جهانه که زیده برپره تو شی چندین چیروکا ایک چیروکا درش دا که ببتا رومان
0: تو چیروکی جنا نویسی؟
1: نه من چیروکی ننویسه از رومانت نویسم تنه
0: بله

0: بس همان چرو که ترومانه دا یعنی هر چرو که
1: ترومانه دا وی قیمت
0: یعنی ونده جرا پیت متینان خاره حتی بویا سالا 2021 اکم رومانه خو من وک هزر تدا گیری پرتگا کاجین بو رومانه کاجین شکارک بومه چه بول به فتر در رو که تقریبا نزدیک سالا که چومه در رو که تاد نبه شب شف چوم شف تاتم بجا اوی فراغه بو من اف مجاله که خوش شکر مساحه که خوش شکر که از بشم رومانه بمیسم مساحه که برفره بو ویره که دریش و از بتنه بو من یعنی گله گله کشوه های که گنجای بو بو دانان خوب وی رومانه ای که
1: جان یعنی سال 2016 بو
0: 2021
1: بو یکم دیوانه تا پرتوکاته بو
0: رومانه من وی فتره نویسه بو حتی پشتین که چا بوی 2023 مخلص کرد بو
1: 2023 یعنی او یکم دیوانه تا بو
0: بابا
1: تا اوبتا نهایت ایک دیجه های دیوانه
0: کرد من ایک دیجه های
1: تا چند دیوانه هنو که
0: من دو رومانه تاین
1: هر دو رومانه
0: بله بابا هر دو رومانه رومانه دوی 18 سال جوقتیانه
1: 18 سالی
0: 18 سال جوقتیانه اول سر گنجه که ما مستعی کرد خلک دو که
1: جدرفی والا تیبه
0: سال 8 یا دست پید کردن سر دم رجیمه و بتا ما مستر گنده که و پشتینگی در بدلی سر داته تونو و بلد. چه تجدر و ولاتی و پشتینگی زبره تا دا و دکتا و نیوید خوب بلد. او جی رومانه که سال 2024 من یا چاپ کریم
1: 2024؟
0: بله
1: اف هر دو رومانه تا در برینی چت کن اف رومانه وکید برین چه جوریت رومانه نتا نویسی؟
0: اخو رومان سیده شوان
1: بله
0: تحدید کنین اکو در برینی تشتکی محدد بکردن چکو رومان خو گل ایشو آزارا و بچار سری و ات خودا پیدات کردن
1: بله
0: پتریا و بابت جواکینه پا پتریا رومانه بابت جواکینه آنکو او ایش جواکی تو دبینی تد ویتن تو پرای که چارکی
1: بله
0: تو ده پرای که رومانت خود چارکی چکو رومان او کارکترت برزنه تو دکه توی پرتو که دا وکی تو وا کارکترت برزد که تدا توی ایشت خلک خوب پرای که وا کارکترا دیارد که و همان وقتا توی چار سری جی بود بینی هر دو رومانا دا هر ایکی بشکل که یعنی من حسان بیسه بله سیده
1: که ایما ده چه آمروف آن خان دوان آمروف ده زانید مثلا رومان نویس زیرک اوه اف کسی رومان نویس زیرک چه سال آخر دف رومان نویس زیرک هنه آنجو بکن بیجین رومان نویس زیرک که
0: بله سیده سیده شوان اگه بیشین کیش رومانه باشه ام ده که برسه سر بکنه دوباش بله اگه بیشین کیش رومانه باشه او نایت دیار کردن چه جارا چون هر رومانه
1: که بس تو نبینی رومان نویسی باش بله. همین دمه در رومان دید باش بن
0: از ده برسه سده خوب که ما دو بسیار دار بشه بله دو باش دابنه دو مفهوم گنه کدو سده شبان رومانه باش که او چارچوب جواکی آن او کما مروب جواکی بلکه رومانه که بکی رواته بکی جواکه که دینا هیتن انو که مثلا رومانه که هبیتن بلکه کل کر دبره که روسی تهت کر او غنده نایت افریقیا مثلا او وک رومان یعنی نایت دستی شاکنه کش چیتر خرایه او وک رومان نویس سر سیاره تبخویا تایبه
1: یه سرکفتی وکی هم بیشه
0: یه سرکفتی بابا سیده شبان رومان نویس سرکفتی چند خاله که تین خالش هم یاد گرنگتر
1: بله
0: او بشه درد جواکی دریخت و چاره و چاره سری و
1: او ایشن جواکی
0: بضبط او بزانت یعنی بچتا اکا زمان عربی شه فی صمیم یعنی داخلی درد جان. خوبه بد و بشه تن در بخطر و
1: جان ما مصد در ویب راوسیم
0: بله
1: یعنی رومان نویس رومان دیشه چکت دیشه گوهرین پیدا کرد جواکی
0: بله
1: چو
0: رومان خو تو هزر بکر رومان ویسک وقتی رومانت نویستن تو تخینی تو نخوی رومانت خینی توی کراسه که و جرکه که وی کارکتری که بر خود وی جهانی دا جی تو بضبطی وی جهانی دا جی
1: بل.
0: یادی تره اوشت کراتیه چطت آریشه جواکی دا بینت داره توی توی وی آریشه دا جی تخاندن وی رومانه دا دیستا به تدگل خود به تجیهان خوب
1: وی
0: تدگل خود به تا

0: جهانه خو و رومان وقت تو چه جهانه رومانه دا چندین خاله که سر خاله که لک مروی پیدا کردن ای که شما نوه سیده شوان
1: بله
0: مروف را شنبیر بیت جواک دیدا جی بلکه تو دنو که رومانه که رومانه ویسته که غیر دولت
1: یه کربی
0: یه بیانی بیت با بابت توی جهانه ها دا جی
1: تو دش کل تو رو دابونه دیتون آجی زانه
0: بابت دیتون دیگه هی که اوی جواکی چهان اینه همان وقت دا یه تبخوشی بلکه اوش دوره که با دوره که کردستان و یکی اکنین و که تو رومانه که دوره سلمانی تخینی تو دزانی که جواکی وی چه هایه افی گلم فاید خواهی تهین و اشین بش متا رومان و گوازتنا کلتورا جیه
1: وی
0: ابا گرینگیت رومانه نه گله که دیتره نه مروف شیطن بشتن رومانه میجیو زیندید بو مهیره نمونه که بش مسیده خوب
1: بله
0: ام دی بشین امفال ریدا
1: مل
0: میجو نویسا امفال نویسا
1: مل
0: احصایات مدیار کرن بس بکر رومان میسا اکثر امفالت نویستن
1: مل
0: او دی بوتا درسته ایش آزارت امفال دیار کردین در دره که چوا بوریه چوا او مروبتی در جیه
1: یعنی ام وقتی کردید بیجیم کرد و کرمانچ
0: بله
1: رومان دیشید گورینا پیدا کرد
0: رومان اگر رومان نویس درستهی بچتت ایش آزارت خلق خدا نکو بابتت کسواتی و آجیم دک که بابتت یعنی چارچوکی دا گریدد بلکه خوب برپرس ببینید برانبر جواکی خوب برانبر نویسینا خوب بله گورینا پیدا که جواکی دا و رومان نویسا بوینه گورینات مزانجی پیدا کرنه میجو رومان دا
1: حسادو دیار بید که کار رومان کار کبسان هایی نینه
0: نخیر
1: فرکنا نویسینا رومانه یا افسانه‌اینی نه زحمت هست؟
0: افسانه‌ای نه
1: یعنی همی کس نشن بنا رومان نویس؟
0: نه همی کس نشن بنا رومان نویس رومان نویس اشین بجمعتا یعنی بلکی اول لک منها بیتفوزم کنه که رومان نویس دیه یا نه
1: مل.
0: بس او کساتیه که دویده جیتن بس او گل طاقفت یعنی کساتیه که دیه دویده هی یعنی ممکنه رومان نویس پتدین و احتمال اف حالتنه که بیت مخوشی مثلا گل جر از دیداره که در گل برادره گل هوا امت آقیم از کسات یکی دید بینم از نویس منو تا خدا دوی دردی بشم جاره که بکم رومان برسید من
1: جان جان الویره ایکم جار رومان به زمان کردی هاتی نویسین که اگی بو ما مصر بیرت ای و که آنجی بوته هاتی اول گواست
0: سال 1935 بگر از غلط نبم عربی شمو
1: وای عربی شمو
0: او کرمانجی نویسه و که دی مهبوینه یعنی سلمانی پیش وقت مهبوینه
1: جان جان ما مسو کی امزان کو جناب ته هلبس نویسید رومان و هلبس حتی چرا داشت یک پیام گهینید یک پیام گهاندی یا نه
0: نه تشدد شته گلک جی جی
1: جدانه
0: بله جان رومانه مسحه گلک ته دهی
1: بله
0: اون کو گلک یا برفره و شم بجمتا یا بی سنوره وک نویسین هش بری کو سنوره جواکی هبن
1: نل.
0: بس یا هلبست نه یا چارچوبکی یعنی تو دی بابتا که داد اسمیشان که
1: مل.
0: و تو دی سروی بابتی بخونه بیسی
1: جان جان ما موسا کمی زورتین بسیار زورتین سوشالی بس از ویران آگیم که بسیار میجی زیدن اینا گلکن
0: هم خزمت داینا
1: گلک صاحبی یعنی یا درست تا گود من دو رومانه تین
0: بله سیدم
1: دو پرتوگه تین رومانه
0: بله
1: یا درست تا دناف رومانه دا پیوین بیانی بینب کارینان
0: تو زنی چوه ابا من گره جارا افگانزمش حوالت مه نویسر که نوید مختص بزمانی
1: مل
0: یعنی ویا با مل خواستن دور آبادینا
1: مل
0: گره تشتی نیه تید بونمونه یه تید مل. که مثلا کمپیوتر با مه و چند ساله که هاتی یعنی مل پیش وقت نبود
1: مل
0: ویا با ناوا با مبدانن کردی کردی من ناف کن در بشین سروی بچین
1: یانجی من زمانه که کردی استاندارد هبید یعنی بو نمونه مال کردی خیر وکی عربی چوا عربی قواعدیه هی
0: بضبط
1: زمانه که کردی هبا یه استاندارد در همی دروی زمانی وی که وی نویستن
0: سیدا مثلا عرب و ناوی کلی حاسوب بخو ناف دانا
1: بله
0: ویا بد مهبانا یعنی تشتی نیه بو من روجانه تیتن بو بونه موبایل هاتی
1: بله
0: موبایل بد منوه که کردی بو هبا چه تشتکت هید یه سردم مناب بو هبا یه پیش و خرجی مناب بو دانا بان احتمال هایی مگر جرا اف پیوت عربی کنا بانا وکی دیجی تشتکتی هایی من بیا بیره بیجم
1: بله
0: اخو گلک ها گرنگه زمان مب تنه بیتن بس اشكالا فيا ده يعني روجانت خطه وكانت اوفين ام ناتشرين دي بيفيد بيان كل وانا نبس نوف مدى هي بل كل همي ولا طاب تشتاي هي يعني باب حتى تبتشي تركودا تبتشي يعني قالت بيب اوف كورد انا بيفيد منا انا بيفيد تركون عفو
1: جون جون
0: عرب انا
1: يعني درست انا في روما اذا بيفيد بيان بيان كل شيء
0: نورمال يا بياني نو اتش بتاني في ثانيه امر في بخوبيتن بس كان تشور او شت بين قوسين دونيتن
1: دون جون جون ما مستا وكي ابزوت تكود من دو ديوانتين
0: دو رومان بلا
1: رومانتين تا عندك روماني ديجي خاندينا بليتا انت بس تخوض خين
0: اس نا هل بعد روماني بيس فيتن يعني فكره كش روماني وال جرد او خو باشترين داس بيك او تو بنمو هت روماني شارع زابيتي دا جربه كي تطبيع روماني بيس
1: بلي بنمو هت بيفاري تويشن هنه
0: جلا بيفار هنه
1: كورتي هندك هاي كر
0: كورتي هاوه بيفرت وي وكيتو رومانت بياني تينا خواندنه تو دف اول بيفرش فكرهوي والجريكا دي تو چو اشي رومانه نبيسي سر چه بنما سر چه
1: بل بل
0: يا دي تري بنما يدي تري وكي مكو تيتا او بشت جلك بيزانين سر رومانه بخو كم كات روجانت خودا
1: بل
0: اف بيفرت ها جلك ان و جرين تري في خراك جي سيدا
1: بل
0: او بشت فكرش رومانه بيس بري خو الجريد باجر خدا باش جرينج يا خو قال هيا بلا سيدنا
1: جون هيسترين رومان تا خان بيت كيش رومانه
0: رومانه بيدو ما يكيم خان دين شافيس بي يا فيودور دوستوفسكي يا سينوهيم خان دي بري فتراكا اف رومانا من قالك حاجه كده يعني فرد رومان ها بركتنا رومانك يا سيده تحسينه من يا حشويجي كده قالك او جنجر
1: نهيه غير
0: بلا
1: مالي صلاه الله ابو
0: هنا جنجر نهيه قريت رومانك جوانا قالك شي وزك جوان يعني بيصي وشت شت دلاده
1: جون
0: يا كك صبري سليفاني اس ورجر برده صدخينم
1: چه رومانه
0: پیام جوان هنه یه دیتره وک رومان هنه گشتی اوانا من یه خاندین واسه من حجه کری بانا
1: بله
0: بله سیدم
1: ما موسا ام بحثی وان دیوانه تب کن وان هر دو رومانه بکن الویره کی پشتوانه تبو یا گرنگی یک پشتوانه مرووی بی پشتوان یا مرووی بکر
0: چه کاره که تو
1: بکن
0: تا دعمه که روحی نبید تو نشه وی کاری بکن
1: بله چکو اف پرتو که با میجوی تینا نویسین با دیرو که تینا نویسین با جیلی پشتی مرووی تینا نویسین ما مستا یعنی او کسی نهاری کار گلته وان دیوانا دا دیوان رومان اف پرتو که تا چه کنین کی بون گلته
0: از دلانه دعمه معنوی روحی بیجن
1: بله
0: پشتوان من هبویا و افدع ما قالك و قرنجا تشتهر باش مديتي رومانوي كي من بيساي و مبالاف كري نوي خاندوا زيدا زيدا پشتواني المكر
1: مل
0: افا بو مقالك و قرنج بو
1: مل
0: چكو افا خاندوا وال مكر پالدارك بو مرشكر اس رومانا دوي بن بيسم و پشتی منيا دوي نبيساي پيتن ما پالدان اب چما ياسيه وك كساتي يعني كو كساكي بتني پول پشتیم رو که بله من هیا و سپاس داری و کم و کسی که اف پشتوانی میکری و از پال دایم بو بیکاری و هر دست پیکیجی و که من پیویت خود اینا نخاره گلک پشتوانی میکرد گود دشته که باش دشته چه بتم و راستی بر همه جهات
1: اکید اکید
0: بس خلکی یعنی اف خاندوا دفعه که قیب و مچکر که از هشتی بردام
1: بردام
0: انشالله ده بردام
1: جان ما خاندوان رومانه هیا
0: بله من هیا
1: هیا
0: همه باشه هیا
1: برا بتا کشتا خواه گنجن زاروکن دان عمرن آفتن کی نه رومانه تخین پرتو که ده رومانه
0: تخین اشم بجمت برا پتر آفرتا گنجه
1: گنجن
0: بله
1: آفرتا گنج
0: آفرتا گنج
1: چو بویه
0: اگر کو 16 سالیه حتی بجه 40 سالیه
1: چو بویه اگر کو کچ بسا یا سنیله یا گنج رومانی بخینید
0: خوی سیده شوان اکم زفر نمیجوی که چا کرد یا آواگیر یک ناخ خدا
1: وایه
0: که چا کرد گله که
1: بله
0: و اکر سردمه که شورش اکا دیکر بید افرو که خاندنه خوب پشتی خیتن که چا کرد جلك يعني صفات خهنة خاصات خهنة كل هندك دينا بتن
1: مل.
0: وتخينن وتأفكرينه وجنجشيت كان وتشتي جوان أبا مجلك جرا يعني بمنهماتين تشتهن مثلا أبرت خلت نبيسة أبرت هوصة إملي هوصة يعني تأكيد لك كان يعني دخ فجلك جرنجا
1: يعني رخناك أفكر وكان بيجي
0: هذا جلك جرنجا بالضبط أجر أبي تخيني تن أكر همو بيشتا تا جلا بوشة وشو عيبنينة وشو إنا أوي درس نتشات نوزة دينها قصر يعني
1: وي الراست
0: إقدم الفيرا الراس باكت إقفيرا إقفيرا دم أمرو باك أفو خوندفا ما هيا خوندفا كي تارا داكي باش
1: جا ما مستطع دو رومانتين دو پرتوكتين
0: بله
1: نوفت هر دو پرتوكا يعني جلا جوا متدانين
0: بله
1: دانانا نوفي بو پرتوك يا بو رومان تايبت پرتوك يا صنایه هم زحمت ها یانجی چند آگری گم رو نوه که جوان پل بجیری
0: سیره کجا خدا با سیده شما باشترین نوف اوه توت نوه رو که خریب که پخته که نوف
1: بله
0: یعنی او نوه رو که پرتو که خریب تولیگ ده که بجی خریب گوشی ده نوه که جیدر کهدت نوه کهش لایقی یعنی آنش هجی پرتو که کتو بشی
1: بله
0: پیواته گری دای بیپ نوو پارتو
1: جان اما مستا او نوو تا دونه بو پارتو کې تا ګو دو پارتو
0: بله
1: دیوانن
0: بله
1: ایک کاجین
0: بله
1: یادی
0: 18 سالش وقت یانه
1: اه ته ایک شون کې رومانه کا کوټه کې ته بو ګور داره بینه مې پچه کې بخینه
0: او خو پک وګری دوی نه هر دو رومانه تمن یا کاجین یا سردمت کفناره نه وی سردم
1: بله
0: یعنی من وی سال سردمه کې کو پیش می جوه پارتو کې هوا کې زربو من چې
1: بله
0: ملوی سردم چه کلیه چکو خیر گریده اپ چا بجمده کلتوری بره و بس همانو بخدا که امروف بگ و گریده اینش روشا که خود آدم دایو حتی آخر مروف همی اک تشتی شد اک تش کیف کرد اک تشت یعنی همی وکی اک جید و جا او رومانا من اگر یا پیش می جوی منی بی ثابتن و با افرو جهر کرد چکو همان مروفه همان او مروفه اپ او پرتو که کاجین من یا سردمت که افناره که گنجه که باجار هارانه ها که ارفایه وکینو کنال تیتا کنن ها که کش باجار
1: سرده ها
0: بله با کور بله ها الویر دست پید کتن چی رو که اوی گنجه که هجاره و هدی هدی فرصه ایک بود تیتن یعنی که جیانه پشتینگه فرصه ایش درست چیتا ایرانه که دلویر فرصه خود هست زینی تنو دي صباح حتى جت الجزائر ويمن وهند ودي صباح حتى زبري بلا بخر بيك بجريدا
1: جيروك
0: بلا جيروك وخر بيك بجريدا حتى تجت خلا عول ذا
1: يعني يدرجة
0: أكيد تقريبا صدو شفتو سبارة
1: أما هسه درجة شوف روماني باخفين يعني تنومني أجر روماني درج بيد بخان دواني بشكل يا بزحمتها
0: وبيت كش وقت عندك كشون مبدأ تويك ورومانة تبصير بري بينك كريم رومانة درس 40000 بيبا بكتير هذا يا
1: كامل درس كامل
0: يا هي يا كرتة رومانة هي في سردامي دركت يا 17000 بيصاد بيبا حتى 40000 يا هي شنو تزاري حتى صادو بس تزاري بس رومانة هي شو مليون بيبا تبورة
1: ما شاء الله صدرجة يعني بتمام
0: أكرسية خلتنا بم رومانة قصة كي إيرلندية من نوفي نهما رزرامن رومانة كايش مليون اكو وصادو تشتاك الزار بيفات بورت
1: ما شاء الله
0: ما أبهانا يعني
1: جوانا ما مستقلة كوميتتين أس نيبشي عندنا كخينم
0: خذ
1: الحمد لله على كل حال هفضي بيش في نوفيها إف بيجيت بلي روماني كاركي دي جيت كات ما مستقلة من افیان ویپسیاری آرستایی تا گوچون اوه تاکیه
0: بله
1: شیه برسو جینا دهی بسی بجید یعنی اوکی امزانی که کار نویسی نید کرد هلبست نید کرد رومان نویسید یعنی اف کاری دیش در و کارتی که نیر کاری بینا گرد یه نویسی نید
0: نه از مزدیت از بجمه وی بارزی نویسر اتشید فکری ولگری شول خدا
1: مل
0: گل برادرت خو
1: مل.
0: تا زیادا
1: مل
0: السيكي دا الهمي جا دا تكون بيسر قوزتن جواكي الشرع ظابطن وكي اس كارت كان من كاركي اس كشوا كارت من اس مكتبه خورطة من هاي اس اوهي اوهات كان جالك جرا فكرة عن يا نبيسيني منش
1: غلطاك خوال
0: قلت يا كري كاركي سر شولي من يعني من فكرة لواجت يا خوب نبيسيني تخول بلكي اوهي بزر نابت بس اس تيد كان كوبا بچا
1: راست
0: بجا تشتكي نورماله يعني ام نویسری درست اوه بیتن همی تشتا دا
1: یعنی کاریش در وقت کارتی که نویسیان تا نکیده برو واجی مفای گاندیا جنابه تا
0: مفای گاندیا من او جان. من ویت اشیره تا که پریکا پسیاراوی برزی و تجیر
1: بله
0: هر کسا که به نویسی نبکت گله که گرنگه
1: بایی تو جبیر نگه آخف نخو اوه پسیارا رونا گیجی دبیجید مروف دیشید چند پرتوکا بخینید حتی بشید دستا نویسینا پرتوکا یا هل بستا چه کرد یا نجی رومانا چه کرد اوه جدایه
0: که از دبی برسه به دنویش یا من همان پسیار کردی
1: بله دیکرم
0: هر کسی که به نویسینی بکرد نوتا خویا موبایلی تشتیش دست ندهد و اکی تشتک فکر اک بهات اکثر بخوا بنویسید
1: بله
0: او روشه که دی مفایلی بینیتن
1: بله
0: روشه که دی بتا برهمک بوی
1: بله
0: اوه گله گرنگه
1: بله
0: هر کسی که هزر هبت که روشه که رومان بویسید یا چروکه یا حتی هل بس بابا تکی دیه هل بس جدایش واسه بطه تن
1: بله
0: بس اوه گله که گرنگه نوت خوی موبایلی کار بینیتن گله جا تهندی چو بونمونه نکندک برادر ها گندی آن فلان ها گندی و آن میواداری که حتی دمائی که تو دیگه لفکر آجی اول گیری
1: بله
0: چکو ما رومان او بابت تای جواکی نه تو روزانه تای جواکی نه
1: بله
0: بله
1: بله الحمدلله علی کل حال هر او حوالا کمیتک فرگیری رومان با خاندوانی پیستره یا هوزان پیستره آن هل بست
0: من ویت از بیش مهوی برزی ات پیورد نو که دا رومان
1: خاندوانی نبو نویسری ها بله
0: پیورد نو که دا رومان مزنترین ادبیاته
1: رومان
0: بله
1: مزنترین
0: ادبیاته
1: بو چی؟
0: من پیش وقت جی گوته اصید خو رومان مستحکا گلکا
1: برفره
0: های توار ادبیاته دا او ایک
1: بله.
0: یا دوی رومان او مروید برزه یدین تا
1: پیش
0: سیده شفانه که مثلا از سر تا بجم گره باشر دو که دی بجم
1: میجوه شفانه خیلی نویسی
0: ساله که دا مثلا کتیا زین داره
1: جیان نمایی خیلی نویسی مش... جان
0: کتیا آری شو حتی دومایی که
1: تل بسته دا بس دینا وقتی
0: حالا که شفانه اینا ناسد بس رومان نویسه که وکیت نویسی تن
1: بله
0: صدا که شفانه خود دا بینه
1: جان
0: صدا که شفانه خود دا بینه او آریشت ها نگاه سر گاه شوانی
1: بله
0: که چاره یاوی چه بو بلکه گلک نزانم بگاوه او دی خود دا بینیتن دی خود چاره کرد
1: وی
0: اوه گلک گرنگیت خوانه اوه نی دشتت کردن سر
1: جان جان بله. ما مستا عبدی چین نو برکی
0: بله
1: ما نو برکا هیده هنستا که بکشین
0: بله
1: باشده بگیدن دیوانا جانابتا و یا گوه دارو بینن

0: دوباره صلاف گهدار و بینرین گلکت خوشتوی ام بردوامی سر پیش کشکرنا برنامه خو برنامه شب و شبان او برنامه راستا خو رادیو دهو که دیتا پیش کشکرن ام بحث نویسینا هلبستید که این رومانید که این میوانداریا نویسر و هلبزوان و رومان نویس عماد حسن برواری که عماد تا هلبست بو زارو کاجی چکرینه یا نه رومان چکرینه یا نه چکو لهمی ولات دنیای همی ولات پیشکفتی کسی ایگه گرنگی به بددان و خزمتایی بدگرن زاروک مانه جنابی تا تشتک بو زاروک ها چکریه یا نه رومانه کلبستک
1: من به توی واری دا ننویسه
0: بو چی؟
1: اچه بجمه تا بلکو

0: او نتوی بدمن دیو مبید از وسط بینم از هزرت کم او مروفه
1: نانیم زحمت هل بس بزارو که بیتن نویسین رومان بزارو که بو نویسری او بزحمت
0: از دی برسوات ادم که از هزرت کم هکر بزارو که شوه که اکادمی بیتن چی رو گلک چیتره که رومان نویسه که نه اکادمی وی کاری بیت کنمونه او اگاوه پرتو که زارو که تینه نویسین از بیشم بری چند روش یکی نویسره که مایا گنچ دو پرتو که خویت نویسان چنان رحمت
1: چنان رحمت خواست
0: مامه پلنگو چیش که دلو
1: هف کارم بره راستا
0: دو تشتی گلک یعنی جوان دیده
1: نویسان الانت مزیری جیا نویسی
0: اکاک الانت بله نکتین نویسانه بس با اس زرد کم یعنی آنو که اوان بلکی پیتر اکادمیت سکرجا
1: جان یعنی گرنگی ما موسا گرنگی هل بست و آنجی گرنگی هل بست و رومان بو زاروکی چنده
0: هل بست بو زاروکی پیتر بابت اکن اشتیمانی دو او اگل اکا گرنگی چا بجمته یعنی شرینی ها ولاتی و شرینی ها سروشت ولاتی شرینی ها زمان پیتاویتن اگر او زاروکه ببته هل بس اجبرت کرد بلکه سرچیتن یعنی به تر سیستم اک بو جیانوی قطاب خانه داتی تنیشان دان افا گرنگی خو گله هی یعنی که گلک تشت میوال گرتی اشتزار کنی خوش با هل بس دو
1: بل
0: بس وک پرتو که از سزر کم ویواری داتی نویسانه تارده که باشه یعنی و ما گوار جیانه
1: بل راسته
0: گوار اصو بوره
1: تبو روشنامه نویسینه رومان
0: نه من نویسانه رومان خوب پرتو که که تمامه من یه اینه نه دزگاه هوا ما یه دوینه وانا بس وکی مبونه بی ثابت که پیوید خور سر روش ما بنا
1: تبیر حد نت خونه که این رومان سیده؟
0: چه نویسه نه وینه کت
1: چون که پرانیا رومان نویسه ما هل بزوان ما چی رو نویسه ما گره جرا دیوانت خودت پرتو که خودت ایلا ده بشه که پرتو که هیلید بو بیر حد نت خون یعنی اگر این که نویس سر بیرهاد نیت خوب نویسی
0: او نشید ننویسی چکا اوش بشه کشوی جباکی
1: راست
0: و برو واجی یعنی اتشته که دیش بشمه سیده خو
1: بل
0: وکی او سر بیرهاد نیت خود نویسی تو و خود داد بینید نویسینه یاشم و پیتر روحیت جیتی تنویسین
1: بل
0: بس تشته که اگر اینگه از وک شیرت اک بو هر کسا که ببید بنویسید
1: بل
0: زیده زیده اگر اینگه دما او پیوید نویسید خوش را حایی در کبید
1: چه دری در کبید
0: دب گه تا
1: دب گه تا
0: گه تا درو را حد خوانده وای
1: وای
0: مزید تشتای که بیشم من دست پی کشی گوته تا زیده ماندی بونا تیدای ماندی بون نماندی بونا کاره که رومان ویسی
1: بلا
0: بلکو سید اشین بیشم تا اصنده جرو و ساد گلگون جم راست ممکنه بابتا که خیاله که تیدا یعنی انده جرو خیاله انده جرو جیاره جی
1: بلا
0: جوار جی بس پا چه جوار به خیال نینه به فانتازیا نینه
1: به
0: چه فانتازیا جی به جوار نینه یعنی هر دو پی بگره داینه سیده شما بار که انده جارا مت نویسا یعنی من پتیمینه جارا من انده جا چما با بلو

0: عاشق رافينيد وكي باش خم خم رافينيد ليشيت ليشي وين انفيستي
1: بصراحه اخو از دي بحثي تخو كان تشكو اسنظنم نشم برسبه بيشيت رومان تش رومان بسبب دم
0: مالي ما انت بحثي تخو
1: ام دي تخو بيجين مثلا رومان من 18 صار فقط يعني اخو ايكش بابت تويك وهكر بيفو افنيت ذهبيتن بس عشق كاروستاقينا كردواري يا درست او كردواري يا درست وكي جنجك كرد عشقي كوچك كرد بت ويتكت
0: وكو ماموزين وكو حتى دو مويكي
1: ويتكت يا درست همي جنج كرد مامي يا همي كنجد كرزينين اگر درست بن كاروستو درست بن غاليكو دو وفتشتك خودي يا حسكري كوبوية بني بردامبور
0: شمرو
1: بابيتنو جباكا وفاكري حتى دو مويكي من چیروکه که توی دانویسه که عشق درست یا کردواری بله اه چاره نه
0: چاره
1: از این شد دم یعنی از بیش مگنجا باید اک هکر توی کاریشی بگی چکا و تشت اگه جیانه پی تدوی تنوی تنو
0: جان دو جان ما مصطفی بله ببوره من مدگل دم نینه و مگل دم خدا رومانه اگه تا گود نکبیل دور رومانه اگر من اکیل بیشتر یا تو باخوی چون کم دیچینه وی وان ده خولکا دیده اینه هل بسته تا چی که
1: شیره تا من اوت از مک خانده وای رومانه از بیشم
0: بله
1: رومانه بردان بخینن طیبت یا نویسر والات خود چکو نویسر والات تا اوید آزارت دا جیت
0: اوید اشو آزارت آزان
1: بله بله و شیره تا بو حوالت من نویسر جی اوید رومانه
0: بله
1: بابت اینه چارچو وکم تشتکی دا همی تشتاب خوبم گریده
0: جان.
1: بلا همی تشته ده همین شیوه که آواکری
0: جان
1: شیوه که آواکری نه رخنکا بس کم کرنه نه نه یعنی نبیسی نوی بلا شیوه آواکرنه بد بلا اشی دست نیشان کت آواکرنه جی بجدن اما گله گرنگه برامو نبیسه که
0: افر دوشیده ما هر دوشیده تی گله جی خود دارم دسته تد خوش برما مساعمت اول خلا کب دینه هلبسته تا گوت از هلبسته جی نبیسم
1: من حوزان هیا بله من هذانا من وزن قافية
0: كلاسيكية؟
1: بله كلاسيكية تنسم شو وزن كلاسيكي
0: ايك بردسته بمبخيني كذا قد دنگي تبين كذا قد دارد ما بينارد ما كذا دنگي ويشو ما غير اي بحث روماني كر يسر كفتي بشغلات كار خدا
1: بلكي دريش من بس اس دب كورتي هندكا بجم چكو بردمي هوا
0: ويكيش چه هل بس خيني اوينيه؟
1: البت اوينيه بله
0: اوينيه
1: نوفي في هذان بريناتا
0: بريناتا
1: بله
0: جال
1: بریناتا نل ناخیه دانوشدار بین بومبدری اویاد کیریا دویر حیدا یا من بوتا پیشکش کری افچه درده یه بی درمان چارنینه جبلی گری دیساهاتی پیتو بری زیده بکیل بی آگری اف برینه ناه دیتن بی پاشمای جنایت خوین ایشان آوی نصر لشه نجید بینم تا بید کوین اوین اکاب سوزه پیچایی تا اصابم ناهد پیوین در بخوی برینداره تدوی چند جوار بید برین تندگوت من زهابه که اوارونت کاش هر دو چاوا ما تندید من جی خورد بوریکات برلافلاوا همی درگه تل من گرتن چنه من تاق بگهم داوا ازم بوتا ببوم میجو دوبار نابید دمو گاوا هین که بای وان بوهارا دمید ددن دیر کتنا بلگا لپا ایزا باران باری نکا هیر کلجانا هرهاوینا شفزستان تاریا کیر نفرتا من دیتا سوژید چاوا تجین مکر جیر
0: الله بس دیتا خوش دنگی تر هبیت انشالله
1: والله
0: هلبسته تجد خوشنها
1: من پیتر خوب واره رومانه بانی
0: بار بکی اگه تو هلبسته جیب نویسی بردوم
1: من هنه من کمی اکا باشه بیتم پاشا روش انشالله بتا دیوانه که هو زنی
0: انشالله امچا ورین هم که دیوانه و خاندوان مفای بخوجه ور بگرم تا هل دور عشقه گود کمیت اک جید دور عشقه هاتی الحمدلله علا کلی حال بجید بسیارم بو هوا هر دکا بو ما مستشفانی بو میوانه ما که عمادی جی هوا باوری به عشق های عشق نوکه یا نه اما بسیار تو دی پیش میجوشی برسویده ای سیده
1: سلاوت منو بوی برازی
0: بله

0: ما
1: بوري بعشقها،
0: ما بوري بعشقها، بس ما بوري بصفاتي نينا. أبا دو تشتجك جدونا أكار إنساني عشقنا بنشد بجيت كم مروفك بعشق نومي يتمروف
1: يمرية بهستة
0: نوم نومي مروف
1: رست.
0: يعني دورك إشكا خلاص سيدا بيرو سترين تشت ميجو إنساني ده عشقها هكتب شي حتى تلاني ديني ده يعني ما صوفي جارية ده عشقك يا خداي هابو عرفان يعني
1: في جو مرامو مرامو
0: مرامو عشق
1: أظنم
0: فيرا تشم وك زنجيرك عشق كتشكرا أجر يا راس تقينا بتشتكي وصي جوان وبيروز نينا بار بك خيزان سر أوفد بيتن جوان ترين شواز يعني حتى دلمية كابجي بس عشق راس تقينا بتيادرز بتن أو رجت بريتو عشقي ودلمية كان كاني وخوشي دي سبا دبارات بن عشق تشتكي بيروزا وبيت هبتن
1: شكو
0: جفاك سر خيزان وبابت خيزان عشقي بكتيتن
1: دست تدخل شبن شروع دکو گل کو جوان دسر پسیاره الحمدلله تاش پیش می‌جی و
0: بسلا و
1: تف هل بست خان دور هل بست هل بست اوی اوی نیبو
0: بله
1: پرانیان ویسرد ما هل بزوان ما هل بست توی اوی نینه
0: بله
1: ما مصال دف خان دوان یانج دف ما کرد دب شوی کی گشتی کی جوره هل بست جی خوب تر دیتیا هل بست اجتماعی یا اوی نی یا دیروکی یا آینی یا سیاسی پتر خلیج هش کی جوره هل بسته کرد؟
0: خوی شنبهش مت هر ایکی دم ویدا هر ایکی دم ویدا با بته که نشتیمانی دیتا پیش و کی خوزانه که نشتیمانی بوده تا که حماس تدگرید یعنی ایک سر تو گرم و گربی
1: ملی
0: دمک جی هی بو حالتا که دلسوزیه دلداریه تو گو خود دیتا بتا جوه که دلداریه دمج دیتن بو مسئله کائنی روش بونا پیغمبر اصلاف لمن آن رمزانا آن دست پیکه و دیه بو توزانا کائنی بیتا خواندن تو دمج بیل گرده گلک یعنی تا جیهانه که دیوینی بس کوکیش که پیتر تمینی تن
1: جی خودی تن
0: جی خود گریتن باشتری نمونه ملای جزیری ملای جزیری و زنبانه که کلاسیک حسانای عشقه
1: عشقه
0: جی خود گریتیه احمد خانه زوزانای پیتر بابت ولاتینیه و سیاسیه و راست مموزینی بس او خود بشته
1: سروشت کردستانه وکی بسر
0: سر ملت کرده و بابت سیاسی تی دهنه بله
1: جان تا بحث لشکری کرو مورالی کرو بکیل بجو معنویات ها کرو
0: بله
1: هل بست مورالا خلکی بلند که
0: گله گلک گله گلک مت هکر زفر نسالت هشتی و شورشی
1: بله
0: پترینا حتا سترانه شوان پرورن شوازه که هزانه تیتا گوتنه مورالکا قوی چید کرد گله گله بو پیشمرگی و هزان وانت ابر نکنمونه اک یعنی مثلا هزان وانت نویسان وی سردمی یعنی گرماتی اکا زیده دخستا خینا گنج کرکو پتر پشتوانیا ولات خوب کرد و تمام وقت دا وی سردمی شاره موداش هزان وانی گله دوری خواه بو یعنی مورال بو خل گنجی چید کرد که برگریش ولات خوب کرد او گرنگی خو گلک های سیدا
1: یعنی مورال بلند کرد
0: گلک گلک ما حتی از یه خلط نبم پوزانه که شورا شکل عراقی ها تکر سر انگلیزی احمد صافی نجف فی حوزانه که بجد مورال که قوی بو خلکی چید که حتی بده شورا شکل
1: یعنی ام پیدوی جوای که من پیدوی پوزانه ها
0: پدیب ادبیات که یا پاکش ها کرده وادی
1: تو یه توی بد ام بحثی ام نگه بحثی هل بستید که شعرید که
0: حوزانه حوزانه توی بدمندی خوه هی و پدیبی ها رزل حوزانه به تگرتنه و دیسا و پدیبی حوزان واجی سروی تشیبی مستد که یا خلق پدیبی بله
1: بله جان حوال سوشال میدیا الحمدلله بیشتی که توجی بسیف بدا ما مستایش پیش
0: خوبه
1: الله میشی باری با عشقی های سیده عماد کردستان زاخو گلک سپاس بوتا رونا کاروان گلک کومیت فرکر بون گلک بسیار فرکر بون رونا که بس بسیاری توی نمانه برچاوید من چون گوندی کومیت زور تین سیده پیشمرگی قهرمان شاکر زیباری گلک سپاس بو صلاویتا هر ساخو ساخلن بی دلوین سپینداری نویسر و هلبزوان عزدین باب میوانی هم گلک سپاس دارد و این سپاس بو کومیت تو ما مستا ویدومایی که گلک پرتوک تینا چاپ کردن
0: بله صدا
1: نویسر یعنی احتمالا نویسر یک سال دو پرتوکا چاپ کرد، سه پرتوکا چاپ بکرد. اگر تو چه نویسری جهانی یه جهانه،
0: بله،
1: یعنی سال احتمال دو سال سه سال جاره که پرتوکا که چاپ کرد،
0: بله،
1: یه ما گلک حتی نویسری که جاره که گفت بو پرتوکش خواندوانه پتر لیواتین از بازاری دا، یعنی او گله جارا نویسر خود بیشید مخاندوانینه با پرتوکه با چونتر نویسین. اگر دو سال نویسری دو سال دو پرتوکه چاپ که بخیه بده سخت خاندوانی او خاندوان نخینید
0: دیگه زفر من خواله که گرنگ بری از چمت ات کیراتی جو برسه ویدا
1: بل
0: هست برپرساتی گله که گرنگه نویسر وقتی چطه که نویسیتن او هست برپرساتی خوب که برابر پرتوکه که چون ویسه
1: مل
0: پرتوک نسترانه که ده تو پی ویر ویره بیره ویره ویره نه نه بابتا گره که هست برپرساتی بکت اولو برانبر خوده
1: مل
0: شنی که برانبر جواکی اگر او بوی هسته وی هسته برپرساتی که پرتوک نسته از پیش راستم او سه چار سالای کنان چکت هرچند دمی پیوندی پی نبیسی ونینه بس پا او حرکات سریع یعنی چا بجمهت او پلزاتی بنویسید اصلا لی بارم او شد شتکی باش گینیدن از سروی آفتنه بری فتره که از نکا که صبری سروانه آفتنه گود گله که کم پیاد بب گود پرتوکا خوب منی اخلاص کرد نظام بحثی کش پرتوکایی بو گود او 13 جارا از دوباره مخاند 13 جارا دوباره اگر او بخینیدن اگر محتاج بید هر ایکی هر دوباره کنه که بونمونه هی بکه و 13 هیف و بس یه دوباره تخینیدن گله که گرنگه نوی سر وکی پی پرتوکا خلاص کرد گله دوباره بشد هکر تو اکثر پا به بازاری نه او نه بتا چکو یا که ایک پی نویسین بشد جیارا خوب پی خوش کرد او یا که مگل اگ ناف مدا بلکه مکت تک هبیت یعنی اون نویسر
1: ها امشین بجین تا جیوکی هر حل بس فانه که دی نویسر ها که دی یا رومان نویسر ها که دی تنان نویسین نخواریه
0: امشین زانی متشته که دی جدیدی از گل حجت که امش پیتره با مش
1: شنانی
0: اه
1: چه
0: وکی بیشتر من پرتوکاتا بوره که اصافه کرم
1: راست
0: از بخوده که ما هند که فومت تکر او ویگا ویدا صندوقه که تجی پاره داتا من او یه شعوری کیفی نات دارم
1: بگمان وی
0: وقتی
1: گرینگه
0: چکو ابا ای که شوار
1: زیده باری وی آخت نیش یعنی حجی کرنا خلکی جواکی بو نویسری بو رومان نویسی بو هلبزوانی او جی گلکی
0: او جی تشتی دیتره من وکی پرتوکو خواهی که نویسه یا کاجین من سر برگیو نویسه همی کسیت مرتن او نبید پاشمای کلی بخو تیلتن پاشمای که بس حجی بید
1: چکو
0: مهنه یعنی اصلا رخن بابت من رخنه چکو اصلا رخنه نکاره منه بس مهنه وکی تیتا گوتن کو نش هجیه بتا پرتوک اوه جی ناچه بتن اوه بتن هست بر پرساتی بکت
1: جان ما مستا یعنی الحمدلله على كل حال حوالی پیش ویناویه گل اکو متافرد کت
0: خوشحالی دی برسوایی داری
1: بیجید ما دو خولک سی خولک ات باین بیجید رومان هر چند همه چونه هلبسته جی
0: بله.
1: بس از بسیاری همه بکمه دو بش
0: بله.
1: رومان جی و هلبسته جی پیوه گریدم
0: بله.
1: اف هر دو که درون خاندوانی چند ساده آرام تید و بسیارا الحمدلله لکل حال یعنی دمی مروف رومان بخینید یا یعنی هلبسته بخینید درون مروفی آرام تید یا نه
0: درون آرام تید بس نابتا کس نشه دستیشان که چند بساده یه چکو دو تشتنه ده بجمع وی برای
1: بله
0: ایک او جوی تو تیدا
1: بله
0: وکی تو رومان بخینه یک تو جوی که نخوش دوی تا آرام نکرد
1: بله
0: منویت تو بنمونه که تو هیوی بکده چی کاره که ده مای آن آفرت اگه مثلا یه رومانت خیلیتن و جا بیوری که کنگی خارناوی چه بدان اصول جده ماده چه و آرام بیده داده چند یعنی آرامی درونی جوال گرده
1: نوه.
0: نه بس یا گرنگ یعنی او جوه او تداد وقت تخیلیتن بله دیو فایده که گله که مازن گینته ابا یعنی خالا گرنگ او سر رومان بخود مینیتن رومان که های درونی تتک داده بجی های رومان های بابت تو درونت ها تکه داد بله سیدار
1: جان ما مستقیم گلک سپاس داره تا اینه بار بگه یعنی مزانی پازدینگه تا تیجیه و مجی گلک بسیار هبون تا بما هلبجی گلک نخوانده تا هلبست ایتنه خوانده چند گوته بس هش هلبست ناکم از هلبست نویسم بس کار من سرکی رومانه رومان تجدریجن تا رومان اک بحث کر بوما كو دش ديوانا تا كاجين بو ازبالا بلا
0: بلا
1: تبع حسكر بوما غهدارو بينارا
0: بلا
1: هيفيو تشاندي من شابيت خزبتا جنابتا كربيت وخزبتا غهدارو بينايت راديو دهو كربيت ام جالك سباس داريتينا
0: سباس كوت
1: ليف غازيا ما هاتي وما تمي فان كي دير فيري وام دا خزال يبون اشتات كي ناكر ما جالك بحث ديوانا تاش ناكر روماني تاش ناكر كو ما جالك بسيارة بون ما حتى بيوان ديجي نفكر ان درجة بيوان ديار چونكو بسيارة ما زور بون دمي مجي كرد بو جالك سباس بوتا
0: از جالك خوشحال من دوباره سيدا شوان و تشتي كيفا ما ايناي كو من دست بكي جي قوتا تا هر وكو مرو فل هاتي مالا خو راديو دوك دنگه که چجارا اش گوهد مناش تداره و یه زندیل گرمه جیتن هر گاوه که مراد یادو که گره جراوه که هم چینه سرکارت خود دینه شوری اترامبلت خود آن حتی گره جرال ناف بیستان که مال دا مثلا ناف دیگه که دنگی ویتی تا بار بکه شوق اکادی تل هچ که تو ناف خلک دو که خره که تو بشه پیو اصفه بیجی
1: مراد یادو که
0: مالا مهمی آیا
1: قطاب خانه بو مهمی آیا
0: درستاهی مالا مهمی آیا قطاب خانه گله که لوی قطاب خانه دا تخرج بوینید بوینه کسان زیره که توار راگانده نداشت
1: بگمان بگمان هر راگاند کانه که نوکه یه الوان کنالا کار کنی همیشه وی قطاب خانه رادیو دو در کتیم رومان ویسو هل بزوان عماد حسن برواری گله گله سپاس بده
0: از گله خوشحال بم از سپاس باید که ما دفته دا اما اتخازم جی مشیه بتن بی مویده او پیامت مگ ویای گاهینم چند دمی وای کرد بود دمی هاری من اکیلی گلک چکو دو بابت اگر گلک دریجی پید ویتنه بنت مه
1: راسته
0: و انشالله بوداتی ده هم خدمت بودا بین بله
1: انشالله گلک گلک سپاس بودا سپاسی که بسنور بو گهدارید مهید خوشتوی که حتی نوکه دمی خدا مه و گهداری و بینری همه کلی سپاس بو بینرید مه جی از داخازالی برین شوالات لیمه در گهید پیوینده نهیل نوه کلی کمی جی بینرید مه سوشال میدی حتی نوکه جی رونا کاروانا کمیتا فرد کرد بحثی رخنه کلی و کارخنه ما مستحاتی کرن نهاتی کرن ما مستحاتی کرتی رخنه تا سر برهمه تا رومانه
0: تا خود سر شهاده ده بیجم
1: بله
0: اشم ببینه تانوتو های ساده پس ناکری ما دو ساده های رخنه من کیف و پیهاتی من دست بی کشی گوده تا وقتی بیشتر من آواد کرد اش دل ممنونی ما زانی بوی ممنونی ما اوی هندی هم اش دلی خاندی
1: دلی خاندی وی گرنگی ها دایی
0: گرنگی ها دایی او گرنگی ها کیف هم پیتید گلک یعنی بلکه تنها از گنجشی گرد که هم بجمه کاتو حضرات چیه
1: جان
0: چکو خانده با پیتر ما
1: پر رخنه منو آواد بید
0: بله بله
1: سپاسه که بسنور بو هفکارید مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن البشه سوشالیجی ما کمک گنجانه نه سپاسی اوان همیاد که
0: هجب رگاه سپاسی
1: آد که کاکسی ها دهوکی روژیر امیر نهیل خلیل گلک ساوی سپاس منابیوان حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره.

ساعت چاوم نبینی خو که خوری عشقت هلات بوم بسبر هر با بالات نمزانی من جیان تا پیامی عشقی تو.

گل جوان ترین ریز اصلاب ها کرم گنگل خلقه کنیش برنامه هوا برنامه ریباز آجاندین امیدوارم جیم پادری ها بیتونم ابروکه دوی اگوین ایلونه ها دست بیکا پاییزه ها ورز پاییزه چه تتکنه گلی جوتیارا گلی رتوانا گلی میشبانا گلی خودم کاری ترشوکا والی یعنی تی بتندک کدیارا هنگ برچاپ ها گرنده که هر کدیارا که

برز خود بیت دم خود بیتن چی مخاط دم سر بچی تن احتمالا کارتی کرند در کریالا و کریالا هم کن دهتا کنی اگر بین دخل دانی نو کن در ورز آماده کنی یکو طوبه که پاکشو بجین طوبه که درمان کری طوبه که اودی عبد بتبابت سرکی خلق و ابروکه اوش مهمانداریا دکتور آری برواری کو بر پرسه بشه بر هم اینان طوبه پسند کری الوزارتو چاندنه اف درمان کنه طوبی من بیتی اونگو دو پیش کنه طوبی درمان تیت کروی اونگو یه تطریاتا ابرو که ابزانسته پیشت که بیتن یه حتی بابت دو پیش کنه طوبی زبلی بابت دو پیش کنه طوبی به کاریستیت اوه پارجیتم ابزانسته طبعا بیرامت سالت هشته و ای که من محادی خان بو تقریف الحبوب بس اینگی بس بحثه درمان کنه طوبی بود دیجی کرویا پس وان سالا وان اودیا حتی بری چند سالا که زانستی که دیدت کرد بوده زانستی ها نانو اویج یعنی سر گرد و گلک پیش کتن اختد گورپانا چانده نیدان ابرو که ای آیا تا گورپانا چانده نیدان ایدن تبید امجو خوب گنجینین گل وان پیش کتن کتن گورپانا چانده نیدان چش کرستید زبلی بگرش توبا بگرش آمیر چانده نبگرش حتی دیمایی که به جار نسبت دخلودانی امده تیر تسلی سر صحبت ها طواک کهیم ابا بابت اودیا هر وقت پلا گیسنی کفت اگه بجین دستی تشتر را تقصیر نکن دست پا بجا کلان خو عردی بس پشتی کلان ده روجه که خوب بگرن نمام کلا و طوف که راسن اب ده روجه هم ده مگه بحثی و کهیم بوچی ده خوب بگری حتی چه حتی دگرشین بیتون داش ریجه که نیا کمی دگر اخلاص بی چون که دغدغه کارسات کامازونه و آریشه کامازونه با هبون آن سخی و با افریقی ها در آمدی تایی سره که ابا جیتی بیت بیت بیا اکو بیجین انشالله رب العالمینی کرم کنون دیف بوچونی تینا گوتنه یه سقای انشالله سقایده و که جران زبری تبا و پیش بینی تیتا کنه که وی مهه دا بارانت باش بین و هنده که پیش بینی کن لفا و رابل انشالله بتشوار نبیتن بعد انشالله که بیجین بارانت رحمه بین ابرو که نارین که جوتیار مهدت فکری درینا برنجی و درین هر کشنا کنجا و ابیجی گلی جوتیارا یعنی زانه صد صد کنجته گهشتین و آنکو برنجته گهشتی پاش دت پاوشه درینه کارکو که خوب که خواه حاضر که خواه آماده که لذیله نکن برای خودنی چون نشانت گهشتین ها کنجا بری دو هفته ها از بونگه سر آخفتم دیدار اگل ربه برای شیلت کاری چاندنه دره لکه کرد من نشانت گهشتین ها کنجا گوت نوه شاشه نکنش تای کنجه تد ترند کس کن تو بینیده با اف کنجه دیده بارا پته پیج بند دی زعی بیتن ایزن نشانت گشتنان کنجا تو زانی چاوی ها دی چاوی این یده با دی چاوی که اگه دیش نایدونه که دی بخورای خیلی آنی باید به درک ها پاکشو بشیم دی دا کتی جاره کتی دی دا کتی ها با اتو بلا جاره کتی دی دا کتی ها با دو که پاکشو بشیم بیتن نسبت برنجی جا الحمدلله بکه آمیدت باشه تا تینا دبری دا برنج تیتا درینه بس گل هندیجی وقتی تیتا درینه چه کتا پیشک چه کتا امبینه گرگ توی بیتر رای خستنه و بیتر تگودانه دو که اف شاه دانو دانه بتونه بتا اگر یا زعیبونه آنکو کیف کو یا برهمه تا لو ما پیتی بیاد کارو کتا کری بتن توی آماده کری بی بوان کریار تیت درینه برنجی و هر کشانه یا کنجا ابرو که دمی چندنا شلوم هایا، طبرا هایا، گیزر هایا، کرفت هایا، رشاد هایا، جرگیر هایا، سبت هایا، پیوازترک هایا، سیرا هایا، انده وقتی هایی با بیتن دوشه سیرا جیب چینی یعنی اب درامت زبستانی یک کلم هایا، ابت خانی نالونی هایی چندنا نخافتی ابروکت به تو شدت خوید با جانسور کب چینی، شدت خیار بچینی، شدت بیبر بچینی تبیت تکو آماده کری بیتن بیمرجی دوشه کنترول سر پلاگرم ها تیب کهی شاها تیب کهی روناهیب کهی تحویب کهی نفخوا کنی دا چون مرم همه سرکی ها خانی نادین چه من بر همه کبید ند وقت خوی سرشتی دا کرم کن ابرو که هر دانزده حیب ساله شتیه سیکه گندوره سیکه خیاره سیکه باجانسوکا سیکه حلیکا سیکه همی در آمده سیکه اما پریکا چه راست هنده ولاتا هنده سقایه و جدای سقایه من بس ریکا وان خانی شیشه و وان خانی نادونی وان جاندنه
نخفتی پیدا که نویدمه وان وان مرجت پیتی بی اجگرماتی و شهاتی و تهویه و رونایی همی وقت ساله تا بر همه هی لاما جیبو وان خانی نادونی پیتی بی هنگ با پنگا پاشن هکه جینا گل کفر بود تو هی با حفته با با گوشن شیره تک با همی جوتیالمت خانی نادونی هنگ دائما هاوردن که هی با حفته توفیل کنه خانیت خوب کن پریکا توفیل کنه طاو روژه عربی بینه تحقیم شمسی اما گل کفره تا باره چون دید و جه دو خیلی جید جو تیاره من علم دی خیار خیار خیار خیار ای باشه منه با با با جه خلطه کامازه نه تبه تو خوله چون دینه نا فیه پارچه عدی دو کار بینه برخانی با نا بی تو هر دو برزب که خیار نا بی تو هر برزب ساله که خیار راست خیاری زید گهیتیم چه روزا چلو پنج روزا دا دی بر همیتا گهیتا دستیتا دا بس اوجی بیتا هوکارا پیدا بونا نساخی ها هوکارا ضعیف بونا آخاتا هوکارا یا تکدانا بر همیتا دی بچی وکی بلا ورزکی خیار بیت ورزکی باجارش بیت ورزکی بکا کلن ورزکی بکا فراولا والله با فراولا توی عادی بچینن ماشاءالله که جورکی هاتی دو ورزاد دادن بر همی یه بحاره جی یه پاییزه جی دادن دو سال و سه سال جی ده توی مرتاح همی و بر همه که باشین اون گردین کیلو فرار اون کب چند دیه گل جور درامت دیه دادن بروکری تو بچین آچینی کلمه سو تو بچین آچینی خسته تو بچین آچینی طفرا شهر ما تو بچین آچینی یعنی اب درامت همی یعنی یه تاوینه و یه زبستانه یه تهین داکو همشین خوله چانده نکار بینی جلا ما یعنی بان خانده نادونی گل جور چاره گازن دار کن سیدا خیار هم خسارتی الان ده تو خیار خسار بکو ما نیزی که 10,000 خانده نادونی کردستان همین هر 10,000 کنه خیار تیرا عراق همیشه جدی بر همینی او بازار من جب بازاره الان ما پیتی بیاد تو وکر بیزید دست باشه درامت رو گاریم نسبت دارو باری فقی گره که پیساش میگه که کمین هم دارو باری بچین آن نه نکه وقتی چون دارین نه برای اکه عزیز چو وقتی تا دید باران هاتن پلا گیس نکرد جو چه حیوانه هی بید چه حیوانه هی بید چم اب دارو باری حیوانه هی یونزه تیتا چون دارین مرجکی شهات یا عادی هی بیدن تازانی سن نیوان یکا درست کار تکن راه نه تکنه و جسق ها که خوش بید نکو سرما بی تو برگید خوبه این جسق اونا قانون سنه دا قصد دامنید بیرد و اب داره سارا دیشتا سه همه روید یک کاری کوکه خوکت اب شد داتا چاندی در رایت خوبی نیدتن دادید بوزوستان بو قناقا ثبات آنکه یا نوستنی ورز باره اب شد داتا حاضره در قواتی کتن بس مرجه که اگه متوه باران بهن و پلت گرماته نواله بهن کوکو دارو بار بلگه خوبه اینتون چیزت قناقا نوستنی دا دارو باره تا به برهم دار یه واسیایه فقیه دارتا دل خیر تبسطی زحمت تا پیار رو بری ویج بر همه که دارتا بس بلا چو بیتا جلی بیتر نه را بی قفله بخیر در گیه خو او بچی پشتا خوب دایه والا دنیا بو پاییز شینا از هفته جاره که آبدم هم از نو آبدم بو پاییز هنگی باران نه هن دارو بار دهت آبدانه اب دارو بار آبی گلی جو چارا گلی رزمانا هنگی باران نه هن دارو بار دهت آبدانه بس آبدانا نوکه و یا هی با هشت و هی با هفت و هی با شش ماوه یه جشگ داره چون بیشن پلیت گرماتی یه تینت برن سه داستو و دویاسو و چارسو و پینجا نه وکی با این نوکه با چلو شش با چلو هفت چلو هشت بود ایدن دهتا آبدانه بس آبدانا تحتمانه بتا ده روزا جاره که هفت روزا جاره که پانزا روزا جاره که دیف سقایا و دیف آقا یا تحی گل اندیجی گل کفره آه نوکه تو

0: این مغرب پاز مهیب دوند زیتم تی بیت سر دری کو زونتی گر خورنو ابی پاز بکای دوکو او تیش کی زکی وی دوجی اگو می ورورا کو بوج کتن او چی زحمت لگتم او بدیت نومن یعنی من گله جو جاب پسوره گله بس پوری شاله زوت وره سومون گیانه وری دوجی کری یعنی تو باش او جو چوره ما اور به هی بدو اون هی بوده پاز خو بین تکل پاز خو تلقی کردم یو چی پریکو بابا من رخصتنو کلوتی توحید شبق چی پریکو یعنی بلانیش نگو بعد انو دا چون گه کو هی با نه اون هی با دهات بران پنج هی با حساب کن دی زانو که بیت هی با دوبه اون هی با سیه سقای خوشه دنیا خوشه سرمانی نه برخی تاو نامن کور که تاو بزین لوم هم حد کن این به چنده بکن و باور بکن جیم اف شیر بر همه هی با هشته و نهه و حفته گلگ گرانتره و گلگ باترش اش شیر بهاره لو من با تشتر به این هوا دو که هنگ پیگریه بچنده بکن هم ده چینه با بطمه سرکی هر وکی موته و دو پشکر نطوبی یعنی که عربی بینه تغلیف البدور تغلیف الحبوب اینکه بینه ابطوبی مجربه و راتی تیتنون که به حکمت سره و دو باش کتن دی بین آن رنگی ویه سوره آن رنگی ویه زره آن رنگی ویه کس که ابا چه؟ ابا درمانه که تکل کری دو کو دیجی نخوشید که رویا بید امیتمین فطریاتو بیدیم بس ابرو کس دانست چکو دیجا را کتی طوبه تیتا دو پش کرن کرسید کیمیایی طوبه تیتا دو پش کرن کرسید دی ابت مکتاو آبت پارتیم کن ابز دانست چه چیه؟ مرم جوی چندی چیه؟ ابا کنگی تیتا کنه برای دکتر آری برواری بر پرس پیشکا بر هم اینان تو به پسند کریل وزارات چندنی مهمان مایا دو سرپرست به چندید کدون اف چنده بیا انجام دو یا اف چنده بیا اگه بیشن بکنین سر کریم کنه انجام دو بکنه دوی چی بون کنه آرمان جو یه چک کده جو چار خوم پای جبین آن نه ابه از او ککی آری ده بگنگ شکن دکتر آری تو بخیر بیایی
1: هر سال بیسوار بسوار بسوار
0: دکتر دو پشکن نطوبی بناسبه
1: چه؟ سیدا دوبش کرنا طوفی آن هر طوفک بیتن تغلیف کرنا طوفی اب طبقه که آن دو طبقه آن سه طبقه حسب خاکاوی جوتیاری دوبش کرن یک سر نایتن کدو تغلیف که ده بیتن تو پیش دوبش کرنا هر طوفکی تو سامپلا که آخا وی جوتیاری بی تیسته که ببکه بزانه که چه کرستید که من دی توان کرسته سر وی داوش کردن زیده که بس بما انه جوتیار ما نگشته مرحله که مثلا وقتی سالانه سامپلیت آخی بتا مختبره فحص که تو آب کد ما چشته که ستندری بری ستندری ما جی اوه ام پی کی و احماض امینی و هیومک اسید اف کرسته کامل می تیکل گنمیت کن تغلیف گنمیت
0: اقوام بزنید سیو کمنا دکتور
1: بلی او کمنا
0: زنا هشتی و ایکی منو خوندی بیرام تیتن بابتک محبوب سلم حاصل حقریه گوتی تغلیف الحبوب
1: تغلیف الحبوب
0: بس اینگی بس جورا که دامانی کارت اینا مد گوتی دایسین میم چلو پینج یا سور بو بو تعفیره بو
1: اف جام ده اف ده مصطلح تعدیل کن تغلیف الحبوب بذور و ليس الحبوب حبوب و سایلو بذور و چاندنی
0: بذور
1: بله بالفعل اوه تقنیه که کفنا بس نبوی آسته علمی اوه متقدم
0: اوه اوه اوه اوه
1: دوازده دولت حتی چارده دولت اجهزه متقدمتين ام دي دو دولت داسنشان كاين كويت سركينه وبكميات زوره مازن تغليف البذور شتكت كو او استراليا و امريكا
0: مالي.
1: استراليا رانجي شين بتغليف كات امريكا جيب رانجي سور يا امريكا رانجي سور فطريه وحشريه
0: مالي.
1: يا استراليا فطريه وحشريه بلس بوليمرات بلي بو مناطق كود بيجين شبه مطريه اون جافه هدفه عفوا هدف تغليف البذور بوسي مرمايا مرمو ايكي بو فطري وحشريه مرمو دوي بو منطقه كوكين بوران مرمو هرو سلاكي ويوزورا جرينج بو تحفيز كرنو انباتي جيرمينيشن ام دائما دي ايكي سابورت كاين دو دي خو بروتيك كاين يعني دي ايكي دعمي لي كاين دو دي خو لي بارزين ابيت كو دي خو دي لي بارزين دو تشنا فطرينا وحشرينا واصداء وتفحمات وحتى دمويكي يا دعمكو انت دعم جيرمينيشن بتنكو هندا هرمونات ان محفزات داتتو بتغليف كي حتى هوريكاريا جيرمينيشن بكتب صد لصد يعني على سبيل المثال تل متر مربع

0: بنكون بس سر طوبة جانم تشير كان سر هم طوبة تشير كان
1: سر طوبة جانم يو جانم شو
0: أمي آه تو هاد قلتي بس بعد وقت اللي وزرتي أبى تب كوب تبي خو قلتي قال إذا مون تنا نوب كونديشوني ده نربوشن
1: بني
0: كاريست كاري قالي فعال تدانينا
1: بني
0: أبدا مون شون دلي بدني بيتن هيك تدي في نزات كان تيم كاب كاب أبى طوبة جد ولا وتين أبى أقولي بكو أبى جوتيور الكاتو كي جوتيور ال پنجمین جوتوره که در خبر دارد، همه شتی چندیم، همه بچون تو چندیم، همه برال دست مامانه جورا که بچونه چندی، به اتیبار بچونه مگن دکتر بچونه یا هیر یا سنوایی، یعنی اب همی اب شوشش چه دلی بتنه بته چه ببن؟
1: سیدا بابت اینا درمانا ما الوزارت دیوان وزارت زراعه ما لجنه تین مختص اهل اختصاص اگر تشتك نيه مسموح بيت قانونيا هيش بشي واكي موافقي نادني وجنابي تجيب خطو زاني كردستان وعراق يوفاكيريا هركس هكت يندب علاقات وإلى حتى آخيري وبابا تزوري قرنك درمان الداخل مثلا دي رفضي ديوي درماني اف درمان الداخل بشي شي واس بشرك او ام نظن شكونا ضمن اختصاصي من اس الاختصاصي خوب دادي بحسي كام بله دائما الهرم کردستان تشتی باجی که تشتی خراجی که تو دیگه جلد که کری باها گران
0: اکیده
1: جد درمانه که هی مثلا یه تعفیره یه چی سح که ما داویا فعال نزباویا کیمه بو چی نزباویا کیم بی بو چی کیم کر و جا او دیبیش مثلا از سالانه هنده این تا جد کمه که از ما دا فعال کیم کم احتمال شوی ما دا فعال پینشش بطل دیجلی درست کم بابت اکا بزنزه و حتی دمایی که اوی که دست نشاند که توی که وی کابره ویش تصین دی بیش تصین برا بوم فلان ماده این تاش که که بوم پیچک بین اخواره
0: پلاس ماده این اوی صحبته
1: بله بله
0: جه داخه
1: بس ما ماده باشی که هیل هری کردستانه دی بیجین مثلا هنده ماده تعفیرتن من نوید اسنابید چه ماده بین دا چه جاعت بود چه ماده نکم موجودن مبخوی بکارینا ما طوی خوی پدرمان کری و نتائجت باش هبون حقیقتن بس جد داخلها اتمنتير دفلاح يعني دفلاح بيشتم برا كده اسم سحكة ما بخدنا مع درمانة كي أرزان برا هم درمانة ما بس رنجليب كي بيتمون داخلص يا شو رأي أو رنجي صور يبر مدافع على ودي برجي يا كزورة جورك أنا زين جيكم مثلاً نسبة مدافع على كان ديت ده حدا دمويه
0: كم
1: بحال موضوع ما يا تغليفة أفا تقريباً 4 سالا 5 سالا أز طوفي خو تغليفت كم وأز كيمي بكارناينم دابجی از کار ناینم هدف آمن وی بابتی چو بکو از تغلیف البذور بین موجوده
0: بله یه دقیقه که دکتور نکتا بحث فطریاتا که بحث حشراتا کرن که درمونه که خواست یا بچندی هایی اما که من طوب درمون کری
1: بله
0: نکتا توی حوتی توی صحبت خوار نکتا توی از چند سرگ از چینم از زبل ناکم
1: بله
0: یعنی نکتا تو دابش کنه زبلی جید که طوبا ونه
1: نه زبلی، اشتا هم نگهش نمرحله زبلی بس یا زبلی جید ضمنی برنامه جمعنه مثلا دبیشنی زبلی مریش که زبلی
0: قصدامن زبلی یعنی پایینه کیمیای بید و پایینه ارگانیک بیدن قصدامن تغلیف البذور بل اتمی در
1: عضویه
0: عضویه بیدن کیمیایی بیدن
1: بله بله یعنی که هیومک اسید هیومک اسید مدکو عضویه
0: تمام
1: نه کیمیاویه
0: بله
1: خدانة بيفوزا مثلا هيومك أسد عن طريق حقني للدن مثلا أخذ ريكو أفضاني أم ريكو رشون دني
0: بلي.
1: أم تشد كين أم تراكيزة معين دس نشانت كين مثلا هر مادة كي طبيعي وقت تو تغليف البذور كي تغليف البذور نكلمة كمو كلمة تغليف البذور أنا خافتنا طوبي وخلاص تراكيزة معينة كتو دس نشان نكتو تركيزة كي زيد المادة كي لقى المادة كي بدأ احتمالات تو جنيني بكشي مش دبي تراكيزة بيت معين بن دائما ما بغرامات ويتين مثلا هل غرامك بهندا هل كيلوك بهندا طنو حدا دمائي كي هدف سلكي او كون وقت من موضوع تغليف البذور انه وجوده بود هندا وقت اس شما معمله دو سحكمه مادة تغليف تعفيره او کار مده توی دستتون خود درمانه ملتون گینی کارات که ملتون خر اون دی بیدی تا وقتی عفوا دی بیدی تا وقتی استراحه دی بینی مثلا دی چید دست خوب چک آوکیلی که تو دی خارنی خود دو بجنی تو بوش نکه دست خوب حمایت نکه طبعا خدانی معملی بوی اویت اینا این دی بجنی دست گرد کت اینا این همین مادت پروتکتید این هم بس پانه کار مده برحال من فکر را دو سی نقطه که من گوتی نقطه یک فلاحی چی طنه که گنیمی 25 دونمیت عردید کرد 40 کیلو 50 کیلو لید کرد چی دابت کردن ملینا که 300 400 هزار دینارا پیشتی وی پیوه سی چی یوریه جید کرد 900 هزارا حکا تو وان هر دو که جمع کهی دبینه دو ملینو نیف باشه هم چی طریقه که دست نشان کن که هم سر ملي تفلوحي كيم كان مصاريف وتكاليفه أفريكا بوهيجان ويطانوي توزوني سي صدق نجي زور نوريا دوليا نفا حقيقة نصر سعر ما تقريبا نزيكي سعر دولي هات تقريبا يوم يوري عن بس بورسا كيفا كينا بجيو تشينات بورسا ده حسب بروتين كيش بروتين برزة سعر ودي تأديور كرم من قلت دو أس تشتكي بكم دو سر ملي تفلوحي كيم كم أبى بحكم اختبارات أنا هبا أن منثورة نلج بطولي فراغ كي هوتيا يعني قالك صالة مني خو تضحية كري عندما مبلغ كي بارا حتى أزجشت مدار أنجام ما قلت دي إيك مادة أورجانيك كارني دو أو كار مادة نف معمل شو كان دستو لبيتون أخذت كفتة نف در أورجانيك تأثيرها كا صحية بوان بين بالكشلون دستة كي ون عرضة كي ون بريندار بيشت نف ده س هوال جنجه هي في مادة تغليفة چار خاكم دي باكو خاين بيتن پنج ده تکالیف و سر فلاحی که میتکه صبایی برای بومیوشی زیده بود خوب چند فروشت اونه خساره فایده هست تبینیه که با من دویه سوی تبینیه نتیجه بده مده تا بحثی طوفی که تا گوید وقتی طوف تیتن جرمنیشی نوین و تو هشته وقتی چینی تن مانه سر اساسین و تو هشته ها کری بله خاک آمه گلکا پیروزه گلکا پاقشه گلکا بفایه بس امه حقیقی آخی ناده اینه امه آخی طوبزهای تلوست کن دوزت عالی یت دابه پیدات کن دوزت عالی یت یوریه پیدات کن من جناب تپی آگاه داری کرمه که ات بجنه دودت الارض ال 3 سانتی می جیتن یعنی 35 ناجی 3 سانتی می جیتن ال 3 سانتی می او ماده امت کنه وی کرمی تکوشین او کرم بایه پزاران دونه ما و طنابو ما عردی تکیلیتن او نمایه
0: سمون عادی بیدود
1: بله مبخو عرده من صد بنامه کتین او تقریبا 5-6 ساله احتمال اجه کم لیکی بود بناوی 5 کیلو یک آن 10 کیلو یک ملت کرد به تأثیر عردی نکیلی ویگو وقت از عردیت کیلیم از کرمات بینیم که واتا عرد منه ارگانیکه ویجا هم دید چوا نظام و تقلیدی او بره او کو دی بجین پیشتی سقوطه طبعا بری سقوطه افتشته منه بود بس پیشتی سقوطه دست بکر 5 کیلو 6 کیلو نکو حتی 100 کیلو کیمی پیداد کرد هم دید چوا وی بابتی دی
0: گوه دی
1: چی نسر یاد درست تغلیف البذور المصلحت و فلاحیه طبعا الولادت پیش کفتی تغلیف البذور سر رنگی آخید کد دا طیر و طوال جی نهیم بن یعنی دی دو تا وسط تغلیف کتن وقت کفتت ناف خاکی دا ایک مدک طارد الحشارات دا دو طبعا ماده کاتارد الحشرات مواد ارگانیک نه مواد کیمیکال
0: یعنی اسم همین تشته و ابول جنگه یا
1: سید امین بابت تغلیف البذور ای تو زیت او خور ارگانیکه یعنی فلاحک بری دو سه روزه که تلفن هم کردی سید دی شی بو من زبله دوا جنوب تغلیف کی مگوتی بلی ام دشین بس ام تی بچ نتندت اختبار تا دو و فحصاب
0: کی
1: اگر ام لیب کن احتمال ام جنینی بکوشین تاثیر لیب کی جاب خب علمی تدا
0: دکتور داد از بس بو جوتور ما روح بیت صحبتا بله جوتور طبعا اجی دکتور جمع خود نگی کوتینین ام بین تغلیف البذور قصد ما بر دوچا تو بگنیمی تی های تی دری تی بخوراکری بو چوندنی اوی تو بی دکتوری گوتی ما تغليف كده يعني ما دوبوش كده درمونة أبد فطرياته إذا حشراته أبد درمونة بين كوار كورنيا بتعبيره أم بيو بنيو تك ما تعبيره أم خدي دانا يودوي أبون كده دكتور بعد كتن بحثي زبلة خورنيا بحثي خورنيا شنو تو إن بي كي بداية شنو تو إن بين زبلة شيم داية أو زبلة رايف داية أو كده دوبيب داية سأكتب فوتش تهمية نداية نتوبي توبي خو دیده اون دی درمان که اون دی دوپوش که بخورنه دکتور اول چه چه بیتن
1: سید اول عفوان اول دو مرحله چه بیتن بس چون که ما آلیات این مبز جهازه که تحویل کری بر اینک ما درست کری به 7 متری طبعا به 3 متری به 2 متری با ماده تعفیر و پاودر آن یا سائله بس مادام ام دو مادات این دو جهت ها تیتن تیکل بیت و چتت نافده ما شافی تک جگادان هایی وکی که هوای بکشیتن هوای بکشیتن وقتی آفت کفت از سرگنمی نوع حرارتک درست بیتن نشاطک درست بیتن آفده ام مباشر ناچین که نافگینی که دار رطوبات دا بیت تحصیل باش تحفا
0: بیتن
1: بله هفت متری چیتن و برین از زفریتن او مادت تخاری تکل بیت بشوازه که علمی شافی تک جگات دا های تقریبا بای 13 متر اولگر رافعتوه هوای تکشیتن حتی دگه تدگینی که دا یا حشکه یا درسته حتی خیلی که دانته بره گرمی من حشک بیش تأثیر آخوی نیم تغلیف هاوی ام دو مرحله که این اب خونده حسب ابحاثت کن مدیتین و چومت ناف او دولت متقدم وکی ایران وکی ترکیه بابلان استرالیا و امریکا او بسي مرحلات كان
0: مالي.
1: تين مرحله ايكي تعفيرت كان يون بدايه تعفيره يون اخير تعفيره بيشتينجي تين مثلا فحصته اخي شنا واقص تدونا دي بيجين نسبه كازوره هرا بارس يوكيم نيتروجينا دي بوتا تغليفو نيتروجيني كان مثلا تا بيستل اخده هي از دي بوتا هشتل دم هشتا من و بيستو تبا بنصط دي باشا تا چم پوتاس هيا تا پوتاس مثلا هفت الصدي هيا كواتا دي بيت اس بوتا نوتو سيل صدي تغليفا پوتاس جي بكم دي باشا اگر بچنا مرحلة كاليسيوم كاليسيوم تا مثلا دول صديان سيل صدي هيا از دي بوتا نوتو هشتل دم بله امنش اون تراکیز اب درستای اب کن چوک فلاح بما سامپل تخویت اخین این بس من برف کو نوف وری جهر مختبره کی درست کم وان طاقم تدریب کم
0: ما جامی یرونه مونا مده تدریجی
1: بله امت کین سائل کین سائل
0: جو از ابو جوتور ما او بو گودور ما تشتگی دی بیجم هم کمی زون ملابس چا اب ملابس زام تو با خود ملابس زون کی های ملابس زو بوئی به های نو کم ملابس زو گله تشتگی دکتین امی ملابدی بله معمولی پولتای آب کوش کریچت کن و دو من دوری به نوکی تقریبی تدین دسپی بیتن او کرد دسپیه به دو من دوری نوکی آب تقریف آن کن که گله قسم تود نزیکه ما خود تمام کوکا ویجت هست ما خود نیو تقریب کریاب گیزان دی ما خود نیو تقریب کریاب وانیلا چت چه و سویا یعنی آب تقریف یعنی سری طوفی کرد که خورنه دو من دوری ویدن کطوفیه او کارسته خونه دکتوری اشاره بیشتر بیشتا از دیف پشکنین آخو آبا که آخو تا چوکی ما از وی مدت کم سائل و کمت آمیدت ودا و اب طوبت هیتا دو پشکنی آن تا تقریب کنی وکی نمونه ملابد ما اینا اگر بیشی نظرین کتر که حالا بیاخت مرچید کن دی کتر که چه کن برینجا و دینی بکوی قیمه گوشتی کنی و دی آوری کن بخود دی دوتی که کشر کنی دی هیکی حلینن وقتی تهکت هلینن او هیکو چیتا سر کتر که حالا بی یعنی تقریب بیتی یعنی تیتا دو پوش کنی نفسو به صحبت یعنی وقتی ام بحثی بیدین تقریب البزور زانن یعنی دو پوش کنی بی تو بی جا چپ کرسته بلی نوکا بحثی فطریات و حشرات کنی نوکا یه بحثی خوار نید کتن بله دکتور
1: سیده امین بابت که توفتید نتو هشت الصده نسبت این باتاوی وقتی تو چینی ما دو تعفیر رو یل سر آخه منو ملوثه عند جرا وقت شین بی تأثیرك لتكتن نسبه هر مثلا دهل صدیان حتی بازه صدی طوف اتنو خواه کامده فطری لده تو پیشت که تو اناکه شین بیتن بله که از سر دیری که جان الاخه خوب کم کلانه که جان تعقیم بیتا کرنه که مثلا ساله که ساله مگنم چون بیتن تیشی امراض بیتن از دی تعقیم کم عن طریق تعقیم شمس آن دی کلانه که هیلم ساله که نا چینه حتی دمایی که بابت تغليف البذور من دي چون اكو ديرو دريج اللي موضوع يكر حتى بين صد شركات في بابتي شطوفي شوان دوازدا چارده شركات تكرون تفروشنا عالم اخري دوازدا مليون هكتار سالانا الطوفي مغلف تتا چاندن تغليف البذور نه مغلف اكياس ماني تغليف ما بين تغليف الاكياس فرق البي بابتي تا اشارات بيدوما جنابتا فقره هر سرکی یا تغلیفه او ام ویگاوید که این ما تستو کری ما یا تغلیف کری ما یا تغلیف کری و ما یا تعفیر کری
0: بله.
1: و من طوف خام هر سک ما چاندین طوف خام طبیعی جوا که درست ما بود نفس او هر سک نفسی جوا
0: بله.
1: طوف خام مثلا شزدن که دگنیمی شوان شزدن که دگنیمی تقریبا پینجی آن چلو هشت شیم بود بله. حتی پینجی دو آجی کاشیم بود اوه که تعفیر کری تعفیر تجاری اوه که بگاوه حریم کردستان و عراق شوه که عام اوی ما دیب کارتی نیتن تقریبا اوجه 47 بود 48 بود نزیکی خام بود کواتا اف تعفیر را ازد کم القلب یا خام چه تأثیر را خونیه تغلیف ها کمکی
0: باشه ای خال تعفیر معلقت با اوجه بایش جرمی نسیجه بونه با
1: نه
0: نه
1: نه بس
0: تعفير
1: آخر صحت خوش تعفيره ماني تعفيره في قوي أو تقول دار كيف بيشتغل براد بو تحمايته حشريكة وفطريكة ما أو تعفيره كان ما قال مي خوب تعفير كذي وقت يكون جاش مرحلة ما يوديتي أضاء قرتي ما يوديتي مثلا جنجية قرتي كواتا نفطرية ما يوم مغلف كان دي يوم مغلف هر شيء زدندك شيمبون آن مثلا 57 58 ممكن نسبه كزوره برس شيمو كواتا فعلا او كما تغليف كريبوان مواد ما تعزيز ان باتيكر ما هاري كوريا
0: يعني بس قدر تعزيز كارثه جرمنيش نيت
1: بله
0: كهرمونا فرمونا
1: بله
0: نكو غريدويا سمو ديفون غريدويا
1: مودي ارجع بابتك تعزيز جرمنيش نيت اوريدي جي او دنکا گنیمیات آخیده در رو بری و وقتی باران تکفت سر او عناصر در رو بری توی جهازن هر کاتا که پیویستی هر انصال که بید بخود کشیدن او شینی فطری و حشری جیکا بود چی نکینو تو 58 57 شیم بون که واتا قوارض نهاتم برن که واتا تارد الحشرات ها فا اف تیست میت کرین بس ملکیش ما او ماده تعفیری ما دست نیشان کر او کویا معمول و خلکی ما باها پتر کارت اینیدن ما دوی امی مقارنه بکن اوید با هید گران نیز بکا کم خلکی چید بیتن ما گوتی امید گران نابینم دیت ارزان باین که او با پتر کمیات مزن تینه فیلتن بله
0: باشه اول سی تشتا گوتم دو پشکن آتوبی کرست تعفیره یه مشمورا یه جرمنشنه یه کشیم بونه یه خورنه زبلی تا بحثه یه آف پارزی کرد
1: بله
0: رفسی کرد
1: بله
0: هلبت الحمدلله که بیدیم ساقای زبری بایش را بکی جرام
1: بله.
0: هم محتاج به چنده نو بین اف ماده به توی جد بیشی سال 2007 بود شرکه که آلمانی اینو بدو که من آری کاری آد که سر پرشتیمت کرد سر نگرد چون که من چه اشکالت اوه نبون و هاوین بون هاتین حمل یا که تو بی ماده بکر یا بین ره داره کمپیر سر بیا یا زحمت بون اما دو سالا جوره کنید او مواد یدت که بنا و ایتینت بازاری دار بگلگ نوابا ابی بدیم ای که هاتی از بین بینه پولی مروانه
1: پولیتر
0: پولیتر تا گوتی من تو به خود دو پش کری بیکار سیجی.
1: بله.
0: اون گفته بحث استرالیا کرد. تا گفته رنگی بیشینه. اف بی پولیتری ترک کرد.
1: بله.
0: آیا اف کارسته خود نکردن سال تشکاتی مهبن اولی ما هاری کاریشیم بونه بیتن
1: بله
0: تعریف کردن
1: چند یا باران بله سیدا استرالیا باران تویت مستقرن چه مشکل با حشک سالی وانینه
0: بله
1: الا هنده مناطقی توان نبن آیا بود چنه که استرالیا سا پیش کفتیه استرالیا تی طوی خوب تغلیف چیت کد و پولیتر تا اون پولیمار آتا پشوی وکی
0: آن بله
1: بو پانه او پیویست نه دویشت ملا تغلیف کر که استرالیا نزبا 45 ساده طوی پولیتر آتا لید دادن بیش گه یاوه ویجا چود کد مانی مگوده تا سه مرحله نه چار مرحله نه یه تغلیفه ده تعفیر کی دي تغليف كب عناصر ام بي كي وجا حسب امكانيات وي شخصي وي فلاح بيشتكابو من بوليمرات وجي ليبدا موني هر مرحله كب تكلفه كيا
0: تمام
1: وهر مرحله كي جيت مرحله كودي تا هو كي جرم دفيتن تا تفيت وحش كي شي مش مرحله كودي او بكي ومعمل الشول كتا تا طلبيات السرين الاستراليا سي حتى سي 5 صاده بوليمرات الطوبي خدتن وتشينيتن بیش گه که او نظام زیرو تلج بکارتی اینتون که عردوی همی گاوه اسفنجی و آوه های و حتی دماغی که
0: بس همون تو بیت کده من آوه
1: بله
0: تمام دکتور اول تیو کری انجام تو گشتی با 60 سال تر باشون کری
1: بله
0: انجام تا چه بود
1: سیدا من فلاح که هیل رویا
0: بله
1: و از خوشی الاتریش وی کاری انجام دم
0: بله
1: ومن هندا اشخاص ديتين بحكمه كواس تن تندف من امور استشاريه ساري كاري وانت كم وقت دعمك ببرمبر اس بون جند جرى تغليف كم توفي وان نتائج بديتين فلاح بردز جميتين او فلاح كروفيا او صاله سي اس بو تغليف كم
0: تي
1: العناصر الصغرى انه كاف صاله زي جشت من مرحله نانوي ام بي كي نانوي ام بي كي نانوي ام بي تغليف كان او كفاياته همي تفاصيل
0: ام بي كي نانوي تشن قوم لي بابا
1: ام بي كي نانوي فرق قال ام بي كي ما يعني جزيئات بير بالمليون يعني لا ترى بالعين مجرد او تكنولوجيا كونيه في جوفي داخلي حبكو درمانات كان داخلي امور عمليات كان تكنولوجيا كونيه بجني نانوي بله
0: تمام
1: سيدا ما دون ما الديناميك دا او طوفي ماكو تغليف كريم ما تقريبا طنكو 5 كيلو حتى طنكو 10 كيلو انتوجكر
0: انتوجكر
1: افا بارك باران باجبون
0: بله
1: ومال جي بطاطا جي تشون جي بطاطا جي اوف خد جريتن جو
0: تمام
1: تأثير اختناق
0: تمام
1: نباتي كاتن تنفس نابتن
0: تمام
1: بل يا كمال بريزي تشون بو اون مثلا ما عندك البريزي تشون تقريبا حطوا ايكو 400 هافت

0: تكون مع تنفسك دروز ببو اختناق ناكر فأس برداوم مسيرفي ريبوزي
1: وأنا يعني أجون باشن أبا ريب أكا جوتيورك أب تندى ببيتن بيتأكيد
0: ديش تدى معمل أس أف تكنولوجيا مدف معملك بعملك بيجي معمل براق الملا بروان أف تكنولوجيا منو أنجوم دوي
1: تمام
0: وأفا شورشكا سروشتيا أبا بدائلت اسمید الکیمیاوی دا جنگه ها ما پاکش بید پیشتی برنامه روناکی هاتی و کارب و مولده را بون بلکی آرابی هم پتر
1: ارمان جمعه جیوی چندی
0: اوه جنگه همه زیده تر جوان تر لبید
1: در توش در سپاس جادت کن بلی گودر توشتی بید جوتیر بلکتی یک کمید من جویا به دانستیانی بیایی نوا هر کسی که اوه ببته بید چندی میشه پیوان دیگر میکنه اون بود دکتوری شاید پیکر القصور که او کارگاه کنو رایی ویشولی را بیتن دوکو خدمت اوه بکن چون گوی جامعه بیشتن انجامه باشه لب کتیم امیدو مجا اوه هم مطلب اوه کم کنید بر همه اوه دیده کنید حتی مهم اون خرک اگر بیانه ایک خاطر اوه

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. اگه یه گجبین بی دنگ دبیتا موزیک، لوین دبیتا سماو، گرنجین دبیتا کنیو، جیان دبیتا ججن و هنگ، جیان هوا یا پر بیتن، جه موزیک و سماو، کنی و ججن و آهنگ سپیده باش. وکی همی روژه افریکاجید گل هوا داینا گهدارن هجا و خوشتوی داکو برنامه هوا سپیده باش پیش کشی وبکنگ به امید برنامه ابرو ببیتا جه دلخوشی هوا این هجا و خوشتوی و جانترین رزو سلاویت مجی براسته هوا بن هر جهه که لینا و گهداری آمدگن هیویا روژکا تجی دلخوشی، تجی سرکفتن، تجی بختواری و سخلمی با هوت خازین. البسته کل بردست

Evine gana peni u reng zalal tade ve handin. Guvan u jan u axin. Keser u xuzi u nalin. Tadne min axkiren. Garibi itamd kir. Helbesta xu kipet kir. Rundik fart kirin. Destin xul dur kemerekaş nigahayi dalandin. Men de hojt bu. جی خیالان صبری دناف دستان دا لجیانت گریا دی جوان دا مرن سی داره دا لشینا گلان پیش کش بگد گردن بماجد بیوا هادو آسوین جین گهوری دلک صاوا و پروین گردیاری لمن ورا واندن گریو بیزاری گوت نزیک به حتا کنگی دیری لبن ویبانی امو سوزکا حتا حتای لبن ویباری امو بیدنگی لبن وی زمانی هر امو ام هر Amo, amo.

گهدارن خوشتوی گلگ جاران جوانی تیت پیوندی دار کرن به درکفتن استایل و شوی جسته و جلو برگا و شوی رکوپکی وی کسی ولید پیوندی

یا سوزداری دا جوانی رمانک گلک کیرتر هیا. دلوانی باری بخوبون و گرمی هستن گلک وی کسی لبرجا و هفبش که جیان و جوان تلید گتن. بابت اکل بردست ما گهدرن خوشتوید وی بابدی دا نه تایبتمندی ها دینا دیار کرن و اف تایبتمندی انها خانما لبرجا و خوشتوی انجیک هفجینت و جوان ترد این تپش. دلووانی جنه برانبر کسان اندی و ریز گردن اوی لخلکی و هاری کاری کرن خلکی اف سالو خدت ها ادبن اگر که سرالای هنده او جن پیش جاویم کسان اندی جنه گا جوان و رکو بیک بیدن البر جاوین هفجین خوشی کسا گا جوان و سرنجرا کش بیدن. باری بخوبون و ریز گرتن لخو قبیل کرنا پیزی و لوازی انخو و سودابون و آرام بوند گل خودا. هواجید بنه اگر که جوان یکادی ببخشی توجنه وف سالو خدت هجی اوجنه البرچاوین هفجی نوی جوان تر دکن. گرنجی نوی دلخوشی و آرامی نوی و ده گرمی ها سرداری ها وید گل برانبری دم اود بیتا اگر که گرمی یک دل هفجین یا خوشتوی ویجی دا پیدا ببیتا نو او گرنجین ها سحراوی ببیتا اگر که او جوانتر بیتن الپیش جاوین هفجین خو. شواز گهداری کرناوی لبرانبری خو شواز گهداری گرنوی الهفجینه و یانجیک خوشتویه و گوف شواز گهداری گرنه حکم گرن تیدا نبیدن حکمی لسر همی تشتا ندادن تنه لیده بگهیدن و ریزه لآخفتنه توی بگریدن اوجید بیده اگر که او یا جوان و جوان تر بیدن. صحبتت خوش ترانه و آخفتنین خوش اوشی وید گتن که هزکا ارینی بو پیوندیوانا پیدا ببیتن پیوندیوانا هفجینی گرمتر و خوشتر لپیتن. گرمی ها هستن ویب شوکی که هفجینی وی هست بیب گتن که گرنگی پیت هیتا دان و پشتوانی هاوید گتن یانجی واسا دیار بگتن به هستین خوین گرم که دی پرخوی و بیدن لهمی روشانده لروشن سخت و دجوار انجیانه یبتنه نابیدن. وفاداری و رازگویی که اگر سرکین بردوامی و پیوندی که سوزداری و هفجینی نم و دی ول هفجینه بگتن که هست به سلامتی بگتن توی پیوندی دا و بزانیتن او پیوندی یا پارستی. شواز پشتوانی کرناوی لحفجینه بگو هاری کار بیتن تا که بگهی تا خونند خو و رامی بداده دمگو جنجامدان کارگیم

دیب گدن هول ندهتن وکی کسین دی بیدن لی او خو بیدن و بوی رنگی جیگ ده هفجینه و او پتر خوش بیدن و ده پیوندی وایا هفجینی و سوزداری جی پتر یا پارستی و سلامت بیدن.

Gördüren her şey hoş tevi lavaz buna bir dengi uç bir giren keşeka berbalaf ya vi serdemiyem. Gelekez ber eve arış ednalın. Malpare helt haft regen çare seriye bu evi halati diyar girinek ve eğer em berdavam jiyana khuda avan rege tabkar binin gemtir de tuşi jibir girne bin o bir denga meji deya pez bidin. بلد چالاکی جستهی بردوام هبیدن و بردوام بلوام. اوجی اگر توش بوم بش بیر کرنه و چندین جورین پنجا شیره گیمت گدن. خواخو به خششوه و بلا شوه تا خواکا باش هبیدن هفته تا هشدم جمیره بن و افچنده دهاری کاریا مشکده گدن گو باشتر و بلستر کار بگدن. هندی دوبشه یارین مشکی بگوک یاو یارین گو هاری کاریا لواندن ها مشکی دادگن و کارگرن ها مشکی دادگن بونمونم یاریا پازل گو ادبیت هاری کار مشکی دباشتر کار بگدن کسی که جواکی بجبر گو تکل بون گل خلکی مدرسی ها توش بون به نخوشین دلی و خموکی گیمت گدن هر واسا مشکی تجی ات پاره زیدن اوان خارناب خو اوان گوب حوال مشکیت هننی آسین وکی دجا اکسانن وکی اومیگا سیم وکی ویتامین بی و خارنن به ویرنگی گو مشکی چالاکت گند

بزافه که بردوام خو فری تشتن نی بگه بونمونه فری بهره یکانی ببه یانجی خو فری زمانه که نی بگه و همی میشکی چالاکت گن. اگر خوده نگهت نخوشی اندوم دره جل دفته هبن بزافه که اوان نخوشی کنترول بگه و هر واسه اگر التنه بن خوب پار زداک و توش نبیم. وکی نخوشین فشار خینه، نخوشین دلی، نخوشین گلچیسکا، نخوشین شکری و قلبی. و همه کارت گرنه لمشکیت گن سر رای هنده که کارت گرنه لسخلم یادت گن. افجا اگر تدویدن مشکیتا سخلم بیدن و باش کار بگدن و بیردان که تایاب هز بیدن خوش نخوشین دوم درش ین جستهی بپارزه. گلهیویا سخی و سلامتیه با همی لایکی.

بردامین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین دمجمیر 8:57 خلکه لستودیای که رادیو یا دهوک همیه نیزی که دمجمیر نهیو خاندنا کردیا دنگو باسد بین هفکارت مل پشکا دنگو باس همه جیلی بر هفکرنا دنگو باس هنو گل دمجمیر نهیم لستودیا بر هفنوان کردیا پیش کشی مو هود گین

وگیاورو ده دیرو که ده لدوی حیوه نه سال 1945 دیمایی هاتنه شر جیهانی دوی لدوی نه سال 1908 کمکوژی گنده قارنه لروشالات کردستانه شلی حکومت ایران و هاته انجام دان لدوره نغده جلی پازداران و اسلامیان تندرو ووجیبو اگر شهید بونا 68 کردان لعوی گندی و لدوره نغده لروشالات کردستانه.

0: فیچر اکیا بر هفت بردامی برنامه روز به دواش داده بیگ و گهداری گیم به هیویه به بیدجه مفار گردنه.
1: افتمی هوا باش بید گهدارین خوشتوی او رو دی بحثی بابت اکی گرین گیم که او جیگری دای پرورده گرنا زارو پانو آوا گرنا که سیت یاوان برای که کار اینانا پیوه نریز گرتنی و روشده باشت آخفنا خودا که اوه نبتنی فیر کرنا چند پیوه کانه بلکی آوا گرنا بنیات روشتی و درونیه کد بید اگر آوا گرنا که سیت یکا به پیزل پاشا روشه پیوه نوکی سپاس و دخازه لبورینید کم یان به زحمت یان از جیم هاری کاریات بکم یان جیک از گر خماته ما اوه همی او پیوین اوید هینا بکار اینان ات آخفتنا دو کسه دا یان تناف برا گلک کسین دیدم تیورین زن سیوان بابتان چا شروع وید کن تیورین یان بیردوزا فیر کرنا کمالاتی بحسن سر فیر بونا زارو کاد گرد بری کار دیتنو زار بکرنه بونمون او زارو کن المال ادبین کودای کوبا بتوان وان پیوین رز گردنی ادگر زارو کن خوب کارد اینن او جیک وان پیوات کارد اینن بونمون دمی دی کت بیجی دا زارو که خوسپاس یان دی کت بیجی دا هبجین خوسپاس یان برو واجی هبجین بیج دا خیزانا خو یان هبجین خوسپاس اول ویری زارو فیری اپکار اینانا وی پیوید بن و او وکولین دیارت کن که او زارو که نروجانه نیزی که پینجی جارا گوهل پیوه سپاس بیدن او سه جارا زیده تر زارو کن دی وی پیوه اپکار اینن یان وان پیوه دلیز گرتنی اپکار اینن تیور اکادی بحثی پاداشت پوزاتیفت کردن که او بیردو سه بحثت کردن که هل زاروک اکی پیوکا جوام کار بینی دو ها دا پاداشت کردن اول بید اگر هنده که او رفتارا زیده تر بکردن و هل واسه اف رفتارا پترد میشکی ویدا بحث بکوی تو دوباره کرناوی بردوان بیدن چاوا وقتی بیجید ایکی سپاس پیدویه کسی برام بجی بشتی سر جاواد خزمت داما آنجی سر جاواب کیف و بگرنجین و دل خوب و خوش بکرد یعنی هندک جاده کباب بو هنده که اف دشته دوباره بیدن احتمالا مثلا هدیه که بجی بو بکرن یعنی هدیه که بجی که بدنه تیورا معرفی و جنبیاجید بیشتن پیوه ریزگیتنی حسن پوزاتیفت هیتا گریدن وکی دمی زاروکت بیشتا دیکا خو سپاس اندیک بیشت سپاس ویگاوید بیتن هنده گرنجین سرو سرو جاوا دیار بیتنو اب گرنجین و بلا خوب داده زاروک خو وی چندی جی کسا دیار بیت پیوه سپاس دگل پیوه حاجی گرنو ویانه و خوشویستی ود هیتا گریدن بید وی اف پیوه نوساجیک اب دنگه که نر منازق و هنه گوتن هر واسا اف پیوژیک دیسان اپ بابت اکی دی مشکیفت هیتا گریدن کپریکا هنده وجدان یا زمیر دفع زاروکان پیداد بیتن هر واسا زاروک فیل بیتن وان پیواب قناعت بیجیتن وجدل بیجیتن کسی برام بر گلگ زاروکت هین هندی تو بیجی بیجا حوال خو یا حوال خو ببورا نشهل بیجیتن بوچی چونکی فیری وی پیوی نبویا او هست کتن هکر گوتی ببورا دی بشکی باشش که سیعت یاوی هتا خار یا لوازیه که سیعت یاوی ده پیدوی ام هردن بیجین ازارو که خو سپاس هر وقت که تشتکی باش بکد و من گوتیب دنگه که نرمونیان بیجیتن و هر واسا سرو چابن جوان و بهتا گریدن یعنی گرنجنه که جوان هبیتن پریکوان پیوا زاروک فیرد بیتن به کنگی بیجیدن ببوره یعنی کنگی بیجیدن رخصت بیتن هر وسط وان پیوان دا دی فیری صبر و هدار بیتن و دی فیر بیتن کاچاوا کنترولاتو رایا خو بگدن او زاروک دی وان پیواب کارت اینن اشلای جواکی و سرکفتی ترن پتر چین پیواندین جواکی پاریسن کساتیا سخلم سر آواد بید بهرابتر جاران بنا سرکیش سر گروپ خو باوریا وان اپ وان مکمتر لیتید و پتر باوریا اپ کسین دورو برد خو هین و کلین واسا دیارت کنگ او زاروکین پیوین رزگتنی بکات اینن القطاب خانه پلین بلنترت اینن و پیواندی اتواد گل ما مستایت و باشترن هر واسا چل ساده پتر باوریا بخو هیش زاروکین دی دیسان سر آسته خواندنه ما مستابتر حشوان زاروکات کد اینکو پتر پیوین رزگتنی بکات اینن پتر دسته هاری کاری بوان زاروکات هیتا دلیش کرن هر واسه مفاین درونی جیت هین اف زاروکه حسب تنهیه جواکیت کن پتر دلخوشن چونکه اف پیباب حسن رازی بونو رزگتنه کامازن ود گره داینا هر واسه اف کسا باریا کموکم یاب خو هیو شرمناکن وقتی در برینیش حسن خود کن و هر واسه شاروکی آوان جیت گیم بیتن یعنی وقتی بشت ایکی رخصت بیت یا بشت ایکی ببوره همی گوا

ژه رادیویا دهوکینی گهداری برنامه سپیده باشد گن گهدارن هنشا و خوشتوی هیویا ماف بابت های گردای به درون زاروکان به بیتا جه مفاهر گرتنا دیکو بابن زاروکن خوشتوی و برچا فاهر گرتنا وان خالبن که هاتی ندیار کرن جلی دکترم پروین عبدالعزیز به بیتا و کارک بهنده که زاروکت ما پتر باوری بخواه بیتو پتر فیری ریز گرتنه ببن بگو من گلک تیتا گوتن کو زاروک برپارک سپیه و هر تشتکی لسر نقشینی دفیری وی بتن افجا به اوان رفتار انجوان به کارینان و پیوی انجوان برم بر زاروک خو سر را هنده کو هم وانا فیرد گن کو او جیوان پیواب کار بینن ادگل هنده دی بیتا اگر کو شلای درونی و جواکی و کسان نارام و سرکفتی بند.

کو و کلران لزانکویا ایست انجلیا لبریتانیا انجام ده. مفاج نه و کلین اندی انبری نکجی ورگردیم. همیه و کلینه در باره نخوشی اندلی و دمارانه و بو مفارگردن جه سخلمی و پاراستن لدلی و دیرکفتن جه مرن جه اگر نخوشی اندلی سرکفتن آقو جانب سر درچکا به باشترین چاره سرحات یدانان و مرن جوان دیر تقیدن بوی مرجی گوزه ده گاوی تیدا نهی تکرم. نه و کلین بری نکه هاتی نه انجام دان لسر 450,000 کسا ججن و ظلامان کل جیر جاو دریه دا بون جیوات نابرا 35 حتا 84 سالا دا بون و کلران تماوی 14 سالان دا و جاو دری گرنوان یا بردوام گشت نیوی انجامی که اوین رو جانه بسر درچ کاد کتن هات نوچون آوان بسر درچ کاد بو گمتر توشی مرم به نخوشین دلی و دمارد بون او جیب رجا 39 جساده جمرنه دیر کفتن هر واسا هر او به رجا 24 ساده جن نخوشین دی یپ همان شیوه و مدرسی دارن سر جیان امرووی دیرت کفتن. دکتر صوفی بادوک و بسپورا دلیه و هر واسا پشکداره که دی یا و کلینه یا و کوشنی هاتی انجام دان دو پادت گتن که روژانه سرکفتن سردرچ که مروویج نخوشین دلی و دماران و حتی نخوشین دیجی دیر دخیدن اویجی روهند گتن که سرکفتن سردرچ که و بشیوک روژانه گلک یا جیاوازه ادگل چونه مروی بویان ورزشی ورزش کرنه و راهنان ورزشی اجبر که او کسی ها بونموند بیدن فرمان بر بیدن او رو جانه دا کب گهی در جه کار خو نچار بیدن که چند درچ که که در باز بگدن و بسر درچ که بکویدن اوجی دی بیده روتین وی رو جانه و تماوه که درش دا دی مفایه که زور جوه سرکفتن اب درچ که ورگریدن. افنوجدار ها گهدارن خوشتوی ها ماجه بید کدن که فرمانگه بو کارمندان که رنگ روژانه چنجار که پیدوی پیچنده ها بیدن که جقادگی بو قادگی دیب چیدن و هات نوچونه بگدن لشی نابکار اینا نابرزگر یانجی مزعده بو سرکفتن و هات نخاره و باشترین حلبجارده بو هنده که راهنان انجاست این روژانه انجام بددن او اف لوینا کرد کارتی کرنکا زور لسر سخلمی یا دلی و دماران درستت گدن. هر واسات وی و کلینه دا و کلران هجمارا چند جاران سرکفتن سر درچ کن دست نشان نگریم بله مفاینوی این زور و این باش بو سخلمی یا مرووی دیار کرینه سر رایهنده کو چندین جاران نوشدارم بسپور دبوارن نخوشین دلی دا اما جا بچنده دایه اگر روژانه ج آواهیه که اگر یه بونمونه ششقات بیدن و کسب سر درچگاه سر وی آواهی بکه بیدن و هر درچگاه که جی یعن هر قاده که جی ده درچگاه بن الوی دمی دبی ده سر کفتم سر شست درچگاه نوشی بو سخلم یا دلی و دماران اگر پشیوک روژانه یا بردوام بیدن دیگلک بمفا بیدن و اجبلیوان نخوشانه بین که نوشدارن تایبتین هستیان اما جبیدن بو پاراستن چوکتوانا جهشانه بسر درچگاه نکوین و اف نخوشن ها جه اوه چنده اوه درن و دیرن.

0: رادیو یادهو کینیه گهداری برنامه سپیده باشد گن گهدارن هشو خوشتبیه که همین روشن چارشن بیا بروکشی من بابت اکه آبوری حل بجاردید گل آبورناز دکتر بشیر یوسف ده دانستانده نل سرگی نوشیم گل اک جارم مگوه لید بیدن دنگو با ساداب تای بدیجی دنگو با سن آبوری کو بحث سپیکر نبخاره تیده گرن و هندک تومت بار به تومت ها سپیکر نبخاره تیده دست سر گرن دکو هم بزانین زمانه که ساده که سپیکر نا پاره چیه و چه و گندلکار مفایج اوه چندید بینن بر جواندی خودا و هر واسه چی کار دکرنید که ده سر آبور والادی ها بابت همه حل بجردیم دکو ادگل آبورناز دکتر بشیر یوسف دانستانده نیل سر بگینو نوکه جی پرانگه که اکسر دگل مدایم سپیده تا باش بیدن دکتر
1: سپیده تا و سپیده همی گهدار ترادی حواجی خیر و خوشی دادم
0: ساق بیم دکتر پرانگه که گشتی اگر جناب دب زمانه که ساده دیار بگدن که مرم جه سپیکر نا پاره چیه که گلک جارا مگوه لید بیدن و بیدن مگلک بزانیل سر نبن اره سپیکر نا پاره چیه و چه آتیده گرم
1: بله بگمان اگر بازرگان بید یا انجی پیشتاز بید یا انجی هر فرمانبر بید یا انجی کرکار بید ده ها تیوی یه برچا و کشکی ودید و بران برچه پیدا مثلا با نمونه کمپانی ها که او کمپانی کاره که بازرگانی کردن همیزان مثلا کلو پلا هاوردت کردش داره و بازاری داد کروشیدن و قازان جد کردن و دو ماهی داستی در رابیتن مثلا همی احتو بجن حسابات ادخو کرد و دو ماهی دیده با حکمت و باجه دیار کردن کام و قازان جده چنده و دو قازان جده خود کردن آنکو پاروی دیاره اگر سبای حسابت آدم تیجی هدتم پاروی کاش تیزه هاتی از چواه هاتی همی دیار چی در حساب جدا و خلق جوجی پس گمانی نه که فلان کس بازرگانه که در جاغا و پاره جهت دیار کی بیتن و دیار کی بیجی یه باش گرایا بله دباره فکر نا پاره هر گوه پاره چنش که که بید یا انجوش کاره که قچاخ بیتن یا انجوش کاره که وشاتی بیتن یا انجوش کاره که نیاسایی بیتن زید در ریاسایه و از کسا دولامن ببیدن بگمان نشتن آشگرایی بو خلقه که خودیار بکردن که از یک کاره کتکم و اغا برامبری کاری از پاره ها دید درابط چی کتم؟ درابطن همه شیوه که بو فکر ناوی پاره ای یا انده کمپانی اکا وهمی داند یعنی چه بونین همه بزر بجن فلان کسی کمپانی اکا هی یا انده در محف اکا بجن مارکت ها که دانید یا انجید کنفجان محله که بازرگانی وکرد و او کاره یعنی کنفجان بز بونده خلک یک بزانتن که فلان کسی یه فلان شده کرد و پاره او بردامه کرد و پاره او جوان جهات اتن او خود بنارد دا پاره او جوان جهان ها اتن نغفتنه بود بکرنه و کنفجان در چاکتنه نمونه که بوده بجن بیشن جهتی جهات

زنگ لنجیانه. پروگرامه که روزانه تهدا اومده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال. زنگ لنجیانه پرانگه که اکثر دهتب جهینا شلوه در هنر ریان محمد. اف پروگرامه در سوشیال میدیا داه در براف کردن شلوه سیهات دهوکی. سلاف روابه لحجه هکلی بن افدمه و همیدم اتاب خیر خوشی بن گله گله که خوشین که برنگه که زندی نو که همت گلوه داینا بو پیش کش که نخلکه کانی یا پروگرامه از انگلین جیانه بیا ما که اف پروگرامه ببیتا جه مفاور گرتنه و دمه که گله که خوش ات گلک دار باز کن هم دیشین اپسیاره ما اپسیاره که آماده کدی گلک جاران مدویتن عزیزت ما خوشت بیت ما کسان دور و برت ما آخفتن که خیره آخفتن که جوان آخفتن که باش ریکه که آموشگاریه که یعنی بیشی وازی اوانا آگه دار که بیش نوانا اگر تو حب که حد گلک گلک باشتر بتن مرم آمد بره اوه که وقتی ام آخفتن خیره آخفتن درست آخفتن باش آخفتن یعنی که مفاده دا بیتن بیشن ما شولب دینی نکو بگاوه چید بید گله کسی تند بیشن کس نمایه کسی خیران برو بی نویتن کس وکو پیتی بی ادبر جوان دام برو بی دانا آق بیتن و کس هری که مسل حتا خویا و هری که فلان ما شولب بخره نیدن او هم میم دیده این للاه که ما مهندک عزیز تند مهندک خوشتویه تند دورو برید من بابت اگه گلک جاران اف آخفتن هنه ما گلید بیتن نه و گلی وقت بیشن اکد بشته ای که واللهی تو ظلامی والله تو ظلامی ظلامی ظلام پیشی وازی آخفته نکه پیش کشیه کردن یعنی گلک جارا تو دید دیوانه که رینگ خوره دهندک بحث کندی بشن فلان کس بابو که تا ظلامه ظلامت و اکیوی نینن در وجه گوله بوینه دیوانه دا یعنی تهندید ای که پس ناوی کرد به جا اف بابتا چوایا اف بابتا امده چینه برو واجیابی بابتا باشا اف آخفتن هندا جان اف آخفتن هندا خوش اوه چوا ده هندک بخورا کشن امده برو واجیابی که برو واجیابی بابتا اوه باشا پا وقت چت کتن هندک بجن اللهی اوه نظلامه چه صیفت ظلامه چه سالوخت ظلامه ظلامان الدوی مروینه یعنی هندک جارا یا واسا چه بوی هندکا دیک هلی و هندک و هلاش بر که آهاش بر وان ساخلت تنه الدف نیدن چونم ده او بابت هنه ما حل بشاد دا پیگ و ام لسر وی بابت آفن که آخفتنا تا چیه بوان کسا اوین که افیه که هنه کریم پس یارا من ما پس یارا که لسر وی بابت آماده کریم وی شوازی بشتن ظلام بچه آخفتن و بچه رفتار کریار ظلامین یا خوش دست دادن اوه بسیاره که هم ده آدوی برنامه دا ده اکو بشن دستت خوبه که اینو و ده تجی وان گوتن که این او گوتنید که آد بتا سبب او ظلامش وان آخفتنا وان رفتارا وان که دیارن ظلامین یا خوش دست دادن بجا همه اشنو که تلفون آمد که سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 لیسان جی پرایا تیک توکی بجدارید بکند گل مدان دمای کواهی دول گردن او پسیار آمد بیشتن ظلام بچه آخفتن و گریار و رفتار ظلامین یا خو جدز دادن

بله امده لذی باید گفتم پیوندی و گنج تربیه بابتی بزانی هر یک جوان حوالیم بر جابن گرمه دا بلاوی بابتی دا کانی وانچا آخفتن هم اش برکو پیوندیت مد حاضرن بسیار همه یا اول کرد بشتن ظلام به چه آخفتن گریار رفتار ظلامین یا خوش دست دادن تو وکی او بجداری نوکه گهداری آمد که تو چه بجی بوان بووی بابتی یلا ایکن پیوندیت گلمه دا که ایاد برواریت گلمه ایاد دمت

0: باش بدم فرما سلام و سلام چاو
1: و همی بینا را و همی حوالین دلال صدا قدمنت کفن شیر تجار کساد میم دنگ من آهاد
0: چنینه درش کردن گیتا دویتن کردم که
1: بله ماموسا ماموسا از دی مفهومه گیدی سای کمی از دی بجم کنگی والا بسیار واسوه بس از دی بجم کنگی ظلام بهای خوش داده چکو ظلام هر ظلام راستی بس کنگی بهای خوش داده داده بجم ای کمین تش رای اومن وقت ظلمیل دیگو بابت خود کردن و ایکمین نقطه
0: ظلمیل
1: و وقتی مثلا چر ریزیل دیگو بابت خونه گریدن و ایک شوان صفت ها ادبیم یعنی او ایسان ها گله به بغاد بیدن حتی اگر ظلمه مثلا آن حقی خشکو برایت خوشی بگدن
0: بله
1: گله نقطه دیدرت هین راستی وقتی بدنگ بیدن سر حقیه سر حقیه او گله که مهمه یعنی به هلویس بیت جیانه دا
0: بدنگ
1: وقتی میرانی خو سر فقیر اگی بچسب بینیدن اکود بیشن بکار بینیدن و سر مروف اگی مثلا یه بید از حالات بیدن یعنی جی سر آفرت اغلبه
0: باش ایاد هم ده چینه مادم تا دو جاره بحث آفرته که دیمایی که جی دست بکش تا بحث دیکو بابا تا دیک اینات نافده از دیویلی پسیار اگل تکم تو بیشی اوی رزه الدیکا خو نگریتن تو بیشی رزه الکچکی بگریتن جاره که وکو پیتوی
1: چه جاره من باوری نینه لی بگیر اگه لی بگیری جی بو برجمن دید خوی پیسه وکی گلک جارانو که هم بینین گلک ظلامت هین خوشت کنن خاص سوشیال میدیای دا بو گلک آفرتا رازم آفرتا هندا دیگه هشتی بیدن اوه نب کرویدید و نب کرمالا ویدید
0: بله ایاد بو برجمن دا خویا پیش جی احتمال جاره اگه دو جاره سه جاره ماده شد درجی پیداتن هر رزه لگریتن یعنی ده هر جاره کدی چی تب سب رزی آخو
1: خودی انسان نپرورده گیری بیدن و یه بریز بیدن ما مستقی یعنی شلوی گلک آب
0: زحمته
1: راستی بس ظلام هر ظلامه بس این در تشتی تین بی بغاد کن ظلام یا تشتی گلک تو واضحن ایک شوان نقطه تهرید مهم اوه تو ظلمه دیگو بابت خود که تو آخفنی نشیرین بجی تو با جی دان عمرا و وجا هزار تشتی دیه تین
0: باش
1: سعادت درش نبیدن اگه بسیار
0: نه چنی نه تو سر شواهاتی زوز سپاس یادت کن گله گله بخیراتی که یاد برماری
1: روز
0: سپاس تو گله بخیرات سر شوا وقتی مگوتی ظلامینی خوش دست داد مرام اما اوه یعنی وقتی بشتی نه چه ظلامی جش بردن دی مادم دست دا و دست دا یعنی اوه دیبیتا جه بسیاره باشه من هشتا پیوندی تای کینگ یه دیل مکینگ دمیتا باش بتن فرمام
2: دم باشتر و خوشتر ریز و صلاح بوده و بو همی حوالا
0: سر چه با هاتی؟ گلک سپاس بوده
2: خواه بیت عزیزی سید ظلامینی ظلام مروفوی دمی ظلامینی خود دست داد یکم تش که دروه بکد مروف گلک دیوان امیتین
0: دروه
2: انتک ظلامی دروینن یعنی تو خلاص ظلام ظلامینی خود دست چکی درو جی حاشاکی به ماده مخدراتیه و حاشی مشروبیه اوه دراب کرده همی تشتاک کرده جا او نبته دوی ظلامه کی ظلامینی خول دست داد بس بو مالا خوی میر بید دی چی تو بینی بو جمکا خوب لابید

0: gelek nu kaza lama xabın el nafma dayay meberit guti jenek fasadiyet kan basın kaza lama xarabtır bin fasadiyet kan yani de ki nav bayna vi mali vi evitin hoş gatin ki zalamini xo el dastet o zalame zalamini kan ki de zalam le diyar bit kan ki de zalam jil le diyar bit ku af noktan el defne bit bas zalam rasi mukhabin nu kaza lama etme petri jenka fasadi be bakhti etken zalam petri tuvale atin fasadi be bakhti zulme etken o nokta ki dişil verasayda
1: beşe
0: ve ki zalam beşete iki yani gel tu şiyaya iki tu ne şey yed ne veri gel bakhti bes tu şiyaya iki şenika de zalamini khul sar faras kay nokta ki dişayda el veri zalam debini el vi aglaba nokal vi zaman etkede sosyal medya bu jinkek ya an afret ekaner ki ya gala khu kemet kat yani diwal khu kat
1: tuwa kem çava
0: hava ki basit be divi zalamil gal khu bat naili yani kem kem teren sayda bu khu vet şikinit yani debini hand khu vet şikinit bu jinkek anu ikçke yani debi jibaba ve ava ço zalamin il de vinema
1: baş az dezde bat man nof psiyodeta da tatşak in تاگود زلامت بگو به پتش جنکا آخفتنات اینات بند باشه ما آخفتن اینانو بلند یا جنانه لارا کرده تا یانجی مبستا تا به چی یعنی؟ اول درست تا بو جنان؟
0: اول دف ماده یعنی قدیم هایدی پتر جنک آخفتنات اینات بند یعنی اول دفوانه دیوانه که دیرینن خوده به نزا هاتا بردان کچاوی شیکر کچاوی نزا چه نوکه زلامی لولی آتین ایل والا وی کچکی شیکر اف کچکا نزا چه سریات اف کچکا ای تو زلامی او شولاتا نیا اگا تو زلامی نی خول دست دی یعنی دیوال خو کرد به جای که ناف دیوانه که ترین نخاره بزنی برای شیار من که زوی زلامی ناقوی تا و دیم چه پشت
1: امیا پاکینگ زلامینی یعنی هندک دنگ بلندید بشن زلامینی دختر دنگ خو بلند کن و سر آیله خو آن جماعت یعنی تو ویجی دانی زلامینی یا نه دنگ بلندید
0: خود سایده او بو اویدی اکید نو که از طبیعت تک منه یا خو شخصی دنگیم بلنده یعنی نب من خود چه خوشی باغم نه خوشی گرک جارت بیشم تو بونده عصبی نه عصبی ما دنگیم بلنده خودی نو که نه از هر دیوانه که رین مخاری دنگیم نیده سری امیاد که ویده و نه از چوب ظلامینی و او اسلوبی ما وصاب خودی نه پنه گرک جارت بیشم خوزی اف اسلوب الدفن نمینه بس از او سافیر بیم
1: باش دست تا خوش من کین کم گلک گلک سپاسیاتت کین زوز سپاس
0: او سایدا امیدی اوی پش کنترولی خوزی روزه که من دید باز من ندید یه باز گلک حجید کم خودی
1: که که رایان یه دست خوب بوتا بلند کرد و صلاوت بوتا هین گلک سپاس بوتا زو سپاس تو گلک گلک خیراتی زو سپاس صلاوت رزید که که رایان محمد جی دوباره با همیان براستی کینگ گلک گلک سپاس بوتا جی گلک گلک خیراتی ده دا بچی نه پسیارا خو هشتا پسیارا من اوی که چت بیشتن زلام به چه آخفتن او گریار او رفتار زلامین یا خوش دست دادن یعنی دو بیشنی تو نه چه زلامی تو نه زلامی حتی اف نوه بچیده و بر این که جی مگود یعنی هندکا وقتی دیوانا دا بیشن واللهی فلان کس که تا زلامه یان زلامت وکی وی زلامی نینن باشه پا کنگی اوی ناویش دست دادن اگر چه بکردن آده ویش دست دادن که گیزی برگاره ید گلمه دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا باشتر که خیلی تو چوانی برای
1: گوتو باشی تو خیلی بسر چوان گلک سپاس بوده تو چوانی؟
2: والله الحمدلله ارساق بی انشاءالله سپاس یادت که
1: این سر چوانی بیتمه فرمو
2: ارساق بی انشاءالله که خلیل والله زلام گلک کنه دا اگر بیشن زلام نیا خوش دست دادن بعد وقتی به گاوه وکی برای من گوتی وقتی درایت کرد، وار بکند کند کسانی تا وقتی درایت کرد، مبخوی دیدی نه؟ یعنی دو مثلاً عمری ده پانزده سالی بیست سالی دو بیکوبش نده فلان کسی خود دو من ده درایت کردن. یعنی اول شیوه که واسه یعنی ظلمه واره چی که بیشتر کوبش نده فلان کسی.
1: یعنی وقتی ظلمک درایت کردن، وقتی بیشتر سنگ و باوری پیکرن و فلان و همه چیل اول دف خوش دف خلکیش دست دادن ما بس به اوه
2: همیتش داشت
1: دست ده
2: اره بود ما بس به اوه همیتش داشت دست دادن که خلی یعنی راستی ظلمینی اختی و گفت مثلا ده یک حاشد دره بکتن آن ده چه تکی دیشی بیش مثلا بشه. ده دیوانه که ده بخو میر کتن مثلا ده بشته از ده بوده فلان شولی کن
1: مدحا
2: اوش بکت بشن د دبیشه بابا گویا

1: هنی دو خود سر سری حوالت خون میر کند رابا مخفنا مثلا دنگی خود جن که بلن کم آن دو خفنا که اگه بجن
0: وای سحات آتا خوش
1: بجن جن که دو بجن والا بابا اول ظلامت در بچی کد خود ای اول نه ظلامین
0: سحات آتا خوش ابا خوالا که گلا گلا که جان بو حوال گیزی کاد بومن شروع بکه یعنی براستی ظلامین یا راستقینه به چه رفتارت گل خیزانا خوب بکرد دمی تلفونت کردم دیتن آتا
1: دیدنامن اختیبی گوه کچه و مثلا از حوالا که من از مثلا تلفون آمد کرد از پرویز اگر بشن تقصیر از جواب تلفون آویدم
0: دوید
1: به مقابل وقتی بچی که من تلفون کرد بلکی شولکی واس صاحب من یعنی وید بلکی محتاجان دی بقید این دازل جایی که دید تلفون کرد دشتگ نما اندگ دی چه کن دی خود سر کن از آنها موتنشا گوه تلفون کرد دون تلفون کرد چه نه و چه تاکی خلط ده
0: زور
1: است و بالمقابل دی چه کرد ده حوالا کوی یعنی بجن از جه ده حوالا کوی تلفون کرد بلی روحام بلی دلیم کرم کرد تا چند بتابینم یعنی اوه دشتی که گله که کرد راستی راستی
0: وی صحت را تا خوش بتن حوال مش پیجه گیزی برگاره زو زو سپاس کرد که این و بجاریه تا گله گله که جوان گرمه تو گله بخیراتی سر چوا زو زو سپاس بتن هین کی و بن هین یه گوه خودن رادیو دوک و پروگرام زنگلن جیان همین رو جان دمجمه چاره حتی پینجی باید تیدا پیش کش کردن که که محمد یه گل مکاک محمد دمیتا باش بتن فرمان
2: باش فرمان مستایوار باش سلام بتا همین حوالو بیداریت
0: گلک سپاس بتا بخیر بی
2: داره زیما مستا چابیتا ماشید کن بله ما مستا سبارت توریده ایورو که راستی ما از دی اولا اما شب گلک خالا کر از دی ایک خال بیشم اما که زلام بیر روشت بتن اگه تو گودی فلان کسی بیر روشت معنا او که بیشن او
0: کم نزلام
2: یعنی اما چل دفنی یعنی دل او او اگه بیشن اگه بیشن جامع کل اما که مدرسه مدکود اما انسان ما مستا گوای بیر روشت بیتن اما دی همیتش ساکت اگه بیشتر سرکان یا ما گواه داوشتن
0: اتونی همیشتا اگه بیشتر بیراوشت یعنی چوا مثلا چی که دیاره دفعه بتن
2: ما مستا از دفع من ظلام دفع من گز گلک ظلام من بانا و بازار یه دیدین تمام که چه گیجنه که بینیم دی استزای پیکن دی اختره که بیجنه دیشتر که بیجنه آن رفع فلان چیم بود آن رقم بود آن رفع بود گلک ما مستا او ظلام من یه دیدی ویشنه یا تفکیر یه هاشی دیوانا دوریه ده باور که ما مثلا چه و نور گرفتی یعنی والله این مگوتی عافیه یعنی ظلامینی کنگی تو یعنی جنب خود خبری گوتی نه جنب گوتی حاشا خشکاتا و ساندیکاتا و ساتو سر خشکا خود ایگه خود قبیل که ایکوه بیشتی ما مثلا احتیادی آور گرفتی باور که نمونه دف من یکیری وزاوی که چه برسه واوی آدائی اوی حاچا کو گوتی این طاحت سر خوب یه ده مرتاح
0: مادم محمد نمونه اول دفتر که بتن تو شی جاره کدی تکل یاوی ظلامی بکه اوه ملی خوب ده ملی وی حوالین یاوی کسی بکه آن نبس تا تشمه
2: از دانو که بیشم مگوتی به حیات از گرده نای من او بازاری چه جارر اصنای مگوتی بشت راز با مگوتی چه جارر از گرده نای من جه آفرده برستوی اینجی خونیزگی وی چینه او بر تا من بردوام اشی یعنی ها کسی که بردوام ار سروی شکاری
0: ماشالله
2: حتی دانو که اشت زامن دیگری به پوام ببار که ما
0: ماشالله
2: اجه شمسیم خون یعنی گلی برادرت ما گفتی فلان کس روزه فلان جنگی فلان قصه گفتی آن حاشه تفکری خود ما سا احتیاطی حاچه گفت بیشت دیواره که و ما مثلا تشتگی دیشن اینو که از جواکی مداد بینم راستی وش خالکا گلکا گرنگی ما مثلا خلکی ما امشین بیشن پیچه که نه پیچه که خودش یعنی ما بیه دیارده اما یعنی زیده بینه داره ما مثلا خل... ظلامت نو که گلکت حاشه حاشه نبو همی ظلامن هم همی ظلامن یه دیوز بین ما مستا دشتی سر خود قبیلیم کرد و این دفعه او ظلامه چه دشت دفعه هم ظلامه حاشه خود خلیا بره کچ که جنایی نیده ولی ما دشتی دفعه خود بین قبیل کرد بینید که چایی خلطیت بار که ما مستا بین جنایی خلطیت کرد سر قبیل های بین چایی خلیت گرید همه یعنی ظلامینی کنگی دیار گرد یاوار خود یعنی ظلام یعنی ظلامینی کنگ گل دفعه من دفعه یعنی دیار بدن یعنی ما مثلا از گلک من یه دیدیم خود یه دیدی که چایی حوال و اگه بشن پیون دیگه تا این چه بنا ورگید احتیاطی ما چیه این چه ها چیه ما مثلا بری از الباجر اگه کردستانی کمالگی اگه کردستانی بیم ما مثلا جایی که دورو بری دو که امشون مالا برادر اگه ساعت تقریبا دهی شب بود که چه دید جهل بی سالی نگوتی هم دید گوتی که چه خود یکی بچن گوتی هم دید درک هم نجه اگه يعني قلت لي بشتي زيو لا كان ساعات يكون دو اكيد روجي يعني او كيش ديتش كيف ما مصطفى تقول له بابي وانا شو مو قد برادر يخون بدي بابي وانا ود بشتي قلت له قلت والله يعافيه يعني ما وصل فيني دفع ظلامي نامني ظلامي بي روج بدي خلا دي خرب تشتاك كذا بس نمونا متينا او برادر من خوب نمونا ديد يعني شادي كنت جنا اخذين كريت قلت لي صار خو كبير كذا هي ظلامية الصفرة معنا
0: دستة خوش من محمد تاموشا بندك خالد جلك جوانا دام براستي زوزو سباسيتا كيم ببشجاري تاو جوان جرمدان ازي حوالين عزيز و بيرامت جرمان كلب خيراتي سجابا پس یادم هم هفیگت بشتن ظلام به چه آخفتن کریار رفتار ظلامی یا خواهش دست دادن یعنی بشین راستی دو نه چه ظلامی اف آخفتن چه دوان ظلامان او چه نه او چه آخفتن چه کریارن چه رفتارن کن حتی باید بشنه که که احمد مزیریت گل من که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلاو رز بوتا و همین گوهدارا
0: سلاو و سج چابا گلا خیر
3: از حیرون که بهش زار من فجار کی دی بشتم نه باک خری
0: با آبش اینا بده که که تد بتن اه بشه
3: دمه که تیر کرو دیونه چه زوزان آزوزان سالم همی دمت خوده بفرو باران لده وارم حجنه بمیر نکه نچه دوست نچه یارم حج بیش ناجی نکت از من خوش آقا مصانت وان از سالم
0: اره اره
3: باک خری آخفتم لکه آخفتم مانه گود نکام از من حیات بیشتی نگه میر میر بی بلا خنجر یا کیر بیتی نکه میر خودم آخفتم بیدم بلا کریار خوبه گتن نه همه بیشتن اونا گتن
0: بله
3: ظلم او ظلم مامازن دو جنه مولا خود تیر گیر مولا خود تیر گتن لکه آخفتن دیسا گودی یه بیشت و گتن میره یه نه بیشتن و گتن شیره و یه بیشتن یه آخفنه بیشتن و نه کدن حاش ایدیوانه او کره یه لگه بخیره او یعنی هیچ قیمه بخو نه یلا اده که گود کمازون و گله گودن گولین او جاره سه چوره کشونا اما این که گریار سراتی دی بجم کاری خیلی گود جاره که یکی بخو جنگه کینا بچه کب حاجه گیرنه کب چرا که دی که که بوی او دی که خوب تنی بوی نه وقتی خوار می رای کاویش رابیتن جنیش رابیتن خوار نکا به سر بردن برده کاوی کاوی اف ظلامه دی چه بیشتن ظلامه کاده چه بیشتن ظلامه شان خو حلی کرن سر خوشور که خوار نخو خوار جنگه چه نگود تنی گوده ما برده خیره تو دین بوی تو هار بوی تو بوش بردن سی سبب گود ابد من چشتا که دینه بدم بردان پیردم اما داخل وقتی خود ایش برچه گوته او ظلام ادبینیتن از خوارنکا به سر بر با ما بده کاوی حاش امروح نانده بر سای و دنگ جنه هیتن من او ظلامه نویتن صبحی من کرا جهه بیدن کرا بیش صبح جنه گمیدن ویب سری میبینیتن اده نچه ظلامه گوته اگه صبح نچه ظلامه بجا چورو که دره جواب کردی حطاوه لکه خریج بر حوالا
0: وای چنین از پسیاره گلتا که امام مستحمد اف اف زر شرمی الدف ظلامه که ظلامینیه یا نه
3: خود مازون بجن میره شرمیم کاره که یعنی کاره که بیسکه که بجنو شرمی جیب شاره که از نا بینم ظلام شرمی بین بس بانت همی بو آراده یعنی از بینم ظلام شرمی یعنی هاو جیب یعنی وکی مازون گوتی یعنی کاره که اما حسابه کاره که
0: نوکه زر شرمی تو زانی مبست چه یعنی زر شرمی فقط گل شرمی
3: زر شایدی که خیر ابی همال همی دیوانات کرد و بینیشتر اوشی صبایی دیمیتا بلا بلا دیمیتا بلا ستاری خواه
0: بیاری یعنی هندک مروب تا یعنی چه دفونا هلن یعنی نا بشت ابا جنکه ابا ظلامه ابا بچیکه ابا فلانه همی آخفتانه همی قصاد بیشن ابا ظلامی نیه یا نه
3: خود که خیری ما هست
0: آن دوید مروب سنورا دانیتن
3: دیگه اندکتین زر شرم بس با جیت هیت راستی اندکتین از بینیم زر شرم خود جیت هیت یعنی مفلو مینا که جیت هیت من باز بودن نمونا بشم اکتر ایت میم نبودن وکی خیلی و جریلی یعنی ما همی کار آدم بس با جیت هیت جا میری هم نشین بشین کرد در حی بشم دود که یعنی جیت هیت چنگی
0: باش سعادت هاشی خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که اینکه که احمد مزیری تو گله گله خیراتی سر شما زوز و سپاس بودم ام بعد امید گل و دا هشتا ما پیواندی ماشالله گل هک پیواندی تسلوی بابتی زانین حوالت ماجید بارابی بابتی داده چه بیشن که که نیچیروان دمت باش بتن
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات خیر بی
4: از هیویدارم جد خود مزن و بلند و برز و برز خدا تا پارزید انشاءالله
0: گل هوا گل هوا یا ربی گل اکس باز بوده گل تا یا ربی
4: انشاءالله خدا بخات اسم عظمت لهمون خوشوی دنیای انگو کامیرانه تا بپارزی که آخر تو کسی که گلکی بارزی
0: تو عزیزی گلک سپاس بوده گل هوا گلک ممنون تمکه که نیچیوان زوزو سپاس بوده
4: باشا او رو که ستا هشتا ستا هشتا خیانت کارن باشا
0: بله
4: خیانت اوانیه تو بسی کسی که بکشی بچی اوکی که خیانت اوه تو بچی یعنی کابره لو بازاری سیقی ابتهای مقصد بریم که روزانه چتی دیده تا تو بچه حقیقی بخوای او خیانت باشه
0: بله.
4: یان خیانت اوه تو مالو من داره تا برسی بند تو بچی یکی دیگه بخیو بکی او خیانت برا یان خیانت او خیانت برا تو میلیون که هی نشه 20,000 بخشی او خیانت او همه خیانت جا پیس ناکه لو او ظروفش وان پی باشا بدنگی جوانی مروفا بو او ظروفه بو استا بس بدنگی و داخرا با چاوت لماری خو بیتلسا دین و اخلاق و خویندن پروردک و حق لئیس کسا کی نبید او رایی من هوی اولا
0: بله بس راستی تا آماجه پندک خالید گله گله که جوان دا ککه نیچیر وان باشه اگه هم بشین نکارگینا ظلامی و بعد دست گرفتن یا وی و یادی پی وی آمه و یه تا و یه دی و تو اوانا جی دانی ظلام یا تو نادانی ظلام مثلا تو نادانی ظلام
4: دانیم ظلام از باشه من تازه لدوامی باشه
0: بله
4: خیلی مخصم مرات بکه سپاس بو الله مزین و
0: سپاس بو خوده
4: چکه از لحجاری پرورده کرم باشه خود لحجاری دایت من بو مقدره و رات بگرم باشه
0: بله
4: یعنی لسه اول شو لکم لماره و خود سایتی ما علمت همه شویت مشویت ما مقصد روزانه من بریم 18,000 20,000 از دشم یعنی هم روز او روزانه پشانی مالو من داره خونه دمو و نارن که او پاره اتو کو شولکه بو چه شولکه مقصدم لقصه باشه یعنی امن بو چه شولکم بخوای من لو دنیای بو سه کسا شولکم باشه یک بو او کسی که سندی توانم هری ببخشم باشه
0: بله.
4: دو بو مارو من داره خو باشه
0: بله
4: سیش بو او کسیش چاشوری هنده کسی نامردنم
0: سعادتا خوش بده اللهی دستتا خوش بین که نیچیل بان
4: که خلیل
0: بله
4: که خلیل سوین با اللهی پیروز من تجاره باور نکن از لیجاره قطاره بون باشا من تجاره باور نکن بس همو روشت قصه من دقه خواه کنه آنکه خدای خانی بو من ایجاریش دایی نه ایجار ایجاریش دایی
0: ماشاءالله
4: چکه بو من قصه دقه خواه کنه من داواله خواه کنه من داواله خلق ناکم
0: بله
4: دیسا از ها داوائی لخلکی بکم داوائی لخواهی بکم حقی خلکیش بخوم او شکی کریتا
0: زور
4: بس بدا خواه اما زور بدا خواه انشاءالله خدا بو مطاف کد
0: انشاءالله دسته تا خوش بنه چیوان انشاءالله سرکفتی بید کارید خدا روزانه گله گله سپاسیت کم تو سر چوا
4: سلام علیکم سپاس. رحمت الله برکاته
0: گله بخیراتی سر چوا لحظ جه گلی بن هین یک گهداریا رادیو دهو کد کم پروگرام زنگلن جیانه هشتامه پیوندی تند چون وی آی پی حوالا کش وی پیجید گلمه دمیتا باش بتن فرمان
4: دمیتا باش ده کار خلی تو باشی
0: تو خیر به سر چوا تو چوای
4: صحابی از ممنونه تا من کار خلیل
0: بله
4: زانی از هش دو ظلام ها ناکم واسده او ظلام عینات دلی دا بید
0: اها
4: او عینات دلی دا بید یعنی چی بیه برو که اش بیر بکر چو بوری بید بوری نبو چی بید ویچ چی بیگی و جل خودی یعنی بو خودی وی عفوی که برام به
0: بله H1 VIP دنگیتا چو؟ دنگیتا نهای تمه؟ نزانم کانه الدفمه اجدفته دنگیتا نهای تمه؟ تمامه حتی دوباره تو بشه پیواندی گل مداب که و دا آخفتن تابزانی کاده تا چو گود؟ چون که تا ایک گود تا یادی تمام نکرد جمع دیشو وقتی بین بلکه دوباره بشه پیواندی بکه و ایلم اگر اچوان پیواندی کرده و پیواندی ها یورگیره و بینه رضا بنی دا آخفنا خود تمام کردن که اکی عبدالله دمیتا باش بتن فرما
5: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
0: تو بخیر ویسش جوا ایوار باش تر
5: دنگیت که خلیل
0: دنگیتا ایتتم بله دنگیتا ای باشه
5: اگر که خلیل دمیجی تقریبا خند نخواشه تمام درسته گله ممنون سرکفتی دفمیجی نظام خد نخواشه هنده جرا آخفتنی تا صد کنن و جامل آش دفمه یا اش دفوه یا
0: خوده انترنت و جا دفمه بیتان دفتر بیتن اره اولا واسا چهت بیت گل اگ جارد خواست دفمه حضور های
5: وای برا وای راست با اگر بارا ما بفر با ما بجین اولا هیچ جویه با جوجه الحمدلله خوشه
0: نیاده شبکت خو که اویدیوی یا قواتوی یا کم کری بله
5: خدا قواتا و کم کی بیارا شبیه رقمی پاکی برا
0: بله دیکرم
5: که خلیل بابت برا پتر سر چه بی هست بابت برا پتری سر چی بی؟ چه گیره دایب؟
0: مگود ظلام به چه آخفتن، به چه گریار، به چه رفتار ظلامین یا خواهش دست دادن؟ یعنی

0: خالق بيجني والله توناتشو ظلامي
1: توناتشو ظلامي بلي خوش كلمة خوش أخفتنا أو دهنجي بيان بدوكي وكي شوسو بحيمانو دد بجد أخفتن كيورو قوتن جالا جديدة أو وكي بجد أزيهو كي مازيو برياري دم وعد بتو وسوز بتو أو برياري دهنجي بكي بدفيد لفظة دفي خوال بانبالي هند ظلامة دد وعد بسوز بد أفسد بلا مفانا بن أم سيندكو مظم بخوتو باشيكا چهل فترة دي بيفا بشتو وانسو سو بايمانا بجهنين
0: باشا شكاندنا عبدالا شكاندنا سوزي خو أخوكسن خو چكا تكين الظلام اليوي كاتن ما شير چوا بسادة دي بكات
1: وجهنا وجهاتو أو بهبهيوي أو بدخلي أو بهبهيوي دينا جي خوست به بولای بوکر بد ادد رهینه که دو بد هر کار کتش ده که هبت افضل همه هنی بهبری یا گودی وعد به سوز بد از تشبینه که مو بحقی و چو گوه منه دا اول ویری هنگی ظلمینی دیار بد
0: باش
1: هنگی به صفر هنگی بد یعنی صفر جینامینه تو گاوی
0: بله دستیتا خوش بنام زوز و سپاسیتت یعنی که عبدالله تو گله گله بخیراتی سر شوا
1: بله زوز و سپاس
0: زود سپاس هم هشتا من پیوند یه تنسلی بابکی صحبی عربی گلک گلک سپاس بتن که نوزاد یه گل مکاک نوزاد دمیتا باش بتن برما
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی دست خوش بتا و کامیرابانا و که ایلم راستی ریز احترام بو همی و این زحمت بن مبن
0: گلک سپاس بتن صحبی شما
2: از خو وقتی چلو بکرن بابت تدبینم ظلام هکه دروین بیتنی بسی همی شولایه بسی دروین بیت همای بی سر و برب گیرناه تو همی تشتی دیدل در
0: بس دروین
2: یعنی بس ظلامی دروین
0: باشه
2: بس
0: دروی نوزاد حکه
2: دروی نکد فعلتوی همین درست
0: حکم بونمونه اکی سوز اک داته ظلام اکی سوز اک داته و پاش اینکه سوزا خوب جه نه اینا در که درو گد بیه مسئله دا علی تو چه دوباره باوری بی ظلامی بینیه و؟
2: نه او کتایی ها خلاص ماند بشمته ظلام دروی بکد گر چو شولان آید
0: بله.
2: یعنی اما نهایتت شد همین شولی دیجی بکن درو ما که خلطی و شکست نیه و یه هانا ظلام نیه
0: باش.
2: یعنی همین دنیای گل درو ها دکرن خلاص
0: باش.
2: و ریز و صلاح بوتا و بینر تا و چاب تا ما چیده
0: دست تجی خوش بین گل اکسپاس بوتا که نوزاد اک جه حوالن عزیز و بردامت گل مدازوز و سپاسیت کم سناریت گل من سناریت دمیتا باش بتن فرما
3: درمی دواش که اگه خلیل ایوارا تو همی حوالا باش بدم
0: ایوار باش دارم
3: مرایز بود بود چونید همی حوالا های و دست دوات خوش بند
0: گلک سپاس آخنی
3: دوات چه خدا بند
0: ناوه همی سپاس
3: اگه اگه خلیل از خود بیشم ظلامی نیل دفوی ظلامی نامیند و که حوالی برینو که گودی او کسی ظلام به دروی ناگد و اوی درو کر چه ظلامی نیل دف نامیند و یعنی درو همی صفت ظلامی نیست دف ظلامیشت کیند نوکه اگر ظلام اگه درو کر تو دیدان یه و نه ظلامه یعنی او ظلامه ایهانا مالا خوب کدن و ایهانا جنگاخو عیال خوب کد بود دنیا همیه باش بود اگر بود جنگاخو مالا خوی خراب بود چه ظلامی نیل دف من دف نینه
0: یعنی ظلام اگر یه تند و تیجیب کار بینید برانبر خزان خو برانبر عیال خو بیدمیدا دونا به جوی ظلام
3: نه خیر چه صفت ظلام نیست دف نابینم اگر بود دنیای همیه باش بید بوشن که خو مال خو عیال خو خراب بید او نه ظلامه و اگه میگودی او ظلامه دروی بگد و او ظلامه دروی بد دف هر مروف اگه شکل اگه بد یه تاین وی زمانی که خلی ظلامه های یه نفسی و اگه بیشن جنگه که دروی بد بلکی ریاکت چه به ظلامه دروی بد چه ظلامه نیل دف نینه یعن ظلامه به غیرتی مالایی دا بدگرن او نه ظلامه
0: به غیرتی
3: ببینتن به غیرتی ات مالایی دا دیدگرن خلو سرفه به غیرتی بیدن کن او چه ظلامه نیل دف نینه یعن ظلامه که سر و شکل خو یعنی ولی بکت و اکی آفرت اکیلی بکت او شی چه ظلامه نیل دف نینه
0: يعني بنمونة شوا بنمونة شوا كيسو شابت خواي كي جن كالي بكتم يعني مقصدات مكياج آنجي
3: هما چه مكياج به چه بری بین چه جل جل کی دا به چه يعني گلک شکلی دهن ظلام شکلی خواه کی آفرد تا گلید کت او شو چه ظلامینیل دفنینه
0: سعدات خوش بکن
3: یانگه که خلیل
0: بله
3: هندک ظلامت هن عینات هد کند دل خدا عینات یعنی یا بری چند سالا عینات دلی داش دل خونا داره خن اوش چه صفت ظلامینیل دفنینه او ظلام قلز شی بد اوش گلکی ماسی بو ظلامی
0: سعدات خوش بتن سناریا زوز سپاسیتت که اینک جوالن برنامه بردام براستی زوز سپاسیتت که این باختن تجیر جوان هم ده هشتا پیواندی ورگیرین هشتا ما وقت مای پیواندیت مجد آمادنم هم باب لیلای ورگیرین بر نیاست ابو لیلا تیک تو کدام تو گلب خیراتی ما مستاز سج چوا گلب خیراتی سج چوا فرما
4: خودی که خیلی بریم شاید موضوع ایده که ایده چه هفت کسی بیتیش دست داد جوری زنومینی چه یعنی؟
0: چیه؟
4: افتم زنومینی که زنومینی چه؟ دفعه باید خود بیشم یعنی؟
0: بیش
4: چه تعریف درست بو زنومینی؟ یعنی تو نشی بیشی هفت تعریف یا مطلقه سر زنومینی چون گره ایک تعریف و سر زنومینی تنی مدن دفع مسیحی ها، دفع مسلمان ها، دفع اوپی ها، دفع هندی ها، دفع فلسفه شرق ها همی گره تعریف نیم بس مروش اید بیشی یعنی او موجود یا همه شامل تر توی بجی هیئت دکی از فاد جسدینه یت نفسینه یت اخلاقینه یت سلوکینه یت بشری که ظلامی متصف و تشتا که مندومه خدا ثقافه خدا مجتمع خدا بیت تدیار کرن پشت اینگه ده بسیار که این او اف مروفه چوش دزدد اب گیریش دزدد اب نشیانش دزدد فقیریه اب جبنه اب خیانت اب دروه شنی که دسته هنده و غیر مسئولیته لازم اوه به تحلیگیره شنی که به تجاب دون یعنی از رو همه که خلید
0: بله
4: که اینگه زنان بیش دست داد زنان همه گیش دست داد وقتی نشه ترستیه بشه چکوش خلید که ترسید
0: آها
4: نشه ترستیه بشه چکو زنان دیت شه گیش دست داد
0: بله
4: بیت عبد بیت عبدک بو حزید خو نشه تخو پاریزید همی گو عجزه قو هزيب كورتين ديال هذاك مروف ود بهزن خيانات الخال كيت تكون معارضي مصالحيتنا دراويت كيت هرقاف بو براسنا شكل اخو ومحاولات كيت اضغار في تشبك يعني مثلا كوك خليل لو كيت مروفي
0: بله
4: ما وجد كيت اشم فحصا كي بو تبكم دو بزون كوك خليل مروفي
0: راست
4: تمروفي دوتي دا دوت مروفي
0: بله
4: بس اون رو وعده چی کرد ایدویت خودیار کرد کم رو وکی میرد خواکا کرد دیو توز بیا اون صوت شد دی پولانی یکی خودا کرد دیو تاسا شوری علا دی صورت دی کشکلی و علامی چی کرد علا سوس ازی میره موان زوچ من بلا حکیز تم رو وکی اف صفات دل دفتن اینه چکو تو محاولیت کرد دیار کرد بو خلکی و اف مشکل یعنی چه بد مشکلات تصور خلکی دیو چه بد او جامعه مرسا دنیا بید که دیار کرد که اسم رو وکی ظالم اون زوچه چه بد خیلی کسلتی بگیه چه بد امرو و حش خوب کرد خود جوان دیار کرد بس لازم خیلی کسلتی نگیه یعنی مثلا شماسترین مشکلات که خلک تصور بود کرد بشن چنا بی ظالم که تگیری چه بزن چنا بی ظالم که تگیری ظالم اینه که تگیری یه نساخه و چنا دکتوری علاج خوب کرد
0: اوجه خودان هست خودان دل خودان ویان یعنی
4: بله يعني رجولات سيدو يعني ظلميني سيدو خليل نا هو كنت تجور انا ترسي رجولات اوه كنت بشي شرعي ترسي بكي رجولات اوه كنت بشي ثوبت بيت رجوع ترسي دو رجولات اوه كنت بشي رجوع محتاجيته من تبشي خوديور كي مسؤولياته تبشي تشتيرو كي رجولات اوه كنت ناشي سيطري سر خلق بي تشي سيطري سر خوب كي تشيون هر ببن سيطري سر نفسه خوب كي توي ثوبت بي يعني نب قوة جسمية وعضلاتها
0: يعني هذا كذت كان شيء حتى في دميدا باب ال يعني ظلاميني عضلاتا
4: نحن عضلات شيء قوة زوني قوة شيء سيدة خليل قوة أوى كتب شيء عضلات بكي أفا قوة
0: بله
4: قوة درست أفا بله كم روشي هيزا خوب كور بيني بخزمة خلكي أفا هيز أفا مروفي هيزا
0: بله
4: بله كم خلو
0: ساعتات خوش به باب لیلای ام زوز و سپاسیتت که این تو خیل به سرش جوا گلگ گلگ سپاس بوده ما هشتا پیواندی تنل سلوی و باباتی پراستی ام ده دریجه برگیتنا پیواندی آدن ما مستا سالم رکانید گل مرکه که سالم دمیت عباش بوده فرما
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو خیل به سرش جوا تو چاوای
5: الحمدلله بابا تاكي جوانا سيدا رجولات بس مزيت بس اخفتنك من هيا سيدا بيش. خليل
0: بيش.
5: الرجولات ظلاميني نا اخفتنا نا كلمة ظلاميني كريارا انسان الكيرا دي ديار بكا فرمرو بها ظلاما كريارا آيا كريارا ظلامي چنا هر كريارا كا سلبي بيت یا ام کرد یا ما بچین نرینی بیتن یعنی که ما سی بیتن بو مال امروی بو شخص امروی بو دور و بر امروی بو دولت امروی بو دین امروی تو نکی اما تک تر ظلامین یا خوی نخاری او تو بشی بکی تو چی بی کاری بکی مثلا او خیشکانی ابو لیلوی گره نقاط جوان گوتن مثلا انسان شیطن مال خو ایهانا مال خو نکه پره که جوانو تازه بری ببت یعنی وقتی توش قصد تا به معنا مال خو ایهانا بکی اول تا ظلامینی خود دست دا تا جز اگه ظلامینی اینا خاره پیغمبر ایمانی شما دا صلی اللہ علیه وسلم بجید ظلام درست آینی دا چنه؟ چار صفت وی تبن چار صفت وی هبن اذا حدث کذب اگر اوی ظلام نبید وقتی تغفی دروا کن درو نه صفت ظلام های ظلام یه راستی بیجه اوی حالت که اذا وعد اخلف من وعد اگه داتا سیده خلیل و بیش قصد همه بمخوشه از معدی خوب جهنیم از عجا تب کم و من رو بی ظلام نیا خود داری خست یعنی من رو کیم کر ظلام نیا خون هروس اذا تو من خان بذار که خیانت کرده به جهی باور یه نینه تو تشته که امانت بیجی تو اسرارت خوب بیجی دی بلافه که دی ایانت نکرد یعنی امانت دفنه بیدن چه امانت بو وی گل حوالی توی گل مالاوی گل دولتاوی گل هر لاینه که جه امانت اینی یعنی تو نشی پشتا خوب پشت راست کرد هنده امرو ویتاین تو شی گل بیو چی تو شی آخفنا بیجی گل تو شی یعنی حتی تجارتی گل بکی بو چی چکت امینن اما امرو ویتاین ظالمینی وی کم بید امانت خو شکید هنده اگه جیتاین صفت اگه دی جیه ایده خاص من فجر یعنی اوی تو وقتی جربون آجی مثلا بیجی مناقشه کرد آن دلیو ایکی لیگ ما دی آخفنی سقد بیجی دی گونه ها کتن دی بریزی کتن اوه جی نه صفت ظلام آنکو ظلام کلمت وقتی کردی بیشه ظلام آن عربی بیشه رجوله وقتی بیشه ظلام چون تیت هزرام رو بیده هر کاری که باش بی تیت هزرام رو بیده هر کاری که سلبی بید نه جز اکش وی ظلامینی و جا ظلام هنده اکش وی ظلامینی دست نش کاریت خود سیده نش شی کلو ظلامینی نه پشل و شب که و شکر نه راسته بلکو مروز واجب از سرمونی مرو بر خوراج بچید بس نه بر خوراج چون تو خلاص تو بزرگ ظلام کریار تفید گل وی بر خورنا چور نه بیتن و کاریت مروی دیاد که آیا مروی ظلام آنه دولت ها مروی هک او دولت شید امانت پیدا بکتون و دفاعش حدودت خوب کتون او دولت اک نمونه هم ظلام شید وقتی شید دفاعش خوب کت
0: یعنی اگر ظلام اک شرعی نکتن دم پیتفی دا تو نبجی ظلام
5: صد صدی وقتی ایک بیت خودی تعالی قرآن پیروز دا بیشه اید اعتاد علیکم فاعتادو علیه بمثل ما اعتاد علیکم تو ایک بیت عدایل تک بیتو برگری بکی بجا برگری نه اوی اللہ همه گوا تو ایکی بکجی نه چی بیتو قوات خوب عزمان خوب تهدیدت خوب ریگت خوب جوان مهم تو خوب تو دفاع بکی همه تو دفاع نکی اوی کم ظلامی
0: دست تا خوش به ما مستاد سالم ریکانی گل گل اکسپاس بو بجاریتا جیاجوان گل مدام تو سر چباهاتی گل اکسپاس بو تا هم دیدی محیق پیواندی و ارگینج برک وقت مجی نما ما مستاد شورش وان ادگل مهم ما مستاد شورش دمیتا باش بتن فرما
6: افدم تا باش که خلی چا بتا ما چیز
0: که سرش چباهاتی
6: رزا سلام رو بینه رو بیسر و همی ها
0: گل اکسپاس
6: دیال خوش بابتا یکیش یکی ما فاطره بابتا
0: گل اکسپاس
6: سیتا یا از زانم و گریار از بیجم بو نمونه ازش خیزانی دست بیکم کریت درین تش دف ظلامی سنگا خوش دست بده بو نمونه به لیباس ناف ماله اف ظلامه بچت گولانه یا البردرگهی اوه ایکش اوادی ها خوش دست دست وکید بجن وزنی خواه دو جیرانه که میرو بیه دشه که میرو بیه قصد مالا میرو بی کر میرو ظلام تنی پنج دقوی حقه هی بسیار حالی وانو ظلامی وانو ناف مالا وان بکد نزیده دلوی دیوانه نرینت خواره وزنی خوش دست دست چیکی وان جنگا صحبت اکای خوشکیده که نوی دفته باخفر چپی نوی ویدوی دیوانه جه بیلی سی سیدا ظلام بونو منازی خواب تا بیشم هم بحثی کسی ناکی چی کدو گنه ما بکسی
0: نه باش تره
6: هنده لیباس های نه هجی منو تنه هنده مدیلی تای نه هجی منو تنه از طول برخواب بکین هم چاوی زارو کت خواه داشت کن بلعکس
0: بونو منازی جلو برگی کد سیرا با حلقه تو بنات بینی ظلامینی کیمت کتن
6: بلی
0: بله
6: بلی سیدای خلیل هازی وی گوی بونو منازی بیجم اکی وی گوی تو خط کل سری خواب کی بگی جحیلی نوکه یوش میوه و شخص اگه از ریتا دو بیجم تو دیش چوبین بدوش
0: بله بله
6: اوه ظلامی نیدی خو ظلامی هاش خوانینه یو دوی جی چای دو مثلا وگه رفتار از بیجم کری درین تش اول رفتار مرود مولو خود دنگی خلشن که خواب بلنگ کد گله کری تا او رو وقتی دیوانه که جی بی نافنده جامعه را دا جی بی بیوان ظلامه دا کیمت بی هندی تو ها دق بی تو خواه مازنت که چاوی وانا دا باش راز با یوش همه مهمتر سیده چیه
0: بله
6: اش بیر اومد چو سیده خلید کیف اومد ناب چاوی تا اش بیر اومد چو تشت
0: ما مثلا شده از ایک بسیار دیشتر کم پاره پاره ظلام ها چید کرد یا پاره ظلام ها تخید چلی بیادن یعنی ظلام اینی پاره یا نه
6: خودی سیدو پاره فکتر اگر ظلامی بلندت که تو نزمت کرد بس یادی از پاک بیشم هشته ساده رفتار ظلامی نه ظلامی بلندت کرد
0: باش
6: باش
0: سعادتا خوشی ما مثلا شراج بان گله گله سپاس بو بس جاریتا گله که جوان ادگل مدا زوزو سپاس یادت کم بله سوی بابتی پراستی حکه هم بچینه هندک سالوخه تا بحث لیب که هندک پیویدی گرنگ سوی بابتی بشین گرنگ ترین لان ظلامینی بکاتی نجد چه هرچند حواله مجی باب لیله هندک آماجه پنده خالا ده همجد گویتی بحث سه چه خالا که کن یا یکی برپل ساعتی اوه یعنی درستی را کردن براستی هر برپل ساعتی که بجی ماله بگیره حتی گهی تا کاره یا دوه رازگوی یعنی براستی جه اوه یک جه سالوختین گله گله که گیدن گل دفظلامان هبیتن یا سی ریز گردن هم لخو هم لدوربرین خو که اوه جی وکو بجن سالوخه دیگه گله گله که گیرنگ و خالاتشی خو کنترل کردن یعنی براستشی نه همه براستی هلچون همی گوان صفت ظلامه هم گله که خوفتن حوالا گود منوی دست آخوفتن توان دوباره کم بیویا ما دوباره برنامه هیم فاجه پروگرام ما بیان حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رز و صلاوی خلیل کمال بشمای که لکنترول بجی اینان ریان محمد سوشیال میدیا سیها دهو کی بخوا قبیل بکن. Let me shut up.

گل جوان ترین ریز اصلاب ها کرم گنگل خلقه کنیش برنامه هوا برنامه ریواز آچاندین امیدوارم جیم پادری ها بیتونم ابرو که دوی اگوین ایلونه یا دست بیکا پاییزه یا ورز پاییزه چه تتکنه گلی جوتیارا گلی رتوانا گلی میشبانا گلی خودم کاری ترشو کوالی یعنی تی بتنده کدیارا هنگ برچاپ و گرنداکو هر کدیارا کواد ورز خدا بیتن، دم خدا بیتن چون وقتی دم سر بچیتن احتمالا کارتی کرنده سر کدیارا وی کدیارا هنگ کن دهتا کنه هکم بین دخل و دانی نو که هنده ورز آماده کنه یکو طوبه که پاکشو بشین، طوبه که درمان کری، طوبه که او دیه عبت بتبابت سرکی خلق ابرو که اوش مهمانداریا دکتور آری برواری که بلپرسه بشه برهم اینا رو طوبه پسند کری الوزارت رو چاندنه اف درمان کنه طوبی من بیتی اونگو دو پشکن کنه طوبی درمان تیت کروی اونگوی فطریاتا ابرو که ابزانسته پشت که بیتن یه حتی بابت دو پشکن کنه طوبی زبلی بابت دو پشکن کنه طوبی به کاریزیت اوه پارزیتم ابزانسته طبعا پیرامت سالت هشته و ای که من محادی خان بو تقریف الحبوب بطنگی بس بحثه درمان کنه طوبی بود دیجی کرویا پس وان سالا وان اولیا حتی بری چند سالا که زانستیا که دیدت کرد بیده زانستیا نانو اویج یعنی سر گرد تو گلک پیشکتن اختد گورپانو چاندنی را ابرو که ای آیا تا گورپانو چاندنی را ایدن تبید امجو خوب گونجینی گل وان پیشکتن کتنن گورپانو چاندنی را چش کرستید زبلی بگرش توبا بگرش آمینه چاندنه بگرش حتی دیمایی که بجار نسبت دخل دانی هم ده تیر تسلی سر صحبت ها توبا کهیم ابا بابت او دیه هر وقت پلا گیست نی کفت اگه بجین دستی تشتر را تخصیل نکن دست پا بجه کلان خو عردی بس پشتی کلانه ده روجه که خوب بگرن نه مب کلا و طوف که راسن اب ده روجه هم ده مگه بحثی و که بوچی ده خوب بگری حتی چه حتی دغرشین بیتون داشت ریجه که نه یا کمی دغری خلاص بی چون که دغر کارسات کامازانه و آریشه کامازانه با هبون ها نساخی ها با افریقی ها درامتی تای سره که اب اجی تبیت بیتویه اکو بیجین انشالله رب العالمینی کرم کنه و دیف بوچونه تنه گوتنه یه سقای انشالله سقای دیوه که جران زبرتا با پیش بینی تتکنه که وی مهدا بارانت باش بین و هنده که پیش بینی کن لفا و رابن انشالله بتشوار نبیتن بس انشالله که بیجین بارانت رحمه بین ابرو که نارین که جورتیار مه دست فکری درینا برنجی و درین هرکشنا کنجی ها و ابیجی گلی جورتیارا یعنی زان از صد صد کنجیته گهشتین و آنکو برنجیته گهشتی پایی دست پاوشه درینه کارکو که خوب که خواه حاضر که خواه آماده که لذیله نکن برای خودنی چون نشانت گهشتین ها کنجی ها بری دو هفته ها از بونگه سر آخفتم دیدار اگل رو برای شیرت کاری چاندون دره لکه کرد من نشانت گهشتین ها کنجی ها گوت نوا شاشه نکن اشتای کنجی تا ترند کس کن تو بینیده با اف کنجی دیده باه رو پته پیج بند دی زعی بیتن ایزن نشانت گهشتین ها کنجی ها تو زانی چه های هر دی چه های اینیده با دی چه های که اگه دیش نایدونه که دی بخورا یخی آنی باید به درک ها پاکشو بشیم دیدا کتی جارک کتی دیدا کتی با اتو بلا جارک کتی دیدا کتی با دکو پاکشو بشیم بیتن نسبت برنجی جا الحمدلله بکا امیدت باشه تا تینا دبر دا برنج تیتا درینه بس گل هندجی وقت تیتا درینه چه کتا پیشک چه کتا ام بینه گرک توی بیتر رای خستنه و بیتر تیگ بدانه دا کو اف شهادن و دانه بتونه بتا اگر یا زعیبونه آنکو کیف کو یا بل همه تا لو ما پیتی بیاد کارو کتا کری بتن توی آماده کری بی بوان کریار تیت درینا برنجی و هر کشانا یا کنجا ابرو که دم چاندنا شهلوم های، طفر های، گیزر های، کرفت های، رشاد های، جرگیر های، سبت های، پیوازترک های، سیر های هنده وقت ایبا بیتن دوشه سیر های بچینی یعنی اب درامت زبستانی یک کلم های اب اتخانی نایلون های چاندنا نخافتی اب روکت به تو شدت خوید با جانسو که بچینی شدت خیار بچینی شدت بیبر بچینی تبیت تا خو آماده که بیترم بیمرجی
توشی کنترول سر پروگراماتی بکی شهاتی بکی روناهی بکی تهویه بکی نفخوه کنی دا چون مرم و مرسرکی ها کنی نانون چه من بر همه کبید نر وقت خوی سرشتی دا کرم کن ابرو که هر دانزده حیب ساله شتیه سیکه گندوره سیکه خیاره سیکه باجانسوکا سیکه احلیکا سیکه همی در آمده سیکه اما پریکا چه راست اندک ولاتا نسکایه و جدای سکایه من بس ریکا وان خانی شیشه و وان خانی نادونی وان جاندنت نخافتی پیدا کن نویدمه وان مرجت پیتوی اشگرماتی و شهاتی و تهویه و رونهایی همی وقت ساله تا برهمه هی لاما جی بوان خانی نادونی پیتوی هنگ با پنگا پاشون هکه جی نه گل کفر بود تو هی با حفته با گوشن شیره تک با همی جوتیالیمه خانی نادونی هی دائما حوال دن که هی با حفته توفیل کن خانیت خوب کن پریکا توفیل کن طاو و روژه عربی بینه تحقیم شمسی اما گل کفره تا باره چاندی و جه دخوی هجی جوتیالیمه علم دی خیار این باشه منه با وجه خلطه کامازه نه تبوی تو خوله چاندینه نفی پارچه عدید و کار بینه برخانی با نابی تو هر دو برزب که خیار نابی تو هر ساله که خیار راست خیاری زید گهیتن چه روزا چه رو پنج روزا دا دی بر همیتا گهیتا دستیتا دا بس اوجی بیتا هوکارا پیدا بونا نساخی ها هوکارا ضعیف بونا آخاتا هوکارا یا تکدانا بر همیتا دی بچی وکی بلا ورزکی خیار بیت ورزکی بجارش بیت ورزکی بکا کلن ورزکی بکا فراولا والله با فراولا توی عادی بچینن ماشاءالله که جورکی هاتی دو ورزار دادن بر همین یه بحاره جی یه پویزه جی دادن دو سارا سه سارا جی ده توی مرتاحبی و بر همه که باشین اون گردین کیلو فرار اون کم چند دیه گل جور درامتی دیه دادن بروکری تو بچینا چینی کلمه سو تو بچینا چینی خسته تو بچینا چینی طفرا شهنما تو بچینا چینی یعنی اب درامت همی یعنی یه تاوین و یه زبستان یه تهین داکو همشین خول چانده نکار بینیم جلا ما یعنی بان خانده نادونیم گل از جوتیار گازن دار که سیدا خیار هم خسارتیم الان دیتو خیار خسارت بکن ما نیزی که 10,000 خانده نادون کردستان همین هر 10,000 کنه خیار تیرا عراق همیشه بر همینیم او بازار من جب بازاره الان ما پیتی بیاد تو وکو بیدید دست پاوشی درامت رو گوریم نسبت دارو باری فقی گره که پسرش میگه که کمین هم دارو باری بچین آن نه نکه وقتی چون دارین نبرای که عزیز چو وقتی تدوید باران هاتن پلو گیسنی کرد جو چه حیوان هی بید چه حیوان ده هی بید کم اب دارو باری حیوان ده یونزه تیتا چون دارین مرجکی شهات یا عادی هی بیدن تازانی سن نیوان یکا درست کار تکن راه نه تکنی و سقا که خوش بید نکو سرما بیتو برگید خوبه این سقونه قانو بسنی دا قصدامن بیرد و اب داره سارا دیشتا سعمله یک کاری کو که خوکت اب شلطاتا چاندی در رایت خوبی نیدتن دادی بو زفستان بو قناقا ثباتی آنکه یونوستنی ورز باری اب شلطاتا حاضره در قواتی کتن بس مرجع که یک موچهوا باران بهن و پلیت گرماتی نوالی بهن که کو دارو بار بلگی خوبا این تو چطر قناقا نوستنی دا دارو بار تا به برهم دار یه واسی آیا فقیه دارتا دل خیر توسطی زحمت و تفیر رو بری ویج بر همه که دارتا بس بلو صحبتا جلی بیتم نه را بی قفله بخیر در گیه خو او چی پشتا خوب دهیه والا دنیا بو پاییز شینا از هفته جاره که آبدم اما از نو آبدم بو پاییز هنگی باران نه هم دارو بار دهت آبدانه اب دارو بار آبی گلی جوتیارا گلی رزمانا هنگی باران نه هم دارو بار دهت آبدانه بس آبدانا نوکه و یا هی با هشت و هی با هفت و هی با شش ماوه یه جشگی داره چون که بیشن پلیت گرماتی یه تینت بند سه داستو و دو یاسو و چهار سو و پینجا نه وکی به اینو که بود چلو شش بود چلو هفت چلو هشت بود یه دن دهتا آبدانه بس آبدانه تا احتمال یه بتا ده روزا جاره که هفت روزا جاره که پانتا روزا جاره که دیف سکایا و دیف آقا یا ته گل اندیجی گل کفر آنوکه تو اگه بیشن جینکا زبله لگدای ابی هم بینه زبله مرکب ام پی کی ابی هف سنگ چکا دهب دهب دهب بیز بیز بیز ده تو بره دارو بارد خواه همیش که
اب دور برات يا وصي يا زحمت وبري فيك يا دواتا يا محتاج خورنك يا بخورن وقت تنو كده داري دورو ده ديو بيز بيتبا صولو بوشتر بو ورزي بيتن دي دورو ده بيز بيتن قالن دي جيج بينك زبلي جونا ودي يا رزي يا حلون دي كم جنين ابي جي الهيبا دون ده تبي تبدا يا حميد دورو بولت مثلا ايش اوتوفو ما قلت هوا اب طويت كرميلي دون تيت ويا بوز تكير بن ميتو بيتا برينو بايا در بخصوشي اب كرميت قرمي دوري إلو جوهو غالكو بزحمات اما يقول تياوا ابت فت راشون دنو زيتي وبرضو مراشون دنو اب هم نقول تياوا بس اكانو كا تابن بيكسا دورو بولي تاوا بيتم ام هيبيت كان جورا سر كنو كان درمون تاني توي بعد دوكو كنترول سر كان شوبا احتمال ابو هايوما بايدو بيتا بچمو ساقوا يصور بيتون غالم بيتو صور بيتو غالم بيتم دوشي بيتاندش علوش كاي مهنگی دور بوله تا بله پی ببن یا شویل خود کتو یا ورارت کتو یا شیم بویا یعنی میشومو رو او کارت کنه ارسد تیتا کنه دیه اینا میشه تیم بینی گلی میشه بانو ابه تا میشه خوب بره اینجا را که دو و سی و شرا خوده بونگه برکتی بخته یعنی دیل گلک تلویزیونت میت کانالت عثمانی یت نفخویی يعني مشيت اينو قاري كو بلهم هنگوين كردستان افسورا غلق يعني دي بموت يقولون الشفيدي يعني احتمال بس دو كي شستات طن تنگوين هكا بيتنبن شستات طن تنگوين هكا بيتنبن الكردستان بحثي هيستات هيستات زول مشوت كان او يتنا باتيش كردستان ناو ترقان دري بس دو كي بيجن ما بينه 60 حتى 80 طن هنج بيني قبل دو كي دي انتاج يي هنج بيني كم ابصر صار هنج بيني بو بس تيجي خو بيوج دونك خو بيرحم نك او صندوق تاب 10 كيلو او 15 كيلو او 5 كيلو هنج بيني جينا كوري

0: هكا هو جبريل خبي رحمنا كان خبي وجدنا كان هن كينج بيني بوميشي بيلم دي فروجي توشي دامون فورو يبدأي توشي بردومي خورن يبدأي حتى هي بوچوري او ميشابوني خورني نتتا ميشيل ورد زفستوني او كم جين كوجاكي ومشويا او قتلي ومشويا جمكو ميشو هنگ بيني هاي بو نهيبه با هنگ بيني شنو كتن تقريبا اگر استاكو هي خوش بيتو او دي بويش داكو خوش بيتونو پلتگارمون دي درست بن بلکي بس بيجا هاي بو دهيبه با هنگ بيني شنو كتن هاي بو دهي حتو هاي بو چوري ابون چور پنج شش هاي بو تا دلی بایو های توی چوره تر کنو نخوشو یا پل پل کفر رو ایب کهی خورنه بردام دهی میش ضعیف همیش کلی بیب کهی ایک میش یعنی ابا تشتو هنک همیش که زانن ابا ور زنده و کاروکو که زبستانی جب کم میشت خوب پارزه چیم گو پیش بینی تیتا کن هر وقتا که برام بین هر وقتا که پرست رمای بیتم ابا چند دیتویتیم برچو پاریم دیتینا خواره کدی بس سبارت ترش و کوالی گلو ابا پاییزه به پاییزه پیتی بیا ترش و کواله خود و جاره کدی بشوه با دیجی درمانه پل پل که کرنیا نوجا حتی نیمایی که ام نخوشه تای خیلی بر بونه اشتا بر بلا با حتی بری هایی بکشی دوست حالت که دیل در کد مونه با لو ما یا فره ششتنا پاییزه دست بکتم بوچیل و گولا جی چپ تو پراشنی چپ تو وان درمانه شنکار بین پیستیل دی بو پاسی جی تیبید بیتا ششتنه سردانا بنگیت خودت بیتنری پینا تقردم درمانه های دوکو روبن بیکر یا لید گل بیچنده جی رشاندن ها گوب و کتانت خوشی بکن رشاندن ها گوب و کتانت خوشی بکن دی جی با پل پل که کچا کنی ها نوشا حتا دیمایی که هر واسا واکسین دانا ترشو کوالی واکسین دانا چه رو گولا دی جی نخوش ها اتون توکسین و احتیوان کده توی دیر جور بنا دا ناچی در با عبت به بیتر دانان شبکی و طبکی دیر بو بیتر دانان خریکی دیر بو بیتر دانان یعنی ابا برنامه واکسین و احتیبه تو دیف بچنده بچی دو که حیوانه تای سخرم بیتیم چه رو گولی تا سخرم بیتیم پاسی تای سخرم بیتیم کل اندیشی آلی که که باشو یا ریکو پیگ دیه یل بچنده جی ارو که پاس همیه آوزه احتمالا حیبا دویه یا حیبا سیه یا چون اغلب پازیم حیبا دانده زیتن تو به تو سرداری که زانستی گر خورنا او یه پازیب که دو که او تشک زکه ویدا جی اگو این ورا رکا باش کتن و چیز احمد او رکتن او بدیتن آمن یعنی من گلا جو جب پسیاره ار گلا بسپور شهرزاد واره سامان گیان اواری دا جی کریم یعنی او تیا باش او جو تیاره ما آر به حیبه دا آن حیبا ده پازه خوب این تکل پازه خوب تلقیح کتن یا چه پریکا با آبا هم بینه ریخستن و کلوتی توحید شبک چه پریکا یعنی بلا نیشن که بعد این آب دا چه مگه که حیبا نه آن حیبا دهات بران پنج حیبا حسب کن دی زان و کبیت حیبا دوبه آن حیبا سیه سقای خوشه دنیا خوشه سرمانی نه اف برخی تاو نامن کور که تاو اف زین لام هم حس کن این بچنده بکن و باور بکن جیم اف شیره بر همه هی با هشته و نهه و هفته گلک گرانتره و گلک باهاترش اش شیره بهاره لاو ما هم با تشتار به این هوه دا که هنگ پیگریه بچنده بکن هم ده چینه با بطمه سرکی هر وکی موته و دا پوشکر نطوبی یعنی که عربی بینه تقلیف البدور تقلیف الحبوب اینکه بینه اب طوبی مجدر به وراتی تیتنون که به حکمت سرکی دا باش کتنم دیبین آن رنگی ویه سپوره، آن رنگی ویه زره، آن رنگی ویه کس که اما چه؟ اما درمانه که تکل کری دوکو دیجی نخوشید که رویا بید امیت من فطریات بیدیم بس ابرو کس دانست چکو دیجا را کدیم طوب تیتا دو پش کنن کرسید کیمیایی طوب تیتا دو پش کنن کرسید که که آری ده بگنگ شکن دکتر آج تو بخیر بیایی
1: هر سال بیدیم هر سال
0: دکتر دو پش کنن طوبی بینا سوی چه؟
1: سیدا دوبش کن ناتوی آن هر توفک بیتن تغلیف کن ناتوی اب طبقه که آن دو طبقه آن سه طبقه حسب خاکاوی جوتیاری دوبش کن یک سر نایتن کدو تغلیف که ده بیتن تو پیشی دوبش کن هر توفکی تو سامپلا که آخا وی جوتیاری بی
0: بله.
1: تستکی بیب که بزانه که چه کرستت که مندی تو وان کرستا سر وی دوبش کن زیده که بس بما انه جوتيوري ما

0: كامل ده بيجا بس وشو طول ابتشتي من بتا جوتيوريز ما امي هبنت بكي جانو بتا متين انا بلا سبعت جون دي نوت قال لي ما تكن ما بعثي بدنا خشيت فطريت كل تضعي نكبت يبعثي اصدقات كي تبعثي مش امورات كي تبعثي جرمني جنت كي تبعثي زبل كنيجت كي وتبعثي اوفيجت كي بيجوها كام اول بينا ابو تاغوتي نسبتنا خوشيو جمكو ابروكا اورشو سركي الكردستاني بشتي من ديبتونا ساكري سويليو شيخون سويليو فريدية سويليو زوخو بارو بتر غاني مهوت يا رفض كرين نهوت يا وقتني سبب ايتاوي بويا ايتاوي بويا ابروكا بريكو تغريف البذور دو بشكونا طوبي امشين خوش بينا سخوشي ونخوشي دير بخين هكر او عارجي مصابيت
1: بلي سيدا ام بلي زفر نسر وان غرب معملت غربلات تكو وقت تشد جاني ميت غربلات كاتو بيشتي بومن بويدو طن وسيطن تعفير كا
0: بلي.
1: كلمة تعفير تشيا تعفير بدو غرزايا بو غرزو فطري وبو غرزو حشري اف مودة نوكلنا في مدو عين دي بيجنت عراقي دا موجود وهريمي كردستاني دا موجودا فعاليته هنا او يعني فلو حق تشيد بخطانا كي جانيمي تشيد درمان كاتن دي بيش درمان كي تركيان ايراني ان حدا دمائي كي چون كنت ارزان بهات ارزان دي چون وان كران دي درمان كده كامل كده چي چين بيش تب خود سيدامن درمان جيكر اولياتا
0: بله
1: دي باشا عمليات نقل دي هبيتن اكا حق لكي مصابي دي تسر طوفي و اكا خطوفي ويجي كي يمكيز بيتن نسبت این باتا وينطو نه بيتن مشاكل جانيمي مشاكل توي زورن ما مادت او ماده تعفيره هكر مثلا يو ماركه بيتن يو سيفتي بيتن ماركه كاب نو دنگ بيتن توي ماركه بكري درست بوهي بچكي گرانه بس نسبا ماده الفعاله يا درست يا استاندارد دو هي
0: بله
1: و تست بياتي نكرن للاسف الشديد قالك مواد هاتي نافري من كردستان دي بيشتا ماده تعفيره يا قالك واشا يا فلان ولاطيه ديش بتغليف كاتن بوربكا بس مجرد رنج ولا يدوي.
0: وش كاش بيبو بدي ذاك من أبني نزل نتاكو حساس تيشار بيك بعدين برتو إكيش كلمان دلوا دلوا تو تشوني دوبار برسية بيشكا كو غلاكو غرينجي بيشكا برهم إنو نطوبية بزن كريا بيجات مكوني بس سر طوبي غنيم تشور كيان سر همي طوبة تشور كيان
1: سر طوبة غنيم يو غنيم شامي
0: تو هاد قلت يو بس بعد وقت يلي وزراتي أبا تب خوب دابي خوب قلت غلاك دامون تهنا نوب كردستاني دو نت بوشن
1: بله
0: كارست كوريغال يفعل تيرونينا
1: بله
0: افضل مول تشون دالي بدني بيتن انت دي بتني زاد كان تم كاب كاب طوجي دولوتين هو يقول ابو بخو جوتوري كاتو كي جوتوري بنجمين جوتوري كي دراك بار دراج ابي شتي تشون دي ابي بوجون تو تشون دي ابي بلال دشتو ماموني جورا كي بوجون تشون دي باعتبار بوجون مزن ده كتم بوجون يا هير يا صناعي يعني أبا همي أبشو الشاش شو دالي بتاني بتاني
1: سيدا بابت إنانا درمانا ما الوزارة ديوان وزارة الزراعة ما لجنتين مختصن أهل اختصاصا أجر تشتك ني مسموح بيت قانونيا هيش بشي واكي موافقين آداني وجناب تجيب خطو زاني كردستان وعراق يو باكريا هر كسر كتين دب علاقات وإلى حتى آخيري وبابت زور قرنك درمان داخل مثلا دي رافضي ديوي درماني اف درمان داخل بشي شي واسب شرك او ام نظن شكونا ضمن اختصاصي من اس الاختصاصي خوب دادي بحسي كم بلي دائما الهريم كرسون تشتي باجي كي تشتي خراب جي كي تو دي تشجد كي كري يباها
0: قران او اكيد او اكيد
1: جو درماني كي هي مثلا يتعفيري دي تشي ساح كي مواد داوية فعال نسبة ويا كيما بوشي نسبة ويا كيم بي بوشي كيم كير في جاودي بيش مثلا السالانة هندا انتاجت كما كاس مادة فعال كيم كم احتمال شوي مادة فعال بينشش بطل دي جيلي دروست كم بابتك بزنزه وحتى دمائي كي اوه كو دست نشاند كتو اكيو كابره ويش تصين دي بيش تصين برا بوم فلان مادة انتاجت كم كابون بيشك بينا خوري
0: فلان مادة انا هاي ويش صحبته
1: بله بله
0: جه داخل يعني اباك
1: بيجي بس ما مواد باجي كي هاي الهاري بكردستاني دي بيجين مثلا هندا مادة تعفيرة من نفت اسنابت چه مادة بين دا چه جاعت بو چه مادة نكم موجودن مبخوی بکارینای ما طوفی خوی پدرمان کری و نتائجت باش هبون حقیقتا بس جه داخل ها اتمیتیار دفلاح یعنی دفلاح بیشتن برا که دستم سحکمه بخود نوع درمانه که ارزان برا همه درمانه ما بس رنگ لیب که بیتمان دخلاص یا شواره او رنگی صور یه پر ماده فعاله او دی برگیر یکا زورا گوره کرد نظر اینجی که مثلا نسبا ماده فعال چندی تدایه حدد مایی
0: که تمام
1: برحال موضوع ما یا تغلیفه اوه تقریبا 4 سال 5 سال از طوف خو تغلیفت کم و از کیمی بکارنا اینم دابجی از کارنا اینم هدف آمن وی بابتی چو بکو از تغلیف البذور بین موجوده
0: بله یه دقیقه که دکتور نکه تبحث فطریاتو که تبحث حشراتو کرن که درمونه که خواست یه بچند یه هایی اما که من طوب درمون کری
1: بله
0: نکه توی هوتی توی صحبتو خورن که توی از اوشان سرگازی چینم از زبل نوکم
1: بله
0: يعني كتو دوبوش كان نبت زبليجي تكيف طوبة هنا
1: نزبلي زبلي اشتو امنا قاشنا مرحلة زبلي
0: إيه؟
1: بس يا زبليجي ضمني برنامج جمعنا مثلا دبجني زبلي مريشكي
0: بلي.
1: زبلي
0: قصدو من زبلي يعني باينة كيميوي بيدو باينة اورجانيك بيدن قصدو من تغليف البذور بالاتمدة
1: عضوية
0: عضوية بيدو كيميوية بيدن
1: بلي بلي يعني كهيومك اسد هيومك اسد مدكو عضوية
0: تمام
1: نا كيميوية
0: بلي
1: خذونة بيفوز مثلا هيومك أسد أسد عن طريق حقن للدن مثلا وقت بريكو أفضاني أو بريكو رشون دني
0: بلي.
1: أم تشد كلام تراكيز معين دس نشانت كلمة مثلا هر مادة كي طبيعي وقت تو تغليف البذور كي تغليف البذور نكلمة كمو كلمة تغليف البذور أنا خافتنا طويل خلاص تراكيز معينة كتو دس نشان نكي تو تركيز كي زد المادة كي الجل مادة كي بدأ احتمال تو جنيني بكوشي مش ده بيت تراكيز بيت معين بن دائما ما بغرامات هاي تاني مثلا هل غرامك بهندا هل كيلوك بهندا طنو حدا دمائك هدف سلكي او كو وقت من موضوع تغليف البذور انه وجوده بود هندا وقت اس شما معمله دو سحكمه مادة تغليف تعفير او کار مده توی دستتون خود درمانه ملتون گینی کارات که ملتون خر اون میجی دی بیدی تا وقتی عفوا دی بیدی تا وقتی استراحه دی بینی مثلا دی چید دست خوب چک آوکیلی که تو دی خورنی خود دو بجنی تو بوش نکه دست خوب خوب حمایت نکه طبعا خدانی معملی بوی اوید اینا این دی بجن دست گرد که دینا این همین ماده پروتکتید این هم بس بانه کار مده برحال من فکر دو سه نقطه که من گفتی نقطه یک فلاحی چی طنه که گنیمی 25 دونمیت عردید کرد 40 کیلو 50 کیلو لید کرد چی دابت کردن ملینا که 300-400 هزار دینارا پیشتی وی پیوه سی چی یوریه جید کرد 900 هزارا حکا تو وان هر دو که جمع کهی دبینه دو ملیون نیف باشه هم چی طریقه که دست نشان کن که هم سر ملت فلاحی کم کن مصاریف و تکالیف و افرو که باهی گنوی طنای توزانی 350 هزار دینار دولیه نفع حقیقتا نصر سعر من تقریبا نیزی که سعر دولی هات تقریبا یا مایوری هم بس برسا که وکی نمیجو چوند برسا دو حسب پروتین کش پروتین برزه سعر ویده تا دیار کرد من گوتی دو از تشتی که بکم دو سر ملت فلاحی کم کم اذا بحكم اختبارات فانا هبا ان منثوره نلجي بطولي فراغ كي هوتيا يعني قالك صاله من اخو تضحيه كري عندها مبلغ كي بارا حتى زجشت مدال انجام ما قلت دي ايك مدت اورجانيك كاني دو او كار مدت نف معمل شو كان دستو لابيتون اختت كفتت نف در اورجانيك تاثيره كو صحي نبوان بين بالكيشن اون دستكي اون اردكي اون بريندار بيشتت نف دو سي هاولي جينجه اف مدت تغليفه چور خاكم دي پاكو خايم بيتن پنج دی تکالیف و سر فلاحی که می تکسب باید بر بو میشی زیده بو خوب چند فروشت اونه خساره فایده ها تبینی که با من دوی اسوی تبینی نتیجه بده مده تا بحثی طوفی که تا گوید وقت طوف تیتن جرمنیشی نوین و تو هشته وقت چینی تن مانه سر اساسی نو تو هشته ها کری بله خاک آمه گلکا پیروزه گلکا پاقشه گلکا بفایه بس امه حقیقی آخی ناده اینه امه آخی طوبزه های تلوست کن دوزت عالی یه دابه پیدات کن دوزت عالی یه تیوریه پیدات کن مانه جناب تپی آگا داری کرمه که یه بجنه دودت الارض ال 30 سانتی می جیتن
0: بله.
1: یعنی 35 ناجی 30 سانتی می جیتن
0: بله.
1: الوی 30 سانتی می او ماده هم تکنه وی کرمی تکوشین او کرم بایه پزاران دونه ما و طنه بما عردی تکلیتن او نمایه
0: سمود عردی پیدات کن
1: بله ما پو عرده من صد بنامه کتاین او تقریبا 5-6 ساله احتمال اجازه کمیل کرد بناوی 5 کیلو یا 10 کیلو یک ملت کرد متأثیر عردی نکیه ویگو وقت از عردیت کلم از کرمات بینم که وقت عرد منه ارگانیکه ویجا امده چه و نظام و تقلیدی او بره او کو دی بجین پیشتی سقوطه طبعا بری سقوطه افتشته منه بو بس پیشتی سقوطه دست بکر 5 کیلو 6 کیلو اندکو حتی 100 کیلو کیمی پیداد کرد امده چه و وی بابتی دی
0: گوری
1: دی چی نسر یاد درست تغلیف البذور المصلحت و فلاحیه طبعا الولادة بيش كفتي تغليف البذور سر رنجي آخد كت ده طير طوال جنهم بن يعني دي دو توسط تغليف كت وقت تكفت نف خاكي دو ايك مدكة طارد الحشرات دو دو طبعا مواد كطارد الحشرات، مواد اورجانيك، مواد
0: بلا
1: كيميكال. يعني اس
0: هاي بتشتوى ابو الجنجاية
1: سيدي امين بابات تغليف البذور اي تو زيت او اخر اورجانيكا. يعني فلاحك بريد سير وجاك تليفون امك قلت سيدي دي شي بو من زبله دوا جنوب تغليف كي ما قلت بلي ام دي شي بس ام تي بيش نتندت اختباره تو دو وفحصابك اجر ام ليب كان احتمال ام جنيني بكوشين تاثير ليب كان جاب خب علمي تذكر
0: دكتور بس بجوتيور ما روح بتفسح بتا قال لي جوتيور طبعا اجي دكتور جامع اخت نجي كوتينين ام بين تغليف البذور قصد ما بردوتشا تو بيغانيمي تي هاي تي دري تي بخروك لي بوچوندني ابي تو بي دكتور يقولي ما تغليف كي يعني ما دوبوش كرب درمونت اب فطريوتو اذا حشراتو اب درموني بين كاو كورنيو بو تعبيره ام بي يو بانيو تك ما تعبيره اب خدي دونا يو دوي ابون كدكتور بعد كتن بحث زبلي خورنيا بحث خورنيا شنو تو ان بي كي بي شنو تو ان بين زبلي شيم داي ان زبلي ريف داي ان كو دوبيب داي ساكو تو فوت شتا همير داي ني تو بي تو بي خو دیده اون دی درمان که اون دی دو پوش که اپ بخور نه دکتر اول چه چه بیتن
1: سید اول عفوا اول دو مرحله چه بیتن بس چون که ما آلیات این مبز جهازه که تحویل کری برینک ما درست کری بحف متری طبعا بسی متری بدو متری بو مادا تحفیر و پاودر آن یا سائله بس مادا ما ام دو مادات این دو جهت ها تیتن تیکل بیت و چتت نافدا ما شافی تک جگادان هایی وکی کو هوای بکشیتن هوای کشیتن وقتی آفت کفت از سرگنمی نوع حرارتک درست بیتن نشاطک درست بیتن آفده ام مباشر ناچین که نافگینی که دار رطوبات دا بیت تحصیل باش تحفا بیتن بله حف متری چیتن و برین از زفریتن او مادت تخاری تکل بیت بشوازه که علمی شافی تک جگات دا های تقریبا بای 13 متر و گرل رافعتوه هوای کشیتن حتی دگه تدگینی که دا یا حشکه یا درسته حتی خیلی که دانته بره گرمی من حشک بیش تأثیر آخوی نیم تغلیف هاوه ام دو مرحله که این اب خونده حسب ابحاثت کن مدیتین و چومت ناف او دولت متقدم وکی ایران وکی ترکیه بابل استرالیا و امریکا او بسی مرحله کن
0: مانه.
1: تین مرحله ای که تعفیر کن یان بدایت تعفیره یان اخیر تعفیره پیش تینگی تین مثلا فحصات آخه چه نواقصت دانه دی بیجین نسبه کازور هر برس یا کم نیتروجینه دی بوتا تغلیف و نیتروجینه کن مثلا تا 20 آخده های از دی بوتا 8 لدم 8 آمن و 20 تا و بنا سط دی باشه تا چند پوتاس های تا پوتاس مثلا 7 صده های که وقتا دی بیت اصل بوتا نوتو 3 صده تغلیف ها پوتاس جی بکن دی باشه اگر بچینه مرحله کالیسیوم کالیسیوم تا مثلا 2 صده یا 3 صده های از دی بوتا نوتو 8 لدم بله امنش اون تراکیز اب درستای اب کن چوک فلاح بما سامپل تخویت اخین این بس من برف کنوف وری جهر مختبره که درست کم وان طاقم تدریب کم
0: بله جمعی یرونه مونا مدی تو بیجی
1: بله امت کین سائل کین سائل
0: بجا از ابو جوتور ما او بو گودور ما تشتکی دی بیجم هنگ همی ظلم ملابس چا اب ملابس دو امتون بخود ملابس دو نوکی های ملابس دو بویی به های نوکا ملابس دو گلت تشتی دیده کتیم امی ملابدی بله معامله پوزتای او با کشکری چید کن و دی دومن دوری به نوکی تقریبی تدید دسپی بیتن او کرس دسپیه به دومن دوری نوکی او با تقریف اون کن که گل قصب تود نسی که بخواد طمو کوکاوی جدید بخواد یو تقریب که یب گیزان ده بخواد یو تقریب که یب وانیلا چه و سویا یعنی او با تقریف یعنی سر وی طوبی کرس که خورنه دومن دوری ویدن که طوبیه او کارش تخرنه دکتری اشاره بیشتر بیشتر از دیف پشکنین آخه با که آخه تا چوکی ما از وی مدت کم سائل و کم آمیلت ودا و آب تو بته تا دو پشکنی آن تا تقریب کنی و کی نمونه ملا بد ما اینا اگر بیش نظرین کتر که حالا بیاخته مرچت کن دکتر که چه کن برین جاو دنی بکوی قیمه گوشتی کنی و دی آوری کن بخود دی دوسته که کشور کنی دی هیکی حالینن وقتی تهیه تهلینن، او هیکو چی تصر کتر که حالا به یعنی تقریب بیت یعنی تهیه دو پوش کنی نفس او به صحبته یعنی وقتی ام بحثی بیدین تقریب البذور زانن یعنی دو پوش کنن نا بی تو بیا جا چپ کرسته بایی نوکا بحثی فطریات و حشرات کرد نوکا یه بحثی خوار نید کتن بله دکتور
1: سيدي أمين، بابتك طوفتت نطوهشت الصدي نسبة إن بوتوية وقت تشيني مدى تعفيرو يلسر آخو منو ملوثة عند جراد وقت الشين بيت تأثيرك اللي تكتن نسبه مثلا دهل صدي عن حتى بوزا صدي طوف اتنوف خاكو مدى فطري لدتو بيشت كتو انو كالشين بيتن بلك اسره ديري كو جون الاخو خوب كم كيلونا كو جون تعقيم بيتا كرينا كمثلا صالك الصاله ما كان وشون بيتن تيشي امراض بيتن از دي تعقيم كم عن طريقه تعقيم الشمس اون دي كيلونا كي هيل صالك نو تشينه حدا دمويكي بابت تغليف البذور من دي تشونا كو ديرو دريج اللي موضوع يكر حتى بين صد شركات في بابتي شطوفيش وان دوازده چارده شركات تكرون تفروشنا عالم اخري دوازده مليون هكتار سالانه التوفيت مغلف تيتا چاندن تغليف البذور نه مغلف اكياس ماني تغليف ما بين تغليف الاكياس فرق البي بابتيتا اشارت بيدا جنابتا فقره هر سرکی یا تغلیفه او ام ویگاوید که این ما تیستا کری ما یا تغلیف کری ما یا تغلیف کری و ما یا تعفیر کری
0: بله.
1: و من طوف خام هر چک ما چاندین طوف خام طبیعی جاوه که درست ما بود نفس او هر چک نفسی جاو
0: بله.
1: طوف خام مثلا شیزدین که دگنیمی شوان شیزدین که دگنیمی تقریبا پینجی آن چلو هشتی شیم بود بله. حتی پینجی دو آجی کاشیم بود اوه که تعفیر کری تعفیر تجاری اوه که بگاوه حریم کردستان و عراق بشه و که عام اوی ماده بکارتی نیتن تقریبا اوجه 47 بود 48 بود نیزیکی خام بود کواتا اف تعفیر را ازد کم القلب یا خام چه تأثیر را خونیه تغلیف ها کمکی
0: باشه ای خال تعفیر ما علاقت با اوجه بایش جرمه نیزیجه هستیم بونه با
1: نه لا لا بس
0: تعفير
1: آخر صحت خوش تعفيره ماني تعفيره في قوي أو تقدر كيف بيشتغل برادة بتحمايته حشريكة وفطريكة ما أو تعفيره شان ما قال ميخوب تعفير كذي وقت يكون جاش مرحلة ما يوديتي أضاء قرتي ما يوديتي مثلاً جنجية قرتي كواتا نفطرية ما يوم مغلف شاندي يوم مغلف هرشي يزدندك شيمبون آن مثلا 57 58 ممکن نسبه کا زورا برس شیم که واتا فعلا او کوم تغلیف کریبوان مواد ما تعزیز این باته کر ما هاری کاریا
0: یعنی بس قضیه تعزیز او کرسته جرم نشنید
1: بله
0: که هورمونا فرمونا
1: بله
0: نکو گریدو یاب سمو دیوان گریدو یاب
1: مودی جواب بابت تعزیز او جرم نشنید
0: بله
1: اوردی جی او دنکو گنیمیات اخیدو درو بری وقت باران تکفت سر او عناصر دارو بری توی جهازن هر کاتا که پیویستی هر انصاره که بید بخود کشیتن
0: بله.
1: او شینی فطری و حشری جی که بود چی نکینو تو 58 57 شین بون که واتا قوارض نهاتن برن که واتا تارد الحشرات ها فا افتیست امید کرین بس ملکیش ما او ماده تعفیری ما دست نیشان کر او کویا معمول و خلکی ما بها پتر بکارت اینیتن ما دوی امی مقارنه بکن اوید با هید گران نیز با کاکیم خلکی چید بیتن ما گوتی امید گران نابینم دیت ارزان باید که او با پتر کمیات مزن تینه
0: فیلتن
1: بله
0: باشه اول سی تشتا گوتم دو پشکن آتوبی کرست تعفیره یه مشمورا یه جرمنشنه یه کشیم بونه یه خورنه زبلی تا بحثی کمپیر سر بیو یا زحمت بوم اما دو سالا جوره کنی او موادی داد کم نمه تینات بازاری دا بگلگ نو با ابی بدیم ای که آتی از بین بین پولی مروانه
1: پولیتر
0: پولیتر تا گوتی من تو به خوی دو پش کری بی کرسته ایشی
1: بله
0: اون گوتا بحثی استرالیا کرد تا گوتی رنگی بیشینه اف بی پولیتری ترک
1: کنی بله
0: آیا اف کرسته خودی نکتن سال تشکاتی مهبن اول دی ما هاری کاری هاشین بونه بیتن
1: بله
0: تعریف کتن
1: چندی بله. بله سیدا استرالیا باران تویت مستقرن چه مشکل با حشک سالی وانینه
0: بله
1: الا هنده مناطقی توان نبن
0: تمام
1: آیا بود چنه که استرالیا سا پیش کفتیه استرالیا تی طوی خوب تغلیف چیت کت و پولیتراتا و پولیمارات ها پشوی وکی
0: بله
1: بو پانه او پیوست نه دویشت ملا من آواهی و اسوانا کن ویشونی نکو من آواهی از ویشونی ناکن بلعکس بلا من آف هبید از برای خوب دم وی تکنولوژی دا آف دانت خو کم کم دا صدر آوه کم کم مصاريف وتكاليف التشغيلي كم كمية غازي ومولده وعطلات وحدد مويكي
0: تمام
1: بله بابت التغليف بشيوكي قشتي برو بومي زيدت كتن بازده حتى بيست الصدي

0: یکیش اون جی کویا پولی تراتا اره
1: نه
0: اگر ما تو خو پولی مراتا تغلیف کرد
1: اره
0: که استرالیا نسبا 45 صد تو پولی تراتا لیدتن بیش گیا و بیشت شد کد ما نمیگوده تا سه مرحله نه چهار مرحله نه یه تغلیفه دی تعفیر کی دی تغلیف که به عناصر ام پی کی و جا حسب امکانیات وی شخصی وی فلاحی بیشتی کابو من پولی مراتا جی لیبده ما نه هر مرحله که بتکلوفه کیه و هر مرحله کی چې مرحله کودی ته هوا کې ګرم د ویتن ته ویتو حش کې شي چې مرحله کودی او بکې په معمل شول کته ته طلبيات سرين ال استراليا سي حتی سي پنج صاده پولیمرات ال تو به خود دتون چینیتن بیش گه کو او نظام زیرو تلج بکارتینتن کو عردی همی گاوه اسفنجی او او ها یو حتی دمایی
1: که بله
0: بله
1: دکتور اول تیوکری انجام تو گشتی با 60 سال تر باشون کری
0: بله
1: انجام تا چه بود؟
0: سیدا من فلاحه که هیل روویا
1: بله
0: و از خوشی اتریش وی کاری انجام دم
1: بله
0: و من هنده اشخاص دی تین بحکمه که از تین تندف من امورت استشاری اصاری کاری واند کم وقت دعمه که ببرم بر از بوان جنده جرا تغلیفت کم توفی وان نتایجید پیدیتین و فلاحید بردست جمعی تین او فلاحی کروویا او سالا سی از بوی تغلیفت کم
1: چه؟
0: العناصر صغره نو که اف سالا زی گشت من مرحلا نانوی ام پی کی نانوی ام پی کی نانوی ام پی تغلیفت کن او کفایتا همی تفاصیل
1: دیتونه ام پی کی نانوی چه چون گون بوده بابا؟
0: ام پی کی نانوی فرق الگل ام پی کی ما یعنی جزئیات پر پر مليون یعنی لا ترى بالعين مجرد او تکنولوژیا کانیه وگاوه داخلی داخلی حبکو درمانات کن داخلی امورت عملیاتات کن تکنولوژی کنید بیشنه نانوی
1: بله دمو
0: سیدا ما دونه مکه دا او طوفی مکو تغلیف کریم ما تقریبا طنکو 5 کیلو حتی طنکو 10 کیلو انتاج کرد او پارکو باران باش بون
1: بله
0: ومال جي بطاطا جي چون جي بطاطا جي اوف خود گريتن جو تأثير اختناق نباتي تكت تنفس نابتن بل يا كمال بريزي چون با اون مثلا مهندك البريزي چون تقريبا حتى ايكو 400 هافت تكون مع تنفسك دروز بو اختناق نكر فاس بردوام سيرفر بازي
1: و انا جون باشن اكل جي تيوريك اب تندا ببيتن بيتاكيدي
0: ديش تدا معمل اس اف تكنولوجيا مدف معملك بعملك بيجي معمله براق المال برون اف تكنولوجيا منو انجام دوي و اف شورا شكا سروشتيا اف بدا ايلت اسميد الكيميائي دا جينغا هما باقش بيت بيشتي اف برنامه روناكي هاتي و كارب و مولده رابون بل كيارا بيان بتر
1: جينغا
0: هما زيادة الجوانت اللي بيت
1: دكتور جدور تو پاچر داد کن بلي گودر توشتي بيت جو تير بلکتي یکو بيجي من جيا بي دانستيوني بيهي نوا هر کسی که آوا ببیت بیشتری میشه پیوندی کنم که اون گودکتوری شد پیک ارکاستو که آوا کارگاه کلیه ویشولی را بیتند دکو خدمت آوا بکن چون گوی دیف جامد بیتند انجام داد باشه لب کاتیم امید ما جاوا ام مطلب آوا کیم کنیم بر همه آوا جدی کنیم حتی مهم اون کارگاه گذینه یک خاطر آوا

0: دمی عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بیوگر دست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بیگو نه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و وندابون دی بیجمه که وی آزاره لکودره لطرمن و بگریم دی بیابانین بیدنگ دا لشین پین و دیگریم ناوی خدای مزنود لوان اف دمه و همی دمه بخیر و خوشی بن گوه دارین رادیو دهوگ تای بد گوه دارین برنامه کرده آوره بون خوشحالین خلقه که تای بد داشت برنامه گشنه ایک و وان رو جا امین بیروریا 38 سالیا هاوین انفالان ساخت که اینوه و خلق و افجاره برنامه تای بد دا نویسر و روشنامه وان خالد احمد بادی مهوان برنامه بناوه گوه دارین برنامه و رادیو دو بخیرات نکای گرم ما مستد که همون سب خیراتی سر چوان
1: زور سپاس با رادیو دو سپاس با حواجی که برهفگر و پیشکشکار و سرپرست یا برنامه پراستی هم هر دم اف بیروریت که سر ملت ما ملت کرد و کردستان هاتین زور فرق و هم ساخت که اینوه چون که اوه دبنا دیروک اک دبنا دکیومنت اک دبنا تومارگه هک با هنده کووان بیروریا ساخت بکین و کووان بیروریت دا تومار بکین اف بیروریت سخت و دجوار اف هرشت مزن اوید که دجمن اف سر ملت کرد ایناین او جی که همی دست حالات دارد العراق همی وان پارچت کردستان که اوید کرد دا جین هر وصا تایبت جیل کردستان باشور که همی دست حالات دار و حکمرانت که دست حالات العراقی گیرای ابتن کار کریا و برنامه دید خودان آینه بهنده که کردان نهل نتبونه دا لی قدر ملت کرده که هر دم اف روشت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان دینن و سروان دین آفا کرن راستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره کین و ده باره کین اوک او کسان و دزگاه و رادیو تلویزیون و روزنامه که اوید وان دیروکا یانجی وان بیروریا ساخت کن و یانجی کار سرد کن هم سپاسیاوت کین و دستوان دگیوشین و پراستی